0: Isn't that? Hello? Hello?
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Rồi, bài hát này chị tặng Hồng Anh nha, Kim Hồng, Tiến Dũng cũng như là Hồng Hạnh,
1: Dạ.
0: Phương Hiệp cùng tất cả các anh chị em nghe đài, chúc Hồng Anh lúc nào cũng vui vẻ và bình an hết nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị cũng được như vậy luôn nha.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Anh.
1: Cảm ơn chị Hồng Ngọc. Dạ, kính chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời chú Long.
2: Dạ, chú Long kính chào chú Hùng Anh.
1: Dạ, kính chào chú. Hôm nay chú có vui với chương trình nhạc phẩm gì đây chú Long?
2: Chú xin ra nhạc phẩm 24 giờ phép.
1: Dạ, rồi, xin mời chú Long, bắt đầu.
2: Từ xa tôi về phép 24 giờ, tìm người thương trong người thương,

khi ước ánh trời sáng đưa nhau cuối đường, sao làm dương gian lần mất, ta đưa nhau.

Rồi đi chưa đời sáng, đưa nhau cuối đường, sợ làm chuyện buồn dương gian lần mất.

0: tình làm bằng dấu đôi tay. Hương quê hương và bé nhỏ tình này còn trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bò trời đất bơ vơ. Còn trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bò trời đất bơ vơ. Xin hết ạ.
1: Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều nha chú Long.
0: Dạ.
1: Rồi, kính chúc chú và
0: kính chúc chú Hồng Anh và chú Trương Dũng và quý vị thính giả.
1: Dạ.
0: Một sự lễ mới, vui vẻ đi đôi hạnh phúc bình an.
1: Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều, chú Thiếm cũng luôn luôn, sức khỏe dồi dào nha.
0: Dạ, cảm ơn chú Hồng Anh rất nhiều.
1: Rồi, con cảm ơn, kính chào chú. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
1: Hey, chào Việt Nam. Hey, hôm nay Việt Nam hát bản gì Việt Nam?
2: Việt Nam hát nhạc phẩm Bao giờ ta gặp lại ta của Trần Trịnh nha.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời Việt Nam okay. Bắt đầu.
2: Đường rằng anh đến đây như chim trời mỗi cánh rồi, tưởng rằng em là ga, ga sau cùng tàu ngừng bến,

còn xót xa hoài. Chiều chiều lê gót lang thang nghe buồn tên. Tình yêu mai miết trôi lên đền quài như cánh đường. Ngàn đời mang khổ đau nhưng sao mình

ta bắt gặp. Một đời ta tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Trường sân anh đến đây như chim trời mỗi cánh.

con sóc xa quạnh, chiều chiều lấy góc lan thang nghe buồn tên. Tình yêu mai miết trôi lên đêm quay như cánh buồm, ngàn đời mang khổ đau nhưng sao mình

0: hết rồi anh.
1: Wow, bán này hay á, mà lạ ha Việt Nam ha, bán này.
0: Ờ, nhạc có Trần Trịnh á, nhạc này thì năm thấy ít, cũng ít người hát.
1: À.
0: Ừ, ông Trần Trịnh ông cũng ra cũng ít nhạc lắm Hùng Anh ơi.
1: À. Ừ. Nhưng mà lời cũng hay đó chứ, lời cũng hay.
0: Dạ, lời thì cũng có ý nghĩa,
1: dạ.
0: Nhưng mà cũng ít người ca. Ok, dạ. Nhạc phẩm này Việt Nam tặng Hùng Anh với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người có một buổi tuần thật bình an, vui vẻ, hạnh phúc nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Rồi, kính chúc chị Nam sức khỏe luôn luôn. Rồi, chào chị Nam.
0: Ok.
1: Yeah. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì đường dài trống. Xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha. Quý vị nào đã chuẩn bị rồi, xin kính mời quý vị hãy gọi vào tiếp tục để tham gia chương trình karaoke tối nay. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin nhắc lại, 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Rồi, chị đây, chị trở lại nha Hùng Anh.
1: Dạ được, rồi, chào chị Ngọc trở lại. Rồi, chị trình bày nhạc phẩm gì nữa đây?
2: À, chị trở lại một bài sáng tác của Minh Vi, Đò Qua Bến Sông nha.
1: Đò Qua Bến Sông. Rồi, xin kính mời chị bắt đầu.
2: Đò qua bên sông, sông vô tình tôi.

0: Chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều.
0: Bài hát này chị cũng xin tặng tất cả các anh chị em đã gọi vào đài hát, cũng như các chị khán giả nghe đài nha. Chúc Hùng Anh lúc nào cũng thôi, cũng sức khỏe, vui vẻ là đủ đủ rồi ha Hùng Anh.
1: Dạ đúng rồi, chỉ cần cái đó thôi chị.
0: Chào Hùng Anh
1: rồi,
0: nha.
1: Rồi, chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào cô Hà.
2: Chào quý thính giả. Nay cô hát bài Ga Chiều Phố Nhỏ nghe.
1: Ga Chiều Phố Nhỏ, rồi.
2: Cô Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ. Cô Hà cùng bệnh cho nên có gì thì tha thứ hả?
1: Không sao. Rồi, xin kính mời cô Hà bắt đầu.
2: Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư, chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày.

về. Gió đêm quyến luyến, áo em quyến lấy, bước chân hai chúng mình. Rồi vàng niềm nhớ, lâng lâng, riêng sao hồn tôi.

người cuối cùng cũng không phải là anh. Cho thân mình thôi lê từng bước nhỏ buồn trên lối xưa. Về đến sân ga trời chiều lòng gió, nút đường tàu lật phất mưa bay, lẽ loi đêm trường bình tàu khuya vắng hun hút trời mây. Từ người xuống người có đôi, tôi đứng đây mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muôn khóc khi mưa trong chiều này, khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Tôi thân mình.

Đó, ngút quay tàu, lẫn phất mưa bay, lẽ loài đêm trường, mình tôi khuya vắng, hun hút trời mây.

0: em ơi. Xong rồi.
1: Rồi, cảm ơn cô Hà rất nhiều nha.
0: Ơi, không giảm, cảm ơn Hùng Anh và chúc Hùng Anh cuối tuần vui nha.
1: Dạ, cô cũng vậy,
0: Sức khỏe nhiều nha,
1: cho Hùng Anh gửi lời thăm chú nha.
0: cảm ơn Hùng Anh nhiều lắm. Ok,
1: Dạ,
0: chào nha.
1: rồi, kính chào cô. Vâng, sau đây Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú ông anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú ông anh có khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
2: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú ông anh.
1: Rồi, hôm nay thì hết mưa, hết nắng gì rồi, phải không? Rồi,
2: Hết mưa thì
1: hết
2: tới
1: mưa rồi,
2: nắng.
1: tới hết mưa còn nắng ha. Rồi, hôm nay chị góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hằng Châu, bài hát được mang tên Mực Tím Mồng Tơi.
1: Rồi, xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.

thăm hỏi riêng em. Nếu một mai tình lỡ làm sao đi, nếu một mai chia đôi người đôi ngả, em có buồn có nhớ lắm không em? Cớ sao anh hỏi chuyện không em? Ngàn lần không vì em lỡ yêu rồi, chắc trời cao sẽ thương hai chúng mình. Em sẽ chờ và gọi mãi tên anh.

anh thầm hỏi tiếng em, nếu một mai tình lỡ làm sao đi, nếu một mai chỉ đôi người đôi ngả, em có buồn có nhớ lắm không em, cớ sao anh hỏi chuyện không vui ngàn lần không vì em lỡ yêu rồi, chắc trời cao sẽ thương hai chúng mình, em sẽ chờ và gọi mai.

0: Rồi.
1: Chào chúng mình.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Chào. Cảm ơn chúng mình rất là nhiều. Chào kính chúc chúng mình cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân nghe chú Hồng Anh.
0: Dạ vâng, Hồng Anh cảm ơn chị và chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Hồng Châu nha.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh một lát và chú Hồng Anh hát một bản nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị.
1: Biết hôm nay Long Thể có hơi bất an rồi đó.
0: Rồi,
1: cảm ơn chị.
0: Làm thầy bói phải không? Rồi,
1: dạ.
0: Lát nữa, rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
1: Dạ, tôi chào xin kính xin chào chú anh cùng tất cả quý thính giả.
0: Dạ vâng, rồi chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, chào chú Hùng Anh, cho chị Năm trở lại. Xin hát bài hội tưởng của Lê Minh Bằng.
0: Dạ vâng, rồi kính mời chị Năm bắt đầu.
2: Đêm trăng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa của bọn mình. Ngày

0: ơi, ông thơ đi về đâu? Đêm mưa hai mùa ngâu, lòng mình chỉ muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em tôi, tiếc gì cũng qua rồi. Thời gian thấm thoát thôi đứa tuổi thơ ấu đâu còn nữa, mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ, nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với tròn niềm ước mong, biền biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong chỉ là thu vàng, bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui của cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa hai mùa ngâu, lòng mình chỉ muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em rồi, tiếc gì cũng qua rồi. Lòng mình chỉ muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vẫn vô tình mãi em rồi, tiếc gì cũng qua rồi. Dạ hết rồi.
1: Rồi, Hùng Anh cảm ơn chị Nam rất nhiều nha. Rồi.
0: Dạ, cảm ơn quý vị, Hùng Anh, chú Hùng Anh và quý vị thính giả đã lắng nghe. Tôi Nga xin kính chúc quý vị và Hùng Anh, chú Hùng Anh, một
1: cuối tuần vui khỏe. Dạ vâng. Rồi, con cảm ơn chị Nam rất nhiều.
0: Dạ,
1: kính chào chị Nam.
0: Cảm ơn chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng. Dạ. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây, và Hùng Anh có đường dây trống, thành ra xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vàng nhé. Hùng Anh xin mời thính giả. Wow, xin lỗi. Xin lỗi dì ba. Dì ba gọi trở lại giùm. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dì ba đây.
1: Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi.
2: Dì ba rủ đi ăn khuya nghe.
1: Rồi. Rủ đi ăn khuya hả?
2: Rồi. Quán nửa khuya.
1: Quán nửa khuya.
2: Con mình. Gần sáng mà bữa ở nhà nghe nữa nghe.
1: Dạ vâng. Rồi.
2: Bây giờ dì ba hát bài quán nửa khuya.
1: Vâng, kính mời dì ba bắt đầu.
2: Quán

sau trường tâm tình vui, theo khói bay tay cầm tay. Nói bạn nghe từ khi say viên sư, gió chân nghìn ngàn mùa.

phân tỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sông hồ gợi trong tôi bao luyến.

0: Hết rồi.
1: Hết rồi.
0: Rượu chấm đi. Chấm hết rồi.
1: Chấm hết rồi ha. Rượu đi khuya ha. Rồi.
0: Rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Rồi, bây giờ rượu đi. Đi xuống Nam Phương nghe.
1: Rượu đi Nam Phương. Rồi, cùng nhau đi.
0: Đi Nam Phương.
1: Cảm ơn dì ba.
0: Dì ba chào nghe, chào yeah. Hết chưa? Bà con mình con ngày hôm nay cũng như người con cũng như người nghe hả?
1: Dạ vâng, rồi đúng rồi. Vậy. Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Hùng,
1: dạ chào dì ba. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello Hùng Anh xin mời.
2: Hello, dì Năm ơi, trở lại cho Hùng Anh.
1: Dạ, mời dì Năm trở lại. Dạ.
2: Dì Năm, nhạc phẩm của dì Năm là Xe Qua Một Chuyến của Hoàng Thị Thơ nha.
1: Vâng.
2: Okay.
1: Xin mời dì Năm bắt đầu.
2: Okay. Năm ấy khi thu qua thềm, khi gió lạnh lùng thu em, khi gió thu rơi bên hiên, gieo từng giấc mơ triền miên. Trong nắng thu xưa vơi buồn, tôi với mộ.

迎接前对对去探睇爱泪水，恩慕人世里水，宁可莫为争吵，眼睇中间就。

Không biết em tôi bây giờ có thấy cuộc đời bơ vơ, không biết khi nghe thu rơi tâm hồn nhớ chăng ngày thơ. Nhưng có nơi đây một người năm tháng mong lòng chơi vơi, khi mấy cung tơ vô duyên mong gì tới nơi xa vời. Đôi khuya mắt em tươi cười, nhìn dáng màu hồng trên môi, nhưng chắc chi em tôi vui khi thầm thấy ai lệ rơi. Em bước lên xe đi rồi, nhưng có một người dẫn theo, nghe thấy trong tim chơi vơi khi nhìn cảnh.

0: tâm hồn nhớ chăng ngày thơ, nhưng có nơi đây một người năm tháng mong lòng chơi vơi, vì mấy cùng tơ vô duyên mong gì tới nơi xa vời. Không biết em tôi bây giờ có thấy cuộc đời bơ vơ, không biết khi nghe thu rơi tâm hồn nhớ chăng ngày thơ. Nhưng có nơi đây một người năm tháng mong lòng chơi vơi, khi mấy cùng tôi vô duyên mong gì tới nơi xa vời. Rồi, hết rồi, hôm nay.
1: Rồi, cảm ơn dì Nam rất nhiều.
0: Okay. Cảm ơn Hùng Anh, chúc Hùng Anh ngủ ngon. Rồi. Dạ cũng ngủ ngon nha.
1: Dì Nam cũng okay. Vậy. Rồi, xin chào dì Nam. Hùng okay. Anh. Dạ. Anh. Chào dì Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa ông Châu, xin trở lại thì chú Hùng Anh.
1: Vâng, chào chị Hồng Châu trở lại. Rồi, chị Hồng Châu trở lại với nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để liên tục chương trình, Hồng Châu xin trở lại rất vui với nhạc phẩm Gửi Nhớ Quê Hương, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.
1: Dạ vâng, rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ.

0: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Châu rất nhiều.
1: Hồng Châu, cảm ơn chú anh rất là nhiều. À, Hồng Châu kính chúc chú anh cùng tất cả quý thính giả sau khi nghe nhạc xong rồi ngủ một giấc thật là ngon nha.
0: Rồi, cảm ơn chị cũng được như vậy luôn. Rồi, xin chào.
1: Dạ, Hồng Châu, cảm ơn chú anh. Hồng Châu xin kính chào.
0: Dạ, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời chị Mai Lan.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị.
2: Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui với quý vị với một nhạc bản rất là xa xưa. 59 năm trước, nhạc sĩ Tú Nhi đã viết một bài nhạc cũng rất là trữ tình, nhạc vàng bolero, để mà tri ơn và vinh danh tất cả các chiến sĩ oai hùng Việt Nam Cộng Hòa. Thì bài nhạc này có tên là Ngày Đó Xa Rồi, do nhạc sĩ ca nhạc sĩ Chế Linh, tức là Lính Chê, mà cũng là một vị tác giả Tú Nhi, đó là bút danh của ông. Thì hôm nay Mai Lan xin gửi đến quý vị và tặng tất cả quý vị hôm nay cùng anh Hùng Anh, mời tất cả lắng nghe.
0: Vâng, xin mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Rồi, bài này thì Mai Lan cũng xin đặc biệt tri ơn và vinh danh tất cả các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các quân dân cán chính đã phục vụ và hy sinh để bảo vệ tự do, dân chủ, đầy nhân bản cho miền Nam, Việt Nam tự do, Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi, xa gần, luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin đặc biệt tặng tất cả bài này cho tất cả ai nghe nhạc hôm nay nha. Rồi,
1: vâng.
0: Mai Lan xin tạm biệt.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều và kính chào chị. Chúc chị ngủ ngon.
0: Kính chào.
1: Xin chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Vâng... cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và mình cũng xin được góp vui với chương trình hôm nay một nhạc phẩm để gửi tặng cho tất cả quý khán giả nha. Nhạc phẩm Thương Hồi Ngàn Năm. Xin kính mời quý vị cùng đón nghe. Vâng, nhạc phẩm này đó quý vị. Nhạc phẩm này đó thì Hùng Anh thấy là của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Thành ra xin kính mời quý vị đón nghe sau đây.

0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng cũng trước hết cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và không quên kính chúc quý vị cuối tuần vui, khỏe và bình an. Và tiếp theo sau đây xin kính mời quý thính giả theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sầm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ xoàn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ $1,000 trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá, nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
6: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-5792, 7616 770 401 7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Gửi đến quý vị cái điện tích về Bách Điểu Triều Thượng. Thì quý vị thỉnh thoảng sẽ thấy được cái bức tranh này, có thể là trong những cái nhà hàng Trung Hoa, hoặc là trong những cái bức tranh, những cái bức hình ở trong nhà của một người nào đó. Thì nếu mà người ta treo cái bức tranh đó trong nhà, thì qua cái câu chuyện vừa rồi đó, cô nghĩ người ta hàm ý cái gì?
1: Là sự thái bình yên ả trong gia đình.
0: Ngoài ra đó thì hình ảnh con Phượng Hoàng nó còn đặc trưng cho năm cái
1: đức tính nhân lễ nghĩa trí tính
0: rất là tốt của con người, mà lúc đó đó người nam đó phải đạt được cái điều đó. Và người ta ngày xưa người ta nói rằng nữ đó thì tam tòng tứ đức, nam thì
1: ngũ tính
0: Cái chữ đó là kêu bằng cái gì, tam cương ngũ thường,
1: tam cương ngũ thường.
0: Thì nó là những cái luật lệ mà ngày xưa trong cái thời vua chúa người ta để lại. Và nếu mà nói có những cái nó vẫn còn rất là hợp với cái thời bây giờ, nhưng mà cũng có những cái nó không còn thích hợp nữa. Và những cái đó người ta gọi là hủ tục, và người ta dần dần loại bỏ nó đi, nó không còn nữa. Thí dụ như những cái chuyện mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, thì cái chuyện nói bây giờ nó không có còn nữa. Cho nên ngày xưa đó, người ta nói con gái công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh thì nội mấy cái chữ đó thì nó cũng điển hình ra cái đức tính nội trợ của người đàn bà. Cái chữ dung đó thì ai cũng biết rồi. Dung ở đây không phải là tối ngày đi đại hàng làm đẹp, hay là tối ngày trang điểm, mà nhưng mà phải làm sao cho gương mặt nó sáng sủa, không có đầu bù tóc rối. Tại vì đầu bù tóc rối đó người ta sẽ chê bên chồng là làm coi như là khó nàng dâu. Thì cái đó nói về dung mạo. Rồi cái đức hạnh cũng vậy, thì ăn nói nó phải
1: mềm mỏng,
0: nó phải nhẹ nhàng, chứ không phải là ăn nói
1: tính
0: như
1: tốn nữa. Hồi ngày xưa quá nhiều thủ tục luôn. Nhưng mà sự thật ra một người phụ nữ mà với những cái đức, được những cái đức tính đó thì đã quá tốt rồi. Thì em thấy những cái đó hình như đã rơi vào trong bà Nam Phương Hoàng hậu rất là nhiều. Trong bà đã đạt những cái công dung ngôn hạnh, là Mỹ Tâm thấy là bà đầy đủ hết những cái đó.
0: Rồi dung, rồi tới hạnh, rồi tới cái công. Công đó là cái vấn đề mà không phải là công đức, mà là cái giống như là tạm gọi là thủ công đi, có nghĩa là về vấn đề nấu nướng đó cô.
1: Thêu thùa may vá.
0: Rồi còn cái ngôn đó thì dĩ nhiên lời nói nó phải nhẹ nhàng, nó phải ngôn từ nó phải đâu ra đó, chứ nó không có giống như những cái ngôn từ mà nhiều khi sau này người ta sử dụng nó nghe nó chối tai lắm. Vâng, và những cái đức tính đó nó vẫn là cái đức tính tiêu biểu cho người đàn bà, đặc biệt là đàn bà ở phương Đông. Trong khi bên phía Nam đó thì cái ngũ thường đó, nhân lễ nghĩa trí tính, cho đến giờ phút này nó vẫn là những cái đức tính tốt để cho cái người đàn ông, người con trai có được những cái trở thành những cái người đàn ông đúng nghĩa và không có bị chê trách. Rồi trong khi cái tam cương đó thì bây giờ nó vẫn có cái mà gọi là nó hơi hơi ngược

0: thật sự ra được đưa ra để nói rằng vua nói đó thì phải nghe theo, vua bắt chết thì phải chết, thì cái đó bây giờ là chả có đứa nào nó nghe hết á. Rồi đứng hàng thứ nhì đó là ông thầy, thì cái điều này cũng tạm chấp nhận, bởi vì những người mà thầy cô là những cái người mà giúp chúng ta có thêm kiến thức, dạy cho chúng ta làm người, nếu mà làm đúng cái chức năng của cái người thầy giáo thì đó là một cái người đáng được tôn trọng. Người ta nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, có nghĩa là một chữ dạy chúng ta thì cũng là thầy chúng ta, mà nửa chữ dạy chúng ta cũng là thầy chúng ta. Cho nên cái vai trò của người thầy giáo được tôn trọng thì cái điều đó cũng cũng đúng. Và cái vai trò của người cha, kính yêu người cha là cái người có công là nuôi nấng mình, dưỡng dục mình vân vân, thì cái điều đó cũng đúng. Chỉ có cái ông vua đi đầu thì nó hơi trật đường rầy chút xíu. Cho nên cái Tam Cương nó bỏ, và khi mà bỏ cái vế đầu cái quân đi đó, thì từ đó đó ba cái vụ mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, nó cũng sẽ không còn. Và dĩ nhiên cái vai trò của người phụ nữ càng lúc nó càng được nêu cao đó. Cho nên cái câu mà phu sử thê tử, thê bất tử bất nghĩa đó, thì nó cũng dẹp qua một bên. Và cuối cùng đó, thì cái câu mà nói rằng khi mà chồng chết đó, thì đi theo ai đó, chồng chết đi theo ai không?
1: Phu tử tổng tử, tử tử tổng tôn. Coi như là người phụ nữ là chết cả đời luôn, phò tới cháu luôn.
0: Vâng, thì đại khái cái vế thứ ba đó là khi mà người chồng chết thì đi theo con, mà con lớn đó. Mà lúc đó mà đứa con mà chết đó, thì chắc là tử tử tòng tứ sắc rồi. Thì lúc đó chỉ còn đi đánh bài cho nó đỡ buồn thôi. Cô có biết đánh bài tứ sắc không?
1: Dạ biết.
0: Tôi lại không biết nha. Cái cờ tướng thì tôi biết đánh, nhưng mà cái tứ sắc tôi thấy nó xanh đỏ tím vàng gì đó, tôi thấy nó loạn lên cả.
1: Tại vì ở nhà bà ngoại em với mấy dì á là rất là thích chơi tứ sắc, mà nhiều khi đó mê chơi quá rồi không có ăn, tụi em phải nấu cơm á, rồi tụi em xới cho mỗi người một tô bỏ đồ ăn vô, rồi để kế bên là vừa đánh vừa ăn đó. Rồi tụi em ngồi kế là anh biết làm như không, sao bài rồi sắp bài lại, mà hãy mình ngồi kế cái người nào mà người đó mà thua hoài đó là bị chửi, mày đi ra, bữa nay mày đôi quá. Thì hồi đầu không hiểu chữ đôi. Chữ đôi đó không phải là đi ô ai nha anh, nó là chữ đôi là đi ô, chữ ô không có cái mũ, tức là chữ o không có chữ mũ là đôi. Mới cũng không hiểu đôi là cái gì, cứ thắc mắc hoài cái chữ đó. Thì sau này mới được giải thích cái chữ đôi nó là nghĩa là cái gì thì mới hiểu. Thì cứ mỗi lần mà bị chửi như vậy là phải tránh đi, mình không được ngồi gần cái người đó nữa. Còn người nào mà em thì lại có cái hên là ngồi kế ai thì người đó lại thắng nha. Thành ra em lại không có bao giờ bị chửi đôi hết trơn, mà được ngồi ở đó để xào bài, rồi đem cơm, rồi giả chầu cho ngoại, để ngoại vừa ăn chầu vừa đánh bài. Mà coi như là nhất là mấy ngày Tết đó, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đánh suốt luôn. Đánh suốt ở nhà thì cũng là mấy dì rồi bạn của mấy dì tới. Thì một sòng bài tứ sắc thì bốn người, mà anh biết nhiều khi 5-6 sòng như vậy đó. Chơi trong nhà, tại nhà ngoại rộng lắm. Thành ra các bạn của dì rồi bạn của ngoại nữa ngồi chơi. Thành ra mấy ngày đó tụi em nói ngày mùng 1 chứ bận lắm, nhưng mà cũng có hai người giúp việc ở trong nhà họ coi nấu cơm. Tụi em chỉ có cái nhiệm vụ bưng thôi mà cũng thấy chóng mặt rồi, tại bên ngoại thì còn theo đạo Phật á, thành ra phải cúng kiêng, rồi xong rồi mấy dì bà ngoại rồi bạn bè đồ ăn đó. Mấy ngày Tết đó là như vậy, thành ra em mới biết đánh bài tứ sắc.
0: Như vậy thì khi mà xào bài đó, cái mấy cái xanh đỏ trắng vàng là cứ xào
1: tùm lum với nhau anh. Dạ. Thành ra khi mà anh chia đó, cái người chia bài họ chia mà lỡ mà không có đôi nhiều đó, hoặc cặp ba đó, là người ta nói trời ơi bài nó rác quá, tức là những cái con nó rời, nó bị rời ra, anh phải đợi người khác đánh ra cái con pháo, thì ở đây anh đánh pháo trắng thì anh có pháo trắng, thì anh mới được đôi cái đó. Nhưng mà hiếm lắm, mà nhiều người họ cũng ăn gian, cũng bắt, cũng...

0: bài, có mấy người họ An Giang đó anh, họ giấu bài không biết sao mà hay, rõ ràng mình xào mình để chính giữa mà tại sao mà không hiểu sao mà họ cũng An Giang được, không hiểu cái mánh khóe đó. Thì trong đó bà ngoại có hai người bạn, thì hai bà này bắt bài hay lắm, bắt mấy người An Giang hay lắm, thì đâu đâu nghe la lên vậy đó, rồi bị phạt đó, bị trách, còn nếu mà cứ tiếp tục thì đuổi ra khỏi sòng không cho chơi, tức là mấy người này đã xấu rồi không cho chơi tiếp tục nữa.
1: Dường như bài Tứ Sắc đó thì người ta còn có một cái tên để mà gọi nó là đi đậu chến.
0: Ừ, dạ đậu chến.
1: Mà
0: cái đó là chến lệnh á, anh đánh cao hơn. Tức là Tứ Sắc mà đánh như em á, là kiểu mà thường thôi. Nhưng mà những người họ chơi lớn như bà nội em đồ đó, là chơi lớn á, là đánh chến, đánh lệnh. Và anh biết đánh không có thường đâu, đánh một lần là soạn bụm á. Là
1: không, nhưng mà... nhưng mà cái chến của cô đó là cô bỏ ra bao nhiêu thì nó hết cái đó thì cô đứt chến thì cô thua thôi.
0: Thì em
1: nhưng mà
0: cũng
1: tùy
0: nghe
1: theo
0: vậy
1: cái chén lớn chén nhỏ thôi.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Mình bỏ
0: nhưng mà em thì em không biết chơi cái đó, em chỉ biết cầm bài rồi chơi thường thôi. Còn như đánh mấy cái lớn thì em không biết. Bà nội em á, đã anh biết ghiền chơi cho đến độ mà nước ròng á là tá điện phải xuống, là phải đội cái ghe đó là kéo ra ngoài mới chèo được á, mới đưa bà nội đi đánh bài đó. Bà nội ghiền đến độ đó luôn, cứ lên ngồi ở đó rồi ta điền phải kéo cái chiếc ghe ra, tại vì nước rộng mà đâu có chèo được đâu, đâu có phải ra tới ngoài kia mới chèo được đó, rồi phải lội như vậy mà tới giờ là phải đi. Bà nội ghiền như vậy đó, mà đánh là đánh lớn lắm, đánh là đánh tiền lớn với đánh xoàn á, anh đánh bằng xoàn hồi xưa kêu là xoàn tắm á. Đó là đánh bằng xoàn đó, đó thì em nghe nói thôi chứ còn em chưa nhìn thấy những cái đó. Tại lúc đó bé lắm, người nghe mẹ kể lại thôi. Thì bà nội rất là ghiền đánh bài.
1: Vâng, ở trong ngôn ngữ của dân cờ bạc đó, thì nó có nhiều cái chữ. Thí dụ như cái chữ mà cô Vị Tâm nói đó, sau này đó người ta cũng sử dụng. Nhưng mà cái chữ đó nó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, cái chữ đó là cái chữ đội chứ không phải là chữ đôi. Có nghĩa là cái chữ đó không có cái dấu ô. Thí dụ cô nghe nói tới cái chuyện mà bà cả đội đó,
0: à,
1: là
0: đội cái là cái có đội, chữ ô
1: không có chữ ô.
0: Đội à,
1: đội là
0: D, trụi... rồi chữ o dấu nặng rồi chữ y ngắn đó hả?
1: Dạ, là tức là nó trụi lũi đó, tức là nó không có cái gì mà ngon lành hết trơn, nói chung là chỉ một cái người nghèo.
0: À
1: thì cô sáp lại gần mà nói nhỏ này cái số nó đội quá thì là coi như là biết là nhỏ này xui rồi.
0: À,
1: thì cái đó là cái ngôn ngữ của cờ bạc. Hay là cái chữ rác. Rác đây không phải là đao rác mà là cái chữ rác rến.
0: Đúng rồi.
1: Thì cái bài mà bài rác đó có nghĩa là bài chả đâu ra đâu hết trơn.
0: Thì đó bài đó tùm lum hết trơn.
1: Thì sau này đó thì cái bài tây đó người ta cũng chế ra một cái nó cũng... cái phương thức nó đánh cũng gần giống như vậy. Cái bài mà của Nga Sô đó, bài Tú La Khơ gì đó.
0: Ừ.
1: Cái bài mà ở bên Việt Nam gọi là bài bài Tiến Lên đó.
0: Ừ.
1: Thì nó cũng tính theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, rồi nó cũng tính theo đôi, tính theo cặp, vân vân. Thì nếu mà biết đánh cái bài đó thì nó cũng có cái vui của nó. Cũng tính toán làm sao đánh ra cho đối thủ không có thể đánh cái bài mình ra được, vân vân. Thì cuối cùng là ai mà hết trước đó, thì là người đó thắng hết cái bài trên tay đó. Thì đại khái cái bài mà của đó nó, cái bài đó nó dường như được xuất phát từ một nước nào ở bên cái khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa, dường như bên nước Nga thì phải. Vâng, trở lại với cái điển tích đang nói chim phượng thì tự nhiên nhảy qua đánh bài.
0: Đánh bài bởi vì mà em không biết chơi bài gì, chỉ biết chơi bài Tứ Sắc với cờ tướng thôi. Em là không biết chơi mấy cái bài cách tê rồi đó, anh em lại không biết bài cào, biết cái đó thì tại vì hồi xưa đi học á thì chia ba lá rồi đếm nút á thì cái đó thì biết, còn ngoài ra mấy cái gì kia thì em không có biết chơi. Tiến Lên này nào không biết chơi.
1: Ở bên Mỹ nó cũng có bài cào đó cô, chúng ta không có.
0: À, hồi đầu em không biết, em tưởng chữ thai gao là viết của chữ bài cào á.
1: Không phải.
0: Dạ.
1: Nó là cái bài giống như bài sập xám bảy lá. Sập xám bảy lá thay vì sập xám là 13 lá, cái này nó chỉ có 7 lá và nó có 2 tụ thôi. Cho nên đánh cái bài đó thì nó dễ quề và nó lâu hơn là đánh blackjack chẳng hạn. Tại vì cái bài đó mà họ ăn mình tụ trên mà tụ dưới mà mình ăn lại thì coi như quề. rồi ngược lại. Cho nên có nhiều lúc có người đánh cả 7-8 bàn què liên tục. Còn cái bài blackjack là một là ăn hay là thua thôi, chứ không có cái vụ què. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái bức hình mà chim phượng, thì chung quanh nó là những cái con chim khác chầu, và phượng được tôn là vua của loài chim đó. Và mỗi khi mà phượng hoàng xuất hiện, người ta nói rằng nó là cái điềm lành, có thể là có thánh chúa ra đời, có thể là cái thời thịnh trị. Rồi từ những cái thời mà người ta nói là tam hoàng ngũ đế, cái thuyết mà tam hoàng ngũ đế ở bên Trung Hoa nó cũng lung tung lắm cô. Có người thì nói như thế này, có người thì nói như thế kia. Ví dụ cái mà người ta hay nói và hay sử dụng nhất đó, tam hoàng đó là ba người, là Nữ Oa, Phục Hy và Thần Nông. Tức là ba người. Còn ngũ đế đó là mà bắt đầu từ ông vua Quỳnh Đế, tức là hoàng đế đó. Rồi kéo dài xuống là hai cái người cuối là Vua Nghiêu và Vua Thính. Cô hay nghe nói là cái thời Thái Bình thịnh trị Nghiêu Thính đó, thì ông Vua Nghiêu đó, ông ấy là một cái người nhân đức. Và người ta nói rằng cái thời của hai ông vua này đó, là đi ngủ không cần đóng cửa, không có trộm cắp gì hết vào cái thời đó. Và Vua Nghiêu khi mà trước khi băng hà đó, không có để cái ngôi lại cho đứa con trai của mình, mà lại truyền cho ông Vua Thính, tại vì ông này là một cái người nhân đức. Vâng, và dĩ nhiên sau đó đó thì tới những cái thời tiếp theo của Trung Hoa, từ cái thời Hạ Vũ, tức là cái thời mà Vua Vũ đó, có cái ông Vua Kiệt đó, ông gọi là một cái người tàn ác. Sau này đó, thì cái dòng họ Thành Thang đó, họ mới đứng lên, họ khởi nghĩa và họ lật đổ ông Vua Kiệt này. Để rồi Thành Thang sau này đó, cái cơ nghiệp bị phá bởi con hồ ly chín đuôi, đó là Đắc Kỷ. Để tới cái thời Vua Châu, tức là thời của nhà Châu. Và trong cái thời giữa vua Thành Thang đó, và trong cái thời Châu đó, lúc đó có Phượng Hoàng xuất hiện. Thì lúc đó người ta nói là Thánh Chúa ra đời. Và người đó là con của ông Văn Vương, người đó tên là Cơ Phát. Thì cái câu chuyện nó kéo dài như vậy, nhưng mà nó liên quan đến cái hình ảnh của con Phượng Hoàng. Và Phượng Hoàng có một lần chúng ta cũng đã nói cái đề tài này, về cái hình ảnh mà Phượng Hoàng tái sanh. Có nghĩa là Phượng Hoàng nó phải chết đi một lần, rồi nó từ trong lửa nó tái sanh ra, thì lúc đó cái sức mạnh và cái power của nó mới mạnh được, mà nó trở thành một con linh vật ở trong tứ linh. Chứ còn bình thường thì không nghe nhắc tới Phượng Hoàng. Nhưng mà trong câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy cái hình ảnh Phượng Hoàng ở giữa, rồi xung quanh nó những con chim, hàng trăm cái loại chim khác nhau, nó chầu xung quanh, cho thấy là cái hình ảnh nó rực rỡ của cái thời Thái Bình. Và những cái bức tranh đó nó hàm cái ý nghĩa là cái thời Thái Bình thịnh trị, trong nhà yên ổn. Rồi bức tranh với cái hình ảnh Phượng Hoàng nó cũng cho rằng nó là nó điển hình cho những cái nhân lễ nghĩa trí tính của người con trai, vân vân. Và lần trước thì chúng tôi cũng nhắc quý vị nhớ là con chim phượng và con chim hoàng là hai con nó khác nhau, và phượng là chim trống và hoàng là chim mái, hoặc là người ta còn gọi là những cái con chim phụng và là con chim trống, và con chim loan là con chim mái. Cho nên những cô mà tên Phụng đó, thì người ta đặt tên cũng nhiều lắm, nhưng mà có lẽ người ta không biết Phụng đó là trống chứ không phải là mái. Hay là Phượng cũng vậy,
0: tên như Phụng là đặt tên cho con gái nhiều. Em có mấy đứa bạn là Kim Phụng, Cẩm Phụng.
1: Rồi chữ Phượng cũng vậy, Phượng là cũng đặt tên cho con gái, nhưng mà Phượng cũng là con chim trống. Cho nên bởi vì cái chữ nó nghe nó có vẻ nó nữ tính hơn. Nhưng mà thật người ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh là thước tha của con chim Phượng Hoàng. Nhưng mà người ta không có phân biệt trống mái, cho nên người ta cứ lấy vậy là người ta đặt tên. Cho nên cái hình ảnh đó nó tiêu biểu cho một cái gì đó nó tốt lành. Cho nên người ta mới treo những cái bức tranh về chim Phượng ở trong nhà. Và chim Phượng nó cũng là một trong những con vật tứ linh chưa ai thấy. Và chỉ vẽ những cái bức hình theo cái lời của một vị hiền triết mô tả con chim nó, cái mỏ nó là mỏ chim gì, cái đầu nó là nó giống ai, rồi cái cổ nó là thuộc về cái gì, cái mình nó giống như con rùa, vân vân. Thì người ta cứ căn cứ theo cái lời mô tả đó để rồi người ta vẽ lại cái hình ảnh của con chim Phượng Hoàng. Và dĩ nhiên Phượng Hoàng nó phải nói rằng rất là đặc trưng cho một cái gì đó cao sang quyền quý. Có những cái bức tranh đó mà nhiều khi ngày xưa đó, bức tranh ở dưới là một con cọp, nó ngẩng đầu lên nó gầm thét, ở trên cành cao đó là cái hình con Phượng Hoàng. Thì người ta đặt tên cái bức tranh đó là Phượng Hoàng và Lão Hổ. Và nếu mà cái người vẽ mà cố tình vẽ con hổ nó lớn hơn và con Phượng Hoàng nó ở tích trên cao đó, thì ngày xưa đó nếu mà mấy ông vua đó mà mấy ông thấy được cái đó đó thì mấy ông cho rằng là cái người đó có cái mưu đồ xoán đoạt ngôi báo. Bởi vì con cọp đó dẫu sao nó cũng là một con vật bình thường, tuy rằng là nó uy mãnh, nó dũng mãnh, nó có thể đại diện cho một vị tướng quân, nhưng mà nó không thể nào mà nó lớn hơn và nó oai phong hơn con Phượng Hoàng được. Nhưng mà nội vẽ cái bức tranh nó không là cũng bị chém đầu rồi. Và cái tích về con Phượng Hoàng đó thì nó còn rất là nhiều. Những cái tích nó nói lên cái hình ảnh rực rỡ của con Phượng Hoàng. Cho nên một lần nữa xin nhắc lại, Long Phụng Hòa Duyên nó không có nha quý vị. Hai con nó không có lấy nhau được đâu. Con rồng với con phụng nó không có lấy nhau được. Nó gặp nhau, nó đấu với nhau thì có. Lưỡng Long Tranh Châu hoặc là Long Phụng Châu Châu Thiên đó, tức là Châu Trời đó. Hoặc là Long Phụng Châu Châu Minh gì đó. Có nghĩa là nó hai con ở bên rồi ở giữa có cái ánh mặt trời đó, vân vân. Thì nó có, chứ mà Long Phụng Hòa Duyên đó, thì nếu mà trong đám cưới nào mà ghi cái đó thì dường như nó không có chính xác, bởi vì hai con nó không có lấy nhau được. Vâng, thưa quý vị, đó là cái điển tích về vấn đề Bách Điểu Chầu Phượng. Mà nhiều khi quý vị thấy cái bức tranh đó, thì quý vị không có hiểu cái ý nghĩa đó, tại sao là người ta treo cái bức tranh này, chỉ biết nó tốt thôi. Thì bây giờ quý vị cùng biết là cái ý nghĩa của nó có hai cái ý nghĩa chính. Thứ nhất là một cái thời thái bình thịnh trị, trong nhà yên ổn, thời hòa bình. Và thứ hai đặc trưng cho những cái tính tốt, nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân lễ nghĩa trí tính nó không hẳn là dành riêng cho cái người đàn ông không, mà người nữ cũng nên có. Chứ hơn ngày xưa thì người ta nói như vậy thôi.
0: Như cái thước đo cho con người anh ha.
1: Vâng, thì đó nó là một cái điều tốt mà người ta vẫn cố gắng gìn giữ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui. Chào Mỹ Tâm, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Cũng qua sự giải thích của Nam Phong thì cái câu chuyện mà Bách Điểu Chầu Phượng Ngâm nó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới nhiều những cái kỷ niệm mà khi mà mình bắt đầu học cái tiếng Hoa. Thì bắt đầu học là năm 1982, thì sau 7 năm thì Mỹ Tâm đã viết một cái bài viết đầu tiên và cũng được đăng trên báo, lúc đó ở Việt Nam kêu là báo Sài Gòn Giải Phóng nhưng mà báo tiếng Hoa. Thì Mỹ Tâm viết về cái đề tài là tại sao tôi học tiếng Hoa. Thì trong đó có một cái đoạn Mỹ Tâm phân tích về nhân lễ nghĩa trí tính. Thì nói chung là không phải viết ra là được liền đâu, cũng bị sửa tới sửa lui rất là nhiều bởi những ông thầy, họ cũng chỉ cho mình cái cách sửa chữ, sửa câu này nọ, thì sau đó thì bài nó mới được hoàn chỉnh để được đăng. Và cái bài đó là bài đầu tiên mình cũng được cái nhuận bút từ cái tòa tòa soạn của báo đó. Đã anh nhắc tới nhân lễ nghĩa trí tính thì đúng, nó cũng là một cái thước đo cho một cái con người, không kể nam và cho dành cho người nam không, mà cả người nữ chúng ta cũng phải có những cái đức tính nhân lễ nghĩa trí tính như vậy. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, theo tôi là Phạm Hồ Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những người bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
5: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều á, là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại á, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu, cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400+ độ F ấy, thì cái loại dầu này sẽ éo bão hòa, chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
6: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
5: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
6: Oh, wow.
5: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
6: Oh.
5: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim á, thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
6: Dạ, trở lại với talk show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
5: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu,
7: đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
9: Ồ vậy, nó hay sao chị?
8: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
9: Vâng.
8: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái về lần mà năm, tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
9: Vâng.
8: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị bệnh, bị nhức đầu đâu.
9: Vâng.
8: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
9: Vâng.
8: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm bác sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra vậy nè.
9: Rồi vậy á.
8: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân đó rồi, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
9: Vâng.
8: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con tôi mới thấy luôn á.
9: Trời
8: ơi. Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
9: Trời ơi.
8: Mà không biết bệnh gì.
9: Vâng.
8: Tôi không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra à, hai bên cái vai. Nó nhức cái gân ót á thì bên tay phải. Nó nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
9: Vâng.
8: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
9: Ồ,
8: ủa sao ngộ hả?
9: Ừ.
8: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là với cái ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái. Mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
9: Vâng.
8: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
9: Vâng.
8: Mà nó lạnh như nó cứng đơ. Còn ban đêm nó ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
9: Vâng.
8: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày co vô không được.
9: Rồi.
8: Mà co vô á thì tới sáng ngay ra không được.
9: Vâng.
8: Để làm sao thì nó cứng như vậy luôn.
9: Vâng.
8: Đi hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương, bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương, rồi nhà thương này nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
9: Vâng.
8: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
9: Vâng.
8: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả đi vô cái máy gì MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
9: Vâng.
8: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
9: Vâng.
8: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
9: Vâng.
8: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
9: Vâng.
8: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi thì nó không có cho uống thuốc được.
9: Vâng.
8: Nó biểu đi về kiêng ăn cử ăn này kia nọ thôi.
9: Vâng.
8: Tôi cũng kiêng ăn cử ăn vậy à, mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia. Tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
9: Vâng.
8: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
9: Vâng.
8: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ đã phát tô, rồi bác sĩ cho nghe băng đó.
9: Vâng.
8: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
9: Vâng.
8: Tôi nghe tôi nói đâu để đi xin mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
9: Vâng.
8: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không?
9: Vâng.
8: Thì cũng mừng đây mà, cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử.
9: Vâng.
8: Thôi.
9: Vâng.
8: Thì bác sĩ ơi, một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
9: Rồi.
8: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
9: Vâng.
8: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
9: Vậy
8: trời. Hay thiệt là hay á.
9: Vâng.
8: Nó hết nhức cái gân ót mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
9: Vâng.
8: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
9: Vâng.
8: Nó hết cứng cái tay luôn.
9: Vâng.
8: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
9: Dạ.
8: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
9: Vâng.
8: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
9: Vâng.
8: Hay dễ bác sĩ.
9: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
8: Dạ.
9: Để làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vài trái thì bị cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
8: dạ,
9: trên đầu.
8: Đúng
9: rồi, tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành ra nó đóng máu, nó không lên được trên đầu.
8: Trời ơi, tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
9: Dạ.
8: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
9: Vâng.
8: Nó nhức nhiều quá thầy, nó nhức cái thỏng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó đỡ nhức cái bác sĩ.
9: Vâng.
8: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ó cũng hết nhức, mà cái bả vai cũng hết nhức luôn.
9: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa chú.
8: Dạ, hay hết sức.
9: Dạ.
8: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, nó không có mấy gì tin dược thảo.
9: Vâng.
8: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tụi nó cạo gió cho tôi hoài mà.
9: Vâng.
8: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái gân ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
9: Vâng.
8: Không phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
9: Ờ.
8: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
9: Vâng.
8: Ra bây giờ nó tin.
9: Vậy.
8: nó tin đó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
9: Vậy.
8: Nó chịu uống cái cholesterol đó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
9: Vâng.
8: Mà nó hả bị tới 200 gần 300 vậy đó.
9: Dữ vậy.
8: Dạ.
9: Ừ.
8: Bị nặng vậy đó.
9: Vâng.
8: Đó hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
9: Vâng.
8: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á. Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
9: Vâng.
8: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
4: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hằng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô cũng như là trong những thành viên trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hằng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
8: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm trời vậy đó.
9: Vâng.
8: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó. Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
9: Vậy.
8: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
9: Vâng.
8: Ghê lắm.
9: Vâng.
8: Dạ. Mà nó hả đi bác sĩ hả, thì nó có cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
9: Vâng.
8: Cái tôi mới nói bây giờ hả má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
9: Vâng.
8: Thành ra nó tin, nó chịu uống mà bây giờ hả nó uống mới có con trai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
9: Ồ vậy hả.
8: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
9: Ồ.
8: Có 3 năm gì có đó.
9: Vậy hả.
8: Dạ.
9: Ừ.
8: Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chết mù luôn, không thấy đường hay sao á.
9: Dạ.
8: Mà nó cứ hả cỏ mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
9: Vậy.
8: Nó khó chịu lắm.
9: Ờ.
8: Dạ, mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi, mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
9: Dạ.
8: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả, hết đó bác sĩ.
9: Thế bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
8: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì hết trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì hết trơn á. Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó. Nó mua nó uống, mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
9: Thôi.
8: Là nó tin rồi.
9: Tại thấy chị vậy.
8: Dạ. Hay thiệt á. Chính là tôi nè, tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
9: Vâng.
8: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết hết nhức đầu á.
9: Dạ.
8: Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả.
9: Dạ.
8: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
9: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống như vậy đó.
8: xuống không, không biết nữa hết
9: dạ, chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết vậy. Tại dạ. vì mấy người người ta cái triệu chứng đó, nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường
8: dạ, cholesterol. Bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại dạ. chưa đi thử máu lại không biết nữa.
9: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
8: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
9: Dạ.
8: Hay thì còn hay vậy đó.
9: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhất cái gì, nhưng mà thường thường cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
8: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Trời ơi, cái gân á, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mà mình cảm thấy ở trong mình á.
9: Vâng.
8: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
9: Vâng.
8: Tôi nói trời ơi, cái tiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt cái là chết rồi.
9: Vâng.
8: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
9: Vâng.
8: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
9: Vâng.
8: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt chưa, chừng nửa chai hả?
9: Dạ, cảm ơn chị.
8: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
9: Vâng.
8: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có một viên hả?
9: Vâng, biết là được.
8: Rồi đặng mấy buổi khác đặng mình uống thuốc gan nữa.
9: Đúng rồi. Ok, vậy thì tốt, tôi nghe mừng.
8: Tôi hả, giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi. Uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
9: Dạ.
8: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
9: Yeah.
8: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
9: Ồ vậy.
8: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
9: Yeah.
8: Cái cánh tay thì bên tay trái.
9: Dạ. Yeah.
8: Mà mấy năm trời á hả, đi bác sĩ biết bà vô trong mấy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
9: Vâng. Yeah.
8: Mà tôi nó không thấy bệnh gì mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
9: Dạ.
8: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, sao người ta không biết hả bác sĩ?
9: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì,
8: dạ,
9: nó,
8: 235
9: không,
8: hả?
9: Thì nó không thể nào làm được. Nhưng
8: nó
9: mà nhiều khi
8: ăn thì hết à.
9: Dạ.
8: Nói vậy á.
9: Dạ.
8: Rồi cái hả, nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị gân thần kinh gì không à.
9: Dạ.
8: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
9: Và
8: giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
9: Là trúng này là nó hết.
8: Dạ.
9: Rồi. Dạ.
8: Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
9: Cảm
8: bây giờ tôi nhẹ cái đầu tôi mừng hết sức.
9: Vậy.
8: Chính nó nhức đầu, chịu không có nổi đó, thì còn ngủ được nữa bác sĩ.
9: Vâng.
8: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
9: Vâng.
8: Nó nhức hoài, nó nhức ở trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ là không ngủ được bác sĩ.
9: Vâng.
8: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
9: Đúng rồi, vậy tốt.
8: Dạ. Uống cái đó là làm như nó nhẹ, mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là làm sao á.
9: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
8: Dạ. Mà không có còn tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo hoài vậy đó.
9: Đó thì cạo thì cũng hình thức cạo, tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà
8: đó,
9: phải uống mình
8: chậm. Còn cũng bị nữa hả, tôi đâu cạo đâu chừng được, chưa chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả.
9: Ừ.
8: Thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
9: Thì mình phải làm thông thương cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thương đúng hơn.
8: Mà ta uống có viên, mà viên nó nhỏ xíu, mà ta uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ.
9: Dạ, yeah, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, thành ra nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
8: Dạ.
9: Yeah.
8: Bởi vậy tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại gớt nhiều nữa.
9: Dạ. Yeah.
8: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên thì nghe mà sợ luôn.
9: Dạ. Yeah.
8: Cái thuốc mà Prasidin là cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
9: Vâng. Yeah.
4: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng mới nói về chai thuốc số 12, thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn, có cả những cái hợp chất chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium, rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Rate. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút. Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi, nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút. Thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh, không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn, thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn, hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó, và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ lương y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những cái căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị bà con cô bác, các anh các chị, các cô các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
8: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức hai cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Từ bên Việt Nam lận á.
9: Vâng.
8: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
9: Vâng.
8: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
9: Rồi cái chai số 8 á.
8: Dạ cái chai số 8 đó. Rồi cái hả tôi uống, tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe, người ta uống chịu vậy á, người ta uống hết á.
9: Rồi.
8: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả.
9: Dạ cái nồi đi xin cụ.
8: Dạ nó đi xin gồm mà uống ngày có một thứ có một viên hả.
9: Vâng.
8: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
9: Vâng.
8: Tôi uống thuốc ít thì tôi uống được.
9: Dạ. Yeah.
8: Tôi uống viên viên bàn tay, viên thuốc bàn tay số 8 đó, lại với viên Noni Gingo.
9: Vâng.
8: Tôi ngày uống nhiều đó thôi.
9: Vâng.
8: Mà hết bệnh luôn. Dạ. Yeah. Nói hạ thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
9: Dạ. Yeah,
8: tôi uống được chịu quá.
9: Dạ. Yeah, chị ba cái cơ thể chị là chịu thuốc.
8: Dạ. Yeah, tôi uống được chịu thuốc của bác sĩ.
9: Dạ. Yeah.
8: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe hả?
9: Vâng.
8: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy?
9: Ừ.
8: Tôi lấy ra ha. Nên nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè, của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
9: Yeah.
8: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
9: Vâng.
8: Rồi thuốc thuốc gì đi cái thuốc là cholesterol nè,
9: vâng,
8: là hết nhức đầu đó,
9: vâng,
8: đó rồi hả, rồi rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó,
9: ma tông,
8: à, thuốc ma ra tông đó,
9: vâng,
8: đó tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo,
9: vâng,
8: uống theo mà cái thuốc ma ra tông nó hay thiệt các bác sĩ,
9: dạ.
8: Tôi uống mà tôi khỏe lên mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
9: Vâng.
8: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
9: Vâng.
8: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi, tại nhà tôi có lầu á.
9: Vâng.
8: Đi lên lầu đi không nổi không?
9: Vâng.
8: Có cái đi bò đi lên á.
9: Vậy à.
8: Dạ. Yeah. Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
9: Ồ, thấy cũng mừng vậy chị.
8: Nay khỏe mà mạnh mà hồng hào lên rồi thành ra mấy bả mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
9: Yeah.
8: À, mấy bả nói hồi đó tôi không có tin mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
9: Yeah.
7: Và quý vị vừa rồi, quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Thị Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska và không gian xanh của Big Sur.

0: Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska.
1: Trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ thì có 48 tiểu bang nằm liền thành một khối lục địa và 2 tiểu bang nằm tách rời, đó là quần đảo Hawaii và bang Alaska, nằm ở biên giới tây bắc của nước láng giềng Canada và chỉ cách Nga một eo biển nhỏ. Là một vùng đất giá lạnh nằm lẻ loi nên Alaska ít khi được chú ý đến.
0: Theo các tài liệu ghi chép về bang Alaska, từ khoảng thế kỷ thứ 17 thì vùng đất này đã có từ lâu đời. Những người đầu tiên sinh sống tại xứ giá lạnh này, theo lịch sử, là các nhóm di dân gốc Á Châu, mà rất có thể là những bộ tộc người Mông Cổ, luôn được biết đến với nếp sống du mục. Nhóm người này đã đến được Alaska bằng cách băng qua Bering Land Bridge, là phần đất nối liền hai đại lục châu Á và châu Mỹ, mà nay đã không còn. Thay vào đó là eo biển Bering, chỉ rộng 92 km và sâu khoảng 30 đến 50 mét. Theo thời gian, các nhóm di dân Á Châu xa xưa này đã phát triển thành nhiều nhóm thổ dân khác nhau, chuyên sinh sống tại những vùng giá lạnh xung quanh vòng đai Bắc Cực, mà trong số đó được biết đến nhiều nhất có lẽ là người Eskimo.
1: Những nhà thám hiểm Nga đã khám phá ra vùng đất Alaska đầu tiên vào thế kỷ 18 như là một nơi có rất nhiều rái cá. Các công ty kết hợp giữa Nga và Mỹ đã khai thác ngành săn rái cá để lấy lông. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhận thấy là không mang lại nhiều lợi nhuận vì chi phí của các con tàu chuyên chở đã lên quá cao. Mặt khác, những đường giao dịch từ vùng Siberia thẳng đến Âu Châu và Á Châu cũng bắt đầu được hình thành, khiến cho Nga không còn chú ý nhiều đến Alaska nữa. Vào năm 1867, Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Seward với sự chuẩn thuận của Thượng viện đã quyết định mua Alaska với số tiền là 7.2 triệu và được Nga đồng ý ngay.
0: Lý do mà người Nga đã thuận bán Alaska cho Hoa Kỳ vì lúc đó chính Nga cũng đang gặp khó khăn về tài chính và không thấy Alaska đem lại nguồn lợi nhuận nào ngoài việc có thể đánh bắt rái cá, và cũng cộng thêm là Nga không muốn cho Alaska thuộc vào tay của Anh quốc. Về phía Hoa Kỳ, vào thời bấy giờ, ngay cả người dân Hoa Kỳ cũng không hiểu được quyết định của giới lãnh đạo Hoa Kỳ, vì cho rằng Alaska chỉ là một vùng đất quanh năm giá lạnh, không thể mang được lợi ích gì cho đất nước hay người dân Hoa Kỳ.
1: Năm 1896, nghĩa là chỉ mới gần 20 năm sau, và khi chưa chính thức trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, Alaska đã bắt đầu được nhiều người chú ý vì những mỏ vàng được tìm thấy tại đây. Hàng ngàn người đã đổ xô đến tìm vàng, góp phần vào việc xây dựng các thành phố tại Alaska, và đường xe lửa đầu tiên đã được thiết lập vào năm 1902. Ngoài việc tìm vàng, Alaska vẫn là nơi lý tưởng để đánh bắt cá, đặc biệt là các loại cá voi. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một đạo luật vào năm 1912 về vùng đất Alaska và đặt lại tên là Territory of Alaska. Đến năm 1916, Alaska có dân số là 58.000 người. Đã có một số dân biểu quốc hội và ngay cả tổng thống thời bấy giờ vào năm 1923 đưa ra ý kiến muốn công nhận Alaska là một tiểu bang, nhưng không được cư dân đồng ý.
0: Alaska sau đó đã theo dòng lịch sử trải qua giai đoạn đệ nhị thế chiến và trở thành chiến địa tranh chấp giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một con đường quân sự được xây nối Alaska và Canada với mục đích tạo con đường cho đồng minh Hoa Kỳ di chuyển ở Alaska. Chính quyền Hoa Kỳ còn cố gắng xây dựng các sân bay cho máy bay chiến đấu tại đây.
1: Vào tháng 7 năm 1958, Tổng thống Eisenhower ký xác lệnh công nhận Alaska là tiểu bang thứ 49 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Juneau trở thành thủ đô của Alaska và William Egan được tuyên thệ là vị thống đốc đầu tiên tại đây. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1964, Alaska chịu một cơn động đất trong vòng 4 phút với cường độ 9.2 tại trung tâm và phía nam của Alaska. Cơn động đất kinh hoàng đã giết 131 người. Hầu hết những người bị thiệt mạng đều bị chìm dưới cơn sóng thần đã hủy hoại thành phố Valdez và Senega.
0: Bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 20, Alaska được xem là nơi thu hút nhiều dân du lịch khắp nơi. và ngành du lịch đã trở thành nguồn lợi tài chánh khác cho tiểu bang Alaska. Với các con lộ được xây trong đệ nhị thế chiến, tạo thuận lợi cho quân đội di chuyển, thì nay đã trở thành phương tiện di chuyển thuận tiện cho khách du lịch. Hàng năm, có đến 1,4 triệu du khách đến các lâm viên như Denali, Katmai, Glacier Bay và Kenai Peninsula để chiêm ngưỡng nét hoang dã của Alaska. Tuy nhiên, tiểu bang này cũng có một số thành phố sầm uất và đông dân nhất, là tại thành phố lớn nhất Alaska là Anchorage với dân số vào khoảng 279.000 người. Khá nhiều người Việt Nam cũng có mặt tại Alaska, đa số làm việc cho các hãng khai thác dầu hỏa, cũng là một nguồn thu nhập chính của tiểu bang Alaska ngày nay.
1: Alaska có diện tích 1.717.854 km², là tiểu bang lớn nhất nước Mỹ về cả ba mặt: tổng diện tích đất và diện tích biển. Diện tích của Alaska vượt xa tiểu bang được xếp hàng thứ nhì là Texas đến hơn 50%. Vì hình hạng của Alaska có một chuỗi quần đảo nằm ở phía tây nam, nên trông Alaska giống như đầu một con voi mammoth với một cái ngà dài. Nếu tính từ điểm cực đông của Alaska sang đến điểm cực tây, khoảng cách sẽ giống như từ San Francisco của bang California sang đến Jacksonville của bang Florida. Điểm cao nhất của bang Alaska là đỉnh McKinley, cao 20.329 feet, nghĩa là 6.194 mét, và cũng là điểm cao nhất toàn lục địa Bắc Mỹ và được xếp vào hạng 7 ngọn núi cao nhất thế giới.
0: Mặc dù là tiểu bang lớn nhất, Alaska lại có dân số thấp nhất, nhưng người dân sống ở đây lại rất đa dạng, và Alaska cũng được xem là một trong những tiểu bang giàu nhất của Hoa Kỳ. Alaska được mệnh danh là miền đất của mặt trời giữa đêm chính là do địa điểm quá gần với Bắc Cực, nên vào những tháng mùa hè, mặt trời chiếu sáng cả đêm lẫn ngày. Cho đến ngày nay, Alaska vẫn là một tiểu bang nhiều nét hoang sơ, hùng vĩ, cũng như còn giữ được nhiều vùng sinh thái tự nhiên. Chính vì vậy, Alaska luôn hiện diện trong tâm trí người Hoa Kỳ như là một nơi rất đáng để đến tham quan nếu có dịp.

0: không gian xanh của Bích Sơ.
1: Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu mà nhiều người Mỹ muốn nhắm tới. Và khi nói đến môi trường, chúng ta thường nghe đến chữ green lifestyle, lối sống xanh, green environment, môi trường xanh, green material, chất liệu xanh, vân vân. Từ đó, green mang một định nghĩa mới dành cho những gì có tính cách bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, muốn cảm nhận được thật sự tính xanh của nó, có lẽ phải đến thăm Big Sur.
0: Big Sur được xếp vào số 100 nơi trên nước Mỹ bạn nên đến thăm trước khi bước sang thế giới bên kia. Trên bản đồ, vùng được ghi là Big Sur nằm vào khoảng 400 km vào hướng bắc của Los Angeles và gần 200 km hướng nam của San Francisco. Tuy nhiên, Big Sur không có giới hạn địa lý rõ ràng và nhiều người thường nghĩ rằng Big Sur là tên của một công viên cấp tiểu bang. Trên thực tế, trong vùng này có 9 công viên tiểu bang mà hai trong số đó có tên mang chữ Sur là Paper Big Sur State Park và Poison Lake Station State Historic Park. Nhưng các công viên này chỉ là một phần nhỏ của vùng được gọi là Big Sur, với rất nhiều nét đa dạng về địa hình cũng như những sinh hoạt tại đây. Do đó, hai chữ Big Sur còn có thể hiểu ngầm là một vùng thiên nhiên rộng lớn xanh mướt, dễ mang lại cảm giác an nhiên, thư thái, như đang lạc vào một thế giới tách biệt, rất xa với sự xô bồ của phố thị và tất nhiên rất xanh theo định nghĩa mới của green.
1: Big Sur được ước tính kéo dài khoảng 145 km dọc theo xa lộ số 1 của California, chạy ven bờ biển phía tây nước Mỹ từ con sông Carmel đến đỉnh San Carpoforo và khoảng 32 km vào trong đất liền đến tận chân đồi Santa Lucia. Tên Big Sur có gốc là cụm từ tiếng Tây Ban Nha The Big South, vùng phía nam rộng lớn. Khi những người thám hiểm Tây Ban Nha đến vùng này và xây dựng thành phố Monterey vào năm 1770, thì phía nam của họ là một vùng đất hoang dã, choáng ngợp, chưa có cách gì khai phá được, và họ gọi chung vùng này là The Big South.
0: Vào năm 1821, khi Mỹ Tây Cơ trở thành một nước độc lập, không còn dưới sự cai trị của Tây Ban Nha, thì Big Sur cũng như toàn bang California thuộc về nước Mỹ Tây Cơ cho đến năm 1848. Sau cuộc chiến giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ, California trở thành lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đến năm 1862, khi chính phủ Hoa Kỳ thông qua đạo luật Homestead Act hứa hẹn tặng 0,6 km vuông đất trong những vùng chưa khai hoang, thì những nhà thám hiểm của Hoa Kỳ mới bắt đầu tiến vào khu vực phía nam rộng lớn. Do mang đậm nét đặc trưng của cả hai nền văn hóa Anh và Tây Ban Nha, những người đến lập nghiệp sau này tại The Big South đã chọn một tên song ngữ và tên Big Sur ra đời kể từ đó.
1: Cho đến ngày nay, Big Sur vẫn còn là một vùng đất giữ được rất nhiều nét thiên nhiên chưa có dấu tích khai phá, với chỉ chừng 1.000 người sinh sống rải rác và không có một khu vực thành thị nào, ngoại trừ vài thị trấn nhỏ với khoảng chục mái nhà, trạm xăng, nhà hàng, nhà nghỉ, vân vân. Mặt khác, Big Sur cũng lại là nơi có những căn nhà đồ sộ giá vượt trên 2 triệu Mỹ Kim dành cho nhu cầu sở hữu đất của những người khá giả. Nguồn lợi kinh tế chính của Big Sur dựa vào du khách. Mặc dù trong số khoảng 3 triệu người ghé thăm Big Sur hàng năm, chỉ có một số ít đi ra khỏi xa lộ số 1 vì nhiều lý do. Phía đông của xa lộ là một dạng núi Santa Lucia, có thể được xem là khu vực sát cạnh biển, không có đường xe chạy rộng lớn nhất trong số 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ.
0: Xa lộ số 1 chạy quanh phía tây chân núi, hầu hết ở khoảng cách có thể nhìn thấy biển, nhưng khi thì ở độ cao ngang mặt biển, khi lại lên cao cả ngàn mét trên vách núi thẳng đứng. Đoạn xa lộ chạy ngang Big Sur có phong cảnh tuyệt đẹp, thay đổi không ngừng, nên cũng có rất nhiều điểm cho xe dừng lại ngắm cảnh. Có thể nói, đây là một trong những đoạn xa lộ nhiều điểm dừng nhất trên Hoa Kỳ, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Nhiều người đến Big Sur còn để nhìn ngắm hoặc chạy ngang qua cầu Bisbee Creek dài 218 mét được xây vào năm 1932, nối liền những thành phố biển lẻ loi với nhau mà trước đó phải mất vài ngày đi vòng quanh thung lũng mới đến nơi. Cầu Bisbee Creek được xây bằng bê tông với vòm cung giữa hai chân cầu bắc ngang một hẻm núi sâu, là một trong những cây cầu được chụp hình nhiều nhất thế giới vì vị trí của nó trong phong cảnh thiên nhiên bao la rất nghệ thuật. Chính vì vậy mà đoạn đường này đã được công nhận là một trong các All America Roads của Hoa Kỳ.
1: Nếu muốn lưu lại Big Sur vài ngày, du khách chỉ có hai lựa chọn, hoặc là các khu nghỉ mát 5 sao sang trọng, hoặc là rất bình dân tại các nhà trọ, nhà gỗ thô sơ hay dựng lều ở đất trại. Ngoài ra, trong suốt 145 km xa lộ chạy ngang Big Sur, chỉ có 3 trạm xăng mà không có một chi nhánh siêu thị hay tiệm thức ăn nhanh nào cả. Do đó, những người đến thăm Big Sur hoặc là nhằm mục đích thư giãn xa xỉ tại các khu 5 sao, hoặc là phải thật sự yêu thích thiên nhiên và không quá lệ thuộc vào những tiện nghi hiện đại như các tay leo núi, đi bộ đường rừng, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, vân vân.
0: Vùng Big Sur có tổng cộng 9 công viên cấp tiểu bang và một thuộc cấp liên bang, là những nơi du khách tập trung nhiều nhất. Tại đây có rất nhiều những đường đi bộ ngắm cảnh, vài thác nước đổ thẳng xuống biển, những di tích lịch sử và một ngọn hải đăng xây dựng từ thế kỷ thứ 19 trên một ngọn đồi lồng gió trông xa như một hải đảo chìm trong sương mù.
1: Địa hình tại Big Sur rất đa dạng, tạo thành những khu sinh thái khác biệt kế cận nhau. Có thể nói Big Sur là một trong số rất ít nơi trên trái đất mà những cây gỗ sồi to lớn của vùng khí hậu lạnh lại mọc gần những khu có xương rồng trên đất cát. Nhìn chung, mùa xuân và hạ tại Big Sur có nắng ấm, khí hậu khô, trong khi mùa thu và đông mát lạnh, ẩm ướt và mưa. Nhiệt độ vùng duyên hải của Big Sur quanh năm không thay đổi quá nhiều, trung bình vào khoảng 50 đến 70 độ F vào các tháng ấm và thấp hơn chừng 10 độ vào các tháng mùa lạnh. Mùa hè tại Big Sur cũng còn có sương mù dày đặc rất thường thấy tại miền Trung và Bắc Hoa Kỳ.
0: Khí hậu đa dạng tạo điều kiện cho nhiều loại cây sinh sôi tại đây, kể cả một số loài hiếm quý như các loài lan, dương sĩ, rêu, cho đến các loài thông, tùng, bắp, khiến cho toàn vùng Big Sur luôn mang nét tươi xanh mượt mà. Chính vì vậy mà Big Sur thu hút khá đông du khách hàng năm. Chỉ cần chạy xe ngang qua Big Sur và dừng lại tại các điểm ngắm cảnh mà thôi, cũng đã mất một đoạn thời gian và là một kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Đến với Big Sur để nhận ra rằng trên một đất nước có vẻ đẹp văn minh như Hoa Kỳ vẫn còn có những nơi rất xanh, nơi có người được hòa nhập với thiên nhiên, và biết đâu từ đó ý thức bảo vệ môi trường sẽ nhẹ nhàng đâm chồi.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska và Không gian xanh của Big Sur qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm 23 tháng 7 năm 2026, cũng trong một ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là 8:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi do địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta. Rất nhiều điều Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý khán giả. Và trước khi mà Việt Tiến đi lên vào studio để làm chương trình á, thì Việt Tiến đọc thấy một cái bản tin, một cái sự chia sẻ của một gia đình đang rất là đau buồn, chia sẻ và xin ý kiến xem là bây giờ họ có thể làm được cái gì trong cái trường hợp này. Trường hợp là cái gì thưa quý vị? Đây, cái trường hợp này đó là cái trường hợp mà một cái vụ hành hung dã man, thưa quý vị, một cái vụ hành hung dã man nó xảy ra đã làm cho một vị tiết không hiểu là cái người mà bị hành hung này bao nhiêu tuổi, tại vì là trong cái lời chia sẻ đó không có nêu cái số tuổi của cái người bị hành hung, cái nạn nhân. Cái câu chuyện nó xảy ra ở Harris County ở bên Texas, thưa quý vị khán giả. Một thiếu niên gốc Việt tên là Nhân Lê đã bị tấn công một cách rất là dã man khi mà một cái nghi phạm 28 tuổi tên là Joshua ở McDaniel, một cái người, thưa quý vị khán giả, không phải là một cái người mà một cái người mà có tiền án tới 16 vụ, giống 16 cái tiền án, mà 16 cái tiền án này đều có liên quan đến hành vi bạo lực gây rối. Cái camera giám sát ở một cái, hình như là ở một cái khu thương mại thì phải đó, ở một cái góc đường, một cái hình như là một cái ở gần cái một cái highway, ghi là cái cảnh là cái tay McDaniel này đó đã dùng một cái thanh kim loại dài đánh vào đầu của nạn nhân gần khu vực thùng rác, đã khiến cho nạn nhân gục xuống và bất tỉnh ngay tại chỗ, thưa quý vị. Cái hình ảnh mà được đăng trong cái lời kêu cái lời chia sẻ đó, mình thấy rất là thương tâm khi mà nạn nhân đó nằm bất động, đầu thì là phải cào một bên tóc để mà làm hình như là phải mổ đó, để mà lấy cái máu đông ở trong đầu ra đó. Tay chân đều băng hết, thưa quý vị khán giả. Cái tay này đó chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nó đã tấn công đến hai người. Trước đó cũng có một cái nạn nhân trước đánh bị thương rất là nặng, rồi ngay lập tức á nó lại quay sang nó đánh cả Nhân Lê. Khi mà đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt đó, bác sĩ chẩn đoán là không có cơ hội để mà tỉnh lại vì não đã chết rồi. Tuy nhiên cái điều mà gây phẫn nộ ở đây là cái gì, thưa quý vị thính giả? Là McDaniel từng được hưởng cái chương trình gọi là Mental Health Diversion. Nó dựa trên cái gọi là cái tinh thần nó không ổn định để mà được hưởng cái mà gọi là chuyển đổi cái bản án á, khi mà nó chịu đi chữa về cái bệnh tâm thần đó, thì sau đó sẽ được giảm án. Cái chương trình này của cái Harris County, thưa quý vị giả, cái chương trình này nó dẫn đến một cái việc là một cái cáo buộc hành hung người già trước đó đã được hủy bỏ. Quý vị thấy cái chương trình Mental Health Diversion đó là một cái chương trình chỉ dành cho những cái tội phạm, những cái tội mà không có bạo lực. Ví dụ như là
trespassing như là trộm cắp nhẹ, trộm cắp nhỏ thôi, không dành cho những cái đối tượng mà có những tội phạm về hành hung. Trong khi cái tay này đó, nó là có cả một cái chuỗi những cái vụ việc hành hung bạo lực, vậy mà nó vẫn được áp dụng cái chương trình Mental Health Diversion. Và rõ ràng khi mà nó được thả ra đó, nó lại tiếp tục gây ra hai vụ tấn công nghiêm trọng. Một người thì bây giờ đang nguy kịch, còn một người thì coi như là xong rồi. Một người coi như là xong, tại vì chết não là không thể nào có thể mà thay đổi được nữa, thưa quý vị thính giả. Và gia đình đã quyết định là sẽ rút ống vào thứ tư tuần tới. Đây là một cái quyết định rất là đau, thưa quý vị thính giả. Khi mà thấy là thân nhân của mình nằm đó mà mình bó tay không làm gì được, không thể nào giúp được, đó là một quyết định mà phải nói rằng là vô cùng khó khăn. Nhưng mà với cái trường hợp của em Nhân Lê thì không thể nào, không có cái sự chuyển đổi nào được nữa. Nên cuối cùng thì gia đình cũng đi đến một quyết định là rút ống để em ra đi. Quý vị thấy một cái mà cái trách nhiệm cốt lõi ở đây là cái gì? Cái trách nhiệm cốt lõi là sai sót trong quản lý tội phạm tái phạm, thưa quý vị. Mà cái lỗi này là của Harris County. Nghi phạm Joshua McDaniel có tới 16 cái tiền án, bao gồm cả những cái hành hung người già và nhiều hành vi bạo lực. Một cái con người với hồ sơ như vậy thì không nên xuất hiện ở ngoài xã hội nữa. Việc McDaniel vẫn được tự do và tiếp tục gây ra vụ tấn công dẫn đến chết não cho một cái thanh niên, cho thấy Harris County đã thất bại trong việc quản lý tội phạm tái phạm, thưa quý vị thính giả. Và đây là những cái chính sách của những cái thành phố thiên tả, thưa quý vị. Rất nhiều những cái vụ mà như là cái tên McDaniel này, như là cái vụ ở New York trong cái tàu điện ngầm, một cái tên không biết bao nhiêu là tiền án được thả là vì nói rằng là nó không đủ tinh thần để mà chịu trách nhiệm về cái hành vi của nó, được thả ra sau khi mà đánh giá là vì mental health, được thả ra, thưa quý vị thính giả. Và rồi sao đã khiến cho một người con gái đi chạy loạn ở Ukraine sang Hoa Kỳ để mà đi tìm một cái tương lai, đã đánh mất cái tương lai của chính mình khi mà vô tình ngồi băng trước xe của cái tên khốn nạn đó. Nó không cần biết ai với ai, tự nhiên là nó nổi hứng lên là nó rút dao ra, nó đâm đến mấy chục nhát vào cổ của nạn nhân, đã khiến cho cái cô gái này chết ngay tại chỗ mà không biết tại sao mình lại chết. Rất nhiều những cái vụ việc khác nữa, những cái người không quen không biết, không ân oán, đứng đợi tàu thì một cái tên nó nhảy sổ ra, nó xô xuống đường tàu. Đó là những cái tên có tội phạm, là tội phạm được thả ra. Và bây giờ là một cái nạn nhân ở cái tuổi thanh niên, vì thế không biết là bao nhiêu tuổi, tại vì bản tin cái chia sẻ này không nói là nạn nhân bao nhiêu tuổi, chỉ nói rằng đó là một người gốc Việt tên là Nhân Lê. Việc tôi thiết nghĩ đó
là với cái đạo luật này đó, chúng ta cần phải bãi bỏ. Một khi mà tội phạm được cho là không đủ tinh thần thì phải đem đi giám định. Nếu mình đem đi giám định, bác sĩ nói tên này nó bị tâm thần, thì phải lập tức chuyển đến trại giam của nhà giam của bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều trị. Điều trị cho đến khi nào mà nó có đủ tinh thần, nó đủ sáng suốt để mà chịu trách nhiệm với những cái hành vi bạo lực của nó, đưa nó trở ngược lại tòa án để mà nó chịu trách nhiệm cho với những cái hành vi bạo lực của nó. Chứ không phải là vì nó đi, nó vào cái chương trình mental health diversion để rồi nó ra đường nó lại hành hung những người khác, nó lại giết những người khác. Đó là một cái luật mà vô trách nhiệm. Và chính như vì những cái luật đó, rất nhiều nạn nhân đã chết oan, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta nói về trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây, chúng ta đặt ra những cái câu hỏi về trách nhiệm của biện lý quận trong việc phê duyệt division, trách nhiệm của tòa án khi hủy các cáo buộc bạo lực, trách nhiệm của hệ thống y tế tâm thần trong việc theo dõi người có nguy cơ cao, và trách nhiệm của cả lãnh đạo Harris County trong việc giám sát chính sách công đó, thưa quý vị thính giả. Đó là tất cả những bên mà có liên quan đến cái vụ án này, thưa quý vị thính giả. Ở việc thiết nghĩ đó, những cái bên có liên quan như vậy đó đều phải chịu trách nhiệm liên đới cho cái chết của một thanh niên vô tội. Cuối cùng chúng ta phải nói một cái câu nó công bằng là Harris County phải chịu trách nhiệm, một cái trách nhiệm đáng kể, vì đã để cho một cái người có lịch sử bạo lực như là Bác Daniel đi rong ở ngoài đường phố và tiếp tục gây án. Cái tên này nó có hồ sơ bạo lực dày đặc, nhưng mà nó vẫn được tự do ở ngoài xã hội. Cái điều đó cho thấy Harris County không kiểm soát hiệu quả tội phạm tái phạm, thưa quý vị. Là vì cái tên này nó không phải là lần đầu tiên nó làm ra một cái vụ việc như vậy, mà nó đã tái đi tái lại rất là nhiều lần, lên đến 16 lần, thưa quý vị thính giả. Mà toàn là những cái người có lịch sử gây thương tích nghiêm trọng. Cái tên này nó có một cái tiền sử như vậy, nhưng mà vẫn được áp dụng cái chính sách diversion, cho thấy rằng cái Harris County đã áp dụng sai khi mà cái bản chất của cái chương trình mà được hưởng mental health diversion đó, nó chỉ được thiết kế để mà dành cho những cái người có tội nhẹ, những người có tội nhưng mà không phải là tội bạo lực, và những người cần điều trị tâm thần, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà như vị tiến đã nói đó, nếu như mà thấy rằng một người cần phải được điều trị tâm thần thì phải đưa đến cơ sở chữa trị tâm thần và phải buộc nó ở trong đó cho đến khi nào nó hoàn toàn bình phục để mà nó đến trở lại tòa án và chịu trách nhiệm về những cái hành vi của nó. Chứ không phải là vì nó phải cần điều trị tâm thần rồi thả nó ra ngoài đường. Harris County đó không có một cái hệ thống đánh giá rủi ro đủ mạnh để mà có thể loại trừ những cái người có lịch sử bạo lực khỏi diversion. Harris County không có cái hệ thống để mà xác định ai có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đây là một cái sự vô trách nhiệm, thưa quý vị thính giả.
Và cái Diversion đó, nó yêu cầu những cái người mà tham gia vào cái chương trình mà được giảm án đó đó phải tiếp tục điều trị và phải tuân thủ theo dõi tâm thần. Nhưng mà liệu cái tên này nó có tuân thủ hai cái điều này là không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị khán giả. Nó không tiếp tục điều trị và nó cũng không tuân thủ theo dõi tâm thần. Harry County không có cơ chế buộc những cái người mà tham gia vào cái chương trình Diversion có cái cơ chế buộc nó phải tuân thủ, không có. Nếu như mà mặt đèn nhộ bỏ điều trị hoặc là không có ổn định về mặt tâm thần thì hệ thống không phát hiện và không can thiệp, thưa quý vị. Cái vụ thiếu niên gốc Việt này bị đánh đến chết não không chỉ là một cái hành vi tội phạm cá nhân, mà đó là một cái hệ quả trực tiếp của nhiều lỗ hổng trong hệ thống ở tại Harris County. Áp dụng sai Diversion, thiếu đánh giá rủi ro, thiếu giám sát sau điều trị, thiếu kiểm soát tội phạm tái phạm và áp lực giảm, chỉ là họ cho những cái người vào cái chương trình Diversion để làm gì? Để mà là giảm cái áp lực tại nhà tù, dẫn đến rất là nhiều những cái quyết định sai, mà không chỉ riêng gì cái Harris County, mà rất nhiều những cái thành phố, những cái khu vực ở trên toàn Hoa Kỳ áp dụng cái này sai, cơ tư của thế giả. Như là một cái ví dụ mà Việt Tiến đã đưa, một cái tên tội phạm có nhiều, còn nhiều hơn cái tên mặt đen nhô này nữa, vẫn được thả. Thay vì là đưa nó vào một cái cơ sở chữa trị bệnh tâm thần, thì thả nó ra ngoài đường, để rồi nó giết một người con gái vô tội.

có một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý ở đây, thưa quý vị thính giả. Cái kỳ bầu cử nó sắp tới rồi. Chúng ta phải tỉnh táo, sáng suốt trong những cái sự lựa chọn của mình. Có một cái tay là một cái streamer mà Việt Tiến đã từng đề cập đến trong mấy tháng trước rồi, thưa quý vị. Cái tay này đó, nó có một cái chương trình trên Twitch. Mà quý vị biết rằng nó có tới hơn 10 triệu người tham theo dõi, thưa quý vị thính giả. Một cái lượng người theo dõi rất là lớn. Một cái tay streamer cánh tả, nó tên là Hassan Piker. Vừa rồi nó mới đưa ra một cái lời tuyên bố mà đầy tranh cãi. Khi mà ở một cái đại hội về thanh niên đó, nó lên nó ca ngợi Mao Trạch Đông, nói rằng Mao Trạch Đông là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Phát biểu như vậy trong cái một buổi livestream vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, rất là mới. Và cái tên này đó, trước đây nó đã từng thóa mà một người phụ nữ gốc Việt, là một cái người tị nạn chính trị. Quý vị biết rằng đó, cái phát biểu của cái tay streamer này đó, nó bị chỉ trích là vì nó ca người Mao Trạch Đông, trong khi cái ông Mao này đó gắn với các chiến dịch chính trị gây thảm họa cho chính đồng bào của ông ta, như là đài nhảy vọt. Cái chương trình đại nhảy vọt này đã dẫn đến cái nạn đói khiến cho khoảng 45 triệu người chết hàng loạt, chết như rạ. Ai chết thì chết, nó vẫn phê phê, nó vẫn phì ra. Các là lao động cưỡng bức, đàn áp chính trị và xử tử hàng loạt những người chống đối. Một số cuộc nghiên cứu ước tính cái tổng số người mà thiệt mạng dưới thời Mao đó có thể lên tới hơn 80 triệu, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp đến như vậy. Vậy mà cái tay streamer này, nó hết sức, nó ca ngợi, nó nói rằng đây là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cho thấy rằng cái suy nghĩ của tay này nó cực đoan đến mức nào. Cái tay này đó rất là nhiều lần vướng vào những cái bê bối phát ngôn của mình, từng nói Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 9/11. Nó ca ngợi cái chiến dịch của Hamas đánh vào Do Thái vào ngày 7 tháng 10 của năm 2023. Hassan Piker là một trong những streamer chính trị có lượng người theo dõi lớn nhất trên Twitch. Đây là Twitch chứ không phải là Twitter nha. Lại gây phẫn nộ khi mà ca ngợi Mao Trạch Đông là một trong những người lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Lần này không chỉ là một phát biểu gây kinh ngạc, mà nó là một cái lời tán dương dành cho một cái nhân vật phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 80 triệu người dân, mà phần lớn là chính đồng bào của Mao Trạch Đông. Khi một người có hơn 3 triệu người theo dõi một cách công khai ca ngợi Mao Trạch Đông, cái vấn đề không còn là chuyện cá nhân, mà nó đã lời cảnh báo về cách những nhân vật có ảnh hưởng đang bình thường hóa lịch sử bạo lực và tư tưởng cực đoan. Di sản của Mao không phải là sai lầm và thái quá như cách mà Pai đã mô tả, mà đó là một cái chuỗi thảm họa nhân đạo. Những cái chương trình như là cải cách ruộng đất với hàng trăm ngàn vụ xử tử, đài nhảy vọt dẫn đến nạn đói đã khiến cho 45 triệu người thiệt mạng, các trại lao động cưỡng bức, thanh trừng chính trị và xử tử hàng loạt trong cách mạng văn hóa. Nhiều cuộc nghiên cứu độc lập ước tính đó, tổng số người bị thiệt mạng dưới thời Mao lên đến hơn 80 triệu. Biến ông ta thành là một trong những lãnh đạo gây thương vong lớn nhất
trong lịch sử của nhân loại, thưa quý vị. Như vậy mà Hassan Piker là hết lòng ca tụng, cho rằng là một cái vị lãnh đạo vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng mà cái sự nguy hiểm của cái việc ca ngợi chế độ cộng sản không dừng lại ở Mao dưới thời Đặng Tiểu Bình, thảm sát Thiên An Môn năm 1989 đã khiến cho trên dưới 2.000 người thiệt mạng, toàn là sinh viên. Theo nhiều nguồn nghiên cứu độc lập, đó là cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào sinh viên và những người dân đòi dân chủ, một minh chứng rõ ràng cho bản chất bạo lực của chế độ độc đảng. Từ năm 1999, chính quyền Trung Cộng lại tiếp tục chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, kéo dài suốt thời gian gian thịt dân cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn, thưa quý vị. Các tổ chức dân quyền quốc tế ghi nhận khoảng trên dưới 5.000 người là những cái thành viên của tổ chức của cái gọi là Pháp Luân Công đã bị thiệt mạng, thưa quý vị giả, cùng với hàng chục ngàn trường hợp bị bắt giữ, bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động. Và nghiêm trọng hơn tất cả là nhiều báo cáo độc lập cáo buộc chính quyền Trung Cộng tiến hành mổ cướp nội tạng sống từ tù nhân lương tâm, từ những cái người là những cái thành viên của Pháp Luân Công. Đó là một trong những cái tội ác nhân quyền bị lên án mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ở đây đó, nó giả mang ở cái chỗ là nó mổ cướp nội tạng của người ta khi người ta đang còn sống, thưa quý vị khán giả. Những tù nhân là một cái kho nội tạng để cho nó có thể lấy lúc nào cần thiết, thưa quý vị khán giả. Tất cả những cái sự kiện này cho thấy bản chất của chế độ cộng sản chuyên chế, đó là độc đảng, đàn áp, bạo lực và coi thường sinh mạng của con người. Vậy mà điều đáng lo ngại là trong chính trường của Hoa Kỳ, một số thành viên thuộc các phong trào cánh tả cực đoan, bao gồm một bộ phận của trong đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, lại công khai ca ngợi cái mô hình độc tài đó. Việc một số nhân vật trong đảng dân chủ tỏ ra thân thiện với các tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan lại càng khiến cho chúng ta càng phải thấy ngò. Cái lo ngại nó càng ngày càng tăng khi mà những cái tư tưởng đó được bình thường hóa trong không gian truyền thông, thì những cái tư tưởng đó có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận người trẻ vốn chưa hiểu rõ lịch sử đẫm máu của các chế độ độc toàn trị. Trong cái bối cảnh đó, những cái phát ngôn của Hassan Piker không thể bị xem nhẹ, thưa quý vị thính giả. Tay này không chỉ ca người Mao là một kẻ độc tài gây ra cái chết của hàng chục triệu người, mà còn từng miệt thị một phụ nữ tị nạn gốc Việt Nam, chế giễu câu chuyện vượt biên và chạy trốn chế độ cộng sản của cô ta. Việc chế giễu nạn nhân của một cái chủ nghĩa toàn trị cho thấy sự thiếu thấu cảm và sự nguy hiểm của việc biến lịch sử đau thương trở thành là một cái trò đùa. Khi mà một con người có hơn 3 triệu người theo dõi phát ngôn như vậy, tác động của nó vượt xa phạm vi của một livestream. Trong thời đại mạng xã hội như hiện nay, nơi mà thông tin được tiêu thụ một cách nhanh chóng và thiếu kiểm chứng, những cái lời nói cực đoan có thể định hình nhận thức của hàng triệu người trong giới trẻ. Việc ca ngợi Mao Trạch Đông, xem nhà thảm sát Thiên An Môn, phớt lờ đàn áp Pháp Luân Công hay chế giễu người tị nạn không chỉ bóp méo lịch sử mà nó còn gieo mầm cho sự cực đoan hóa tư tưởng. Những cái con người có tầm ảnh hưởng lớn phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Khi mà họ bình thường hóa bạo lực, ca ngợi độc tài và chế giễu nạn nhân của các chế độ độc tài toàn trị, họ đã góp phần tạo ra một cái môi trường nơi mà sự tan bạo được xem như là một quan điểm chính trị hợp lệ. Và đó là cái điều vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mà phát biểu của Hassan Piker là những cái lời nhắc nhở rằng sự cực đoan hóa tư tưởng không chỉ đến từ các tổ chức chính trị hay là các phong trào bạo lực, mà nó có thể đến từ những cái người
ngồi trước webcam nói chuyện với hàng triệu người mỗi ngày, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Và như là một cái đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã từng nói như vậy: tại sao mà tôi tham gia vào cái tổ chức này? Là vì tôi nhận thấy ở đó có rất là nhiều những người trẻ da trắng dễ bị tẩy não. Rất là nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Một khi một con người đã bị tẩy não đó, thì họ mất cái phương hướng. Không biết có còn đủ thời giờ không? Bên cạnh cái chuyện canh chàng Hassan Piker, thì còn có một cái nhân vật nữa, thưa quý vị khán giả, đó là Mamdani. Cái tay này nó cũng đang thúc đẩy cái đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ cho chiến lược Đảng Dân chủ năm 2028. Có nghĩa là cái tay này nó đang muốn dừng lên một con người của Đảng Xã hội Dân chủ, của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, để mà tham gia vào cuộc đua chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028. Quý vị nghĩ sao khi mà một cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ bước vào Tòa Bạch Ốc? Một cái viễn cảnh có thể xảy ra lắm chứ vậy. Mamdani kêu gọi Đảng Dân chủ theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ trong một cuộc bầu cử năm 2028 và cho rằng đảng cần có một cái tầm nhìn mới thay vì chỉ phản ứng trước Đảng Cộng hòa. Ông ta khẳng định các chính sách cấp tiến và tài New York trong 6 tháng vừa qua đã chứng minh hiệu quả của nó, của cái mô hình này đặt người lao động làm trung tâm. Ông ta kêu gọi Đảng Dân chủ theo đuổi tầm nhìn kinh tế thiên tả rõ ràng và chứng minh chính sách của mình giúp cho người dân chi trả các chi phí thiết yếu. Mamdani cảnh báo nếu như không làm được cái điều đó thì chính trị sẽ chỉ còn là thú vui của một số ít người có điều kiện mà thôi. Những cái phát biểu của tư tưởng của thị trưởng New York Joram Mamdani về một mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ đang thu hút sự chú ý của một bộ phận cử tri trẻ. Cái tay này ông đã ca ngợi cái chương trình phúc lợi, nhấn mạnh việc đặt người lao động vào trung tâm và kêu gọi Đảng Dân chủ theo đuổi một tầm nhìn thiên tả mạnh mẽ hơn trong kỳ bầu cử 2028. Nhưng mà đằng sau những cái lời hô hào đầy tính biểu trưng đó là một cái thực tế mà Mamdani không hề đề cập tới. Đó là cái gì? Và chính cái thực tế đó khiến cho lời kêu gọi của Mamdani trở nên vô cùng nguy hiểm nếu không được nhìn nhận một cách tỉnh táo. Trong 6 tháng cầm quyền, Mamdani đưa ra hàng loạt con số để chứng minh thành công của mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ, như là việc ông ta đã cho sửa 165.000 ổ gà, thu hồi hàng triệu mỹ kim cho người thuê nhà, mở rộng chăm sóc trẻ em toàn dân, đóng băng tiền thuê nhà. Nhưng mà ông ta lại không nói đến chi phí thực sự để vận hành những cái chương trình này nó đến từ đâu. Và càng không nói đến hệ quả của chính sách thuế tận thu mà chính quyền của ông ta áp dụng lên doanh nghiệp và giới giàu có. Thực tế cho chúng ta thấy cái chính sách thuế nặng tay đã khiến cho hàng loạt doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư và người giàu rời bỏ New York. Khi mà những cái người đóng góp một phần lớn nguồn thuế rời bỏ thành phố mất đi một nguồn lực tài chính cần thiết để mà duy trì những cái chương trình phúc lợi mà Mamdani từng ca ngợi. Những khoản hụt thu đó không thể nào từ lấp đầy được. Và như mọi mô hình xã hội chủ nghĩa từng chứng kiến, gánh nặng cuối cùng lại dồn xuống tầng lớp trung lưu và những người lao động trong xã hội. Đó là những cái người được tuyên bố là đối tượng thụ hưởng. Một nghịch lý cay đắng đó là người lao động phải đóng thêm thuế để duy trì các chương trình được quảng bá là giúp cho chính họ. Khi mà doanh nghiệp rời đi, việc làm giảm, khi mà người giàu chuyển ra các tiểu bang khác, nguồn thuế lớn nhất đã biến mất. Và khi ngân sách thiếu hụt, chính quyền buộc phải tăng thuế lên những người còn ở lại. Đó là ai? Đó là tầng lớp trung lưu và những người lao động
nghèo của thành phố. Đó không phải là đặt người lao động vào trung tâm, mà là đặt gánh nặng lên đôi vai gầy guộc của giới lao động. Điều đáng lo ngại hơn là Mamdani không chỉ muốn áp dụng mô hình này tại New York, mà ông ta còn muốn đảng Dân Chủ đưa toàn bộ quốc gia đi theo hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong kỳ bầu cử 2028. Đây không còn là một cái đề xuất chính sách địa phương, mà là một cái lời kêu gọi mang tính hệ thống, một lời kêu gọi có thể định hình tương lai của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ tới. Và đó chính là lý do cử tri cần phải được cảnh tỉnh, bởi vì khi một mô hình chính trị dựa trên việc đánh thuế đến mức xua đuổi những người tạo ra giá trị kinh tế, rồi chuyển gánh nặng sang những người ít khả năng nhất, thì cái mô hình đó không phải là vì người lao động, mà đó là một cái mô hình ảo tưởng chính trị được xây dựng bằng những khẩu hiệu đẹp đẽ để mà che giấu những cái hệ quả kinh tế nghiêm trọng ở đằng sau. Cổ suý việc đưa xã hội đi theo hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là một quan điểm chính trị vô cùng cực đoan, nó là một cái rủi ro thực tế đối với sự ổn định về nền kinh tế, khả năng cạnh tranh và tương

ngay đây. Và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Tuần sau cũng không đến độ 90 mấy, anh chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: Cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở nói ô ngày mai ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày đó là tới ba cái khu vực là khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa là bay, cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái bệnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt đó, thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng là ngày mai mát nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì là nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ giảm, nhưng bây giờ nó đang có cái nguy cơ nó đi lên, cho nên không biết là như thế nào. Nhưng mà riêng về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran thì xem ra nó có vẻ nó đi vào cái bế tắc, bởi vì Iran vẫn cứng đầu, vẫn chống chọi và vẫn phản công một cách mạnh mẽ. Thì có điều đó là liên tục, hình như là trong cả 90 ngày vừa qua thì quân đội Hoa Kỳ đã đánh vào những cái cứ điểm quan trọng của Iran. Và ông Trump ông ấy nói thẳng ra là nếu một chiếc tàu dầu nào mà bị tấn công, hay là một chiếc tàu thương mại nào bị tấn công, ông ấy sẽ đánh vào những cái cứ điểm về năng lượng của Iran. Vâng, không biết rằng là tình hình trong tương lai sẽ như thế nào và ông Trump ông ấy sẽ quyết định ra sao. Bởi vì có nhiều người nói rằng thôi thì đã lỡ như vậy rồi thì cứ đánh thẳng tay thôi cho nó xong. Bởi vì cái ở Mỹ thì ông Trump ông ấy còn rất là nhiều việc ông ấy phải làm. Những cái chương trình của ông bị khựng lại rất là nhiều, từ những cái việc là giống như là kêu gọi phải kiểm soát bầu cử một cách minh bạch bằng cách thông qua cái đạo luật American Art cũng gặp trở ngại khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là nó có thể một phần nào đó nó giúp được cái vấn đề bầu cử cho nó rõ ràng, nó minh bạch. Và có những nơi đó không minh bạch và người ta tìm ra được chứng cớ, nhưng mà họ nói ô cái này không phải lỗi của ban bầu cử mà là lỗi của DMV. Thì thí dụ chẳng hạn như ở địa phương đó người ta nói ồ chúng tôi biết là có khoảng 6-7 ngàn người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà nằm ở trong danh sách
1: gần như là 6.600 người đó anh,
0: của những người có thể đi bầu được.
1: Dạ vâng.
0: Và họ viện cớ đó là DMV làm sai, bỏ vào nó sai. Nhưng mà đó là cái lý do mà người ta yêu cầu phải kiểm soát nhưng mà lại không chịu kiểm soát. Thì bây giờ đổ thừa cho DMV. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì vấn đề này nó được lần lần nó giải quyết để chúng ta an tâm, chúng ta biết là cái lá phiếu của chúng ta bầu nó bầu đúng người, đúng việc và những cái người xứng đáng được đắc cử để mà phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây cô?
1: Ngày hôm qua khi em xem Tổng thống Donald Trump đón 4 thi hài từ căn cứ ở Delaware thì nhìn những gương mặt rất là trẻ thưa anh. Cái người lớn tuổi nhất hình như là 28 tuổi và họ đi theo từng cấp bậc, thì cấp bậc nào lớn thì họ sẽ đi trước. Thì trong đó cũng có một cái trung úy là cấp bậc lớn nhất và thấp nhất là cô Isabella Gonzalez. Cô này thì mới có 19 tuổi thôi, tức là vừa xong cái bậc trung học thì đi đến chỉ là trung sĩ. Khi nhìn những cái hình ảnh đó đó thì dĩ nhiên là ai cũng đau lòng hết. Và cái mà chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến thì từ khi bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, lính Mỹ cũng đã thiệt hại, cũng đã, nếu mà ngày hôm qua gồm 4 thi thể nữa thì Mỹ Tâm nghĩ đó là 17 người rồi. Thật là đau lòng. Và cũng cầu mong một cái cuộc chiến nó sẽ sớm chấm dứt để không có tình trạng, những cái tình trạng như vậy. Những cái bạn trẻ vì tấm lòng yêu nước mà họ hy sinh làm cho Mỹ Tâm nhớ tới thằng cháu của Mỹ Tâm. Cháu nó tên là Jimmy, nó rất là yêu cái ngành cảnh sát. Từ bé chở nó đi đâu mà gặp cảnh sát là nó bắt phải dừng xe lại để nó được bắt tay với cảnh sát, được nhận cái sticker. Thì khi mà nó chọn cái ngành cảnh sát, bây giờ cháu nó đang học academy của police department. Thì em gái của Mỹ Tâm cũng khóc lắm, cũng không chịu cho đi. Nhưng mà nó nói mẹ, mỗi người có cái số. Nếu mà một ngày nào đó mà con bị cái gì đó thì đừng để cho con phải tiếp tục cái cuộc sống, mẹ cứ dứt cái dây ra cho con. Thành ra mình nhìn những cái đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ, những cái mà nó cống hiến cho xã hội như vậy đó. Thì mình nhìn lại bốn cái người thi thể ngày hôm qua, tự nhiên mình thấy tuổi trẻ, mình thấy thật là phải nói là trân trọng những cái đứa trẻ như vậy, rất là thương. Anh đã ngày hôm qua coi cái đoạn video đó mà Mỹ Tâm với mẹ cũng khóc quá chừng luôn. Thì nhớ lại những chú, những bác trước kia cũng đi lính, cũng phải vất vả như vậy đó. Rồi cũng có những cái chết thương tâm, rồi phải chia tay người đồng đội của mình. Mà không ngờ mình ngồi đó mới vừa ăn cái bữa ăn với nhau đây, thì chút xíu sau người đồng đội đã ra đi rồi. Thì đó là những cái mà Mỹ Tâm muốn đặt một cái câu hỏi là qua những cái hình ảnh đó đó, thì tuổi trẻ bây giờ họ làm gì? Họ đang hưởng thụ những cái gì đang có mà nước Mỹ đã tạo ra cho họ, hay là họ vẫn còn một cái lòng muốn cống hiến cho xã hội, muốn hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho những cái việc lợi ích cho xã hội? Đó là những cái mà Mỹ Tâm cũng phân vân, cũng suy nghĩ. Đôi khi Mỹ Tâm có những cái công việc phải đi ngang những cái quán bar, thấy lúc nào cũng đông, và trong đó cũng có những bạn trẻ nhảy nhót này nọ. Thì mình không hiểu là họ phí cái tuổi thanh xuân của họ vào những cái cuộc vui đó bao lâu. Rồi họ có bao giờ họ suy nghĩ lại trong lúc mình vui như vậy thì có những người phải vất vả để giữ những cái yên bình cho mình hay không? Đó là những cái mà từ ngày hôm qua tới giờ mà Mỹ Tâm phải nói là rất là trăn trở cho những cái tuổi trẻ hiện tại của các em.
0: Vâng, trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau. Và có người sống để phục vụ tha nhân, có người sống để phục vụ đất nước, cũng có người sống để hưởng thụ cuộc sống này. Nó cũng giống như cái câu mà người ta hay nói nửa đùa nửa thật là ăn để sống hay là sống để ăn. Thì cái cuộc chiến nào đó nó cũng có cái chuyện buồn ở trong đó. Ngày xưa đó các cụ đã nói là phải nói rằng đi lính hay là đi chiến tranh đó, thì khó mà biết được cái ngày mai nó sẽ ra sao. Thì trong một cái bài thơ có cái câu đó là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có nghĩa là người đã đi chiến tranh thì mấy người trở lại. Cho nên thấy cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng khốc liệt và nó tàn nhẫn, nhưng mà để có được cái sự bảo vệ cho quê hương, cho đất nước thì có những người người ta sẵn sàng, người ta lao ra chiến trận để bảo vệ quê hương. Đó là hình ảnh của những chú, những bác ngày xưa ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, có những lúc chúng ta sẽ thấy có những người hy sinh ở ngoài mặt trận, nhưng mà cũng có những người người ta ăn chơi vui vẻ ở hậu phương. Và không ai nghĩ tới những người đang xả thân để ở ngoài tiền tuyến để mà bảo vệ cái sự an ninh cho mình. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, ồ, một cái đất nước nào đó nó xa tích mù khơi, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đến lúc mà giặc nó tới sát bên thì lúc đó mới không biết làm sao để mà giải quyết. Cho nên cái vấn đề an ninh của đất nước nó phải được đặt ra, và chính những người chiến sĩ vô danh đó là những cái người bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Đó nó cũng là cái lý do mà khi mà trong cái giao tiếp hàng ngày hoặc là trong những cái show truyền hình, bất cứ một cái người cựu quân nhân nào cũng được người ta tôn trọng. Khi mà được hỏi và biết được cái người đó là đã từng ở trong quân ngũ thì cái câu đầu tiên của cái người đối diện đó là người ta nói là thank you for your service, tức là cảm ơn cái sự cống hiến của anh đối với đất nước. Và trong tất cả những cái lĩnh vực khi mà chúng ta chọn, thí dụ chúng ta chọn cuộc đời binh nghiệp, thông thường theo luật lệ thì 18 tuổi đó, cô phải ghi danh để mà đi quân dịch. Thì cái nước nào cũng vậy thôi, 18 tuổi. Nhưng mà ở những đất nước thanh bình đó, thì ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, ví dụ nói đùa cho vui đó, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không. Bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan. Thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn úy. Và từ đó nó thì cứ lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa. Còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên, chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan. Thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc. Cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng. có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách, và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Saving Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải Cứu Binh Nhì Brian. Thì cái bộ phim nó lấy bối cảnh từ cái thời đệ nhị thế chiến, và lúc đó người tiểu đội trung đội trưởng sau khi mà đánh một trận là anh nọ anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau. Cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục, và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà vị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó, thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội, không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh, và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi. Hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh nó lại
1: đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
0: Cái hình ảnh đó nó làm phản cảm lắm.
1: Yeah.
0: Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường, rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới mấy lần. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy, thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó. Thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm, bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này đó, nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào,
1: tức là chưa từng là lính.
0: Chưa từng là lính thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, diện sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. À, cuối cùng thì bà ấy phải lên hệ thống truyền thông để mà xin lỗi các chiến sĩ. Thì đôi khi cái nhìn của người ta khá gắt gao về những cái chuyện như vậy. Cho nên cái hành động của cựu Tổng thống Biden bị người ta chỉ trích thì nó cũng đúng rồi. À, mặc dù mình không biết là ông lẩm cẩm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, cho thấy cái sự hy sinh nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ. Một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search. Hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 8-10 câu gì đó thôi. Nhưng mà dạ, của Phan Bội Châu, hai bài thơ đó nó rất là ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống và chết và chết xứng đáng. Và chính vì vậy tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng. Nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, xin lỗi, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích. Rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp và không có giấy tờ đó bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị hóa, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né xa. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự, đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, thí dụ ra tay quá đáng rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó, rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào. Và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kìm việc là Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới và rồi tôi nói đó là tao muốn đào một cái sân sau để tráng xi măng, tao cần một người. Thì hai anh lên tiếng liền, cũng tướng tá cũng ngon lành lắm, nó nói kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok thì hai anh mở cửa sau nhảy lên. Và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân tôi quẹo đó lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó, thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp chớp chớp chớp. Tôi nói rồi, xong hàng. Và lúc đó thì tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát đó, cô ấy tới, cô ấy nói đó là tại sao không cho hai đứa này lên xe vậy? Nói thì ta muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì hai những cái người này là những cái người không có giấy tờ, và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai. Cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó, mà có chuyện gì thì chúng tôi không thể nào để điều tra được và không biết được. Cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out. Thì hai anh kia nhảy xuống và chắc cũng bị nhiều lần hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cổ, tôi nói ủa, nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cổ mới nói theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú và chúng tôi không được quyền đụng vào. Cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết. Còn bình thường đó, chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói ủa sao ngộ ha. Mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cô mới nói đó, nếu mà ông muốn đó, thì ông đi thẳng ra sở di trú. Ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi, thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về. Tự mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên là thì cái ví dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa, ngồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận, mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống, rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con, anh dùng dãy dữ quá, thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúng nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc, và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn, là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự trị, cảnh sát không được bước vào. Cho nên cái tình trạng mà vô chính phủ và vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nó xảy ra ở cái đất nước tự do như thế này. Để rồi vào cái lúc đó các bậc đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau, thấy chưa, tự do giống như nước Mỹ để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng mà chứ đừng nói mà làm loạn.
1: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
0: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát, ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều, đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
1: trận cháy rừng,
0: những cái trận cháy rừng lớn thì cũng vài người bị thiệt mạng, đặc biệt đó là trong cái biến cố 911 gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ, bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Thế rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra, rút không kịp bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi. Và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh vì để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Bởi vì cái bình điện mà tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy. Và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái xích đeo nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng, khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường đó, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
1: Bị gạt nhiều quá.
0: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu. Bởi vì nó sợ trách nhiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai như cô nói, nó sợ bị gạt. Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành, sao nó nằm lăn ra nó làm gì đây? Nó gạt mình hay sao?
1: Đúng rồi.
0: Hay là nhiều khi đó, không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật. Đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình, và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng xẹt thì nó cũng gần giống như vậy. Một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880 rồi tấp vào ở bên lên trái, và bật MNC lên. Rồi một người có lòng tốt thứ hai chạy lại đậu ở phía sau, bật MNC lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỏi giúp, mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
1: Sao vậy?
0: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy MNC, anh chạy tới đó là anh thắng không kịp. Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết. Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà MNC để cho chiếc xe nó đậu sát vô, mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Lúc đó nó, nếu mà cần nó phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không. Rồi dĩ nhiên người ta khuyên đó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ở sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được đó, thì thấp vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người cộng sản miền Bắc họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng ở cái Hiệp định Ba Lê, trói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó, đó những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam, từ những người như là bà Ni Sư Quỳnh Liên cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẫn.
1: Thượng tọa gì nhà Thiêu đó phải không anh?
0: Không, cái chuyện đó là từ hồi thời ông Diệm Lực.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến này, lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó. Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó. Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó thậm chí là phản chiến rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội, ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó nó, Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc, cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được, cái tội phản quốc được. Thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái giàn quả tiễn rồi kêu gọi chống chiến tranh là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
1: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
0: Cho nên có những cái lúc đó, người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó, thí dụ những người mà chống chiến tranh thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình, và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng nên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiếp mục này ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhưng mà chào Mỹ Tâm, chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý khán giả có những giây phút

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của Lâm Thái Hiền mang tựa đề Giận Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Giận Anh của Lâm Thái Hiền qua tiếng hát của Quỳnh Trang. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Anh ơi đừng đến nữa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hiền.

Kính thưa quý vị, Thúy Huyền vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Khánh Băng mang tựa đề Anh ơi đừng đến nữa. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Vừa lòng anh chưa của tác giả Huỳnh Gia Quý qua tiếng hát của nữ ca sĩ.

thưởng thức một sáng tác của Huỳnh Gia Quý qua tiếng hát của Hoàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Vừa Lòng Anh Chưa. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Diễm Thùy qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duyên Phước mang tựa đề 10 năm đợi chờ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm 10 năm đợi chờ của Nguyễn Duyên Phước qua tiếng hát của Diễm Thùy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Tóc Rối. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm Tóc Rối của Hàng Châu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Dạ Ly Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Hồi Tưởng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Kính thưa quý vị, Lưu Ánh Loan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm hồi tưởng của Dạ Ly Vũ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hoàng Hải qua một sáng tác của nhạc sĩ Đắc Chung mang tựa đề Gian Dối. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Hoàng Hải gửi đến quý vị nhạc phẩm Gian Dối của Đắc Chung. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Tiền Là Cát Bụi của tác giả Trương Phi Hùng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Hạnh.

Quý vị vừa nghe Hồng Hạnh gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Phi Hùng mang tựa đề Tiền Là Cát Bụi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Rừng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sống nhạc.
0: Thứ nhất đó là cô nói lớn lên một chút, thứ hai đó là cô xích vô chứ để khán thính giả nói tôi lấn cô văng ra ngoài khỏi màn ảnh. Thường thường tôi đâu có lấn đâu, cô lấn tôi không, cô đang lấn tôi.
1: Thôi quý vị đừng nói vậy, oan ức cho Lâm Phong lắm nha.
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài đã được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Bây giờ
1: có vị khán giả đầu tiên rồi, xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
0: Dạ vâng, xin mời vị khán giả đang ở trên đường dây lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô đang tắt cái này kìa.
0: Dạ.
2: Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả thân thương của Đài Tiếng Nước tôi.
1: Dạ, em chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Cô tắt nó không được mà. Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần lại về. Phương Thi ca Tiếng Xưa hay quá
1: ha. Cảm ơn cô.
2: Tiếng Xưa vọng lại giữa chiều thu, cung đàn vừa giặt gợi sương mù, bao năm kỷ niệm còn nguyên vẹn. Xin mời cục lãnh đạo khúc Thiên Thu của Phương Thi hát.
1: Dạ, hay quá, cảm ơn cô.
2: Hôm nay trong chương trình Sống Nhạc, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Riêng Một Góc Trời với sáng tác của Ngô Thị Miên. Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng giọng cô.
2: Vì dáng thứ Nam Phong trùng ba nha. Tình yêu như nắng, nắng đưa anh về bờn dòng suối mơ.
0: Cái này thì cô ca la đó. Rồi sao?
2: Cô mi dáng.
0: Cô muốn theo cái giọng này hay là mi dáng? Tại vì hai cái nó xa nhau lắm đó nha. Lên chút xíu nữa.
2: Dạ. Dạ.
0: Rồi vậy thì Nam Phong sẽ lên mi dáng cho cô ha.
2: Dạ.
0: Rồi. Tức là nó sẽ lên nửa tông nữa chứ không có gì hết trơn. Dạ. Cô nói là hát rumba hả, chứ không phải Boston hả?
2: Rumba đi, bắt tâm chậm lắm cô kéo không nổi. Rumba nó mùi.

0: cô không có nghe tiếng đàn nghe năm không nghe chút xíu à được chút xíu nữa đấy Phương Thiên nhích lên tí xíu đi Phương Thiên ơi
1: hả
2: em để maximum lên rồi mà vẫn không nghe coi cô chờ tí xíu nha
0: à.
1: À, thôi được rồi, để Nam Phong chắc có lẽ là cái này nó hết pin rồi cô. Dạ, để Nam Phong kéo nó xuống đây, không sao.
0: Rồi được rồi đấy.

0: cô ơi.
1: Vâng, cô xin cảm ơn tiếng vỗ tay rất thân thương của Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào và đầy cảm xúc của Nam Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Bài này cô hát điệu rumba nghe hay chứ.
2: Yeah. Hay, cô hát hay quá cho nên dây đàn của nó không bị đứt rồi.
1: Đứt dây không?
0: Đứt dây đàn mới thấy nó giật mình. Bây giờ phải hát rồi. Em đâu ngờ con nhảy đàn đứt dây tơ hả cô hả?
2: Đàn đứt dây tơ thì nó
0: trời
2: còn đỡ.
0: Anh Nam Phong đàn quá rồi. Đang đàn hay, đang nghe hát hay tự nhiên nghe một cái tiếng chắc một cái hết hồn. Thì ra là đứt dây đàn.
1: Đứt dây đàn.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
1: Cô chào Nam Phong Phương Thi. Kính chúc gặp nhau từng tới.
0: Dạ, kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Con chào cô. Dạ.
1: Phương Thi.
2: Dạ vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải mời quý vị nghe một cái bài hát. Kéo cái bài xuống. Kéo xuống.
0: Cái bài là... Muốn bài gì?
2: Ở dưới thì chỉ còn có hai bài thôi.
0: Có bài nào hay hay?
2: Bài nào của em hát cũng hay á. Lấy bài mùa thu cho em đi. Trên đó, cho nên trước mắt đó. Trên nữa. Đó, kéo qua. Hát lại đi.
0: Mời quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị nghe một cái nhạc phẩm mùa thu cho em. Trong khi chúng tôi tìm cái sợi dây đờn mới. Bởi vì cái dây đờn mà nó đứt cái dây số 1, nó không có đỡ được quý vị. Đứt dây số 6 thì còn đờn tạm được. Đứt dây số 1 là chịu thua.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Mùa Thu Cho Em và tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Vâng, bây giờ đó thì chúng tôi thay sợi dây đàn rồi, nhưng bây giờ phải lên dây.
1: Bây giờ chắc Phương Thi phải mời vị thính giả trên đường dây đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường
2: dây.
1: Dạ, con chào chú Thanh Sơn.
2: Rồi, nghe rõ không Phương Thi?
1: Dạ, nghe không được rõ lắm, chú nói lại đi. Chú nghe được không?
2: Không chập chờn.
1: Có thể ở ngoài đó cái sóng của nó không có được tốt. Chú có nghe không? Chú nghe tiếng Phương Thi?
2: À, có, nghe Phương Thi rõ lắm.
1: Dạ. Sao con nghe chú không có được rõ lắm? Bây giờ chú di chuyển qua một chỗ khác chút xíu được không?
2: Rồi.
1: Mình sẽ thử cái làn sóng ở chỗ nào nó tốt hơn.
2: Rồi. Rồi, nghe chưa Phương Thi?
1: Nghe, nhưng mà sao cũng hơi nhỏ ha.
0: Chắc có lẽ là tại Phương Thi nói nhỏ rồi anh Sơn anh nói nhỏ theo đó. Anh nói lại sửa thôi.
2: Anh Nam Phong nói nghe rõ.
0: Rồi, nghe anh Sơn nghe rõ rồi, đừng dạ. Chỉnh nữa. Dạ. Chúng nữa anh hát thì anh cứ giữ microphone vậy. Dạ. Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ hát tặng khán giả bài gì?
2: Rồi, cho anh hát bản nè, Tình Đã Phục Bay của Phùng Tuấn Đức. Nam Phong vào những tông La Thứ Rumba nha.
0: Dạ, cái dây đờn Nam Phong mới thay, nó mới bị đứt cho nên nó có thể nó sẽ bị giãn. À, nhưng mà thôi, mình đờn đại đi. Anh đợi Nam Phong xíu. Rồi, bây giờ mình cứ đờn đi ha.
2: Dạ.

0: cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Trì, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi chúc Nam Sơn cuối tuần vui nha.
0: Kính chúc chú sức khỏe chú nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều, xin chào.
0: Dạ, con chào chú. Thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị gọi vào nha. 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, dạ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
3: Dạ, đang uống nước. Rồi, hôm nay tái độ Phương Thi với Nam Phong nha.
0: Xin chào chị Cẩm Lai.
3: Chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hỏi quý khán giả các mọi nơi. Hai chị có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, dạ, cảm ơn chị.
3: Dạ, thì hôm nay Cẩm Lai sẽ vui với chương trình, với bản nhạc được mang tên Tàu Đêm Năm Cũ, một sáng tác của Trúc Phương. Rồi anh Nam Phong cần hát câu đầu.
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Trời đêm dần tàn, tôi đến từng ga đưa tiếng người chạy linh về nhà.
2: Rồi ok, mình hát chị ha.
3: Có nghe rõ không?
2: Dạ, nghe rõ.
3: Rồi ok.

0: hay quá chị Cẩm Lai, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Ti, bản nhạc này đặc biệt tặng cho Phương Ti Lâm Phong cùng hết huyết khán thính giả khắp mọi nơi và tặng cho những người bạn nha. Bé Hồng, cô Bắc Kỳ, anh chị Diệu Kim, cô Tường Vi, cô Thu Vân, cô Sáu, anh chị Diệu Kim. Rồi, hết những người bạn thân luôn nha. Rồi, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, mọi sự may mắn trong đời sống nha.
0: Dạ, em cũng chúc chị cuối tuần vui khỏe nha.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây.
0: Con chào chú Sơn.
3: Con mình tôi nhớ bài Hai Lối Mộng của Trúc Phương.
0: Hai Lối Mộng, dạ.
2: Chú hát câu đầu nữa, không lấy tông cho chú.
3: Xin giá biển bằng lòng tiếng cao trà môi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng thông, mình thương nhau chưa chốt thì chớ mong.

0: Chú ca lại một câu đầu nữa thôi chú. Câu đầu thôi.
1: Giá biệt mà lòng cao trào.

0: Chúa hay quá, con cảm ơn Chúa.
1: Xin cảm ơn anh Đức Hồng Chúa của mình đi.
2: Dạ.
0: Con kính chúc Chúa nhiều sức khỏe Chúa nha.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ, con chào Chúa. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Cho Tôi Được Một Lần của Bảo Thu. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
2: Rồi,
3: Nam Phong,
2: giờ.
3: Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Thắp Tương, bà nhà quê, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, hôm nay mấy ông bộ thân, tất cả các bạn thính giả toàn cầu.
2: Dạ, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tầm cái.
3: Cho tôi được một lần.

0: nó cao quá không cô?
1: Cao, cao, cao quá. Mới đầu bắt nó cao.
2: Cô bắt sao thì nó không đánh vậy. Rồi bây giờ xuống xuống
1: cho tôi được một...
2: Bây giờ nếu mà đánh xuống thêm một tông để thử coi.
1: Anh đang nghe tiếng đàn nó không có rõ nên không nghe tông. Rồi đã được rồi đó, tôi được một lần rồi.

0: cảm
1: kính
0: ơn
1: chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình âm nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ,
0: dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Alo.
0: Alo.
3: Alo.
2: Dạ, Nam Phong nghe đây ạ.
3: Dạ, xin chào.
2: Dạ.
3: Hôm nay cho hát một bài thánh ca được không?
2: Dạ. Dạ, đó là bài gì ạ?
3: Bây giờ tôi hát thì Phương Thi nghe biết bài đó liền ha. Bây giờ Nam Phong đánh cho Tông La Thứ. Mi Si Đồ La.
2: Dạ, La Thứ mi, nhưng mà điệu gì chú có biết không?
3: À, điệu Chi Lô.
2: Dạ.
3: Bài nè nè nè. À, đi Tông La Thứ nha. Tôi hát cái làm Nam Phong kiếm tiền à. Phương Thi nghe hát, Phương Thi nói tên bài hát giùm nha.

0: này bài gì rồi phải không cô Phương Thị?
1: Dạ, thế là Đừng Thập Giá, sáng tác của Lê Ân.
0: Tôi hát bài này là do cô hát ở trên đài đó mà tôi nghe rồi tôi chép lại rồi tôi học rồi tôi bữa nay mới thuộc mới hát được đó.
1: Dạ, thì có.
0: Rồi gửi tặng cho Phương Thi Năm Phong, cho Bắc Kỳ, cho cô Úc Canada, những cho cô Huệ mà hát thánh ca đó. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Huệ ở Việt Nam. Dạ.
2: Cảm ơn chú. Dạ, chú cuối tuần thôi.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn Phương Thi cô Lao Duyên phải không ạ?
1: Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Chào chú.
0: Dạ, cảm ơn nhiều. Bye.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Từ bên Việt Nam, bên Úc Châu, bên Âu Châu, quý vị có thể gọi qua, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet. Thì quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng đó gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime cũng được. Thì nó cũng qua mà nó không có tốn gì hết. Gọi bằng cái số đó nó qua cái đường dây Internet thưa quý vị. Vâng, một lần nữa những số điện thoại của đài hai số đang được mở ra. Lúc nãy thì có một vị thính giả gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa có tiếp quý vị được. Bây giờ thì quý vị có thể gọi vào hai.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Vậy tại sao không nghe tiếng này hả?
2: Nhiều khi cô đụng cái nút mute đó.
1: Dạ, không có đó.
2: Vâng, trước hết đây là cô phải nghe được cái người đó cái đã. Nhiều khi cô không nghe.
1: Cô có nghe không?
2: Vâng, thưa quý vị.
1: Tại sao mà nãy giờ cái phone nó bị...
2: Có lẽ là nó không có connect vô được đó cô.
1: Có vô được rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi trở lại. Và đặc biệt là nếu quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi hai số của đài cho nó dễ. 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang trống và đang mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc ngày hôm nay buổi chiều thứ sáu. Vâng, hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra cùng với cái số điện thoại của Phương Thi. Quý vị gọi vào bây giờ thì nó sẽ dễ gọi hơn là một lát nữa. Khi mà quý vị cùng hai ba người gọi thì chúng tôi rất tiếc là chỉ có thể bắt được một vị thính giả thôi, không thể nào mà tiếp được một lúc mà hai vị được. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, tôi đây.
2: Dạ.
3: Nghe được tiếng của tôi không?
2: Dạ nghe.
1: Dạ,
3: không phải là Nam Phong không?
2: Dạ, dạ thưa Nam Phong đi ạ. À.
1: Dạ, thưa có phải anh Ken không ạ? À?
3: Đúng rồi. Nói nghe nè, bây giờ tôi hát á mà tôi không biết là tôi có tắt computer không?
2: Tại dạ, anh không? Khi mà nói chuyện và hát anh nghe trên phone thôi, đừng có nghe bằng qua computer, cái tiếng computer nó đến sao?
3: Không, nếu mà không nghe không có trợ thì không nghe được tiếng của Nam Phong đợn.
2: Dạ, lúc mà mình nghe trên phone luôn anh. Giống như mình nói chuyện phone vậy đó.
3: Ok.
2: Dạ, rồi hôm nay.
3: Dạ, tôi nói Nam Phong nghe là dạ. Tôi ít cái khi nào ca hát lắm.
2: Dạ.
3: Nhưng mà tôi thấy là mỗi tuần anh em mình là bà con trên khắp nơi gặp một lần thì mình cũng muốn tham gia thôi, phải không?
2: Dạ, rồi.
3: Tại vì trong một tuần nó có nhiều sự thay đổi lắm. Dạ. Bây giờ

0: nói vậy là ông Phong với Phương Thiên biết rồi phải không?
1: Dạ rồi.
0: Mà trước kia tôi nói tôi muốn thắc mắc một vấn đề gì ông Phong, ông Phong có muốn trả lời không?
1: Dạ thì nếu mà anh hỏi mà cái gì ông Phong trả lời được thì ông Phong trả lời.
0: Không, ý đó là hồi xưa tôi nghe chuyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn trên mạng á, với lại chuyện của ông Phong á, nghe đọc ví dụ là có ma chuyện kiếp hay là cô già gì á, cái giọng người đọc đó rất là hấp dẫn.
1: Dạ.
0: Có phải là Nam Phong không?
1: Dạ đúng rồi, dạ mấy cái đọc truyện đó là toàn là của Nam Phong không đó.
0: Vậy là tôi đã được giải đáp rồi.
1: Dạ, nhưng mà những cái truyện trên đó là đa số người ta lấy của Nam Phong, người ta thâu lại ở trong radio đó, cho nên âm thanh nó không có tốt. Dạ, nếu mà anh muốn nghe những cái âm thanh tốt đó, anh có thể vào cái channel của Nam Phong đó là Nam Phong Production đó, thì Nam Phong có rất là nhiều
0: tại nghe đó. Cái giọng Nam Phong á, đọc nó cũng hấp dẫn lắm không?
1: Dạ vâng, rồi.
0: Có lại gì mà thủ tự tử. Ok.
1: Rồi, hôm nay em hát tặng khán giả bài gì?
0: Dạ, tôi ít tới khi nào hát lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình nói hát hay không bằng không hát. Hay là hát hay bằng hay là không mà hát đại đúng không?
1: Dạ.
0: Bây giờ tôi muốn hát bài Những Đứa Mắt Lõa Châu.
2: Dạ, rồi.
1: Rồi, bây giờ anh hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho, nó đúng.
0: Nhưng mà cũng phải cho tôi biết rồi cái giọng tôi là tông gì.
1: Dạ rồi, anh hát câu đầu nên không lấy tông cho.
0: Có những đêm dài anh ngồi.
1: Dạ rồi, cái này đó là anh hát tông si thứ.
0: Hả?
1: Dạ anh hát tông si thứ.
2: Si thứ hả?
0: Okay.
1: Si thứ tức là BM đó anh, BM.
0: Ok. Dạ. Chiều bữa nay tôi cuối tình vui vẻ chứ tôi hát á. Tôi cũng chúc là Nguyên Phương Thi với lại Nam Phong á, cái là những người mà cho anh không dám nói là trên khắp thế giới, nhưng mà cũng ở đâu á trên mạng này á, cuối tuần vui vẻ, sức khỏe tốt, ok.
1: Dạ rồi, bây giờ anh hát thì anh nghe trong cái điện thoại, đừng có nghe cái bài đằng sau nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Dạ.
0: Có nghe tiếng trống của tôi không?

0: xin cảm ơn Phương Thi với lại Nam Phong. Thấy tôi coi trong YouTube thấy mới thấy là Phương Thi với Phương gì?
1: Dạ Phương Thi.
2: Dạ Phương Thi anh.
0: Phương Thi với Nam Phong á. Người hai nhân vật dễ mến lắm. Giống như là có tình cảm mà có này kia. Đúng là một cặp đôi tốt đẹp.
1: Dạ,
0: ok, bây giờ tôi đã hát xong rồi, rồi ta nhường, tôi cũng nói tâm sự xong chút đó. Ai cũng có sống trên đời này, ai cũng có tâm sự có loài chim biển này kia không biết. Dạ. Mà bây giờ mình phải vui vẻ, bây giờ cuối thứ sáu cuối tuần rồi.
2: Dạ.
0: Dạ. Bây giờ nhường cái microphone cho người kế tiếp hát.
2: Dạ,
0: okay.
2: Cảm ơn anh. Dạ, chúc anh cuối tuần vui.
1: Cuối tuần vui bên gia đình nha. Cảm ơn.
0: Dạ, rồi. Thank you very much.
1: Rồi, bây giờ thì xin mời ca sĩ ở Canada. Xin mời Lệ Quân lên tiếng đi.
3: Dạ, thưa chào anh chị ạ.
2: Ủa, sao chị Lệ Quân không gọi cái số của đài?
1: Gọi không được.
2: Gọi không được hả?
3: Dạ, chưa gọi thử.
1: Không phải họ gọi không được mà cái này bị bắt bằng cái số này.
3: Bị bắt cóc bỏ gì.
2: Tại vì cái này cái âm thanh nó hơi nhỏ đó.
3: Dạ để em gọi ghi cái số của đài đi.
2: Dạ, gọi số đài đi, nghe cái tiếng đàn nó mới rõ được. Dạ.
3: Ok, vậy để em gọi.
2: Dạ, vâng, thưa quý vị, trong giây lát thì chị Lệ Quân sẽ gọi vào để mà hát tặng quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào. Số điện thoại của đài là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Vâng, hai số điện thoại này thì quý vị gọi số nào cũng được. Thì khi quý vị nghe qua cái hệ thống âm thanh của đài thì cái tiếng đàn nó nghe rõ hơn, quý vị nghe nó rõ hơn. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ thưa em Quân, là tôi.
2: Dạ vâng, rồi xin chào chị. Dạ.
4: Dạ, dạ.
2: Chị khỏe không?
4: Dạ, dạ cũng còn sống.
2: Nếu tôi còn sống mà trở về.
1: Em phải
4: sống còn ngáp ngáp.
2: Rồi, hôm nay trong cơn hấp hối chị hát bài gì đây? Tại nó còn sống, tức là chưa chết. Rồi, chị hát tặng quý vị khán thính giả bài gì chị Quân?
4: Dạ thưa em, cho em thử bài Niềm Đau Dĩ Vãng hay ha. Tác giả là Nguyễn Văn Đông ạ.
2: Rồi,
4: bài này chưa hát bao giờ nha.
2: Chị hát câu đầu đi, dạ. Không lấy tông chưa?
4: Dạ, dạ. Ngày hai đứa ân tình vỡ rơi, ngày hai đứa ân tình vỡ rơi, đời hai lối phương trời lẻ loi.
2: Rồi cái này chị hát tha thử ha. Rồi bây giờ mình hát chị ha. Chị có muốn tặng ai không? Tặng trước đi.
4: Dạ không.
2: Không tặng ai hết à?
4: Ai muốn vô nghe thì

0: Hay quá, cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, mấy chị cảm ơn anh chị.
2: Trời, qua bên đó hôm nay thời tiết ra sao chị?
1: Dạ, hôm nay trời trong lại rồi anh.
2: Dạ, hả chị?
1: Bị trời âm u 2 ngày thôi à.
2: Dạ, bên phía gần ở bên hình như là Canary, nó cháy rừng, ông Trâm ông cầm len quá chừng.
1: À, tại bên đây phải trông cho lẹ chứ thôi sợ bị tariff quá.
2: Dạ, rồi cảm ơn chị, rồi chúc chị
1: rồi, cảm ơn này
2: vui. Dạ,
0: chúc lại con nha.
1: Dạ, chúc anh chị cuối tuần vui nha.
0: Dạ,
1: dạ, dạ, chào anh chị,
0: cảm ơn nhiều.
1: Dạ, dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn khoảng một vị thính giả nữa, còn nếu mà không thì chúng tôi sẽ
0: còn
2: đây. Còn một vị thính giả cuối cùng nữa nha quý vị. Quý vị gọi vào đi. Hiện giờ chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Cô yếm cái micro tôi xuống, nói không nghe gì hết trơn cô.
0: Anh không nghe hả?
2: cô đừng có chỉnh cái đó, tại vì khi mà tôi đờn nó, tôi nghe nó lớn là tôi kéo cái đờn ra.
0: Cho nên
2: không thì nó thì nhích cái đờn ra. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Dạ, thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Mây Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Lúc nào mình cũng được tiêu chuẩn
0: không
3: tự chót á, Nam Phong.
2: Dạ, nếu mà xài cái chữ tiêu chuẩn thì phải nói là tiêu chuẩn cán bộ.
3: Thôi, tiếng Việt Nam gặp câu nào nói câu đó thôi mà.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Chắc lắm. Ở nơi nào em còn nhớ mà Nam Phong dạo chị bước sang Canada đi nha.
2: Ở nơi nào em còn nhớ. Rồi bây giờ
0: hát câu đầu đi.
2: Hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tâm cho.
3: Thằng này chủ mới được. Cho chị thêm tiếng đàn được không?
2: Dạ không, không, chưa đâu chị. Nam Phong chưa có kéo cái micro xuống. Bây giờ chị hát trước, Nam Phong lấy tông cái đã.
3: Đúng rồi, con sợ tiếng đàn. Đứng lớn chút chị. Chị mới mới thung lên chị mới hát được.
2: Dạ rồi, bây giờ chị bắt tông trước cái đã. Chưa hát mà, bắt lấy tông cái đã.
0: Chưa đàn, chị chưa đàn.
3: Dạ, chị tưởng đàn rồi, em biết đâu.
0: Chưa đàn.
3: Ở xa quá, không biết.
2: Rồi, chị hát câu đầu để lấy tông trước cái đã. Nam Phong đâu có biết chị hát tông gì.
3: Từ em đi mùa xuân lặng lẽ cánh hoa úp sầu. Ủa sao nó qua nha Nam Phong?
2: Rồi, bây giờ Bossa Nova. Rồi,

0: Hay quá chị Mai Hồng, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi cho chị tặng Nam Phong và Phương Thi nãy nghe tổng lại cho tặng cho chị tặng tổng lại nữa nha, cùng hết khán giả đang thưởng thức. Rất cảm ơn Nam Phong và Phương
2: Dạ.
1: Thi nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ.
0: Chúc chị sức khỏe, vui cuối tuần nha.
2: Dạ, chúc chị
1: Rồi,
2: cuối
1: chị
2: tuần
1: cảm ơn.
2: vui chị nha. Dạ, kính chào chị.
1: Chúc Nam Phong cuối tuần vui nhé.
2: Dạ.
0: Rồi,
2: Vâng,
0: chào chị nha.
2: thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị thật là đông. Chúng ta đã có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vào cuối tuần. Mong rằng là quý vị sẽ có những cái giây phút vui vẻ để chúng ta mở đầu cho 2 ngày cuối tuần thật là đẹp vào cuối tuần này quý vị nhé. Vâng, chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Dạ, xin kính chào quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhiều lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: À, Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh, và cũng xin cáo lỗi với vị thính giả nào đang gọi vào trên đường dây và cũng hết giờ rồi, cho nên xin mời quý vị gọi lại vào tuần tới quý vị nha. Và xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị trên livestream, cô Moonlight Hoàng, cô Tuyết Nguyễn, cô Maria, Lệ Lệ Quân, chị Mỹ Sơn. Rất cảm ơn cái tình cảm của quý vị đã dành cho sóng nhạc, cũng như những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Và xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã gửi vào chương trình. Xin kính chúc quý vị có được một cuối tuần thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình. Và bài thánh ca gửi đến quý vị như thường lệ để chúng ta cầu nguyện là bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Linh. Đây là một lời yêu cầu của cô Thu Thủy ở North Carolina để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút thật là vui, hát cho nhau nghe và tâm tình với nhau. Xin kính chúc quý vị một lần nữa cuối tuần thật là vui, thật là bình an.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Nói về hồi trưa đó là mình nói về Đức Phật trình bày cho mình thấy được cái khác giữa mấy đợt hai buổi trước đó, Đức Phật nói cho mình thấy khác giữa những cái bậc thanh văn, duyên giác và Phật. Mà trong kinh ví dụ á, thanh văn là những người nghe nói, duyên giác là những người chịu khó suy nghĩ, Phật là như những người có thực hành. Tuy rằng cái sự hiểu giác ngộ giống nhau, nhưng mà tại sao các vị hai vị trước thanh văn duyên giác chưa được gọi là Phật? Bởi vì mình chỉ nghe người ta đồn thôi, nghe người ta nói thôi, mình chưa có thực chứng. Khi nào mình thật sự mình tu mình chứng thì chừng đó gọi là Phật. Cũng giống như bây giờ mình nghe người ta nói là niệm Phật được vãng sanh, mình đâu phải thì cũng giác ngộ rồi, bắt đầu nghe ta nói rồi cũng đi đâu cũng nói vậy. Giống như mình có người giác ngộ, nhưng mà giác này là giác từ đâu? Từ nghe người ta nói. Rồi cái vị kia có sâu sắc một chút suy nghĩ coi, bộ niệm Phật cứ được vãng sanh hả? Anh niệm Phật nhưng mà anh cũng phải diệt tham, diệt sân, diệt si, phần nào anh mới vãng sanh chứ. Ngày nào anh cũng lâm râm niệm Phật mà nhiều khi anh còn cầm chuỗi anh nhá người ta nữa mà anh đòi vãng sanh. Không phải là cứ lâm mô như là Phật là được vãng sanh. Có suy nghĩ sâu một chút, anh đó gọi là duyên giác. Nhưng mà anh, người Phật thì nói khác nữa. Tuy là có suy nghĩ như vậy, nhưng mà mình phải thật sự có niệm Phật. Miệng mình niệm, tâm mình có nhớ nghĩ, và hằng ngày mình có giảm tham, giảm sân, giảm si, thì mình mới có thể vãng sanh. Mà người đó thật sự có thực hành, có thực hành thì người đó vãng sanh. Thì cũng là cái giác ngộ, mà giác ngộ của người chỉ nghe nói, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ, và giác ngộ của một người có thực hành, thì cái giác nào nó cao hơn, giác nào nó sâu hơn? Mà nếu mình nghe thì mình nghe ai? Mình nghe cái người Phật. Chứ còn cái người mà chỉ nghe nói thôi thì chưa chắc. Cho nên thế gian cũng vậy, cái gì mà nghe nói thôi. Tuần rồi mình nói cái này hơi nhiều, mình ví dụ nhiều cái để cho mình hiểu. Rồi bây giờ hồi trưa này là Phật nói cho mình thấy được những, ngay cả những cái cách tu trong đời sống hàng ngày, mình nhiều khi mình sạch được cái trí, sạch được cái tâm, nhưng mà ở hành động của mình hàng ngày còn thô. Tại vì do cái tập khí của mình. Bây giờ chiều nay Phật nói cho mình nghe, Phật trình bày cho mình cái công đức của Phật. Công đức là gì? Tức là những cái mà chúng ta chịu khó, chúng ta huân tu. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình ngồi tụng kinh nó buồn ngủ quá chừng đi, nhưng mà ráng ngồi tụng được thời kinh, chứ không có để cho cái con ma ngủ nó lôi kéo mình. Hoặc là mình ngồi mình thấy bức rứt quá, mình đứng dậy mình đi, mình nói chắc tôi không có duyên, tôi tụng kinh sao tôi bức rứt quá. Khi mình tụng kinh mà tâm mình bức rứt, người mình khó chịu đó, là chướng ngại. Cái nghiệp chướng của mình đó, ráng vượt nó. Mà khi vượt được nó gọi là công đức. Khi mình đem cái công của mình hạ thủ, mình công phu để mình tạo ra được cho cái nội công thâm hậu cho mình. Bây giờ Đức Phật trình bày: Thiện nam tử, Đức Như Lai nói pháp không hai lời cũng không nhầm lẫn. Không hai lời có nghĩa là không có nói sai, không có vào Phật, không có phải nói như đầy rồi ngày mai Phật nói khác. Mà nếu có nói khác là chỉ vì căn cơ của người có khác cho nên Phật nói khác thôi. Chứ còn cái tâm bình đẳng của Phật không có bị xúc giảm. Ví dụ bây giờ Phật nói cũng cái câu đó, mà Phật nói với người lớn, Phật nói khác. Nhưng mà Phật quan đương nít, Phật nói khác đó. Nhưng mà cái tâm, cái tình thương không có giảm. Bởi vì người lớn Phật cũng thương, mà người nhỏ Phật cũng thương. Nhưng mà người nhỏ Phật biết, à nó nhỏ nó chưa hiểu cái câu này sâu đâu, mình nói cỡ đó cho nó hiểu vậy được rồi. Thì cái câu giống như mình y chang như mình nói chuyện hàng ngày thôi. Mình nói chuyện với cái đứa con trai lớn của mình khác, mà mình xây qua đứa nít mà có đứa con nhỏ xíu của mình nói khác hai cách nói. Cho nên trong này nói không hai lời, không có nhầm lẫn. Tức là không có nhầm lẫn là gì? Biết rõ mọi căn cơ mà nói. Cho nên khi mà mình muốn nói một cái gì với ai, mình biết rõ mình đang nói với ai, thì tự giống như người mình Pháp Hòa thấy ở chùa mình đang, chị Tý chứ đang nói chuyện Pháp Hòa là tiếng miền Nam rặt nha, mà chỉ say qua anh Minh chứ mình nghe bột lọc với bún bò Huế rồi. Đó, tức là khi mà chỉ gặp cái người Huế là chỉ nói rặt tiếng Huế, mà chỉ xoay qua người Nam là chỉ rặt tiếng Nam, mà không ai biết. Bình thường chỉ nói chuyện ai biết chỉ người Huế, ví dụ vậy đó. Thì ở đây là không có nhầm lẫn. Phật cũng vậy, Phật không có nhầm lẫn khi mà gặp mỗi một cái đối tượng mà Phật nói pháp, không nhầm lẫn, không hai lời. Trí tuệ không ngăn ngại, cái trí của Phật không có ngăn ngại. Ai đặt những câu hỏi, ai nói cái gì mà Phật đều có thể giải đáp được. Mà có nhiều khi không giải đáp, không giải đáp vì không phải không biết, mà vì Phật biết họ không phải hỏi thành tâm, họ chỉ thách đố, thì thôi mình không nên mất thời gian. Tài hùng biện lời lưu loát không chướng ngại. Đây là những cái biện tài đó, những cái khả năng đó. Ngài Huyền Trang đó, đi qua Ấn Độ học 10 năm. Học 10 năm bên Ấn Độ, từ một người Trung Quốc qua Ấn Độ học tiếng Ấn Độ 10 năm. Vậy mà khi mà lên mà luận với các ngoại đạo, họ thua. Với cái sức học của Ngài cũng như với cái ngôn ngữ của Ngài, ở 10 năm mà luận biện mà các vị ở đó, thời đó người ta phải thua Ngài. Đủ cả trí biết. À, bây giờ cái trí biết, biết cái gì? Biết nhân, trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. Cái đây là ở trong kinh đó, nói là người tu mình có 7 cái biết. Biết người, biết thời, biết tướng. Ví dụ ha, biết người là mình đối nhân xử thế, mình phải biết người đó như thế nào. Biết thời, đó là mình đến đâu, mình biết lúc nào tới, lúc nào về. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là 7 cái biết. Pháp Hòa có nói cái bài kinh này rồi. Bây giờ biết tướng, không che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. Tức là Phật giữ oai nghi tế hạnh đó, không phải lúc nào cũng có ro, nhưng mà sống bình thản như vậy mà người ta không có bắt lỗi gì được. Tại vì sao? Tại Phật sống như vậy hàng ngày. Thông qua ví dụ ha, mình thường ngày mình gặp nhau, mình không có gì phải gọi là rụt rè sợ sệt hết. Cái rồi mình cũng thoải mái mình nói chuyện gì nè. Cái tự nhiên có một ngày nọ bị cái cô đó, cô bắt lỗi. Cái là từ đó về sau mình biết cái cô này khó lắm nha, mà lần sau gặp cổ mình phải thủ nha. Mình nói là hoang là cổ sạc mình á đó. Đó thành thử ra, tại vì sao? Tại vì con người mình còn sống với tập khí, và đôi khi mình còn sống với gì? Sống với cái đối với người nào mà người ta khó cái mình phải rụt rè trước, còn ngại ngùng. Còn Phật á, là luôn luôn sống với cái oai nghi bình thường như vậy. Cho nên Phật không cần giữ gìn, nhưng mà không ai bắt lỗi được. Tại vì sao? Tại vì Phật luôn luôn sống như vậy. Khó lắm đó. Cho nên đó, người mình hay nói là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra đó, Niết Bàn đó là một trạng thái bình an của tâm. Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải cái ngày Phật mất gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì mình không có một cái từ nào khác để diễn tả cái ngày ra đi của Phật. Nói theo bây giờ là ngày Phật mất. Nhưng mình thấy Phật mất nghe cái từ nó thường quá, cho nên mình mới nói là Phật nhập Niết Bàn. Phật nhập Niết Bàn, chứ thật sự ra Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, đâu cần gì nhập.
1: Khi mà Phật thành đạo với cội Bồ Đề là Phật đã có Niết Bàn rồi. Mà từ đó về sau Phật sống với Niết Bàn cho tới ngày Phật mất. Còn mình bây giờ thỉnh thoảng mình còn ra vô Niết Bàn á, cho nên mình mới nói nhập Niết Bàn rời Niết Bàn. Chứ còn thật sự Niết Bàn đâu phải là cái chỗ. Phật tử là mình phải nhớ cái này, Niết Bàn không phải là cái chỗ chết mới tới. Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Tại vì theo cái tiếng Phạn chữ nơ, Nirvana, chữ nơ là nô, là không. Khi nào tâm mình không có tham, giây phút đó là không, là Niết Bàn. Giây phút nào tâm mình không có sân, ví dụ mình ngồi đây giờ tâm mình không có sân, vậy là Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn này của mình đó là nó part time thôi, giờ này thôi, chứ lát nữa là ai chọc ghẹo gì mình là nát bàn với mình đó, chứ không phải là Niết Bàn đâu. Phải không? Thành thử ra mình có Niết Bàn, nhưng mà cái Niết Bàn mình không phải là Niết Bàn tuyệt đối. Quý vị nhớ không? Chư Phật trong ba đời đạt được Niết Bàn tuyệt đối. Niết Bàn tuyệt đối tức là Niết Bàn viên mãn, rốt ráo là Phật luôn luôn sống vậy. Còn mình á, còn rụt rè, còn giả bộ rồi thế này thế kia, dụ như đói bụng muốn chết mà tại vì mới quen người ta, không lẽ người ta mời ăn liền. Cho nên dạ em ăn rồi, em no rồi. Cho nên rồi đôi khi mà tới hồi mà chịu ngồi ăn, trời sao no bạn dữ vậy ta. Không cần giữ gìn cũng không thể nói lỗi. Biết hết tất cả phiền não của chúng sanh, biết tất cả phiền não của chúng sanh. Mà bây giờ phiền não của chúng sanh sao? Nhân duyên khởi phiền não và nhân duyên diệt phiền não. Phật biết tất cả phiền não của chúng sanh. Chẳng những vậy mà Phật biết vì sao mà nó ra nông nổi này. Mới tuần rồi mình thấy nó gây muốn chết vậy, tự nhiên sao từ này nó thân lại. Đó, Phật nhìn Phật biết. Cho nên là nhân duyên khởi phiền não, nhân duyên diệt phiền não. Tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Tám pháp ở thế gian là gì? Nói theo Phật học là tám ngọn gió, gọi là bát phong. Tám pháp đó là gì? Thí dụ được với mất nè, khen với chê nè, vui với buồn nè, không? Rồi hơn với thua, nó đi từng cặp vậy đó. Hơn thua, được mất, khen chê, buồn khổ. Tám ngọn gió này nó cứ canh nó thổi mình, nó cứ canh nó thổi mình. Ví dụ như mình mới chụp tấm hình đem ra khoe, này tôi mới chụp hôm qua nè, mà ai nó cho thôi, sao chị chụp cái tấm hình này đẹp quá vậy, là bắt đầu còn nữa thì lật tới. Mà nếu mà ta nói ủa sao lúc này chị nhìn kỳ quá, cắt liền thôi. Tôi mới vừa đưa ra cho coi, tôi định tôi khoe lên vài tấm nữa rồi chê cái là thôi, cái gió đó nó thổi tắt mất rồi. Tại sao mình nói được vậy? Tại vì hằng ngày mình sống vậy đó. Còn nếu như mà mình thí dụ mình được ta khen là mình nói tới nghe, mà nếu mà mình bị lỡ ta chê, bắt đầu mình kiếm cách mình bào chữa. Tại hôm nay á, tôi bữa đó tôi đi tôi thiếu này, hôm nay tôi thiếu kia gì đó, đó là mình kiếm cách làm sao để mình đính chánh lại cái vợ đó của mình. Cho nên á, tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Đức Phật đó là cái công đức của Phật. Vì không có bị nó cho nên không có. Thí dụ như mình bị một cái điều gì đó, bây giờ mình thì trong hơn với thua đi, mà lúc nào mình cũng hơn người ta, mà mình muốn hơn người ta thì mình phải làm gì? Mình phải vận dụng cái cách nào đó, nó chưa có, đôi khi phải chưa lành. Mà hễ người mà hơn người khác á, thì chắc chắn mình sẽ mua cái gì? Mua cái oán. Ở đời nó vậy, hễ mình hơn người khác thì nhớ nha, khi mình vừa hơn được người thì tức là mình cũng bị một người đang oán mình. Cho nên trong kinh có câu đó, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Ở đời mà nếu mình hơn người ta cũng là cái niềm vui của mình, nhưng mà thật sự ra bên cạnh đó mình cũng biết có những người, người ta ganh tị với mình, người ta đang oán trách mình và người ta tìm cách cái chỗ hở của mình. Ở đời là phải vậy thôi. Ở thế gian lòng, ở thế gian không thể ô nhiễm, có lòng thương xót cứu vớt người khổ não, đầy đủ mười lực. Mười lực này, quý vị muốn biết mười lực này vì gì đó, đi về tìm cái bài Pháp Hòa nói ở Hải Đức gọi là trí lực của Như Lai, nói về mười cái năng lực của một bậc Như Lai. Bốn vô sở úy, tức là Phật có bốn điều không có sợ. Bốn điều không sợ đó là gì? Một là thuyết lậu tận vô sở úy, tức là ta đã đoạn trừ tất cả phiền não. Thuyết chướng đạo vô sở úy, nghĩa là tâm không sợ hãi, nói các pháp chướng ngại. Thuyết tận, thuyết chướng đạo vô sở úy. Rồi cái thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Đức Phật ở giữa đại chúng cất tiếng rống sư tử, ta là bậc nhất thiết trí, đã đoạn hết tất cả phiền não, có thể nói khởi nghiệp nào, đắc quả báo nào, và tự và biết sự diệt tận của sự khổ. Tức là Phật có bốn cái điều không có sợ. Vô úy tức là không có sợ. Ví dụ ha, mình lái xe, mình lái xe mà mình biết con đường đó mình đi đâu và đường đó tới đâu, quẹo lái tỉnh queo lái cũng sợ sệt. Mà mình lái một chỗ nào mà mình chưa có rành cái chỗ đó, chỗ đường đó, đó là bắt đầu mình lái nhưng mà có một chút hồi hộp. Mà khi mà mình thấy mà nó sao nó lạ lạ, không có giống thường ngày mình đi, là bắt đầu cái niềm sợ của mình nó sanh. Thì ở đây cũng vậy, Phật biết tất cả cái nghiệp quả, Phật biết tất cả, cho nên Phật đi trong đời này mà Phật không có sợ. Cho nên đức ở nơi Phật có 10 cái trí lực và 4 cái điều không có sợ. Và cái kế nữa Phật có cái gì? Có 3 niệm đại bi. 3 niệm đại bi là sao? Có 3 điều đại từ bi mà Phật có. Thứ nhất gọi là chúng sanh duyên từ bi. Thế nào gọi là chúng sanh duyên từ bi? Tức là Phật thấy, Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là bình đẳng hết, cho nên nhìn chúng sanh bình đẳng. Còn mình á thì cũng nói bình đẳng, nhưng mà làm gì làm chứ mình cũng hơi chưa bình đẳng lắm. Thí dụ mình trong số những người mình giúp, mà hễ người Việt với nhau cho mình giúp khác một chút. Rồi trong số người Việt đang ngồi đây mà người nào thân với mình hơn mình giúp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh duyên từ bi, nghĩa là Phật duyên với tất cả chúng sanh và thấy rằng chúng sanh bình đẳng, Phật giúp. Rồi cái thứ hai gọi là Phật pháp duyên từ bi, tức là nhìn tất cả các pháp, biết mọi sự hòa hợp của các pháp, cho nên Phật ứng dụng tùy mọi căn cơ hoàn cảnh mà gọi là pháp duyên. Ví dụ ở trong chúng sanh có những người họ tánh tình là như vậy, thì mình cũng phải tới với họ, mình giúp họ. Bởi vì mình quán tất cả mọi chúng sanh duyên do nào mà họ có ở rơi trong cái hoàn cảnh như vậy, họ có cái duyên do, tức là họ có cái duyên, cái nghiệp của mọi người. Có một Phật tử nói với Pháp Hòa, giờ thầy có cách nào thầy chuyển ông chồng con không? Pháp Hòa mới nói, trời ơi, chồng chị chuyển con không rồi, mà thầy ở xa ngàn dặm sao chuyển. Thì Pháp Hòa mới nói là, chị mới nói là con khó chịu vô cùng, là tại vì á, bây giờ con thích đi chùa, con thích ăn chay, mà ảnh lại không làm mấy cái chuyện đó, con thấy như vậy là mình chưa được. Bây giờ mình đặt ví dụ, hồi xưa trước khi mình biết Phật pháp, mình giống ảnh không? Y chang. Nó mới đúng tần số, nó mới sống chung. Nhưng mà bây giờ mình cái cơ duyên, cái phước lành của mình nó hơn chút, mình nhận ra được những cái phung phí thời gian, sức khỏe, tiền bạc của sự đi chơi vô ích, Cho nên bắt đầu giờ mình đi chùa nghe pháp. Nhưng mà nếu mình nghĩ mình vậy là đúng mà đặt ngược lại, ảnh nghĩ mình là sai, ảnh cũng cự mình rồi sao? Cho nên mình phải thấy mỗi người mình có cái duyên gặp nhau, nhưng mà biệt nghiệp mỗi người mỗi khác. Thôi đừng nói chi người đời với nhau, người tu với nhau thôi. Bây giờ thí dụ giờ cũng là cái

giảng được là pháp duyên từ bi, tức là Phật thấy được mọi cái duyên, mọi cái nguồn cội của mọi người. Có nhiều người người ta sống trong một cái môi trường giận dữ, cho nên giờ mình ta vậy là cũng một phần. Rồi có nhiều người ta sống trong một cái môi trường sung sướng quá, bây giờ vô ở cực cực về ở không nổi. Rồi cái thứ ba gọi là gì? Vô duyên từ bi. Vô duyên này không có nghĩa là đối diện là với lại theo cái nghĩa thông thường của mình hiểu là người đó vô duyên hay là có duyên. Vô duyên là gì? Tức là cái lòng từ mà không cần phải đặt một cái điều kiện giúp họ, mai mốt họ phải thương mình. Vô duyên đây là không cần đặt mọi cái điều kiện gì hết khi mình giúp người ta. Phong vào ví dụ á, ví dụ hàng tuần của mình có cái anh ở đứng ngay cửa đó, khi mình thấy vậy cái mình tội mình vô mình đối cho hộp cơm. Có bao giờ trong đại chúng ngồi đây mà ai đối cho anh đó một hộp cơm mà đặt một điều kiện dẫn là tôi giúp cho ông này rồi để mai mốt tôi kiếm chuyện của tôi, có chuyện tôi nhờ ảnh? Có không? Không. Tại vì mình biết rõ ảnh không có gì để mình được nhờ hết trơn. Nhưng mà đối với người khác mình đặt điều kiện à, mình thấy rõ tâm chúng sanh mình không? Mình biết rõ là cái anh đó đó, ảnh không có cái chuyện gì để mà mình được nhờ ảnh hết á, trên thì cũng bới ngọc cơm, nhưng mà bới bằng cái tâm vô duyên từ bi. Cho nên nhiều khi á, mình á thấy cái người kia nghèo á, trời ơi tội nghiệp quá, nè 50 đồng, vậy mà đi ra chợ á, trả giá cho được 50 cent. Đó là mình thấy rõ ràng mình sẵn sàng đóng một vai thi ơn Bồ Tát đối với người nghèo 50 đồng. Nhưng mà một cái người là buôn bán á, 50 cent mình cũng không bỏ qua. Mua cho được 5 đồng thôi, kèo này cho được 50 cent để rồi mình hạnh phúc mình ra mình nói nè, thấy không mấy bà mua mắc hơn tôi 50 cent nha. Thì rõ ràng là cái tâm của mình đó, khi mình biết người nào mà không còn, mình không có gì để lợi dụng được đó, thì mình sẽ đối với người đó thiệt là tốt. Trong cái vô tình đó mình đã ứng dụng được một cái tâm gọi là vô duyên từ bi đó. Trong cái vô tình mình đã làm được việc đó, nhưng mình sẽ không làm được việc đó với một cái người nào khi mình biết họ có điều kiện gì để mình đòi hỏi ở nơi họ. Mình đi qua Ấn Độ mình gặp người nghèo cho quá trời cho luôn, nghĩa là cho đến mỗi một chai dầu cuối cùng trong dắt trong áo cũng đem đi cho luôn. Nhưng mà với một người nào đó mình không thể làm được như vậy. Cho nên đó, đối với ba niệm đại bi, thứ nhất chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Cho nên có nhiều khi người ta vận, người ta kêu gọi một cái lời từ thiện á, ta nói xin quý vị hãy vận dụng vô duyên từ mà làm việc này. Vô duyên từ là gì? Đây là một cái việc làm, thí dụ như phọt mắt vô đây cháy rừng, thì mình không có biết là ở trên đó người bị cháy rừng là đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Phật gì hết á. Bây giờ mình thấy trước mắt là người ta cháy rừng, cháy nhà, cháy cửa, người ta cần sự giúp đỡ của mình thì thôi, cứ gỡ lên đó giúp mà không cần phải lừa ai hết. Ba niệm đại bi. Rồi bây giờ hai cái thế lực nè, thế lực của thân và thế lực của tâm nè. Hai thế lực thân tâm nó cũng đều viên mãn. Chữ thế lực ở đây đúng ra mình phải được hiểu là cái sức lực, cái lực của thân và cái lực của tâm. Ví dụ như là bình thường á, mình bưng bao gạo 5kg bưng nổi, nhưng mình thấy một cái chuyện nguy cơ gì mà nó xảy đến, trời ơi tự nhiên bưng bao gạo 10kg cũng được nữa, mà bình thường bưng 5kg bưng không nổi. Tại vì sao? Tại lúc đó cái tâm lực mình đó, nó thắng, mình nó thấy cái nguy hiểm nó đến, thắng. Cô Pháp Tịnh hôm qua có kể chuyện này rồi. Năm 68 mà khi mà mẫu thân bơm dội đó, bơm dội cái thì cổ kêu một cái mốt xuống dưới gầm giường, một lát xong hết ra không được. Cô mới gọi ông bạn đời của cô dở giường lên cho cổ ra. Ông nói

Hồi nãy sao bà chui vô được? Nói là nãy sao tôi nghe bông dội tôi sợ quá, tôi làm cái một. Cái tâm lực của mình nó mạnh lắm. Hồi Pháp Hòa qua mà Pháp Hòa tập đi xe đạp đó, Pháp Hòa đâu có biết đi xe đạp. Ở Việt Nam là không hề biết đạp xe đạp. Rồi qua tới đây mà người ta cho chiếc xe đạp mà danh nó kêu lên chỉ cho đạp. Nó dẫn mình lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, nó đẩy một cái bột mà trong lúc mình chới với, mà nghĩa là mình không tự mình đạp là mình sẽ chết, mình sẽ té chết. Tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp rồi là biết đi xa đạp luôn. Rồi chỉ một buổi chiều đó thôi, nó đẩy vào một cái bột là trong cái lúc mà mình phải đối diện với cái té ngã sợ quá mà biết đi xa đạp. Hồi nhỏ có gọi dưới quê, nói quê nhưng mà ở thành phố, lâu lâu mới về cái miền tận cùng của quê thì ít có khi nào đi cầu khỉ, cho nên hồi nhỏ đi cầu khỉ sợ lắm. Vậy mà có một lần mà công an rước một cá rồi là Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một. Và từ đó Pháp Hòa biết đi cầu khỉ luôn, đi không sợ sợ, tất cái tâm lực. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật có hai cái lực, thân lực và tâm lực đều viên mãn. Bây giờ nói về cái tâm lực và thân lực thì Phật trình bày cái lực đó ở cái trang 70. Vì sao mà được đầy đủ thân lực thiện nam tử? Bây giờ Phật đưa cái ví dụ. Từng trời thứ 33 có một thành lớn tên Thiện Hiện. Thành ấy bề rộng 10 muôn dặm, có 100 muôn cung điện, và các vị trời ở trong thành có tới 1060 muôn, 6660. Trong 3 tháng mùa hè, vua Thích Đề Hoàng Nhân muốn qua rừng Ba Lợi Chất Đa để du ngoạn, thì từ trên núi Càng Đà có một con hương tượng là Y La Bát Na có 7 đầu. Vua Đế Thích vừa khởi niệm, voi kia đã biết và đến ngay trong thành Thiện Hiện. Bao nhiêu dân dân đều từ trên đầu voi kia lần lượt mà đi qua rừng Ba Lợi Chất Đa. Rừng kia cách thành 50 dặm, sức mạnh của con voi ấy hơn tất cả hương tượng. Giả sử hiệp 18.000 hương tượng như vậy, sức kia chỉ địch với một lóng tay của Đức Phật. Cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực tất cả chúng sanh. Vì thế giới không hạn lượng, chúng sanh cũng như thế, tâm lực của Như Lai cũng vô biên. Thế nên chỉ có Đức Như Lai được gọi là Phật, chẳng phải hàng nhị thừa được xưng là Phật. Đưa một cái ví dụ thôi. Trong này đó là, thưa đại chúng, khi mà người ta nói trong kinh nói từng trời thứ 33 đó, là quý vị biết trời đó gọi là trời Đao Lợi. Nó còn có một cái tên nữa gọi là trời Đao Lợi. Và trời Đao Lợi này nằm ở tầng thứ 33. Và vị vua ở đó, vị vua cai quản trời đó gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, mà người thế gian thường gọi nôm na là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người thế gian gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, tức trong kinh gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, ở từng trời thứ 33. Và trong kinh nói rằng, ví dụ như, vì cái này là theo cái truyền thuyết Ấn Độ, theo cái truyền thuyết Ấn Độ là ở cõi trời đó có một vị vua, và ở đó có những cái cung điện như thế nào. Và trong kinh Đức Phật đem ra ví dụ thôi. Thì cái con voi đó đó, nó có 7 cái đầu mà dân ở cõi đó xuống được, đi trên cái đầu của con voi mà đi qua đến một cái vườn kia mà chơi được. Thì nó sức lực, thân lực, tâm lực của một Đức Phật còn hơn cả sức lực của con voi như thế nữa. Đưa một cái ví dụ thôi. Thưa đại chúng, mình hay nói về những cái lực. Lực tức là gì? Ở trường hợp này là sức mạnh. Thí dụ như mình có ngũ căn ngũ lực. Khi mà trong người chúng ta có được cái đức tin thì nó tỏa ra cái gì? Cái lực của đức tin. Ví dụ mình tin rằng mình ăn chay mình sẽ giảm được thịt cá thì mình sẽ giảm được bệnh. Mới đầu ăn khó, ăn nó ngán, nhưng mà với cái niềm tin là mình sẽ vượt qua cái cơn bệnh này. Quý vị ở đây là người nào bị cao máu đó, bây giờ bác sĩ nói là phải giảm mặn,
bồ ơi, bắt đầu ăn lại lạc lạc ấy, khó ăn lắm. Nhưng mà ăn riết thời gian nó sẽ quen. Có nhiều người bây giờ ăn uống không được nêm mặn, không được nêm đường, nói chung là nấu rất là lạc, ăn khó lắm. Nhưng mà vậy vì bệnh mà mình tin rằng đây là những cái nguyên do mình phải làm để mình vượt qua bệnh, thì nhờ cái tính lực như vậy cho nên nó đưa tới tấn lực, tức là siêng năng cần mẫn, chịu khó chịu cực vượt qua. Ngày hôm nay mà chúng ta có được như vậy cũng nhờ chúng ta có tính căn và tính lực, tức là có niềm tin và có sức mạnh của niềm tin. Cho nên mình làm việc gì mình phải nương vô Phật lực, pháp lực, tăng lực đó, quý vị nhớ không? Rồi á, chúng ta phải có tâm lực. Thường thường mình làm cái gì á, có cái tâm lực á, thì cái thân lực mình nó khỏe hơn. Ví dụ cái đó nặng, nhưng mà mình phải suy nghĩ cách nào để làm cho mình giảm cái nặng. Chứ còn mình cứ thấy vậy cái nhào vô mình khiêng lên, có ngày cụp xương sống mà dùng sức nhiều mà không đi tới đâu hết. Ví dụ bây giờ mình thấy cái chỗ đó nó dơ mà nó dính rất là lâu, rất là chặt, mình cầm cái cây mình kỳ hết sức mà khó ra, thôi giờ mình thay vậy, mình đổ lên miếng nước để đó ngâm chừng 5-10 phút sau nó mềm ra, tới cầm cái bóp lao nhẹ nhàng sạch chân đó. Cái người mà người ta có dụng cái tâm thì người ta đỡ mất sức. Còn mình làm cái gì mà cứ dùng ý mình có sức mà làm mà không chịu suy nghĩ thì còn họ làm hồi mất thời gian vô cùng. À, cái người mà người ta nấu ăn, ví dụ người ta nói bữa nay là mình có 3-4 món rau mình rửa rồi mình nấu nồi canh. Chút chút vậy, người ta thấy một cái rổ thôi, trong bộ rổ đó ta đựng được 3 thứ rau. Chứ không nhất thiết là phải cái rổ này, rổ này, rổ này. Cứ là mình làm theo cái quán tính bình thường, là cứ hãy mỗi lần đựng gì lấy cái rổ mà không suy nghĩ mình làm thế nào. Làm xong một lát cái nấu mệt rồi, dọn mệt hơn, tại vì nấu xong rồi có nồi canh mà 5 cái rổ. Một lát mình làm rất là mệt, là tại vì mình không có dụng cái tâm của mình trong khi mình làm việc. Không phải nhớ có mấy lần đi những khó tu, là bữa nào mà chia phiên đến mấy anh Tây, thầy Tây mà vô nấu là thôi, mình từ đói cho tới đói, là tại vì mấy anh là cứ cà rốt, cái gì cái chó được trong tủ là cứ chặt ra rồi khui đồ hộp. Trời ơi, mình nhìn là mình thấy sình bụng thấy đơ, thấy là không ăn được. Mà một lát hả, trong chùa, trong cái bếp đó, nồi với chảo không còn một cái để mình xài. Bởi vì mấy anh cứ hộp đậu, mấy anh cũng lấy một lon. Ha, một hộp đậu này cũng cái rổ, mà một lát 5-7 cái rổ, nồi chảo gì anh đem ra anh sử dụng hết. Anh nấu cơm anh không biết nấu, cái lớp nó nhão, lớp nó sống, bắt đầu anh chia ra anh lấy nồi này, anh cái nào sống anh đổ vô, anh làm nồi cho nó chín, cái nào nhão anh múc ra cái nấu cho nó ráo. Một lát đã không có cơm nào ra, cơm nào mà không có gì để ăn. Mà có nhiều thầy mà nóng tính, chưa chịu ăn lắm. Trời là trời, ăn không được gì mà rửa muốn chết. Ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, Phật trình bày cái thân lực và cái tâm lực của mình. Phật xác định với mình tâm lực nó mạnh lắm, thân lực và tâm lực của Phật đều được viên mãn. Bây giờ Phật trình bày các đức hiệu. Đức hiệu là sao? Tức là những tại sao Phật được gọi như vậy. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là vô thượng sư. Vô thượng sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà này không phải Phật tự xưng được cái biệt hiệu đó thôi. Đại trượng phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một lời voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng, là sư tử, là long vương. Tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Người ta nói Phật là sư tử vương, pháp vương vô thượng tôn. À, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó.
Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là vô thượng sư nè, đại trượng phu nè, hương tượng nè, sư tử nè, long vương nè, điều ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc đại sư cũng gọi là đại thiền sư, đại y sư, y sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại ngưu vương, nếu mà nói về châu thì đây là châu chúa, ngưu vương. Ngưu vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác, tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ. Làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ là mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Ví dụ một cái bậc thầy, mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò thấy mình làm theo, thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kiêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn, Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Tôi nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là điều ngự, là đại trượng phu, là đại thí chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ Bồ đề như vậy không khó, tại gia Bồ Tát phân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình phải tu ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó. Theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần, xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này, mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự
tùy sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á, có cái tên là Ba Phước Bồ Đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái bồ đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe và là thanh văn, một bậc là có sự suy nghĩ một chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn, để gần gũi mình hơn, thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm thứ ba, gọi là Ba Thứ Bồ Đề. Và hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á, mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là Phẩm Tu Hạnh Nghiệp 32 Tướng. Thì ở trong cái phần ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà, quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu, xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa thì mình bắt đầu mình ứng dụng mình tu, chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng uổng đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì uổng. Thì lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là, và thưa đại chúng, những cái phẩm kinh mình đang học như thế này nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải thật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước á, đó, đó thì thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi, chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng như đôi thôi, là mình đọc hoài học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian á, mình học kinh đó là mình thanh lọc.
những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được, mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này, kinh đại thừa, kinh tiểu thừa. Và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt, cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói. Chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ, mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, đó không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc, mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như cái trường hợp đó, cái người mà có thể nói thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á, thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đòi học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không? Của không ngon, nhà đông con cũng hết. Cái gì dễ dở đem ra kệ, người miếng cũng hết. Ha, thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó, mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó để cho những người ta, cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ, cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và để thỉnh thoảng quý vị thấy có những đoạn và giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi. Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu, rồi con hương tượng, những cái tưởng đó không cần thiết, tại cỏ trển cái chuyện đó, chuyện ở trển á. Bao nhiêu cung điện, rồi con voi có 7 cái đầu gì đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó. Thôi lượt cái nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi, mới nói có một người bạn á, thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây, cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói thầy ơi, vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu. Ông Hòa mới nói thì thôi nói với người ta múc một thau nước bỏ muối vô coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển, rồi mình đem cái tượng ra biển để,
Ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục. Rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á là một thôi, nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển, Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài, để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh, gọi là cứu bệnh Quan Âm. Cứu bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu, đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy, rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến, như hồi trước mình nói đó. Tà kiến là vì cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất. Rồi mình biết trời Đâu Xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự, bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười ta toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nghe. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời Đau Lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a Pháp. Pháp băng. Tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông ốm nhôm mà Di Lặc gì. Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười tơ tét cầm bao đó, mà mình gọi là Phật Di Lặc đó, cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó, rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm, bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha, tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa. Và nói Đức Quan Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quan Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự Ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng, chúng Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước như cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước, mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái vỏ cá, cầm cái vỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. À, đứng trên đầu con cá gọi là ngư la, ngư đầu Quan Âm. Nhiều lắm. Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ á, có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thương làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một Đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc. Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera
những người ta ngồi ta kiểm soát, mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lụm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp cái một cái em học sinh đi lụm rác như vậy, thì em đó cũng là một đức Quan Âm, phải không? Lụm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình, và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngủ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ, thì cho bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng, nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó, mình phải ngồi mình giải thích. Rồi ta mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Họ nghe cái chữ blessing á, nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai đứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi phải mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào làm sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào làm sao, người Nhật gặp anh người ta chào làm sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè, nó có chết chóc một tay người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia gặp nhau chào là chào kiểu này nè. Thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì đó. Tôi đi qua Ấn Độ tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình cái người cởi mở là biết học hỏi, là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó, sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không, để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ lót mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa, có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người. Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ đi, có cái câu nào nó khác không? Ôi cha, cái chị kia chỉ ngồi, chỉ quảng cáo. God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe á, hai đứa you mà được gặp nó cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn. Gây gỗ chi chuyện có một chút ra để trển không vui. Cho mình cái ý niệm của đại thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn phóng khoáng.
Và khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng, chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nói, bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Giờ phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói, thật sự là tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi, mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á, một cái cây nó không có rễ nó chết. Chứ con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai, thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Nên anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin nữa, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không? Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại, thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi, hai sư gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộn. Tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rạc phương Tây, một người rồng rạc Việt Nam, mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó cũng giống như hồi nãy là ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó cái duyên là bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cái chèo giống nhau thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà này không phải Phật tự xưng, được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng, là sư tử, là long vương. Tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Người ta nói Phật là sư tử vương, Pháp vương vô thượng tôn. Là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư. Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại Ngư Vương, nếu mà nói về châu thì đây là châu chúa Ngư Vương. Ngư vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác. Tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ. Làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ
mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Thí dụ một cái bậc thầy mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò thấy mình làm theo, thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kiêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn, Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Tôi nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là điều ngự, là đại trượng phu, là đại thí chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ bồ đề như vậy không khó. Tại gia Bồ Tát phân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng: tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn. Cho nên mình mới tu ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần, xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo.

Quá độ của mình nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á,

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sầm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: ba chục lượng. Ủa sao mà nhẹ quá vậy?
1: Mày, đúng ba chục lượng không vậy?
2: Dạ dạ đúng ba chục lượng.
0: Ờ à, bây giờ tao mới nghe hơi nặng.
1: Mời mời mời vào tử tế nghe không? Nè biểu tụi nó cứ để cái tấm lại đó cho dân nó đập hải vàng nghe không?
2: Dạ.
1: Miễn họ biết đếm tiền.
0: Biết hiện nắng là được hả?
3: Dạ dạ bẩm thượng quan, hạ nhân có chuyện ư? Dạ
1: đó là kìa. Ngọn gió nào mà mới sớm bừng bừng cái này này.
0: Ba chục lượng.
1: Cứ dính dính lừng thừng là cái chuyện gì nó cũng trôi hết. Này Duyên mẹ nghe ta nói nè. Ta bận một phiên kiện tụng, phiền với mẹ vào hậu thất ngồi chơi sư nước đợi ta
3: nha. Dạ dạ dạ dạ dân xin thỉnh đi.
1: Ừ.
2: Đi đâu đứng lại, đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi.
1: Ủa kìa, người dám đường đột vào đây khi chưa có lệnh.
2: Ông thượng quan, con tôi vô cớ bị câu lưu nên mẹ nó theo đến đây để kêu nài điều quan ức.
1: Con của muộn mang tội giết người, sao bảo rằng bị câu lưu vô cớ hả?
2: Giết người,
0: giết người
1: phải mau công khai minh bạch. Bằng ngược lại thì còn mỏng khảo ca chết chấp.
0: Giết người. Một sư sinh trói gà không chặt mà. À, à nhân, tôi giết người.
2: Cô.
1: À, ngươi đã nhận tội.
0: Phải, nhận tội tính dùm như thượng quan về cái tội vu khống đó.
1: Hỗn sự sức lao, vô lễ. Quân sĩ đâu?
3: Dạ.
1: Nộp ra đánh 20 con giả

0: Người tự hào sống không thẹn cùng trời đất. Sao lại đành tâm làm trò bất nghĩa với người không cần lương đau? Còn cái vẻ lụa đầu này mà nàng Phục Trinh đấy, dùng nó đeo khổ đó. Để tôi trả lời.
1: Trời ơi, Phục Trinh đã chết hả? Ai giết Phục Trinh?
0: Mẹ con ngủ khéo hỏi cơ cầu hơn. Nghe ta hỏi đây, vậy chứ ai từ hôn phủ bà để xô nạn vào cái chết hả?
1: Trời ơi, sao con làm vậy hả con?
2: Phục Trinh ơi, vì anh có nỗi niềm riêng mà từ hôn mang danh bất nghĩa. Chứ lòng anh vẫn tha thiết yêu nàng, vẫn tha thiết yêu nàng.
3: Thưa thượng quan, thằng lõi tày này chẳng những bất nghĩa mà nó là còn bất hiếu nữa.
1: Thưa đại nhân.
3: Cái vụ viên ngoại
1: nó có cái gì?
3: Dạ, nó bắt nguồn tại cái góc đó đó. Số là từ lâu du dân sống đời quan hư, nay bỗng muốn có một người già hữu hỷ sung hôn. Giả tìm khắp huyện này có ai hơn Phùng Thiện? Có cái dịp may lại muốn cải giá để có tiền cưới vợ.

0: thằng học trò ngu ngơ này, trong một ngày mà nó đã từ hôn đến những hai vụ, từ hôn cho nó thì còn có thể chăm chế được, từ hôn cho mẹ nó là cái thứ không có thể tha thứ được. Rồi ta nói là sao mà làm thanh, mà tính sao đây?
1: Dạ bẩm ngài, dạ thuộc tinh đã chết rồi thì mẹ tôi muốn cải giá, cải về giai cũng đó đó.
2: Tôi biết rồi, thuộc tinh chết thì mẹ cải giá để làm gì nữa chứ?
3: Bà đất ơi, bà nói vậy đâu có được. Không lẽ từng tuổi này mà tôi cưới vợ hồn nữa hay sao? Không lẽ bỏ 300 lượng bạc ra để thu về ba cái yếm đầu, mấy cái lô vườn lụa hồng này sao? Không có được.
0: Được chứ? Được chứ sao không được? Bây giờ Diêm Mãi cứ về đi, để có ta lo cho. Có 30, 50 gì đó được rồi. Mãi vậy đều xong, Diêm Mãi cứ tính ra đi, ta lo được.
3: Dạ, cảm ơn Hữu Quan, nhờ đèn trời soi xét.
0: Khỏi con đèn trời, miễn có cái nên ba mươi năm mươi đó, có đèn dầu cũng soi tới, khỏi cầm đèn trời. Ồ rồi nhà ngươi bây giờ tính sao? Hả?
1: Tôi biết từ hôn với nàng là để cho mẹ tôi khỏi đi tay ra, chứ ngờ đâu Thượng Quan ơi, tôi chỉ xin cúi đầu nhận tội. Tôi xin Thượng Quan thương tình cho tôi nhận lãnh thi hài người xấu số. Chứ mạnh số gái

0: Ngọc Trinh, em vừa chết hay là em vừa sống lại?
1: Bây giờ Ngọc Trinh sống lại, ta xử là theo ý của ta luôn. Mọi việc phải bắt đầu lại, mà cái chỗ bắt đầu đó là Châu Nhất Thanh, phải cưới Tần Ngọc Trinh. Rồi sau đó, ông Thoại Lan phải ở với Hứa Du Tài như lời hẹn ước.
0: Không, không, chúng ta phản đối.
2: Phản đối.
1: Phản đối.

0: nói mẹ đi rồi, mẹ giao hết sự nghiệp của đời làm vợ làm mẹ cho con đó.
1: Cái rượu mai này, dân, con xin trân trọng nhận từ tay mẹ sản nghiệp của một đời hiền phu.
0: Có gì mẹ xuất ruột không chờ?
2: Bà nghĩ sao mà đám cưới con bà đã 10 ngày rồi mà bà vẫn chịu về với tôi ấy?
0: Tội nghiệp tôi mà, sớm muộn gì.
2: Tội nghiệp bà là ai tội nghiệp cho tôi? Bà phải sửa soạn đi ngay đi, tôi đợi.
0: Ông đừng có làm bức tôi mà.
2: Ai bức ai? Bà hãy nghĩ mà thương cho cái cảnh tối lợi ngày à. Tao mong nóng bà đi xuống đi lên.
0: Ông làm gì mà nóng quá vậy?
2: Nóng chơi sao lòng nên tôi mới dội vàng đến đây. Thấy

0: như đang khóc thì phải không?
1: Mười ngày rồi cậu quý với vợ cậu sung sướng biết bao nhiêu. Còn tôi thiệt thòi quá mà.
2: Mình quấy rồi con à. Ông cho phép tôi căn dặn nó vài lời rồi sẽ ra đi.
1: Bây giờ ra đi ngắm trăng bất đắc dĩ nè bây. Rồi ra ngoài này đợi bản lát rồi mới ra đi luôn.
2: Thục tinh con đi rời khỏi nhà này kể như mẹ cởi bỏ chiếc áo trên lại cho con. Thục tinh ơi làm vợ thanh là con thì nhận lấy nhiều cơ cực gia cảnh cơ hàng. Con phải gánh lấy phần tần tảo nhọc nhằn. Làm dâu hỏi cháu con là một ân nhân. Con còn phải tha

0: lá đời, cam keo mà để heo nhịn đói. Cưới hỏi chi mà lòng lạnh giá băng.
1: Trời ơi, sao anh thấy tôi đến đổi? Mà xưa nay một ngụm rượu anh cũng không uống kia mà.
0: Đúng, nhưng ai cấm mình uống bù trừ. Uống cho quên, uống cho quên hết, uống để giết chết một tâm tình.
1: Anh tự thừa, anh nói gì lạ vậy? Anh nên nhớ, bây giờ tôi đã là vợ của bạn anh.
0: Uống chứ, uống để quên mà nó lại càng thêm nhớ.

0: mưa xuân, anh hái những gió lời đã bia truyền. Cô trung hữu nữ gian như ngọc sơn.
1: Tôi đã tìm lại rồi trong những trang kinh sử, người con gái mặt ngọc nào không thấy mà chỉ tóc thân hoài.

0: chuyến là một điều lỗi đạo. Phong chi đối với Châu Nhất Thanh anh là bạn, tôi là vợ, ngôi nhà vắng vẻ này.
1: Có gì đâu, tôi ở lại đây chờ Nhất Thanh về, tôi biện giải cho thuộc kinh.
0: Không, không, anh đi đi. Anh đi không có cắn lưỡi kinh giới bây giờ.
1: Khoan, đừng mà thuộc kinh, đừng cắn lưỡi, đừng tự dằn. Tôi đi đây nè, đừng chết. Thôi, tôi đi biệt luôn, vĩnh biệt.

0: sinh cùng hắn giữ vẹn lời thề.
1: Ôi, giúp phủ cung sa vẫn còn sáng ngời sáng chói. À, hơn 10 ngày làm vợ em vẫn còn miên biểu hiểu băng tinh. À, em, anh phải gấp hoàn thành bất quả cho người ta. Thôi, anh đi nha.
0: Dạ. Mình phải đi hái dâu để canh chừng, để canh năm chàng còn ngủ nữa.
1: Con Nương ơi, con có sao không?
2: Ôi da, không có sao hết á.
1: Dạ.
2: Ê,
1: hả?
2: Cho miếng nước uống con.
1: Cho đó. Trời ơi, nước đây.
2: Gì vậy? Có gì vui đâu mà ngươi cười.
1: Xin lỗi cô Nương, phải tôi cười là gì? Cô Nương nói là giống tôi hồi nhỏ quá à. Cô Nương biết không, hồi đó đó tôi khát nước, tôi cũng đòi mẹ tôi gì đó. À, cho miếng nước coi. Mẹ tôi mới chửi tôi. Mẹ tôi nói, à, thiệt cái đồ chó nè.
2: Ngươi chửi ta đó hả?
1: À, dạ không, xin lỗi cô Nương. Tôi đã dám chửi cô Nương, tôi ví dụ mà. Cái mẹ tôi chửi tôi vậy, cha tôi mới rầy mẹ tôi. Cha tôi mới nói là con của mình nó còn nhỏ, nó đâu có biết gì, nó còn đang lúc đọc nói đọc ăn. Bà hãy dạy con chứ sao lại la rầy. Giọng cô Nương nói bây giờ đó giống có ngày xưa hết nè.

0: tâm cái nọ cô nương, tôi đâu có dám nói như vậy.
1: Chớ lầm, ngươi muốn nói như thế nào? Ngươi đâu phải là mẹ cho ta mà ăn nói ngọt ngào. Ta giận lên rồi là ngươi có thể yên tâm.
0: Cô nương giận tôi thiệt sao?
1: Không biết đâu, ai biểu mày coi ta như là con nít chi. Ta lớn rồi, 17 tuổi rồi, ta biết ta lớn rồi chứ bộ.
0: 17 tuổi mà biết. Trời ơi, đồ con nít quý.
1: Không biết đâu. Ngươi giọng tức ta phải không? Được rồi, ngươi ở hoàng cung là ngươi sẽ chết với ta.
0: Hả? Cô nương ở hoàng cung à?
1: Ngươi sợ ta không? Ta là quận chúa Thuận Nga nè.
0: Quận chúa Thuận Nga?
1: Cái
0: tên đẹp với người. Đâu phải là hùng béo gì đâu mà tôi phải sợ.
1: Biết đâu ta mé cho hoàng huynh ta cho coi. Sợ tức quá à. Hoàng huynh ơi.
0: Nè, nếu muốn làm người lớn thì người khóc nữa. Đừng khóc nữa, đừng khóc.
1: Ta nín khóc rồi nè.
0: Đó hả, đó, người lớn rồi đó, thấy không?
1: Từ trước tới giờ ở hoàng cung chưa có ai dám làm cho ta khóc hết á. Chỉ có ngươi à. Ngươi làm cho ta chợt thấy ta đến tuổi trưởng thành.
0: Dình, quận chúa chói sáng như qua hải đường, rạng rỡ như hướng dương, và phương phi như đóa hồng dương dạ.
1: Ngươi nói chi mà ta nghe như là nhã nhạc mê mê, em đềm như suối chảy trong mơ. Đi, đi theo ta về hoàng cung mau đi, ta cảm giác như không thể rời.

0: quanh thiếu. Ta không được sanh ra trong cô liêu quan tịch này để sớm muôn cùng ngươi vui đòi làm vợ.
1: Quận nương, xin quận nương đừng nghĩ vậy. Vợ chồng tôi nghèo, cơ cực lắm quận nương à. Đời cực khổ quận nương không bao giờ đảm đang cho nổi.
0: Nếu sanh ở đây thì được làm vợ nhà ngươi, thì mỗi sợ vui buồn có nhà ngươi.

0: Nhưng Nương vừa nói
1: không ai có thể ngăn cấm được ý muốn của một vị quận chúa.
0: Hả? Cho này quận chúa muốn gì?
1: Ta muốn gì à? Ta muốn gì rồi?

0: 妈妈。
1: 哎，小三，怎么睡着？
0: 来，我弄，来这边，我弄来，不准乱动，来这边来。
2: 想想一下。

0: là một viên lên đây đâu trời.
1: Em sợ quá.
2: Sợ gì?
0: Dạ ma. Em nghe nhà này có ma quá. Hoàng ơi.
2: Sợ.
0: Trời đất ơi, hoàng tử là chánh gì
2: nữa à?
0: Bởi vậy nó không dám nhắc hoàng tử, chứ em nó đâu có tha.
2: Ta ước gặp hồ ly hoặc một hồn ma tinh nữ để mà tâm sự cho hết đêm nay. Đừng có rung lên như vậy. Đây, ngươi hãy cầm chặt thanh bảo kiếm cho vững dạ.

0: có sợ.
1: Nếu hoàng tử muốn xem em sẽ muốn gồm. Đây nè, hoàng tử coi đây nè. À, Như Lai bái mãn nè. Sư tử hí cầu nè. Kim tê độc lập nè. Vạn chiên nhập động. Tát giấy bò tôm.
0: Vào trong nằm ngủ đi cho khỏe, chừng hồi cung ta sẽ gọi không muộn.
1: Ôi tiếng ngọc reo đâu đó hay khúc nhạc giang phàm của một nàng tiên.

0: đừng nói lắm sao sợ. Người là kẻ lạc đường khát nước, tôi sẽ rót cho người một chén nước, nhưng uống xong rồi cứ lui gót ngay cho.
1: Không, ta không còn khát nước mà lòng đen đang khao khát một mối tình.
0: Đứng lại đó, ông còn bước thêm một bước nữa thì giữa tôi và ông phải có một người chết bởi lưỡi dao này. Tôi là gái đã có chồng, tôi là gái đã có chồng, ông biết chưa?
1: Tôi từng giọt sương gieo như giác ngọc sầu trên tóc, từng giọt trăng rơi cho xuôi chảy một dòng thương.
0: Ta đã nói ta là gái có chồng, ngươi hãy đi đi. Trời ơi, người xưa còn biết chặt tay khi bị đàn ông lạ chạm lên tay. Ngươi động đến ta, ta sẽ tự sát cho ngươi xem.
1: Đừng, nàng đừng tự sát. Lòng thiết thạch của nàng làm

0: Những hạt lệ, ta có vẻ là những hạt lệ tuyệt vời của hiền phụ đến trăng sáng này mới được.
1: Trời ơi! Hả? Một người đàn ông làm ăn ở đây? Phục Trinh! Phục Trinh!
2: Châu Lan!
1: Đăng Hoàng! Giáo phụ!
2: Kìa! Châu Lan! Sao giờ lại mắng em?
1: Mắng nàng cũng chưa đủ tỏ của nàng đâu. Ta hỏi nàng, gã đàn ông nào đang nằm mê mệt?
2: Sao còn ngân ái trong kia? Trời ơi! Em không hiểu gì hết!
1: Không hiểu hả? Không hiểu! Tục Trinh ơi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ta biết tại ta, tại ta, ta thương mẹ ta, cho nên ta tránh xa cái chuyện chăn gối với nàng, cho nên nàng sinh tâm ngoại tình. Khi ta làm nàng đừng hứa với ta, hay là nàng lẽ lúc ở đâu thì ta không tức.
2: Quang, Quang cho em nắm Châu Lan ơi.
1: Quang, Quang nữa, còn gì mà Quang nhất nữa chứ. Một cái đàn ông lạ mặt nằm trong nhà, chứ bao nhiêu chứng tích đó, chưa đủ tội của nàng sao chứ. Ta hỏi nàng, nàng còn nhớ không? Nàng còn nhớ không trước khi ta bước chân đi, nàng đòi hỏi ta những gì nàng có nhớ chứ? Trời ơi, ta gần như là gian lại nàng. Ta gian lại nàng, nàng hãy thương ta mà giữ cho nguyên vẹn mà.

没了，大家都会打架。

0: 尊驾海长
1: 石珠啊，公子咪输石咗乜嘢？对对，公子真系英雄嚟，越肯嚟。
0: 要讲空中冷天，是来越越天的。
1: 啊，没有那么乱，越太本人啊。
0: 空，哎，公子就爱喝茶，哎，就爱。
1: 对，对，就爱热啊。呢，系人心，一人对姑娘，你哭乜啊？你。biết không, hỏi thường là gái lộn chồng có một lần hai, nhưng ta không cần, ta cho nàng hết đó, đi mau đi, không tới giết nàng bây giờ.
0: Chú là, nếu chàng vẫn quyết giả nghi ngờ, chẳng cho em một lời phân biệt.

Rồi em

0: ngại quá có thể trở mình chứ.
1: Thì vậy, nhỏ lọ đèn hôm qua nay chút xích lại gần kia. Bên này hết lộ nữa rồi, mất hứng.
0: Chị nữ đem thấy một giò trả nguyên hồng.
1: Ôi đau quá, trước mắt ta sắc màu làm cho ta loạn thị, rượu đốt cháy tan quang bên trong này rồi.
0: Chàng đau à? Để thích cho gọi ngự y.
1: Không đau. Mà ta đau, ta nhức bút. Ôi đầu không nhức mà đau đớn như dần.
2: Dạ, hoàng thượng cho dời quận chúa vào cung dự dạ tiệc.
0: Lui. Tiệc chứ Tùng, ta đã ngấy đến tận cổ rồi. À chàng à, hoàng huynh cho dời ta phải đi ngay. Chốc lát ta trở về để cho chàng tiếp tục một công trình nghệ thuật.
1: Đâu vậy?
3: Đem đèn qua phía đó.
0: Dạ.

0: Không, tôi không thể nào tiếp tục nói nữa.
1: Tôi cũng không chịu nổi nữa rồi.
0: Hả? Sao tôi ôm thế này? Đổ đèn cả thế à?
1: Tôi không còn sức đi đổi đèn cho ông dễ nữa.
0: Nàng, nàng là ai mà tiếng nước kia ta nghe chừng như quen biết lắm? À, phải Thục Trinh nữa không?
1: Tôi không phải Thục Trinh mà
0: là ai?
1: Là một kẻ nô tỳ.
0: Nô tỳ? Sao giọng nói nàng giống...
1: Ngài vẫn chưa tin. Tôi xin thắp sáng đèn lên cho ngài nhìn rõ mặt.
0: Không, đừng. Đừng. Đừng thắp dội. Cứ để cho ta xin bóng tối mơ hồ này mà hình giữa núi ảo ảnh hơn là nhìn rõ sự thật não nề. Hãy nói nữa đi, nói đi. Hãy nói cho ta nghe một âm gian tiều mến cũ. Hãy ban cho ta vài tiếng gọi ngọt ngào.
1: Kẻ nô tệ biết nói gì đây?
0: Thì nàng nói à, hay là nàng rót cho ta một ly rượu, rót một ly rượu với tình chồng nghĩa vợ. Hãy dâng cho ta à, giả giờ như là vợ muốn khuyên chồng, hay là nàng nói chuyện bông lông, chuyện cổ tích, chuyện đời nay, chuyện ngày mai, chuyện hôm qua. Nói nàng nói chuyện gì cũng được. Vì ta ao ước, ta khẩn cầu nàng nói. Nói đi. Ơ kìa, tại sao nàng yên lặng? Nàng ơi, nàng ở đâu?
1: Dạ, tôi đây.
0: Hả? Nàng đang làm gì đó

0: chàng cạn thêm chén nữa.
1: Rót nữa đi, rót nữa đi. À, à, đúng rồi. Đôi dòng đã qua này, ta đeo dòng tay nè. Tục kinh, em đi rồi phải không? Bay đâu? Ta về lên, ta về lên.
0: Không, không,
1: không,
0: không, không, không, chuyện gì ồn ào trong đó? Ủa, sao là tối om như thế này? Thật sáng đèn lên.
1: Ô kìa, quận chúa, quận chúa đây sao?
0: Dân em đây.
1: Kìa, sao nàng lại bảo nàng là một kẻ nô tỳ?
0: Em là quận chúa với mọi người, nhưng lại là nô tỳ của chàng đó.
1: À, ta có mơ chăng? Ai giờ rót rượu dân ta?
0: Chàng lại nghĩ đến rượu nữa rồi. Dân, em sẽ chọn thư điển kinh đệ nhất tửu để uống mừng bất quả hoàn thành. Bây đâu, đem cho ta hai cái chung đại tâm. Hỡi ông hoàng tử của lòng, hãy cùng em nâng chén ngang vui để thưởng thức một công trình cát tuyệt. Thị nữ đâu, hãy dỡ bức quả lên cho ta. Trời ơi,
1: quận chúa,
0: dung mạo của Thuận Nga quận chúa đi sao? Không phải ta qua mắt hàm hồ, mà đây là một sự thật đau lòng đề chúa chết. Hỏi tên quả sĩ tài hoa quái ác chừng ngọn phúc vô tình kia, quả mi đã gồm cốt tình.

0: Đừng dẫn hờn một tay bút vô ti, khi nó chỉ biết phụng sự chân thành cho mặt cờ.
1: Ta có khóc đâu, nhưng mà tại sao ta phải khóc? Ta cười chứ, ta cười đây ngươi có thấy không?
0: Cười, ôi đau đớn quá, hỡi tiếng cười kim châm muối sắc.
1: Phải, ta cười cho lòng dạ thêm đau, hầu vô hiểu quá những nỗi niềm cơ xót. Một nô tề trong máu tiên quận chúa, quả nực cười thấy cho mất đổ bẻ bà.
0: Hả? Trong ảo giác hay quả thật nơi đây có một nô tỳ như
1: rồi chàng sẽ được rõ ràng thật hư hay ảo giác khi ta đòi nàng đến đây.

0: thượng gia lâm xin buổi chúa tới kinh thánh giá. Sao lại nửa đêm người lại bất chợt đến đây? Ta vừa thoáng nghĩ đến một ý hay. Thánh giá, đem tên quả sĩ này dám lỏng đội lĩnh ta và chuẩn bị tiếp kinh thánh giá.
1: Dạ.
0: Em xin ra mắt hoàng huynh.
1: Miễn lễ.
0: Có chuyện gì trọng nghệ mà nửa đêm hoàng huynh phải di giá đến tận Thuận Thiên Cung?
1: Đột nhiên giữa tiệc thay hoàng bụi cao bệnh bỏ về, lòng ai nay không nguyên định ta ghé vào lấy thăm hỏi.
0: Dạ to, dạ em cảm.
1: Em cảm mà em cảm ai? Hay cảm phải việc gì mà tiếc dọn ê hề, rượu thịt bề bề chưa ai động đến? Kìa, lưỡng bôi sông cỏ. Em gái ta chan trò độc tử đang chờ hãy đôi ẩm đây mà.
0: Dạ dạ dạ không thôi hoàng huynh, lòng quê nữ bỗng chẳng buồn thao thức nên em.
1: Thì ra em gái ta bắt đầu sao động, lòng bỗng mơ một mối lương duyên. Tội cho em ta mà cũng tệ cho ta, vì chính sự rối ren nên ta quên mất hạnh phúc của em. Được rồi, ta sẽ tổ chức một cuộc tuyển khu chọn trang tài túng cho em mình gửi phận.
0: Lo cho em mà hoàng huynh quên nghĩ đến bản thân, tới bây giờ mà người chưa có ai để nâng khăn sửa trách.

0: chỉ đã ta đã biết rồi. Người đẹp này là một nô tỳ tuyệt thế giai nhân, một ả nô tỳ
1: dân, ả tên gọi là Thục Trinh. Em sẽ gọi đến đây để đàn hát cho hoàng huynh thưởng ngoạn. Tên lưu nữ đợi đèn đâu? Nè, cố gắng trổ tài cho chúa thượng vui lòng sẽ được ta trọng thưởng nghe không?
2: Dạ, nô nữ đổi đèn xin kính chúc thanh hoàng phước dư đông hải.

0: tình quá. Tiếng hát ngọt ngào tơ gieo nức nở. Nàng là ai mà âm thanh tôi nghe chừng quen biết lắm. Hãy đứng lên giữa dòng bạch lạp cho ta nhìn tường tận dung nhan.
1: Bé ơi, xin hoàng nói nhỏ, xin đừng
0: à. Thôi đúng rồi, đâu phải một giấc mơ. Đúng, ôi đúng duyên kỳ ngộ, quả thật có nợ nần.
1: Bé ơi,
0: trời xui khi gặp nhau.

0: dép, dép ná kẻ trụ, mượn chân này lập tạm công đường, truyền cho gọi đủ mặt chân nhân dụng tiếp vợ bọt chồng này đã nhé.
1: Tội nhân xin phép phép ứng hồng, kính chúc thánh hoàng muôn tội.
0: Lá đủ thưa, hãy nhìn xem

0: 方才在出麦咪下咯。
1: 老夫准带呢就一桶公沙烧坏了，有个没有
0: 到位啊，现在啊叫哪个来留军的厂房不停，因为啊这厂房得先拿啊。
1: 我谁呀这两个呢
2: còn sống đây sao?
1: Bà kia, có thật người này là con dâu của bà không?
3: Tâu chúa thường, con trai tôi là chồng của nó, còn nó là gì?

còn sờ sờ sống đứa. Thiệt đúng là phước báo.

夜来的我到我那阳光灯灯到家啊哈，晚上我总没办法让人不高兴，我要

行了。

chữ tội quần chúa thần nha. Lê luật kỹ cương của một quốc gia được sụp đổ chính vì bọn quan liêu với người hoàng tộc. Giá cách lòng dân đã rời phân tan hết vì những cổ tông ta dân đâu dám kêu ca. Hèn nào đất nước này tàn.

0: xin kính chúc thân hoàng muôn tuổi.
1: Dạ, con thân là Hứa Du Tài với ngoại cũng xin kính chúc thân hoàng 35 triệu tuổi.
0: Ôi, mọi người chúng ta sống lâu để chịu nhiều ô nhục sao? Hạ Bất Đinh.
2: Dạ.
0: Ngươi nhìn xem biết gã này là ai không?
2: Tâu Thanh Hoàng. Dạ biết nhé. Đây là gã hàng sĩ Châu Nhất Thanh. Vì Bất Hiếu không cho mẹ kẻ gia nên đi từ hôn lung tung. Nếu không có thần sử kịp, chết quen cô gái rồi.
0: Ừ. Còn gã này.
2: Dạ, đó là cái thằng đánh trống nửa đêm đó.
1: Dạ muốn tâu, bệ hạ cho dời hai người mà bệ hạ chỉ hỏi có một người. Vậy thần xin phép bệ hạ cho thần lui gót.
0: Khoan đã. Viên ngoại có biết bà này không?
1: Ừ, kìa bà bỏ tôi, tìm con tìm dâu gặp rồi đó phải không? Dạ muôn tâu, bà này là người của quý hết 330 lượng bạc á.
0: Sao bà bảo với ta có 300 mà nhà ngươi lại nói 330?
1: Dạ dạ đúng 330 lượng rồi. 300 tôi trao cho phường thị. Dạ còn 30 thì tôi lo.
0: Cái miệng anh nói bằng ngôi, tính nó bậy phải không? Ông đã lo 30 lượng cho quan tiêu huyện phải không?
1: Dạ. Biết hay quá vậy?
2: Ông không nói làm sao bệ hạ biết?
1: Thì tại bệ hạ biết nên tôi mới nói chứ, không là tôi mang tội kêu quân sao?
2: Không lộn đêm bạc tới đút lót cho tôi chứ không lẽ tôi đòi sao?
1: Nè, có người ăn tôi mới đút lót chứ bộ.
2: Ông không đút lót làm sao tôi ăn?
1: Tại có người ăn tôi mới đút lót chứ bộ.
2: Ông không đút lót làm sao tôi ăn?
1: Tại có người ăn.
0: Làm quan gì 30 lượng bạc mà bức bách dân? Mặc dù ngươi có làm được việc mà hợp tác nhất

0: về phát dạng bất chính với vô tài, mặt thanh đi làm lính một năm tại Đồng Quan.
1: Trời ơi, chết tôi rồi.
2: Tâu bệ hạ, ngươi muốn gì? Thần xin thánh hoàng hạ lệnh phát dạng tôi thần để trị tội cao gian.
0: Đúng rồi, cao gian lặng như nhờ có ngươi mà mẹ con chồng vợ người ta xung hợp. Liền phát dạng một tháng tượng kinh rồi trở về phục lĩnh.
2: Dạng tạ ơn chúa thượng.
0: Còn quận chúa thượng nghe tôi ý quyền chạy thế, liền miễn túc lãnh cung 3 tháng.
3: Cô hoàng huynh tại em yêu chàng,
0: ta chẳng yêu nàng sao? Những phép công đâu chỉ tình yêu, Thuận Nga hãy tự nguyện thi hành.
3: Em tuân lệnh hoàng huynh. Nhất thân thuộc kinh, ta đi thọ tội đây, xin chúc hai người hạnh phúc.
0: Tình nghĩa ba người đã làm cho ta xúc động, ta thưởng cho 100 lượng vàng, 3 cây lụa tốt, 1 bức hoành phi với 4 chữ tiếp hạnh khả phong.
3: Dạ.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Tuần sau cũng không đến độ 90 mấy, anh chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: Cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở nói ô ngày mai ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày đó là tới ba cái khu vực nữa. Khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa, là bay cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái bệnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng đó, thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt đó, thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng là ngày mai mát nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì lại nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ giảm, nhưng bây giờ nó đang có cái nguy cơ nó đi lên, cho nên không biết là như thế nào. Nhưng mà riêng về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran thì xem ra nó có vẻ nó đi vào cái bế tắc, bởi vì Iran vẫn cứng đầu, vẫn chống chọi và vẫn phản công một cách mạnh mẽ. Có điều đó là liên tục, hình như là trong cả 90 ngày vừa qua thì quân đội Hoa Kỳ đã đấm vào những cái cứ điểm quan trọng của Iran. Và ông Trump ông ấy nói thẳng ra là nếu một chiếc tàu dầu nào mà bị tấn công, hay là một chiếc tàu thương mại nào bị tấn công, ông ấy sẽ đấm vào những cái cứ điểm về năng lượng của Iran. Vâng, không biết rằng là tình hình trong tương lai sẽ như thế nào, và ông Trump ông ấy sẽ quyết định ra sao. Bởi vì có nhiều người nói rằng thôi thì đã lỡ như vậy rồi thì cứ đánh thẳng tay thôi cho nó xong. Bởi vì cái ở Mỹ thì ông Trump ông ấy còn rất là nhiều việc ông ấy phải làm. Những cái chương trình của ông bị khựng lại rất là nhiều, từ những cái việc là giống như là kêu gọi phải kiểm soát bầu cử một cách minh bạch bằng cách thông qua cái đạo luật American Art, cũng gặp trở ngại khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là nó có thể một phần nào đó nó giúp được cái vấn đề bầu cử cho nó rõ ràng, nó minh bạch. Và có những nơi đó không minh bạch, và người ta tìm ra được chứng cớ, nhưng mà họ nói ô cái này không phải lỗi của ban bầu cử mà là lỗi của DMV. Thì thí dụ chẳng hạn như ở địa phương đó, người ta nói ồ chúng tôi biết là có khoảng 6-7 ngàn người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà nằm ở trong danh sách
1: hình như là 6.600 người đó anh,
0: của những người có thể đi bầu được.
1: Dạ vâng.
0: Và họ viện cớ đó là DMV làm sai, bỏ vào đó sai. Nhưng mà đó là cái lý do mà người ta yêu cầu phải kiểm soát nhưng mà lại không chịu kiểm soát. Và bây giờ đổ thừa cho DMV. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì vấn đề này nó được lần lần nó giải quyết, để chúng ta an tâm, chúng ta biết là cái lá phiếu của chúng ta bầu, nó bầu đúng người, đúng việc, và những cái người xứng đáng được đắc cử để mà phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta

0: 19 tuổi thôi, tức là vừa xong cái bậc trung học, thì đi đến chỉ là trung sĩ. Khi nhìn những cái hình ảnh đó đó, thì dĩ nhiên là ai cũng đau lòng hết. Và thế mà chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến, thì từ khi bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, lính Mỹ cũng đã thiệt hại, cũng đã, nếu mà ngày hôm qua gồm 4 thi thể nữa, thì Mỹ Tâm nghĩ đó là 17 người rồi. Thật là đau lòng. Và cũng cầu mong một cái cuộc chiến nó sẽ sớm chấm dứt, để không có tình trạng, những cái tình trạng như vậy, những cái bạn trẻ vì tấm lòng yêu nước mà họ hy sinh. Làm cho Mỹ Tâm nhớ tới thằng cháu của Mỹ Tâm. Cháu nó tên là Jimmy, nó rất là yêu cái ngành cảnh sát. Từ bé chở nó đi đâu mà gặp cảnh sát là nó bắt phải dừng xe lại để nó được bắt tay với cảnh sát, được nhận cái sticker. Thì khi mà nó chọn cái ngành cảnh sát, bây giờ cháu nó đang học academy của police department, thì em gái của Mỹ Tâm cũng khóc lắm, cũng không chịu cho đi. Nhưng mà nó nói, mẹ, mỗi người có cái số, nếu mà một ngày nào đó mà con bị cái gì đó thì đừng để cho con phải tiếp tục cái cuộc sống, mẹ cứ dứt cái dây ra cho con. Thành ra mình nhìn những cái đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ, những cái mà nó cống hiến cho xã hội như vậy đó, thì mình nhìn lại bốn cái người thi thể ngày hôm qua, tự nhiên mình thấy tuổi trẻ, mình thấy thật là phải nói là trân trọng những cái đứa trẻ như vậy, rất là thương. Thành ra ngày hôm qua coi cái đoạn video đó mà Mỹ Tâm với mẹ cũng khóc quá chừng luôn. Thì nhớ lại những chú, những bác trước kia cũng đi lính, cũng phải vất vả như vậy đó, rồi cũng có những cái chết thương tâm, rồi phải chia tay người đồng đội của mình. Mà không ngờ mình ngồi đó mới vừa ăn cái buổi ăn với nhau đây, thì chút xíu sau người đồng đội đã ra đi rồi. Thì đó là những cái mà Mỹ Tâm muốn đặt một cái câu hỏi, là qua những cái hình ảnh đó đó, thì tuổi trẻ bây giờ họ làm gì? Họ đang hưởng thụ những cái gì đang có mà nước Mỹ đã tạo ra cho họ, hay là họ vẫn còn một cái lòng muốn cống hiến cho xã hội, muốn hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho những cái việc lợi ích cho xã hội? Đó là những cái mà Mỹ Tâm cũng phân vân, cũng suy nghĩ. Đôi khi Mỹ Tâm có những cái công việc phải đi ngang những cái quán bar, thấy lúc nào cũng đông, và trong đó cũng có những bạn trẻ nhảy nhót này nọ, thì mình không hiểu là họ phí cái tuổi thanh xuân của họ vào những cái cuộc vui đó bao lâu. Rồi họ có bao giờ họ suy nghĩ lại, trong lúc mình vui như vậy thì có những người phải vất vả để giữ những cái yên bình cho mình hay không? Đó là những cái mà từ ngày hôm qua tới giờ mà Mỹ Tâm phải nói là rất là trăn trở cho những cái tuổi trẻ hiện tại của các em.
1: Vâng, trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau. Có người sống để phục vụ tha nhân, có người sống để phục vụ đất nước, cũng có người sống để hưởng thụ cuộc sống này. Nó cũng giống như cái câu mà người ta hay nói nửa đùa nửa thật là ăn để sống hay là sống để ăn. Thì cái cuộc chiến nào đó nó cũng có cái chuyện buồn ở trong đó. Ngày xưa đó các cụ đã nói là phải nói rằng đi lính hay là đi chiến tranh đó, thì khó mà biết được cái ngày mai nó sẽ ra sao. Thì trong một cái bài thơ có cái câu đó là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có nghĩa là người đã đi chiến tranh thì mấy người trở lại. Cho nên thấy cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng khốc liệt và nó tàn nhẫn, nhưng mà để có được cái sự bảo vệ cho quê hương, cho đất nước, thì có những người người ta sẵn sàng, người ta lao ra chiến trận để bảo vệ quê hương. Đó là hình ảnh của những chú, những bác ngày xưa ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, có những lúc chúng ta sẽ thấy có những người hy sinh ở ngoài mặt trận.

0: Nhưng mà cũng có những người, người ta ăn chơi vui vẻ ở hậu phương, và không ai nghĩ tới những người đang xả thân để ở ngoài tiền tuyến để mà bảo vệ cái sự an ninh cho mình. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, ồ, một cái đất nước nào đó nó xa tích mù khơi, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đến lúc mà giặc nó tới sát bên thì lúc đó mới không biết làm sao để mà giải quyết. Cho nên cái vấn đề an ninh của đất nước nó phải được đặt ra, và chính những người chiến sĩ vô danh đó là những cái người bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Đó nó cũng là cái lý do mà khi mà trong cái giao tiếp hàng ngày, hoặc là trong những cái show truyền hình, bất cứ một cái người cựu quân nhân nào cũng được người ta tôn trọng. Khi mà được hỏi và biết được cái người đó là đã từng ở trong quân ngũ, thì cái câu đầu tiên của cái người đối diện đó là người ta nói là thank you for your service, tức là cảm ơn cái sự cống hiến của anh đối với đất nước. Và trong tất cả những cái lĩnh vực khi mà chúng ta chọn, thí dụ chúng ta chọn cuộc đời binh nghiệp, thông thường theo luật lệ thì 18 tuổi đó, cô phải ghi danh để mà đi quân dịch. Thì cái nước nào cũng vậy thôi, 18 tuổi. Nhưng mà ở những đất nước thanh bình đó, thì ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, ví dụ nói đùa cho vui ra, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không, bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan. Thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn úy, và từ đó nó thì cứ lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa. Còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên, chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan. Thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc. Cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng. Có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách, và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Saving Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải Cứu Binh Nhì Brian. Thì cái bộ phim nó lấy bối cảnh từ cái thời đệ nhị thế chiến, và lúc đó người tiểu đội trung đội trưởng sau khi mà đánh một trận là anh nọ anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau. Cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục, và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà bị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó, thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội. Không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh, và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi, hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó lại
1: là đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
0: Cái hình ảnh đó nó làm phản cảm lắm. Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường, rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới một mấy lần nữa. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy, thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó. Thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm. Bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này đó, nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào.
1: Tức là chưa từng là lính.
0: Chưa từng là lính thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, dân sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. Cuối cùng thì bà ấy phải lên hệ thống truyền thông để mà xin lỗi các chiến sĩ. Thì đôi khi cái nhìn của người ta khá gắt gao về những cái chuyện như vậy. Cho nên cái hành động của cựu tổng thống Biden bị người ta chỉ trích thì nó cũng đúng rồi. Mặc dầu mình không biết là ông lẩm cẩm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, cho thấy cái sự hy sinh nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ, một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 80 câu gì đó thôi, nhưng mà dạ của Phan Bội Châu, hai bài thơ đó nó rất là ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống, và chết và chết xứng đáng. Và chính vì vậy tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng. Nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích, rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp mà không có giấy tờ đó bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị quá, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né xa. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự, đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, ví dụ ra tay quá đáng rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó, rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào, và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kìm được, là Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới, và rồi tôi nói đó là tao muốn đào một cái sân sau để tráng xi măng, tao cần một người. Thì hai anh lên tiếng liền, cũng tướng tá cũng ngon lành lắm, nó nói kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok, thì hai anh mở cửa sau nhảy lên, và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân tôi quẹo trở lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó, thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp. Tôi nói rồi, xong hàng. Và lúc đó thì tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát đó, cô ấy tới, cô ấy nói đó là tại sao không cho hai đứa này lên xe vậy? Nói thì ta muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì những cái người này là những cái người không có giấy tờ, và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai. Cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó, mà có chuyện gì thì chúng tôi không thể nào điều tra được và không biết được. Cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out. Thì hai anh kia nhảy xuống, và chắc cũng bị nhiều lần hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cổ, tôi nói, ủa, nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cổ mới nói, theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú, và chúng tôi không được quyền đụng vào. Cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát, thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết. Còn bình thường đó, chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói, ủa sao ngộ ha. Mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cổ mới nói đó, nếu mà ông muốn đó, thì ông đi thẳng ra sở di trú. Ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi, thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về. Tự mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên là thì cái ví dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa, ngồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận, mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống, rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con, anh dùng dãy dữ quá, thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúng nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc, và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn, là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự trị, cảnh sát không được bước vào. Cho nên cái tình trạng mà vô chính phủ và vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nó xảy ra ở cái đất nước tự do như thế này. Để rồi vào cái lúc đó, các bậc đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau. Thấy chưa? Tự do giống như nước Mỹ, để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng nữa, chứ đừng nói mà làm loạn.
1: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
0: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát. Ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều. Đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
1: trận cháy rừng,
0: những cái trận cháy rừng lớn, thì cũng vài người bị thiệt mạng. Đặc biệt đó là trong cái biến cố 911, gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ. Bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Thế rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra, rút không kịp, bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi. Và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh vì để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Bởi vì cái bình điện mà tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy. Và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái xích beo nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng, khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường đó, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
1: Bị gạt nhiều quá.
0: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu. Bởi vì nó sợ trách nhiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, như cô nói, nó sợ bị gạt. Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành, sao nó nằm lăn ra, nó làm gì đây? Nó gạt mình hay sao?
1: Đúng rồi.
0: Hay là nhiều khi đó, không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật, đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình, và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng xẹt thì nó cũng gần gần giống như vậy. Một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880 rồi tấp vào ở bên lên trái và bật emergency lên. Rồi một người có lòng tốt thứ hai chạy lại đầu ở phía sau bật emergency lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỏi giúp mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
1: Sao vậy?
0: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy emergency, anh chạy tới đó là anh thắng không kịp. Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết. Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc, bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà emergency để cho chiếc xe nó đậu sát vô, mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Lúc đó nếu mà cần phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không rồi dĩ nhiên người ta khuyên nó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ở sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được thì thấp vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn. Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó, thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người Cộng sản miền Bắc, họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng ở cái Hiệp định Ba Lê. Trói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó, đó những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam, từ những người như là bà Ni Sư Quỳnh Liên cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẫn,
1: thượng tọa gì nhà Thiêu đó phải không anh?
0: Không, cái chuyện đó là từ hồi thời ông Diệm Lực. Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó. Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó. Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó thậm chí là phản chiến rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội, ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó nó, Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc, cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được, cái tội phản quốc được. Thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái dàn quả tiễn rồi kêu gọi chống chiến tranh là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
1: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
0: Cho nên có những cái lúc đó, người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó, ví dụ những người mà chấm chiến tranh, thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá, thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình. Và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng nên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ, Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái, và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhưng mà chào Mỹ Tâm, chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của Lâm Thái Hiền mang tựa đề Giận Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Giận Anh của Lâm Thái Hiền qua tiếng hát của Quỳnh Trang. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Anh ơi đừng đến nữa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hiền.

Kính thưa quý vị, Thúy Hiền vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Khánh Băng mang tựa đề Anh ơi đừng đến nữa. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Vừa lòng anh chưa của tác giả Huỳnh Gia Quý qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu.

thưởng thức một sáng tác của Huỳnh Gia Quý qua tiếng hát của Hoàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Vừa Lòng Anh Chưa. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Diễm Thùy qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duyên Phước mang tựa đề 10 năm

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm 10 năm đợi chờ của Nguyễn Duyên Phước qua tiếng hát của Diễm Thùy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Tóc Rối. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

0: Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ống sông vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: và thuốc tây
1: Premier Specialty.
2: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc tây Premier Specialty,
2: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093, điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Quý vị vừa nghe Hồng Hạnh gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Tuy Hùng mang tựa đề Tiền Là Cát Bụi, và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Rừng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2026, tôi, Huệ Như, cùng diễn đàn Ước Mơ Canh Tân xin kính chào các quý vị khán giả. Và chủ đề hôm nay của chúng tôi là ảnh hưởng hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran. Câu chuyện của chúng tôi đưa đến ngày hôm nay nghe có như là không phải là nóng bỏng lắm, nhưng qua sự phân tích của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và doanh nhân Nguyễn Tấn Dính, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều kiến thức. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu hiện nay, cuộc đối đầu giữa các cường quốc không còn là một giới hạn trên mặt trận quân sự mà đã chuyển qua mặt trận kinh tế. Sự đối đầu gay gắt giữa một bên là Liên minh phương Tây, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu, và một bên là trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Áp lực các biện pháp kinh tế không còn chỉ là một công cụ trừng phạt mà trở thành một vũ khí chiến lược nhằm định hình lại trật tự thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến tranh chiến lược toàn diện giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều qua cái việc áp thuế rất là cao của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng bán phá giá, sản xuất dư thừa hay hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam như là pin mặt trời, thép, thiết bị điện tử. Trong buổi hội luận ngày hôm nay, trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề ảnh hưởng và hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran, tôi tự như xin trân trọng giới thiệu tới các quý vị và các bạn doanh nhân Nguyễn Tấn Dính và một người đã tốt nghiệp chính trị tại Hoa Kỳ và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đến từ Pháp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hai anh phân tích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Mời anh Bảo chào khán giả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
0: Dạ, mời anh Dính ạ.
2: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
0: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Câu hỏi trong buổi hội luận ngày hôm nay Huệ Như đưa ra để các anh phân tích thứ nhất là để trừng phạt kinh tế ngày nay thì có khác gì so với lệnh cấm vận truyền thống trước đây? Vì sao có thể gọi đây là một thứ vũ khí chiến lược thay vì chỉ là cái công cụ trừng phạt đơn thuần? Dạ, xin mời anh Bính ạ.
2: Những cái sự trừng phạt kinh tế ngày hôm nay đó nó có nhiều dạng, cũng như loại trước đây thời chiến tranh lạnh một cách tổng quát đó, nó đến từ những cái biện pháp lớn như là hình thức mà cấm vận về kinh tế, hoặc là có những trường hợp cấm vận chuyển giao vũ khí này kia, hoặc là những sự trừng phạt về tài chính này kia vân. Nhưng mà cái sự hiện thời đó về cái thời chiến tranh lạnh nó mang cái tính cách là song phương giữa quốc gia này với một quốc gia kia thôi, và nó đơn lẻ. Thì khác biệt với lại cái sự hiện đại đó là bây giờ mọi cái sự trừng phạt về kinh tế nó giữ mang cái tính cách hệ thống nhiều cái dạng khác nhau và theo cái dạng mạng lưới, tức là những cái quốc gia mà tiến hành những cái sự biện pháp về trừng phạt hay là chế tài kinh tế đó thì họ thường nằm ở trong cái vị trí nắm giữ cái mấu chốt của cái mạng lưới, và do đó đó họ kiểm soát những cái điểm nghẽn đó và tác động vào đó để tạo ra những cái hành vi chế tài trừng phạt. Thì những cái điểm nghẽn đó là gì? Thứ nhất về hệ thống tài chính đó là các hệ thống mà chuyển dịch giao thương quốc tế dựa trên cái bản vị Mỹ Kim đó, nó là một cái điểm nghẽn quan trọng. Tại vì mọi cái giao dịch giao thương giữa quốc gia này quốc gia kia, giữa các cái công ty ở nước này với công ty nước khác, nó qua một cái trung tâm hệ thống mà tiếng Anh gọi tắt là SWIFT, và dựa trên cái bản vị đô la. Thì cái hệ thống SWIFT này nó đặt ở dưới cái quyền điều động của Hoa Kỳ, và vì vậy đó Hoa Kỳ có cái khả năng để nếu mà chế tài nước nào ngăn cấm không có cái nước đó vô trong cái cái hệ thống nó để sử dụng nó, thì tất cả những ngân hàng khác đó là đều có phải ngăn cản không cho những cái công ty hay là những quốc gia đó vào cái hệ thống đó. Thì đó là một cái cách thức. Hoặc là Hoa Kỳ là một cái nơi nắm giữ cái hệ thống then chốt về vấn đề công nghệ tiên tiến, không phải loại công nghệ mà thường thì là những loại nó gọi là frontier technology đó. Thì vì nắm giữ những cái công nghệ mà tiên tiến đó, thành ra Hoa Kỳ khi muốn chế tài đó thì có thể là có những cái phán, những cái quyết định đơn phương là không cho nước này mua cái loại phương tiện đó, không cho những cái công ty hoặc là những cái quốc gia đang là khách hàng của mình chuyển giao cho những cái nước khác sử dụng, những cái quốc gia mà bị chế tài để đệ tam đó sử dụng những cái đó. Thì đó là một số những cái cách thức mà vì nắm vào cái vị trí then chốt đó, đó mà cái mạng lưới đó, đó thì cái sự chế tài và trừng phạt về kinh tế của ngày hôm nay đó nó nằm trong cái tính cách đó, tức là nó rộng rãi thay vì đơn phương thì nó đi qua cái dạng mà đa phương và dạng mạng như vậy. Thì trên cái bản vị tiền đô la và trên cái hệ thống SWIFT để giao chuyển hoặc là cái hệ thống công nghệ cao cấp đó, nó là những hình thức mà để dùng là cái chất để làm chế tài. Thì cái tác động đó nó có tính cách sâu rộng và nó lan tỏa toàn hệ thống hơn là có tính cách như trước đây, và nó sẽ khó tránh né bởi vì đó là những cái chốt huyết mạch để liên quan đến sự giao thương, giao dịch và vận chuyển kinh tế thương mại của toàn cầu. Và khi mà nằm ở trong cái vị trí trung tâm đó, đó thì mới tận dụng làm được. Và thực sự ra đó là trên thế giới đó không có nhiều quốc gia có được cái vị thế này, kể cả Liên Âu đó cũng không có được cái vị thế mà nắm giữ cái hệ thống SWIFT hay là các đồng đô la bản vị để giao chuyển hay là hệ thống tiền tiến. Thì với cái phương tiện về chế tài kinh tế như vậy đó thì hiệu quả là không có nhất thiết phải sử dụng cái vũ lực quân sự, nhưng mà cái vai trò của tất cả cái sự chế tài về kinh tế đó nó không thể đứng một mình được, tại vì thường lệ đó, nó vẫn phải là phối hợp như một phần của nhiều cái biện pháp, những cái biện pháp về ngoại giao, những biện pháp về đe chặn quân sự hay là những cái biện pháp khác vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái sự mà trừng phạt hiện tại nó có khác cái thời gian trước đây.
0: Dạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những người muốn thay đổi một xã hội Việt Nam tiến lên và phát triển kịp với lại sự phát triển của thế giới, thì chúng ta cần phải nghe nhiều tầng kiến thức khác nhau. Có những tầng kiến thức thấp hơn, ví dụ như là chúng tôi thường hay live stream bằng những buổi live stream cá nhân, và đây là một tầng kiến thức khá là phong phú cũng như là hơi bị có một chút là logic và rộng, cho nên là rất mong các quý vị và các bạn hãy hưởng ứng chương trình của chúng tôi để lắng nghe, cũng giống như là Huệ Như là một người vừa phải học hỏi vừa phải lắng nghe để nghe sự phân tích của những chuyên gia như thế này. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục chương trình, Huệ Như xin gửi đến hai anh một câu hỏi thứ hai. Tại sao trong cuộc xung đột tưởng như là tách biệt giữa Ukraine và Iran lại được nhiều nhà phân tích nhìn nhận như một phòng thí nghiệm cho một cuộc cạnh tranh chiến lược lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc? Dạ, xin mời anh Bảo.
1: Dạ vâng, thưa chị Huệ Như, nếu mà nhìn sơ qua đó thì cuộc chiến Ukraine và cuộc đối đầu giữa Iran một bên và Do Thái và Hoa Kỳ một bên đó là hai cuộc khủng hoảng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn dưới góc độ mà địa chính trị đó thì cả hai đều phản ánh một cái cuộc cạnh tranh và đối đầu quyền lực giữa hai khối. Cái khối đầu tiên đó là Hoa Kỳ và các đồng minh. Và đây là một cái cơ hội mà để rà soát lại cái hiệu quả của những cái công cụ mà hồi nãy anh Bính có nói đó, có cái sức mạnh là phi quân sự, tức là không phải là quân sự. Ví dụ như là trừng phạt tài chính, kiểm soát công nghệ và giới hạn, cô lập về ngoại giao, có thể là chia sẻ tình báo, đúng như chúng ta đã biết tại Ukraine, và chắc chắn là phải xây dựng cái liên minh giống trong thế giới liên lập bây giờ đó. Chắc chắn là không thể nào có quốc gia nào mà đứng một mình. Thì cái mục tiêu là không phải là chỉ gây áp lực lên Nga và Iran, mà nó còn xem những công cụ này đó có đủ sức răn đe để đối với những đối thủ lớn hơn trong tương lai hay không. Đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái sự chạm trán trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Thì bên phía ngược lại đó, bên phía trục độc tài đó là Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đó, thì hiện nay Trung Quốc đang theo dõi rất là sát hai cuộc xung đột này và đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như sau. Thứ nhất là một cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc đó có thể chịu đựng được những áp lực trừng phạt như vậy trong bao lâu. Đó là một cái điểm mà những nhà hoạch định chiến lược chắc chắn là phải quan tâm tới. Và đặc biệt là về năng lượng và các chuỗi cung ứng chiến lược về công nghệ cao cũng như là phục vụ cho bộ máy chiến tranh. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là trong cái cuộc chiến xâm lược Nga-Ukraine đó, thì khi mà Tây Phương của Hoa Kỳ phong tỏa cái năng lượng dầu hỏa, tức là cung cấp tài chính cho cái bộ máy chiến tranh đó, thì Nga đang gặp khá nhiều khó khăn, mặc dù là qua cảm đội bóng tôi vẫn còn có thể xoay sở được. Và cái kế tiếp, điểm kế tiếp đó mà Trung Quốc muốn xem đó là các nước phương Tây đã có thể duy trì được sự đoàn kết bao lâu. Tại chúng ta biết rằng cái dư luận Tây Phương đây là những cái quốc gia mà tiền tiến đó, thành ra cái dư luận ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyết định chính trị. Và khi mà cái cuộc chiến kéo dài đó thì dư luận thường thường họ tỏ ra cái sự mệt mỏi và lo âu về cái sự mất mát nhân sự nếu mà cuộc chiến kéo dài và nó mở rộng. Do đó họ sẽ tung ra những chiến dịch tuyên truyền

0: và coi Đài Loan là một cái phần của không thể thiếu của Trung Quốc và muốn sát nhập dù bằng vũ lực trong tương lai. Thì do đó đó, hai cuộc xung đột này đã cho thấy, cho chúng ta thấy là cái sự hình thành ngày càng rõ giữa hai cái khối đang đối đầu với nhau. Một bên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, NATO và nhiều quốc gia châu Âu khác. Và một bên khác đó là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quân sự. Do đó, đó có thể nói rằng hai cái cuộc xung đột này không còn chỉ là một cuộc chiến khu vực mà đây đặc biệt là nơi của những cái cường quốc sẽ quan sát với nhau và điều chỉnh chiến lược trong một cái bối cảnh, một cái sự cạnh tranh dài hạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai anh, trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng giống như là Mỹ và Iran thì chúng ta không bao giờ đi cổ vũ cho những cái câu chuyện chiến tranh ở trên thế giới cả. Tuy nhiên rằng là với những cái việc mà đánh các cái nước độc tài để họ suy yếu đi, để cũng có cái sự ảnh hưởng đến cho Việt Nam, thúc đẩy một cái nền kinh tế của Việt Nam đi theo hướng phương Tây và Mỹ, thì đã kích thích cho rất là nhiều người dân Việt Nam có những cái cảm hứng và có cái mong muốn được là thấy được cái sự suy yếu của các cái nước độc tài như thế. Và đặc biệt là thời gian gần đây nữa thì chúng ta nhìn thấy cái sự suy yếu của Nga rất là rõ rệt, khi mà họ bị thiếu nhiên liệu này, thiếu điện này, rồi tất cả những cái thứ tác động đến nền kinh tế rất là ghê gớm, rất là khủng hoảng. Thì xin anh cho biết là phương Tây đã dùng những cái đòn bẩy nào để bóp nghẹt nguồn thu của Nga và Iran, từ trần giá dầu này, phong tỏa cảng biển này, đến loại ra khỏi hệ thống SWIFT này, đâu là biện pháp cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất? Thưa, xin mời anh Bính.
2: Trần giá dầu một trong những cái biện pháp mà Hoa Kỳ và Liên Âu áp dụng, đó là đặt ra cái mức trần về giá dầu đối với lại Nga, tức là những cái quốc gia Âu Châu sẽ phong tỏa không có mua cái đó, và nếu mà mua đó ở cái những cái giá dầu mà ấn định rõ để mua, để cho mức trần, tức là cái mức thu vô của Nga đó sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thì cái điểm chính là để bóp một cái nguồn thu, cái dòng mà tài chính vô để tài trợ cho những cái hoạt động về quân sự của Nga. Thì song song vào đó đó là có những cái biện pháp để trừng phạt những cái đại gia về vấn đề dầu khí, hoặc là những công ty mà về sản xuất dầu, Rosneft hay là Lukoil này kia đó, thì đó là để những cái tập đoàn đó bị những biện pháp để chế tài và ngăn cản, không có cho di chuyển tiền bạc mua này kia vân vân. Và những cái biện pháp phụ trợ thêm đó là hạn chế việc bảo hiểm, hay là những cho vay mượn về tài chính, hoặc là những cái dịch vụ vận tải này kia vân vân. Thì kết quả với những cái biện pháp mà chính yếu là đánh vào cái nguồn dầu á, thì là nó đưa đến tình trạng là giảm cái doanh thu dầu mỏ của Nga rất là nhiều. Và tuy như vậy đó, thì là Nga cũng tiến hành một số những biện pháp để coi như là để né tránh những cái chuyện đó. Thành ra người Nga, đó là nước Nga tạo dựng ra những cái hạm đội, nó gọi là hạm đội bóng tối, hay là hạm đội Nga chuyên môn để chở dầu, mang dưới những cái tên những quốc gia mà không phải là của Nga, hoặc là khi mà di chuyển đó là che giấu những cái số hiệu thực hay là những cái nơi đến, và họ gặp gỡ những cái tàu để chuyển vận ở không có nhập cảng, mà là chuyển vận tàu dầu ra ở giữa những cái vùng biển khơi ở mà ngoài cái vùng mà kiểm soát của những quốc gia này. Thì đó là cái biện pháp đầu tiên, là về vấn đề trừng phạt về vấn đề về dầu hỏa, là cái nguồn đó. Cái thứ hai đó là tác động, như lúc đấy có nói đến, là cái hệ thống mà thanh khoản tài chính quốc tế đó, viết tắt là SWIFT đó, thì ngăn cản cái đó, không cho Nga tham dự vào cái trong đó. Thì cái tác động đó là nó có tác động rất là nhanh và trực tiếp liền. Thì cái này đó nó sẽ gây khó khăn rất là lớn cho vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa như thiết yếu cho nước Nga này kia vân, và giảm cái khả năng tiếp vận tài chính quốc tế. Thì cái đó nó có hiệu quả rất là trực tiếp vào trong cái vấn đề này. Và dĩ nhiên mọi biện pháp đều có những cái

0: giá đều phải trả hoặc là những cái tác dụng lâu dài của nó thì lúc mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà hai cái biện pháp mà chính yếu về đòn bẩy để chế tài về khía cạnh kinh tế đối với trường hợp của Nga. Riêng về vấn đề Iran đó, thì Iran là cái nơi mà cái nguồn doanh thu chính của quốc gia đó là nguồn dầu hỏa. Thì như chúng ta đã biết đó, là từ tháng 4, ngày 13 tháng 4 năm 26 đó, sau khi mà có những cái vụ thả bom xong đó, thì có vấn đề phong tỏa. Thì cái vấn đề phong tỏa cái cảng ở Hormuz đó, nó đưa đến cái ảnh hưởng trực tiếp là về cái mặt mà dầu có thể chuyên chở đi để bán được của Iran đó, thì bị chặn đứng, ngăn cản rất là nhiều. Kể cả là đầu tiên đó là Hoa Kỳ sử dụng những cái hạm đội quân sự, những cái tàu chiến quân sự để truy cập và giữ lại những cái tàu chở dầu đến từ, đi rời từ cái cảng của Iran, và bắt giữ những cái tàu đó, kể cả khi mà đã rời xa đi qua ngang vùng Ấn Độ Dương luôn. Thì cái nguồn mà xuất cảng dầu của Iran, tức là cái nguồn tài chính chính của cấp quốc gia đó, mỗi một tháng trước đây đó, một ngày đó là từ 1,7 triệu thùng đến 1,8 triệu thùng, nó giảm xuống chỉ còn chừng 200,000 thùng, vân vân, cơ giảm chết 85% cái số lượng đó, là mức thấp nhất trong vòng 6 năm vừa rồi. Thì cái hiệu quả đó nó lập tức, nó có cái tác động tức thì vào cái nền nhập thu của Iran, vào cái nguồn thu ngoại tệ của Iran. Thì đó là những cái biện pháp mà trực tiếp và đòn bẩy tác dụng vào trong cái vấn đề chế tài của hai quốc gia này. Thì khi mà cái ngân sách quốc phòng của Nga đó nó bị gia tăng lên từ năm 22 cho đến năm 25 nó lên tới 145 tỷ, thì nó chiếm khoảng từ 32% đến gần 40% tổng chi tiêu của chính phủ. Mà bây giờ đã bị cái áp lực tài chính như vậy đấy, thì bắt buộc Nga phải tái cấu trúc lại cái sự ngân sách quốc gia, cắt chi tiêu khoảng 10 mấy%, 16% cái chi tiêu xã hội để bù đắp ở trong vấn đề đó. Thì đó mình thấy là cái tác dụng của nó rất là trực tiếp và rõ rệt. Thì khi mà những sự kết hợp về ba cái đòn bẩy đó, nguồn dầu thu vô, rồi hạn chế cái khả năng tài trợ cho vấn đề chiến tranh, và qua những cái áp lực suýt với lại đồng đô la, thì nó có một cái tác dụng mà để siết chặt cái đó đối với là hai quốc gia này. Thì riêng về cái nếu mà mình đi qua cái slide kế tiếp đó, mình cũng có thể thấy thêm đó, là mình có lẽ nó nữa sẽ được phân tích thêm nữa về vấn đề trường hợp của Hormuz đó, thì lấy, nhưng mà đại khái là vấn đề từ Nga thì là như vậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, mọi khi thì các quý vị và các bạn sẽ thấy là Huệ Như nói rất là nhiều, nhưng tại sao hôm nay Huệ Như lại đóng một cái vai trò như thế này? Bởi vì là ngoài là MC thì Huệ Như còn là một khán giả để nghe sự phân tích từ hai chuyên gia. Chúng ta muốn để một Việt Nam phát triển, chúng ta phải có cái cách nhìn rộng hơn. Ngoài những cái vấn đề ở trong nước thì phải quan tâm nhiều hơn và có cách nhìn chân thực hơn về cái bức tranh toàn cảnh trên thế giới. Và những cái vấn đề nóng bỏng trên thế giới đang diễn ra hiện nay, nó sẽ tác động không nhỏ đến với xã hội Việt Nam trong tương lai. Thì thưa quý vị và các bạn, với các nước độc tài thì họ có rất là nhiều những cái chính sách, rất nhiều những cái chiêu trò để có thể đối phó mà chúng ta không thể lường trước hết được. Thì cái ngược lại với lại những cái biện pháp của châu Âu cũng như là với Mỹ, của Mỹ, thì chúng ta sẽ nhìn xem Trung Quốc sẽ có những cái biện pháp như thế nào. Thì thưa anh là ngược lại, thì Trung Quốc có những cái quân bài nào để phạt đòn trong cái cuộc chiến như thế, như là vị thế độc quyền về đất hiếm này. Điều này cho chúng ta thấy gì về bản chất trái chiều của một cuộc chiến trừng phạt trong một thế giới mà chuỗi cung ứng đan xen thì rất là chặt chẽ. Dạ, xin mời anh bạn.
2: Vâng, tự nhiên khi mà hồi nãy anh Bính nói là về phía Hoa Kỳ và Liên Âu đó có những cái đòn trừng phạt về năng lượng, về tài chính đó, thì về phía Trung Quốc đó cũng có, họ có những cái công cụ có thể gây được những cái sức ép đang rất là đáng kể. Thì thứ nhất hồi nãy chị Huệ cũng đã nói đó, là hiện nay Trung Quốc là có một cái vị trí rất là thống lĩnh trong cái chuỗi cung ứng về đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược khác, dù không phải đất hiếm, dù không phải là một cái quốc gia có trữ lượng lớn nhất về mọi loại khoáng sản, nhưng mà Trung Quốc đã hiện đã chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái khâu tinh luyện và chế biến. Tại vì ta biết rằng đất hiếm không phải là hiếm, nó có thể cấp mọi nơi, nhưng mà cái vấn đề là chế biến họ và lọc loại, tức là lọc ra từ những cái, từ những cái đá hay là từ những cái bãi cát vân vân đó, đòi hỏi những cái cơ công nghệ rất là cao, và đặc biệt là có hại đến môi trường và sử dụng rất nhiều nước vân vân. Chính như vậy mà nhiều quốc gia mà đặc biệt là Hoa Kỳ họ không sử dụng, và họ tìm cách họ nhập cảng từ bên Trung Quốc. Nhưng mà trong những năm gần đây đó, qua những cái cuộc biến động trên thế giới đó, thì rõ ràng thấy là Trung Quốc dùng đất hiếm như là một cái đòn bẩy để có thể gọi là làm cản trở cái sự xuất cảng hay là sản xuất những công nghệ cao của bên phía Hoa Kỳ và Tây Phương. Thì chúng ta biết là những nguyên liệu này đó, nó rất là quan trọng cho tất cả những công nghệ cao quốc phòng, đặc biệt là sản xuất xe điện mà. Giống như chúng ta biết là Tesla bên Hoa Kỳ đó, nếu không có nam châm đó thì rất là khó chạy. Còn ngay cả những cái phần mà bình ắc quy điện nó cũng đến từ đất hiếm nữa. Động cơ phi cơ, tuộc pin gió, tức là trong những cái năng lượng màu xanh đó, thì trong đó có những đất hiếm rất là nhiều. Radar đặc biệt là rất là quan trọng trong cái cuộc chiến mà thông tin và Iran và tại Ukraine bây giờ, tên lửa và vệ tinh. Thì chúng ta thấy rằng tất cả nguyên liệu này đều cần thiết cho tất cả những công nghệ cao quốc phòng đó. Thì ngoài với đất hiếm đó, thì Trung Quốc còn có thể cũng có khá nhiều cái công cụ khác. Thứ nhất là họ có kiểm soát một cái phần rất là đáng kể về năng lực về chế biến về những cái loại mà không phải đất hiếm nhưng mà quan trọng cho công nghệ cao, thí dụ như lithium, tức là lithium là cho pin nam châm và vân vân, graphic, cobalt và đặc biệt là một số vật liệu chiến lược khác. Kế tiếp là Trung Quốc cũng giữ một cái vai trò quan trọng trong cái chuỗi cung ứng điện tử và đặc biệt về pin hay là thiết bị công nghệ cao hay là nặng vân vân. Thì chúng ta biết rằng từ nhiều năm nay đó, qua cái sự chuyển nhượng kỹ thuật và đặc biệt là từ Đức hay từ Hoa Kỳ hay những quốc gia tiên tiến đó, thì Trung Quốc càng ngày càng nắm giữ một cái vai trò quan trọng về các lĩnh vực này. Và sau cùng đó thì họ dùng cái thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đó, như là một đòn bẩy để cho biết rằng nếu trường hợp mà anh phong tỏa tôi đó thì tôi sẽ không cho anh tiếp cận với cái thị trường 1,4 tỷ dân, dù cho cái ngày nay đó cái công cụ 1,4 tỷ dân này, thị trường nó không còn quan trọng như ngày trước nữa, nhưng mà đó cũng là một cái gì mà Trung Quốc hay sử dụng để áp lực lên đối thủ ngược lại. Thì có nghĩa rằng trong ngày nay đó, trong cái nền kinh tế toàn cầu mà liên lập, tức là anh ta để quan đăng đó, thì chúng có thể nói là trừng phạt kinh tế không phải là một cái công cụ mà chỉ một chiều thôi, tức không phải là chỉ có Hoa Kỳ và Liên Âu trừng phạt Nga, Iran hay là Trung Quốc, mà ngược lại đó, Trung Quốc, Nga, Iran cũng có thể có những khả năng trừng phạt ngược lại. Chúng ta lấy ví dụ rất là đơn giản đó, là nếu mà Hoa Kỳ hạn chế cái sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc đó, thì kết quả là các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đó cũng sẽ mất một phần thị trường. Và ngược lại, nếu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm đó, thì chính những cái công nghệ Trung Quốc mà đang cần những cái thiết bị dùng đất hiếm ở từ Tây Phương nó cũng sẽ không có được sản xuất cảng ngược lại qua Trung Quốc. Đó là cái sự tác động hai chiều. Do đó, có thể nói rằng trong cái cuộc chiến ngày nay qua những biện pháp trừng phạt kinh tế đó, thì cái mức độ phụ thuộc nó khiến cho mọi người hai bên đều phải cân nhắc rất kỹ trước khi lấy một quyết định. Tại vì lấy quyết định có thể là ảnh hưởng đến đối thủ, nhưng ngược lại mình cũng phải chịu một số ảnh hưởng. Đó là cái điểm mà chắc chắn là mọi giới quyết định ở trong cái khi mà tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đều phải tính tới ạ. Vâng.
1: Quý vị và các bạn cũng biết, nếu mà trong một trục của họ thì thường là họ sẽ có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ và họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì cũng giống như là liên minh giữa Mỹ và Âu Châu, thì cũng phía bên trục độc tài họ có Nga, Iran, Cuba và các cái nước độc tài phụ cận khác nữa. Thì trong cái cuộc chiến này nó sẽ gây ra rất nhiều những cái hệ lụy mà chúng ta cần phải, tôi nghĩ rằng là nhiều người dân sẽ hiểu rằng đấy là cuộc chiến của dầu mỏ. Đấy, hiểu một cách đơn thuần là như vậy, nhưng mà thực ra đi sâu thì nó không phải là như vậy. Thì thưa anh, trong cái hạm đội bóng đêm của Nga mà nhiều người Việt Nam đã từng biết đến ấy, rất là vang dội, cùng với lại các cái nhà máy lọc dầu Teapot của Trung Quốc mua dầu của Iran, thì cho thấy điều gì về cái giới hạn thực tế của trừng phạt? Nếu mà khi mà thị trường toàn cầu luôn tìm cách mà lách qua các cái đường vòng để đến được với lại thị trường thực tế, thì xin mời anh Bính cho những cái ý kiến về vấn đề này ạ.
0: Những cái mà được gọi là Teapot, nhà máy lọc dầu Teapot là những cái loại mà nó có cái số lượng sản xuất nhỏ, nó không phải là những cái cấp độ mà rất là lớn. nhưng mà nó là cấp độ nhỏ, thì những cái tàu, những cái loại mà sản xuất nhà lòng dầu nhỏ này của Trung Quốc đó, nó cũng đóng cái vai trò lách lẽ, né lách nhiều và dựa vào cái nguồn là đến từ những cái hạm đội mà gọi là họ hạm đội bóng đêm hay là hạm đội ma, tức là những loại tàu mà nó di chuyển mang cái số hiệu che giấu đi, rồi không mang cái tờ cờ của cái quốc gia chính thức đó, rồi nó chở dầu lậu đi né tránh này kia. Thì cái số lượng hạm đội đó là đơn lượng có thể tới 1.900 trên 1.900 cái tàu như vậy, và tức là nó chiếm khoảng chừng tới gần 10% cái số lượng mà tàu để chuyên chở về vấn đề dầu trên thế giới, tức là số lượng cũng khá lớn. Thì trong đó đó có khoảng 600 tàu nó lọt vào trong cái danh sách mà ghi danh rõ bởi Liên Âu, đã ghi rõ và có biện pháp trừng phạt chế tài cũng như Hoa Kỳ, tức là những cái tàu dầu lọt trong danh sách mà được ghi danh và biết rõ, và khi mà có cái danh tính rõ đó mà đã bị vô danh sách chế tài đó, thì những cái quốc gia như là Hoa Kỳ đó là có thể chặn bắt giữ và có những biện pháp tịch thu dầu này kia vân. Tuy nhiên đó là mặc dù với những biện pháp đó, đó là những cái cách mà để tách lách và né tránh những cái đó, đó cũng vẫn rất là hiệu quả để đem lại những cái nguồn dầu cho Trung Quốc hay để cho Nga bán đi được. Thành ra đó riêng năm 2025 đó là có khoảng chừng 290 mấy cái lượt tàu mà nó đi thoát qua được vùng Đan Mạch, mà đó là cái mình biết được, chứ còn những cái mà không biết được nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi đó là có một số tàu như vậy đã bị bắt giữ và chặn lại, nhưng mà cái sự mà để bắt giữ những cái tàu đó, đó nó vẫn là cái số lượng rất là nhỏ, bởi vì nhiều cái lý do khác nhau để bắt được những cái trường hợp như vậy đó, nhiều khi nó đòi hỏi sự phối hợp về cái mặt quân sự khá phức tạp giữa quốc gia này và quốc gia kia, như là trong trường hợp cái tàu Marina đó là sự phối hợp của bốn quốc gia khác nhau là Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ, tức là để thông báo về trận đứng người kia vân, và trường hợp đôi khi nó liên quan đến những cái thủ tục pháp lý mà liên quốc gia nữa, và nó đưa đến những cái chi phí khá cao, như là trường hợp cái tàu Sofia, hoặc là khi vấn đề khi giữ được xong chuyển về để duy trì tồn giữ những cái lượng dầu như thế nào này kia, nó cũng tốn kém và nó cũng mất rất lâu thời giờ, như trường hợp của tàu Grimms. Thì những cái trường hợp đó, đó nó làm cho mặc dù có những cái sự cấm vận ngăn cản đó, đó, nhưng mà những cái hạm đội ma nó vẫn né lách được và nó không hoàn toàn đóng cái dòng chảy cái nguồn dầu đó một cách tối đa như là cái quốc gia mà tiến hành cái biện pháp chế tài kinh tế nó muốn. Thì mình nhìn thấy là những cái biện pháp chế tài đó nó cũng có sự giới hạn và ảnh hưởng của nó. Thì đó là cái khía cạnh đó. Thì mình thấy là trong cái biện pháp về trừng phạt kinh tế đó, thì mặc dù nó có những một số những ảnh hưởng mà muốn tiến hành, nhưng mà cái ảnh hưởng đó nó cũng đối phương hay là những cái quốc gia mà bị chế tài đó là họ cũng tìm cách để tránh né như thường. Trường hợp của Trung Quốc ngoài những cái trường hợp cụ thể đó là khi mà bị ngăn cản chuyện này kia, thì họ kiếm những cái nguồn quốc gia đối tác khác, hoặc là họ kiếm những cái nguồn thay thế khi mà bị ngăn cản những cái biện pháp đó. Trường hợp như là mình nói về ngăn cản chuyện những cái hệ thống chuyển giao những cái công nghệ tiên tiến đó, thì trường hợp Trung Quốc đó là họ thúc đẩy, họ phải bỏ thêm ngân sách đẩy mạnh thêm việc đầu tư cho những cái kỹ thuật tiên tiến này, hoặc là họ đẩy mạnh việc phát triển những cái phương tiện để chống lại, như trường hợp mà mình biết về vấn đề AI, khi mà bị cái ngăn cản đó thì là họ đẩy thêm giúp vào trong đó, hoặc là cái công nghệ bán dẫn về semiconductor đó, thì Trung Quốc bỏ thêm tiền và thúc đẩy để cho Trung Quốc cố gắng sản xuất nhanh lẹ hơn những cái phương tiện đó mà không bị phụ thuộc vào quốc gia kia. Thì khi mà bị ngăn chặn đó thì nó lại là cái chất kích thích để cho cái quốc gia đối phương nó đẩy mạnh cái chuyện phát triển của nó, thì nó cũng có những cái ảnh hưởng ngược lại về về cái khía cạnh khi mình tiến hành một biện pháp về trừng phạt kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến đồng USD thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy không phải một đồng tiền có giá trị lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của thế giới, nhưng mà chúng ta biết rằng là nó có một sức mạnh rất là lớn nhờ vào cái nền kinh tế của Mỹ và sự bảo chứng của chính phủ và vị thế của đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mọi người đều tin tưởng vào đồng USD vì nó được chấp nhận rộng rãi trong thương mại quốc tế, đầu tư và là nơi trú ẩn an toàn khi có khủng hoảng về kinh tế. Chính vì vậy mà các quốc gia độc tài, rồi tất cả hầu như các quốc gia trên thế giới đều có cái sự dự trữ về đồng USD rất là cao. Thì việc mà phương Tây đóng băng tài khoản, đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga là một bước đi chưa từng có tiền lệ. Điều này có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý gì cho tương lai? Và vì sao động thái này lại khiến cả những cái nước tuy rằng là xưa không có liên quan gì cũng phải cân nhắc, vì việc cân nhắc lại cái việc mà giữ tài sản bằng đồng đô la? Thì xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này ạ.
2: Dạ vâng, đúng như chị Huệ Như nói đó, trong cái cuộc chiến mà xâm lược của Nga tại Ukraine đó, thì đây là có thể nói là gần như là đầu tiên Hoa Kỳ và Liên Âu đó đã đi một cái bước mà rất là lạ cho đến giờ đó, tức là họ đóng băng một cái tổng số dự trữ khổng lồ lên đến toàn 300 tỷ USD tại một cái quỹ ở bên Mỹ. Và đây là có thể nói là một cái biện pháp tài chính mạnh nhất được áp dụng đối với cái nền kinh tế lớn như là Nga. Tại vì có thể nói là 300 tỷ đó thì nó vượt qua tất cả những cái số lượng mà hồi nãy anh Bính nói về vấn đề gọi là sản xuất, tức là xuất cảng dầu trong ngay cả trong một năm. Thì hiện nay đó, cái số tiền mà 300 tỷ đô la dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng đó, tức là tài sản vẫn còn thuộc quyền sở hữu của Nga nhưng mà họ không sử dụng được, chứ là không phải là bị tịch thu. Tức là khi mà bị tịch thu đó, có nghĩa là cái quyền sở hữu của cái tài sản đó nó sẽ được chuyển qua một cái chủ thể khác, tức là hiện nay là chưa có bị tịch thu nhưng mà đóng băng.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta.
1: Rồi.
0: Và hôm nay ngày thứ hai, ngày 20 tháng 7 nha quý vị. Và ngày 20 tháng 7 năm 2026. Và chương trình sẽ sóng nhạc, sẽ đến với khán giả từ 7 giờ cho đến 9 giờ tối nay. Xin mời Tiến Dũng.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Hôm nay rất là vui có cơ hội để trở lại cùng với tất cả quý vị để mình chúng ta cùng hát cho nhau nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe thật là tốt, vui tươi, một tuần lễ mới thật là vui. Rồi chúng ta hôm nay sẽ gọi vào hát ha. Trước khi mở đầu chương trình, không biết chị Kim Hồng có thông báo gì không ha?
0: À, thì hôm nay thì chúng ta cùng hát với nhau nghe, nhưng mà tuần sau đó quý vị, tuần sau là nhằm ngày thứ hai, cũng là ngày 27 tây, thì Tiến Dũng và Kim Hồng bận trong một cái show ngay tại đài luôn, thì của các tiếng hát trẻ trung thì có lên tới đài hát hàng tháng như vậy, thành ra là cái ngày thứ hai tuần sau thì cũng thông báo với tất cả quý khán giả là mạng phép là không có làm việc và chương trình sẽ phát lại. Tại vì Kim Hồng với Tiến Dũng phải làm cho từ 5 giờ chiều mà cho tới đôi lúc 11 giờ đêm mới xong nha quý vị. Thành ra quý vị Kim Hồng và Tiến Dũng xin thông báo. Thì hôm nay thì quý vị cứ gọi vào rồi chuẩn bị bài hát để hát cho nhau nghe.
1: Rồi giờ bù đắp lại chị tính gửi nhạc phẩm gì để tặng cho thính giả mình đây.
0: Dạ, thì hôm nay thì thôi để Kim Hồng xin hát tặng một bài hát này của nhạc sĩ Văn Phụng để chúng ta nhớ về Sài Gòn nha quý vị. Bài hát Ghé Bến Sài Gòn. Xin Tiến Dũng đàn cho chị.

0: chấm điểm.
1: Sài Gòn này không? Quá sức chừng luôn.
0: Bài này dì ba với quý thính giả mà nghe vậy thôi, dì ba thích đi về Sài Gòn Việt Nam mình lắm.
1: Nhưng mà dì ba không mau chạy vô đi theo chị Kim Hồng cho nhanh thôi, không kịp đâu.
0: Đúng rồi đó, tàu đò gọi là đang xếp hàng đi chờ mua vé lên đó dì ba ơi. Và thôi bây giờ thì cảm ơn Tiến Dũng đã đàn một bài hát vui nhộn và sôi động cho cái mở đầu chương trình sóng nhạc tối thứ hai hôm nay. Thì Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Hello, hello.
2: Dạ, tôi có nghe không ạ?
1: Dạ, nghe rõ lắm.
2: Vậy hả, nghe rõ lắm hả, xin lỗi.
1: Chị lên tiếng lên đó, chị nói gần gần dùm chút xíu dùm đi chị.
2: Thì đó mà nghe nói là vậy là mà sao.
0: Thấy cô Út không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Đúng rồi, cô Út nè, cô Út mến chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào cô.
2: Chị Tiến hả?
0: Dạ, Tiến Dũng, dạ.
2: Ờ, Tiến Dũng. Cùng anh Tiến Dũng và với Kim Hồng, cô mến chào. Hôm nay trong chương trình diễn cầm, cô xin đóng góp nhạc phẩm Vì Em Yêu Màu Tím, sáng tác của Nguyễn An Nhiên.
1: Dạ. Ok, chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng chút xíu ha, để biết cái điều gì, tông gì đó. Hát thử một hai câu thử ha.
2: Vì em yêu màu tím.
1: Hát hai ba câu, chị hát có một câu chị ngưng rồi sao biết được. Hát hai ba câu.
2: Em yêu màu tím, yêu trường bên đôi xím.
1: Rồi, ok, được rồi.
2: Yêu hoang biển biệt.
1: Rồi, chị chuẩn bị nha. Ok.

0: rồi, bài hát của cô Út đã hát xong nghe buồn và tha thiết quá.
1: Cô cảm ơn Kim Hồng, cô cảm ơn Tiến Dũng, Hùng Anh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một tuần mới thật nhiều niềm vui, đầy yêu thương bên gia đình, sức khỏe được dồi dào và bình an hạnh phúc nha.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị.
0: Cô Út nhớ nha, cô Út mà mỗi thứ hai á, thì Tiến Dũng với Kim Hồng có làm. Dạ, thành ra
1: đi
0: nhưng
1: không?
0: Mà
1: cô ngủ quên.
0: À, ngủ quên hả?
1: Ừ, đi làm về giờ này ngủ quên, bữa nào cũng vậy, ngủ quên.
0: Không,
1: giờ
0: ngủ
1: này
0: quên thì cô canh đi, bây giờ mới có, bây giờ 7:19 ở bên Atlanta ha, thì tới 9:00 mới hết mà, thì còn 1:10 nữa mới hết.
1: Lần nào thứ hai cô cũng ngủ quên.
0: À vậy đó hả, hiền chi không thấy cô gọi vô, bây giờ Kim Hồng nhắc cô vậy nha. Dạ.
1: Cô đi làm về ngủ ngon quá.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô Út
1: nhiều. Cảm ơn Kim Hồng.
0: Sao không nói chú gọi vô hát luôn đi một lát đó. Dạ. Dạ một lát thôi cô Út xuống đường dây rồi cô Út gọi vô đi rồi cho chú hát một bản cho nó vui, lâu quá rồi không nghe tiếng của chú hát vậy nha. Rồi Kim Hồng xin mến chào cô và mong rằng chú sẽ gọi vô hát tối hôm nay. Dạ. Rồi kính chào cô Út. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Nhiều khi mến chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng cùng chào anh Hùng Anh. Xin kính gửi lời chào lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả của đài tiếng nói ơi.
0: Dạ.
3: Mở màn quá là tuyệt vời.
0: Dạ, đi rủ nhau về Sài Gòn là vui lắm chị.
3: Sống động quá.
2: Dạ. Chị Diệu Kim để cái phone gần dùng cho Tính Dũng được không?
3: Được rồi, Tính Dũng nghe rõ chưa?
2: Đó, bây giờ nghe mới biết là giọng là thiếu nữ đó.
3: Bây giờ có qua có lại, ha, bữa Tiến Dũng cho Diệu Kim nghe nhỏ, giờ hôm nay Diệu Kim cho Tính Dũng nghe nhỏ lại.
0: Trời, hôm nay...
3: Canada có tiếng thì San Diego cũng có tiếng.
0: Dạ.
3: Rất vui được trở lại sân khấu.
0: Dạ, bây giờ anh chị... Anh chị sẽ hát một bản gì đây bữa nay?
3: Rồi, hôm nay Diệu Kim hát nhạc phẩm, một sáng tác của Lê Hồng Phúc. Nhạc phẩm được mang tên Tương Tư Bằng Lăng Tím.
0: Wow, lúc nãy cô Út hát tím rồi bây giờ tới chị hát nữa.
3: Canada có tím thì San Diego cũng có tím chứ.
0: Dạ đúng rồi, Canada tím thì mình ở đây cũng Cali đẹp lắm, Cali có mà.
4: Ơi, xin chào cô Kim Hồng và chú Tiến Dũng.
2: Dạ.
0: Dạ, kính chào anh, dạ. Rồi, để
4: chú Kim Tiến Dũng theo giọng như vậy nha.
0: Kim Hồng dạ.
4: Lôi mòn vào nhà em qua bằng lăng nở tim. Anh chỉ gặp một lần mà lòng cứ băn khoăn.
2: Rồi, được rồi. Chị, anh muốn giọng này phải không?
4: Rồi.
2: Rồi, anh chuẩn bị nghe.
4: Rồi.

0: Vậy chứ giờ em hỏi anh chị là biết tình yêu nó màu gì không?
1: màu tím đó.
0: Đúng rồi, giỏi.
1: Rồi, vậy Kim cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Kim Dũng, cảm ơn anh Hùng Anh, chúc sức khỏe và luôn được bình an. Diệu Kim xin chào.
2: À, em mến chào anh chị và chúc anh chị bắt đầu nghỉ ngơi đi, rồi tối nay đi show nữa. Kim Hồng biết hết rồi.
0: Rồi, nhớ lấy, nhớ lấy màu tím ra xài nha.
1: Rồi, đứng nhiều, đứng nhiều khá quá.
0: Dạ.
1: Rồi, Diệu Kim chào nha.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ, ba chị.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Nhi ba đây.
0: Ồ.
3: Trời ơi, hay quá trời.
1: Ồ, lâu quá mấy năm rồi đó.
0: Tính đi Sài Gòn hả Nhi ba?
1: Ừ.
2: Nhi ba nãy có nghe Kim Hồng rủ nhau đi về Sài Gòn chưa?
1: Có, rủ rồi, Nhi ba nghe rồi.
0: Dạ.
1: Bữa nay là ngày 20 tháng 7 là ngày.
2: Gì đó đất
1: Kim Hồng nói mà không ai nhắc nữa. Ngày thì ký hiệp định Geneva của ra năm 1954.
0: Dạ.
2: Yeah.
1: Kim Hồng rủ quá đi về Sài Gòn, gì ba cũng hát bài phúc hát ăn tình đây là từ tặng cho bà con từ ở miền Bắc mà đi đi cư vô miền Nam đi cái tàu hóa mòn đó Kim Dũng.
0: Dạ. Yeah. Ok.
1: Trong đó có những anh chị em của mình người miền Bắc còn Kim Dũng và Kim Hồng nữa nghe.
2: Dạ.
1: Chị ba hát bài phúc hát ăn tình
0: nha.
2: Rồi xin mời chị ba.
0: Dạ, chuẩn bị nha.

0: rồi. Tới luôn Sài Gòn luôn rồi.
1: Rồi tới luôn Sài Gòn đây trong cái kim hồng á.
0: Dạ.
2: Dạ rồi, cảm ơn dì ba. Dạ, cảm ơn dì ba rất nhiều.
1: Bà con mình đủ nhau đây rồi dì ba. Dì ba cảm thấy nghe dì ba chào nghe.
2: Dạ, kính chào dì ba. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.

0: Cô Bất Kỳ xin chào tất cả khán giả. Chào Kim Hồng, chào Kim Dũ.
1: Dạ, chào cô.
0: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Biết Nói Gì Đây của Việt Anh. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, anh nhân thị đấu trường và nhà quê cô chú Út, cô chú Tưởng My, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn khán giả toàn cầu.

0: Rồi. Xin chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình xong ngủ thật ngon.
1: Dạ.
2: Cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều và Tiến Dũng cũng như Kim Hồng luôn chúc cô được nhiều sức khỏe để gọi vào hát cho nó vui nha cô. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ rồi, cảm ơn cô, xin mến chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello em nè.
2: Rồi Dung ha. Dung. Rồi rồi chị chào em Dung. Rồi. Bây giờ em hát bản gì? Bài hát của em tên
3: ngày
2: gì?
3: Ngày vui qua mau.
2: À bài hát ngày vui.
3: Ngày vui qua mau chị ơi, nhạc remix nha chị.
1: Rồi remix đâu, hát một hai câu thử coi.
2: Em hát cho Tiến Dũng.
3: Em mở lên anh đang đợi em.
1: Trời.
3: Đợi
4: chết rồi con này không
3: nè.
1: Không, không, không, không mở, lấy cái lời em hát một hai câu cho anh nghe thôi.
2: Tại vì cô dạ. Dung này cô không có rành về vấn đề nhạc.
1: Được thôi, chị đừng có nói, để em tin Dung nói. Bây giờ chị Dung, chị lấy cái lời nhạc thôi, không có mở nhạc gì hết á. Lấy cái lời hát có chưa?
3: Cuộc tình anh dành.
1: Biết rồi, bây giờ có rồi không?
3: Rồi. Dạ, dạ, có
1: rồi. Chuẩn bị nghe.
3: Nha,
1: rồi, chuẩn bị nghe.
3: Chuẩn bị hả?
1: Ok, rồi chưa? Bắt đầu nghe, chuẩn bị nghe hát nha.
3: Dạ đợi em không có lời nhưng mà nó vô cái nhạc đây nè. Cho em một phút chết mẹ rồi chị. Ở lâu lâu hát em xin lỗi nha.
1: Ok.
3: Rồi em hát.
1: Anh vào nó bắt đầu vô kìa, chuẩn bị nha.

0: Sao? Có bài chưa? Hello.
1: Dạ có.
0: Rồi giờ chuẩn bị nghe anh đờn nó hát từ đầu, mình nhìn cái lời bài hát thôi chứ không có nghe nhạc gì của trong cái phone đó nha. Rồi chuẩn bị làm nghe. Ok, chuẩn bị nghe.
1: Dạ. Yeah.

0: em cảm ơn anh chị nha. Tự nhiên em chọn cái bài hát này nó lên không có hết lời á.
1: Ok, thôi bây giờ như vậy nè, lần sau á, lần sau á, em chịu khó em chép cái bài nhạc ra bằng chữ đi nha. Chép ra bằng chữ rồi mình gọi cho mình hát cho nó chắc, nó khỏi bị mất ha.
0: Dạ, em cảm ơn anh, xin lỗi.
1: Không sao, không sao, chuyện nói chuyện, chuyện hát vui mà. Ok, cảm ơn chị Dung ha. Ok.
0: Dạ, em chào anh chị.
1: Rồi.
0: Trời ơi, chị ơi, bật cái nội đó, cái bài hát nó lên, không có đúng cái bài nó lên đúng.
1: Bà xuống chị
2: không? Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Hồng, chào Tiến Dũng.
1: Dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
3: Chị cũng ok.
1: Rồi, cười cười là khỏe rồi. Thường thường hỏi mà nó cười cười là biết khỏe rồi.
3: Hôm nay chị xin hát một bài hát Quỳnh Hương nha.
1: Ta mang cho em một đóa hương Quỳnh. Ok, rồi, đúng chị rồi, chuẩn bị nghe rồi. Có liền.

0: chào hoài chào hoài mà có hối tiếc đi không được ha chị Hồng Ngọc ha, vui
1: đúng
0: quá
1: rồi.
0: Ha.
1: Dạ. Bài hát này chị tặng Kim Hồng, Tiến Dũng nha, Hồng dạ. Anh cũng như tất cả các vị khán giả nghe đài, chúc em cũng như là Kim Hồng, Hồng Anh ngày đầu tuần bình an và sức khỏe nha.
0: Dạ, cảm ơn chị ha. Dạ.
2: Dạ cảm ơn chị Hồng Ngọc, em xin mến chào chị, chúc chị cuối đầu tuần vui vẻ hạnh phúc nha.
1: À, chào em.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng.
2: À, chào Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng, lâu lắm rồi mới nghe là anh đây.
0: Dạ, cảm ơn chị ha, chị khỏe ha.
3: Cũng vẫn bình thường, cũng cảm dạ. ơn. À, hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui với quý vị cùng chị Kim Hồng và anh Tiến Dũng với nhạc bản của tác giả Tú Nhi. Đó là nhạc bản Ngày Đó Xa Rồi. Cho rê trưởng đi.
0: Chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng thử không?
3: Xa nhau đã cách xa rồi.
0: Ok.
3: Xa cách nhau
0: rồi. Ok rồi. Ok rồi, chuẩn bị nghe.

0: Rồi. Nhắc càng thấy buồn ha chị Mai Lan ha.
1: Đúng rồi, bài này thì Mai Lan xin đặc biệt là kính tặng cho tất cả các anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
0: Dạ.
1: Và tất cả những ai đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4 trước 30 tháng 4 75. Mai Lan cũng cảm ơn anh Tiến Dũng, đây là lần đầu tiên Mai Lan ca bài nhạc này.
0: Dạ.
1: Thật ra là nó cũng không có được mà gọi là suôn sẻ như là ý của Mai Lan phải không, nhưng mà lần đầu tiên mà phải nghe đàn rồi nghe qua bên bên làn sóng của satellite nữa, thành ra là có nhiều khi nghe anh mà có nhiều khi là không nghe.
0: Không sao chị, không chị đừng có lo, tại vì cái này không phải ý của chị đâu, mà cái ý người lính họ hát là ai cũng biết hết trơn à, biết ý của người lính đó.
1: Cái này là tại vì mấy ông lính ổng đặt phải không?
0: Đúng rồi, thì mình đừng có lo chuyện đó.
1: Của người lính mà mình không phải lính đâu.
0: Mình đâu phải lính đâu, mình lo. Đúng rồi.
1: Rồi, Mai Lan xin tạm biệt và cũng kính chúc quý vị thân thương khắp nơi.
0: Dạ.
1: Khỏe mạnh, an bình, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Cảm ơn chị Kim Hồng đã đến đây chung vui với chúng ta đêm nay.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị ha.
2: Cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Cho gửi lời thăm ông xã chị Lương nha.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Rồi. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình thì hồi nãy chị Kim Hồng có thông báo là tuần tới mình tạm nghỉ, tại trên đài cũng có cái chương trình để mà thâu nhạc đó, thành ra cũng xin lỗi tất cả quý vị gần xa ha. Thành ra chị Kim Hồng nói mình có lỗi quá thôi, chắc chị Kim Hồng phải đền bù thêm một bài nữa, không biết là chị sẽ đền bài gì cho thính giả mình đây không? Dạ, mời chị không?
2: Bây giờ Kim Hồng... để xem coi nhiều bài quá
0: mà nhiều bài quá ha, chị xem lâu quá là Tiến Dũng hát á.
2: Tiến Dũng hát.
0: Ok, nó tại cái này lỗi tại chị xem lâu quá đó nha.
2: Uh-huh.
0: Ok, rồi, ok, rồi thôi để Tiến Dũng chúng hát thấy cũng được, không sao, ok. Có chưa?
2: Có một người.
0: Rồi có người mời đi, mình ưu tiên thương nhận.
2: Kim Hồng.
0: Rồi không sao, từ từ gọi lại, từ từ.
2: Tiến Dũng hát.
0: Dạ. Hôm nay cũng không biết làm sao, tại vì thấy thính giả mình chắc lẽ tại vì trời nó cũng nóng quá.
2: Ngày qua cái đá banh cá độ sao bây giờ buồn quá rồi, người nào thua người đó buồn không muốn hát
0: nữa. Thôi thì Tiến Dũng cũng xin gửi đến nhạc phẩm Chút Gì Để Nhớ Để Thương để tặng tất cả quý vị thính giả ha. Dạ.
2: Được không?
0: Hello.

0: trời lâu lắm nghe lại giọng ca của Tiến Dũng phải không quý vị? Dạ, thôi bây giờ thì Kim Hồng cảm ơn Tiến Dũng và xin mời thính giả trên đường dây luôn. Kim Hồng xin chào.
1: Chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng.
0: Dạ, chào anh Sơn.
2: Anh đúng rồi, bị phạt đó anh Sơn.
1: Sao vậy?
2: Tới hồi nãy lúc mà đang trống đúng rồi, anh cứu bồ Tiến Dũng mà không chịu vô cứu bồ.
1: Vậy vô hoài mà không Kim Hồng đâu bắt phone đâu.
2: Chắc không thấy đó thằng đó. Chút xíu nữa làm Tiến Dũng xém quên rồi đó. Tại anh nhiều không vô đó, cứu bồ. Ok, hôm nay anh hát nhạc phẩm gì tặng thính giả mình đây?
1: Rồi, cho anh hát bản nhạc, bản tình buồn.
2: Đó, anh nói một câu đầu coi.
1: Còn nhớ khi vừa mới quen, cuộc tình đôi ta nhẹ nhàng êm ái.
2: Ok, rồi, rung ma mùi thấy không? Rồi, rồi. Rồi, đây, anh chuẩn bị nghe.

0: Rồi. Cuối cùng xa xa vẫn gặp nhau như thường phải không anh Sơn?
1: Gặp nhau kiểu điều.
0: Cảm ơn anh ha.
1: À, cảm ơn Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Kim Hồng.
0: Rồi.
2: Dạ, mến chào anh Sơn. Dạ.
1: Rồi.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Mấy Hồng xin chào Tiến Dũng và Hùng Anh và Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mấy Hồng không?
3: Rồi ơi, Tiến Dũng giỏi quá.
0: Dạ, chị mới xưng tên ra chị nói giỏi gì nữa. Phải chị đừng nói tên chị ra thì không ai biết chị đâu.
3: Dạ. Nhưng mà lúc chị không nói tên mà Tiến Dũng cũng gọi đúng.
2: Rồi hôm nay chị hát mang gì chị Mấy Hồng?
3: Niềm thương nhớ Bossa Nova nè Tiến Dũng.
0: Đâu, hành hát thử một hai câu coi.
3: À, tự nhiên chị thích bản này quá Tiến Dũng.
0: Rồi cứ nói, cứ hát thử một hai câu để biết cái giọng bài nó xíu gì.
3: Niềm thương nhớ em với anh còn đó. Vậy đó.
0: Ok rồi. Chị chuẩn bị ha.
3: Chị thích cái điều đó.

0: Rồi mới hát xong nó xong rồi không? Thời gian đi nhanh chứ sợ luôn á.
1: Niềm thương nhớ với tiếng hát của chị Mây Hồng. Rồi. Cảm ơn chị rất nhiều.
2: Niềm thương nhớ Tiến Dưỡng, Hùng Anh, Kim Hồng và cùng hết chính nhã cũng là gồm chung ba chữ niềm thương nhớ.
0: Đúng rồi.
1: Trời, dữ quá, làm thơ luôn.
2: Dữ quá, dữ quá. Xin cảm ơn Tiến Dũng và chúc Tiến Dũng một ngày vui vẻ, sức khỏe nha, chị Tiến Dũng.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Về được không? Lát chị lái xe cho về.
0: Dạ, chị lo phần chị trước đi ha.
1: Rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều. Chúc chị đầu tuần có mùi mộng đẹp nha. Rồi, Kim Hồng xin mến chào. Rồi,
2: chúc Kim Hồng có mộng đẹp nha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và mời quý thính giả lúc nãy đèn xanh chớp chớp rồi tại sao mình xuống đường dây rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả này. Mong rằng quý vị hãy gào vào.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng.
0: Dạ. Rồi.
3: Giờ cô hát bài Nhật ký đời cơ của Thanh Sơn luôn.
0: Rồi, có liền.
3: Bác y lần trước.
0: Dạ, chuẩn bị ha.

0: Rồi viết xong nhật ký rồi.
1: Chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đêm nay ngủ thật ngon.
2: Dạ rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ, Kim Hồng xin mến chào. Dạ.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi, dì Năm chào Tiến Dũng, dì Năm chào Kim Hồng.
2: Dạ, rồi mến chào dì Năm. Rồi hôm nay dì Năm sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đầu tuần?
3: Cho dì Năm hát nhạc phẩm Chuyện Tình Hoa Băng Xê của Phượng Linh nha.
0: Màu màu hoa băng xê đúng không?
3: Không phải ông ơi, không phải Tiến Dũng.
0: Đâu chị hát một
3: bài. Người nào không ngậm ngùi cho duyên kiếp khi nghe cái chuyện tư.
0: Rồi rồi.
3: Ok ha.
0: Rồi, chị đang chuẩn bị nghe. Ok.
3: Ok.

0: này sẽ giống như Lan và Điệp quá gì lắm.
1: Ờ, này chuyện tình vô mắt phân phê. Nó khác Lan và Điệp tiếng Dũng.
0: Yeah.
1: Cái này cái kia là màu tím băng phê, còn cái này là chuyện tình qua băng phê.
0: Vậy nữa bởi tiếng Dũng
1: hay tím, màu tím là nãy tiếng Dũng nói đầu tiên đó là màu hoa băng phê, màu hoa tình yêu hay hoa có dở dang, đó là màu tím băng phê, còn cái này là chuyện tình qua băng phê.
0: Tại tiếng Dũng hay
2: rồi ngày hôm qua tới gì năm rồi gì năm với dưỡng năm mà ai thua độ nè.
1: Đâu có cá gì đâu thua độ.
2: Vì năm bắt ai, vì năm bắt ai, Kim Hồng bắt mình bắt Tây Ban Nha trước rồi đó. Bởi vậy mà Kim Hồng không có cá.
1: Kim Hồng giỏi rồi.
2: Kim Hồng nhận định là thấy thằng Tây Ban Nha năm nay nó giỏi quá, thành ra Kim Hồng nghĩ.
1: Dạ, vì năm đó ngay được, vì năm không có thời giờ để mà mình coi coi rồi. Kim Hồng ơi,
2: vậy đó
1: có Dượng á, Dượng ngồi cho
2: trời ơi, Kim Hồng coi từ 5 giờ cho đến 3 giờ cho đến 6 giờ chiều luôn.
1: Ok.
2: Rồi cảm ơn dì Nam.
1: Phẩm này cho Kim Hồng, Hùng Anh, Tiến Dũng cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay, chúc mọi người có một tuần lễ thật bình an hạnh phúc nha.
0: Yeah.
2: Rồi cảm ơn dì Nam, xin mến chào dì
1: Nam. Cảm ơn dì Nam chào.
0: Yeah.
1: Okay.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thính giả đây, chào Kim Hồng.
2: Dạ, yeah, mến chào chị Lai.
0: Rồi, hôm nay chị Lai hát chào phẩm gì ha?
2: Bị hư rồi.
0: Dạ, nhờ.
2: Ôi, sao đi, để đi khui cái khác.
0: Dạ, chị hát một hai câu với chị Lai.
3: Rồi, chào khán giả đang nghe đài, thì hôm nay chị sẽ rất vui với nhạc phẩm. Cũng là ngày chia đôi đất nước nghe, chưa nói được mà tên bản nhạc, chưa hát một câu đầu.
0: Dạ.
3: Viếm đò, vĩ tuyến.
0: Ồ, rồi, có chiến đò vĩ tuyến liền, ok. Chiến đò vĩ tuyến là đi đò đó phải không? Ok. Mới đầu chị Lai để gần cái phone dùm chút xíu, chị Lai để xa xa tiếng Dũng nghe chưa có rõ.
3: Đêm nay trăng sáng.
0: Đúng rồi, rồi chị chuẩn bị nha. Có liền.
2: Rồi chị Lai chờ tí xíu.
0: Có liền. Ok.

0: ว่าเรารับได้มีอะไรไปเลยนะจีไล
1: ดาชuyến đời vĩ tuyến với tiếng hát của chị Lai. Dạ cảm ơn chị Lai rất nhiều.
2: Dạ thưa giả mình nghe, không quên chúc quý vị ngày được từng bình an hạnh phúc sức khỏe dồi dào.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Lai ha.
2: Rồi, chúc quý vị có một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về đang nha.
1: Dạ rồi, em xin mến chào chị Lai, chúc chị cũng vậy luôn nha. Dạ. Rồi em xin mến chào chị Lai. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi chị trở lại đây Tiến Dũng.
0: Dạ. Rồi chị Hồng Ngọc.
3: Trở lại với bài hát Tình Đầu Tình Cuối nha, của sáng tác của Trần Điện Thanh.
0: Tình đầu hay tình cuối khi một người đã ra đi đúng không?
3: Đúng rồi á.
0: Dạ chị chuẩn bị nghe. Em ơi đâu rồi phải không? Đúng phải không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, ok rồi. Ồ như là em ơi em đi rồi đó phải không?
3: Okay. Anh ơi anh đi rồi.
0: Dạ yeah, ok.

0: trời quá trời ha.
1: Đầu tình cuối mà nghe.
2: Chúc Dũng, Kim Hồng, Thường Anh ngủ ngon nha.
0: Rồi cuối cùng chị thấy cái tình yêu này nó màu gì?
2: Màu xanh.
0: Ủa sao nãy, hồi nãy thì người kia nói màu tím rồi bây giờ đổi qua màu xanh rồi ha. Quá
1: wow, tình... ta yêu trái tim ta màu xanh.
0: Như tình yêu này nó nhiều màu quá ha chị Hồng Ngọc ha.
2: Ừ, khi yêu thì màu xanh mà hết yêu thành ra màu tím.
0: Ồ vậy nữa.
1: Rồi cảm ơn một bài hát gọi là rất là có ý nghĩa trong cái vấn đề tình yêu mình nhớ tới tuổi đôi mươi ha chị ha. Dạ.
2: Cảm ơn em nha, chúc em ngủ ngon nha.
1: Dạ rồi em mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng, chào chú Tiến Dũng.
1: Wow, dạ, bữa nay gì năm tôi nghe.
0: Phải gì năm tôi nghe không?
3: Phải.
0: Đúng gì rồi phải không?
3: Đúng.
0: Rồi, hay quá, đúng rồi.
3: Chú Hồng khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn dì khỏe, dạ.
3: Bữa nay cho dì năm xin góp vui.
0: Dạ.
3: Đất người đi của Lăng Thọ.
0: Rồi, mời dì năm hát trước luôn á. Dạ.

0: tôi do gió vẫn cứ đi. Dạ.
1: Rồi cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ, Kim Hồng và Tiến Dũng xin kính chào dì Năm và hẹn lại dì Năm tuần sau thì thứ hai cũng báo dì Năm với tất cả quý thính giả mình. Tuần sau thì 27 tây tháng 7 thì thứ hai đầu tuần, nhưng mà Kim Hồng và Tiến Dũng mắt thực hiện cái chương trình Thế Giới Âm Nhạc cho những giọng ca trẻ đó, họ tới đài họ hát để thu hình, thành ra chương trình bữa đó là sẽ phát lại thôi, chứ tại vì làm tới từ 5 giờ mà tới 11 giờ đêm mới xong đó quý vị. Và thành là Kim Hồng xin thông báo cho các cô chú anh chị để biết, để nghe thứ hai là nghe chương trình phát lại chứ không có trực tiếp được nha quý vị. Và sẽ hẹn lại.
2: Cảm ơn tiếng đàn của chú Tiến Dũng, cảm ơn cô Kim Hồng, cảm ơn chú Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả lắng nghe. Tôi nghe xin kính chào.
0: Ừ, cảm ơn dì Năm nữa chứ. Cảm ơn, quên cảm ơn dì Năm.
2: Cảm ơn chú Tiến Dũng rất nhiều.
0: Dạ.
1: Rồi thôi bây giờ kính chào dì Năm nha. Rồi xin kính chào dì Năm. Dạ.
2: Dạ kính.
1: À, Tiến Dũng ơi, thôi bây giờ hôm nay thì để cho Kim Hồng hát tặng thêm quý thính giả một bài nữa nha. Bài hát này là Sầu Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng.
0: Hát sao chị hát một hai câu thử coi.
2: Người ơi khi cố quên là...
0: Ok rồi. Rồi rồi, chị chuẩn bị nha. Ok, rồi, có liền.
1: Hát cái mic này nha.
0: À.

0: phòng hát bài có tủ không mà sao bà này nghe tròn quá không?
1: Kim Hồng thì thích nhạc lắm nhưng mà đôi lúc làm biếng, không có nghe, không có chịu hát. Dạ thôi thôi bây giờ thì Kim Hồng và Tiến Dũng xin chào tạm biệt, nhưng mà trước khi chào tạm biệt thì cũng nhắc quý thính giả nha, và tuần sau, thứ hai tuần sau là chương trình phát lại. Và Tiến Dũng với Kim Hồng bật quay một xu hình cho thế giới âm nhạc, thành ra không có
0: tiếp lời chị Kim Hồng hơi quý vị cũng thông cảm ha. Rồi cái trong tuần nghỉ cái quý vị tìm mấy bài nhạc cái nhớ để dành cho thính giả để mình hát cho thính giả nghe ha. Xin hẹn lại tuần tới nữa gặp lại quý vị ha. Kính chúc quý vị một tuần lễ mới thật là vui, tuần lễ mới thật là khỏe mạnh, và gặp quý vị sau. Xin được kính chào.
1: Dạ, Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tạm biệt.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buffalo Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ống sông vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hương Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 23 tây tháng 7, 2026. Và kính thưa quý vị, như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và trước tiên thì Hùng Anh xin gửi lời chào đến chị Tu Phương.
1: Dạ vâng, Tu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Tu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Tu Phương. Vâng, thưa quý vị, sau đây là phần tin đầu giờ. Hùng Anh xin gửi đến quý vị. Và sau đây là thông báo của Phật giáo Việt Nam Georgia, Trường Hạ Thiền, Viện Quyền Không 2026, Cổ Phật Khắc Thực, ngày Chủ nhật ngày 26 tây tháng 7, 2026, vào lúc 11 giờ sáng, tại Thiền Viện Huyền Không. Kính mời quý vị cùng về Thiền Viện, xớt bát cúng dường 83 vị chư Tăng Ni, cộng trú an cư. Ý nghĩa của Phật khắc thực là sự tái hiện hình bóng giải thoát trang nghiêm của Đức Phật và tăng đoàn thở xưa. Đây là cơ duyên thù thắng để chư Tăng Ni rèn luyện tâm khiêm hạ, xả bỏ ngã chấp và đồng thời tạo điều kiện cho hàng Phật tử gieo trồng cội phúc, vừa vun bồi đức tin vừa hộ trì tam bảo bền vững. Thiền viện Quyền Không, kính mời. Và địa chỉ của thiền viện 83 Squid Gum Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30045. Dạ vâng, mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc thầy Tri Pháp 678-477-3842, thầy Trí Đạo 470-383-0112. Phật tử Mỹ Quyền 404-431-2153. Vâng, vừa qua là thông báo của Thiền viện Quyền Không. Và kính thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin gửi đến quý khán giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 82 và thấp nhất là 71. Và ngày mai thì trời âm u hầu như nguyên ngày và có mưa nhiều, 82% cơ hội có mưa cho ngày mai, với sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 72. Trong ngày thứ Bảy thì trời nắng ráo không mưa. Ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày Chủ nhật thì nắng hầu như nguyên ngày nhưng mà cũng có cơ hội có mưa một ít, chỉ có 37%, và sức gió trong ngày là 8 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 74. Vâng, trong ngày thứ Hai đầu tuần tới trời nắng ráo không có mưa và sức gió thì chỉ có 6 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về sinh hoạt của Hạ viện Hoa Kỳ. Có một sự đột phá, thưa quý vị. Nó cũng liên quan về một cái dự luật gọi là dự luật chi tiêu đó quý vị. Và dự luật chi tiêu này nó bao gồm và vài vấn đề chi tiêu của đất nước, nhưng mà nó kèm theo ở trong đó là dự luật Save America Act ở trong đó để kèm theo, thưa quý vị, để tránh cái tình trạng mà phải bỏ phiếu cần 60 phiếu trên thượng viện. Thật ra cái luật chi tiêu này đó sẽ chỉ cần quá bán là đủ. Thật ra ngày hôm nay đặc biệt là trước Hạ viện đó, họ có đưa mấy lần rồi, nhưng mà cái lần này thì họ muốn có một cái sự thay đổi để mà có thể lên trên thượng viện, cái cơ may để bỏ phiếu thành công nó có nhiều hơn. Và cái sự thay đổi này ở trong cái gói mới này mà của Hạ viện mới vừa thông qua ngày hôm nay, sáng hôm nay đó quý vị, thì có đặc biệt là có 6 người bên đảng Dân Chủ bỏ theo, tức là họ đồng thuận cho cái vấn đề này. Có nghĩa là trước tới giờ thấy là Dân Chủ hầu như bỏ phiếu chống lại, thưa quý vị. Nhưng mà là cái gói kỳ này có 6 người bên đảng Dân Chủ đã nhảy theo để mà bỏ phiếu cùng. Thành ra nó cho thấy rằng ở trên thượng viện nó cũng có cái xác suất xảy ra tương tự. Mà nếu mà như vậy thì đúng như ông Mike Johnson nghĩ là cái này có cơ hội để thông qua tại thượng viện trong những ngày tới, thưa quý vị. Thì đó cũng là cái hy vọng mà chúng ta có thể nghĩ đến trong những ngày tới đây. Vâng, tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thư mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Đặc biệt chào chị Thu Phương, hôm nay mới được nghe tiếng nói của chị Phương tuần trước khi chị Thu Phương vô trễ. Xin chào Hồng Anh, chào Hồng Anh và chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Rồi, chào chị Mơ.
2: Gửi tới tất cả mọi người một câu chuyện nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi để cho chúng có cái nụ cười, để có cái liều thuốc bổ. Yeah. Hai người bạn gặp nhau, người này mới hỏi người kia là: ê, cái chân của mày cả tuần nay sao cứ đi cải nhắc vậy? Tại sao nó không có lành? Thì đó, cái chân tao bị tét. Tao vô ông bác sĩ nhìn rồi nói: cái tình trạng này chỉ cần may 2 mũi là xong. Tao thấy ông bác sĩ đang đã chuẩn bị lấy đồ ra bỏ, rồi tao bỏ chạy đi liền. Ủa tại sao mày không có, mày lại chạy mà không cho bác sĩ may cho mày? Cái ông kia ông trả lời: thằng bạn mày điên hả? Tao bị tét cái chân mà ông bác sĩ đòi may 2 cái lỗ mũi của tao thì sao tao thở được? Thì thế mà ông ấy
0: 2 mũi
2: là vậy.
0: Mày 2 cái mũi.
2: Vì cái tiếng Việt của mình nó phong phú lắm, Hùng Anh với chị Thu Phương, cho nên ai hiểu kiểu gì thì hiểu, cho nên ông này cũng hiểu cái đó, cho nên ông ấy tẩu thoát liền.
0: hai mũi ha. Rồi.
2: Nên nó nói một chữ mà nó ra hai nghĩa, cho nên giống như phải thận trọng.
0: Dạ vậy, dạ vậy. Rồi, cảm ơn chị Mơ.
2: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một đêm thật là bằng yên và mát mẻ, trên đó dưới này vẫn còn nóng lắm.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ, kính chào chị.
2: Dạ, kính chào.
0: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Cảm ơn chị Mơ đã có câu chuyện vui đầu tiên ngày hôm nay. Và xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng.
3: Xin kể chuyện vui cười.
0: Dạ.
3: Hùng Anh như từ Thu Phương. Xin chào quý vị.
2: Dạ.
3: Chuyện này có thật. Vâng. Hồi tôi đi Mỹ về năm 1973, thì tôi vô trình diện khi ông chỉ trưởng phố Vinh, Trung tướng Nguyễn Xuân Định, thì ông cơ gặp ông xong cơ, tại vì tất cả những người nào đi Mỹ về phải chỉ qua mà về thì phải gặp ông để ông chỉ định cái đi về đơn vị nào. Thì tôi gặp ông, thì tại vì hôm trước ông là cái văn phòng ông, cái văn phòng làm việc của tôi với lại vừa nên vừa trường tin, thì cái bên phòng ngủ của ông á, thành ra bữa lần ông đi về ông phòng ngủ thì ông đi với lại đó, anh Thứ Với Cẩm tùy viên.
4: Hello.
3: Thì hôm đó ông vui, ông nghiêm nghị lắm, nhưng mà lúc năm 2011 á, tôi về California tôi tìm cho ông, tôi thăm, thì ở Los Angeles thì tôi tới nhà ông tôi thăm, thì bà vợ ông nói là ông chết năm 1998. Tôi kể chuyện là hồi trước đó, tôi đi Mỹ về tôi tìm hiểu ông thì ông cứ chừng

0: Nói với bà mẹ là con đâu có chụp hình đâu, con giận mẹ lắm, con không có kể chuyện cho mẹ đâu. Khi mà mẹ đi từng cái mặt với ba về thì mẹ không kể chuyện cho con, thì bây giờ con lấy chồng kể mấy năm con giận mẹ đó.
1: Không kể à, thành ra không biết gì hết ha, bây giờ mới biết ha.
0: Mẹ không kể lại chơi với bà, cái cô gái con gái đi từng mặt về giận bà mẹ.
1: Rồi, bây giờ mới biết rồi mới giận ha. Rồi, cảm ơn anh Lê Trung.
0: Dạ, cũng có thật như vậy.
1: Dạ, vâng.
2: Cảm ơn.
1: Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều. Dạ, kính chào anh. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Để nói chưa? Anh mới chưa?
1: Dạ, mời chú Mẫn nghe không? Chú kể câu chuyện vui đúng không?
4: Nói đi.
1: Đây, chú có câu chuyện vui gì thì Hồng Anh xin kính mời chú Mẫn.
4: À, vui giải quyết nói gì đây à? Tôi hỏi này.
1: Hùng Anh
4: nghĩ hôm nay có tráng ăn tặng nước rau, bạn đem lôi cho bạn rút mắt là cái gì?
1: À, cái đó là đố vui đó chú. À, thứ chủ nhật đó nha chú Bẩn ha. Rồi, rồi cảm ơn chú. À, mời chú qua chương trình đố vui giùm Hùng Anh nha. Rồi, rồi bye chú. Vâng, đó là cái câu đố vui đó quý vị. Thành ra chú Mẫn lộn chương trình. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Thật ra Hùng Anh nhìn đồng hồ thì vẫn còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
5: Hello, dạ. Chị Năm chào Hùng Anh, chị Năm chào Thu Phương.
1: Đây, chào chị Năm.
5: Chào chị Năm. Rồi, câu chuyện của chị Năm là lấy ai mà chửi, nha.
1: Dạ vâng.
5: Hai người bạn trai ngồi tâm sự với nhau, anh A anh hỏi anh B. Tôi thấy ông cũng lịch sự lại điển trai, mà sao ông lấy bà vợ vừa xấu mà là dữ, cả xóm ai cũng ngán bà hết á. Có một lần tôi thấy bà gây lộn với cái bà Tư ở xóm trên á, tôi chạy ra chợ mua đồ xong tôi quay trở về vẫn còn thấy bà đứng trước cửa nhà bà Tư bà chửi. Mà tôi phục bà một cái là hơi hám bà quá phong phú, không thua gì ca sĩ hạng A, bà cao hoài mà bà không biết mệt. Ban đầu á thì người ta còn bu lại nghe chửi lộn, sau đó thì thiên hạ rút hết. Bà Tư thì bà cũng thấm mệt, bà cũng bỏ đi vô nhà, chỉ còn mình bà đứng bà chửi solo. Vậy ở nhà có khi nào mà bà chửi ông như vậy không? Ông B mới nói bà làm gì mà có cơ hội chửi tôi chứ. A ngạc nhiên hỏi thiệt vậy sao? Nói vậy đó anh cũng có cách để mà triệt bà phải không? Anh A lắc đầu nói triệt nổi gì anh ơi, chẳng qua là mỗi lần tôi thấy bà trừng mắt phùng mang đó là tôi thăng liền, cho nên bà đâu có kịp dặn cái volume. Không có tôi gì lấy ai mà bà chửi, đúng không? Tôi không có ở đó bà chửi ai. Chứ thiệt sao nổi bà.
1: Bỏ chạy lại thượng sách. Bỏ chạy lại thượng
5: sách. Bà là hạng A, chạy lại thượng sách. Bà là thuộc về lại ca sĩ hạng A rồi mà. Chỉ có chạy là thượng sách thôi. Ok. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương.
1: Cảm ơn chị Nam.
5: Cảm ơn chị Nam.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Và Hùng Anh là tự nhiên mắc đường dây chị Thu Phương. À, xin mời chị Thu Phương trở lại giùm nha. Hùng Anh không có đụng đường dây nào cả mà tự nhiên mất luôn chị Nam và chị Thu Phương luôn. Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng. Hùng Anh xin mời. Hello.
5: Gọi lại, nãy
1: rồi. Rồi, không sao. Rồi, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Cũng như không quên cảm ơn chị Mơ, cảm ơn anh Lê Trung và chị Năm. Và cũng cảm ơn giọng nói của chú Mẫn trong chương trình luôn. Cảm ơn quý vị đã góp phần với chương trình đêm đêm.

0: nụ cười cho nhau. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do. Vâng, thưa quý vị, Diễn đàn Tự Do là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, chia sẻ những cái tin tức liên quan những gì đã xảy ra xung quanh của chúng ta khắp mọi nơi xa gần, thưa quý vị, ở trong cũng như ngoài nước Mỹ. Tại đó quý vị nào có tin tức hay là có những chia sẻ, có những ý kiến liên quan về những cái gì đã xảy ra, quý vị cũng có thể gọi vào. Bên cạnh đó, nếu mà quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi thì quý vị cũng có thể gửi cái câu hỏi của mình vào cho Diễn đàn Tự Do để thính giả khắp nơi có thể có cơ hội chia sẻ cùng quý vị. Thật ra kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay, thưa quý vị. Và trước khi mở đường dây ra thì mình cũng xin tóm tắt sơ cái tình hình của cuộc chiến tại Iran, đất nước Ba Tư, tới giờ phút này nói như thế nào rồi. Thì thưa quý vị, đã coi như phải là 12 lần rồi tấn công cho tới giờ phút này, kể từ khi mà đất nước Ba Tư sau khi đã ký xong với Hoa Kỳ một cái thỏa thuận lại vi phạm, tức là tấn công vào cái tàu chở hàng đi qua cái eo biển. Thưa quý vị, nói chung đó, khi mà có cái thỏa thuận mà đã có giữa hai vị tổng thống Iran và tổng thống Hoa Kỳ đã ký đó, thì ở trong đó cái thỏa thuận này nó chỉ có hai điều duy nhất. Cái điều là đầu tiên là liên quan về cái eo biển Hormuz, tức là phải được thông thương. Thì nếu mà được thông thương thì Hoa Kỳ sẽ lập tức bỏ cái phong tỏa, tức là Iran có thể đưa dầu của mình ra vào, tức là để bán ra. Thì đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là họ sẽ bắt đầu để mà thương thảo những cái vấn đề liên quan tới hai nước, trong đó nhất là cái vấn đề vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, phải hủy nó như thế nào thì họ sẽ cùng nhau bàn. Thì cái điều đầu tiên họ đã vi phạm rồi, có nghĩa là cái eo biển họ đã tấn công cái tàu hai chiếc, thưa quý vị. Và đó là lý do mà Hoa Kỳ đã tức giận và đã cho rằng là họ đã không tôn trọng cái thỏa thuận mà hai vị tổng thống đã ký với nhau. Thành ra tổng thống Trump không có muốn nói chuyện nữa, mặc dù vẫn để người của mình nói chuyện, nhưng mà sẽ không ngừng cái vấn đề tấn công cho tới khi mà những người đại diện Hoa Kỳ nói chuyện với bên kia. Bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện với Hoa Kỳ, nhưng mà tổng thống Trump thì sẽ không ngừng cái cuộc chiến giống như trước đây. Thành ra họ sẽ, khi mà những người mà của Hoa Kỳ cho thấy rằng mà bên kia thật sự đã là ký vào tất cả những cái gì mà Hoa Kỳ đòi hỏi và không có bàn gì nữa, chỉ có ký vào mà thôi để chấm dứt, thì đó là lý do mà 12 đêm qua Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tấn công và mỗi ngày thì nặng hơn, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề của tình hình của Ukraine và Hoa Kỳ hiện nay. Và chỉ có thêm một cái điểm nữa là bóng dáng của nước Do Thái, mọi người đang chờ đón không biết là khi nào Do Thái sẽ nhập cuộc. Lý do nào mà Do Thái đã rời khỏi cái cuộc chiến khi mà Hoa Kỳ bắt đầu, lúc đầu thì có Do Thái tấn công cùng với Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó thì vì cái sự thỏa thuận giữa hai bên, Iran và Hoa Kỳ, thành ra Hoa Kỳ yêu cầu Do Thái dừng lại để mà cho cái thỏa thuận nó được trôi chảy thông qua. Nhưng mà bây giờ thì cái thỏa thuận coi như không có. Có lẽ là Tổng thống Trump nói là bây giờ Do Thái có thể trở lại rồi, có nghĩa là trong nay mai Do Thái sẽ trở lại cuộc chiến như thuở ban đầu, có nghĩa là Hoa Kỳ và Do Thái cùng tấn công Iran cùng một lúc, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tình hình của Iran và Hoa Kỳ và Do Thái cho tới giờ phút này. Và trở lại với đất nước Hoa Kỳ, thì đất nước Hoa Kỳ thì cái tin vui mà hôm nay đã gửi quý vị trong phần tin nổ bật ngày hôm nay cũng có cái dấu hiệu những cái gì mà người dân mà mong mỏi được có nghĩa là một cuộc bầu cử trung thực, không có gian lận, có cơ may để mà thông qua. Thưa quý vị, chúng ta có quyền hy vọng là tại vì cái cách thức mà Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson đã làm, mà nó đã khiến một số người thành viên, tức là bên Dân Chủ, đã nhảy qua bỏ phiếu ít nhất là 6 người, thì nó cho thấy rằng là có cái gì trong đó mà nó lôi cuốn được đảng Dân Chủ, thì trên Thượng viện nó cũng vậy. Có lẽ Hùng Anh thấy trong đó có một cái điều mà nó liên quan tới tiền lương của những người lính. Không ai mà có thể say no với cái tiền lương của người lính Hoa Kỳ cả, thưa quý vị. Có lẽ cái điều đó, nó là cái điều mà nó làm cho những người bên đảng Dân Chủ mà gọi là hiểu cho cái người lính của Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ không có thể nào bỏ phiếu chống lại cả, thưa quý vị. Vâng, thì bên trên Thượng viện có lẽ những người thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ cũng có người yêu người lính của Hoa Kỳ, thật ra họ sẽ không có thể nào vì cái quyền lợi riêng tư của đảng mà bỏ quên người lính. Thật ra lương của người lính nó nằm trong kỳ này. Vâng, đó là cái tin mà Hồng Anh cũng muốn chia sẻ với quý thính giả của đài. Vẫn chờ cho cái quyết định của Thượng viện trong những ngày tới liên quan về cái dự luật này. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi ra để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, hay là những ý kiến mà quý vị muốn chia sẻ với diễn đàn. Hùng Anh xin được kính mời, và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha. Nếu mà quý vị có tin tức thì hãy gọi vào cho diễn đàn chúng ta càng sớm càng tốt, thưa quý vị, để gửi cho thính giả của mình. Hay là có những chia sẻ, hay là có bất kỳ một câu hỏi nào, quý thính giả cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội trao đổi, chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì phải nói là cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump vừa qua tới chô trà của mình, tới Marietta đó quý vị, phải nói là rất là đông người đi tham dự, thưa quý vị, rất là đông. Phải nói là thật ra cái cuộc nói chuyện của Tổng thống Trump cũng đem lại cái tinh thần cho người dân của chô trà rất là nhiều. Cái mục đích của chuyến đi kỳ này đó, nó có hai vấn đề, thưa quý vị. Vấn đề thứ nhất là liên quan tới những cái dự luật mà nó liên quan tới người dân, nhất là các bậc phụ huynh và các em nhỏ, thưa quý vị. Đó là cái dự luật liên quan về Trump Medicare, tức là cái tiền cho những người, những bà mẹ mà sinh ra những em bé kể từ đầu năm của 2025 cho tới 31 tây của tháng 12 năm 2028, 4 năm mà trong cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, em bé nào ra đời thì sẽ có 1.000 đồng nếu mà cha mẹ mở cái Trump account cho các em, thưa quý vị. Và nói 1.000 đồng nhưng mà không phải là chỉ có 1.000 đồng. 1.000 đồng đến từ chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì có những cái số tiền khác nó đến từ các nhà tỷ phú, các nhà triệu phú chẳng hạn, hay là chẳng hạn như những, hay là luôn cái chứng khoán, tức là stock đó quý vị, của ông Elon Musk, thành ra họ lần được bỏ vào. Và luôn cả cái công ty nữa, các công ty họ sẽ bỏ tiền vào cho các em. Thưa quý vị, giống như người mẹ làm ở một cái công ty nào đó mà sinh ra đứa con, không những là chính phủ bỏ rồi, nhưng mà cái công ty, cái chỗ làm đó, sở làm đó, họ cũng quyết định bỏ bao nhiêu đó vào, thì cũng đi vào cho cái khao đó, thưa quý vị. Chỉ miễn là tối đa là 5.000 đô cho cái em đó mà thôi. Tại vì cái tiền lời nó sẽ đẻ từ nhỏ cho tới 18 tuổi, nó lên khoảng hơn đi ngoài con số 100.000 đô. Sau cùng, quý vị. Thì cái tiền đó thì các em có thể bắt đầu cuộc sống mới cho cái tương lai của mình sau khi ăn học ra trường, thì bắt đầu tạo sự nghiệp, thưa quý vị, nhà cửa, xe cộ chẳng hạn. Thành ra các em có một cái chữ coi như là ready, chuẩn bị cho các em hơn, thưa quý vị. Thì nó tạo cho các em hai điều. Một là cái tinh thần yêu nước, thấy là đất nước lo cho mình, Thành ra đó là cái ý mà Tổng thống Trump muốn các em phải biết là cái đất nước này không quên các em. Thành ra để cho các em vực dậy cái tinh thần yêu nước của mình. Thứ hai nữa đó là các em là đỡ bớt lo và bớt đi cái gánh nặng cho cha mẹ khi mà các em ra đời. Thưa quý vị, thành ra rồi những cái người mà giàu có đó thì họ có cơ hội để đóng góp vào cho những gọi là thành phần trẻ tương lai của đất nước. Thành ra nó sẽ làm cho cái túi trẻ là rừng cột quốc gia có cái sự chuẩn bị của chính phủ quốc gia đất nước của mình, thưa quý vị. Thành ra đó là cái chương trình mà Tổng thống Trump muốn đi về để nói rõ, và đặc biệt là kêu gọi các phụ huynh chưa có mở account cho các con em của mình đủ điều kiện đó thì hãy mở. Tại vì bây giờ đã trên 6 triệu rưỡi cái chương mục đã mở rồi. Nhưng mà còn quý vị nào mà chưa có mở, hãy mở càng sớm càng tốt cho các em. Tại vì mình ngừng đó, mỗi ngày đều trôi qua là có cái tiền lời trong đó. Thành ra mở càng sớm thì càng tốt, thưa quý vị. Vâng, rồi đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là cái gì chị Thu Vương? Chị Thương có nói gì hả?
1: Dạ không.
0: Ok. Rồi cái vấn đề thứ hai đó quý vị, là liên quan tới những cái người mà ra tranh cử kỳ này tại thiếu bang Georgia thì đều tới nơi gặp Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump gọi là thông báo với mọi người là Tổng thống Trump ủng hộ cho những người này và kêu gọi mọi người hãy bỏ phiếu cho những người này để mà người này bước vào những cái ghế của chính phủ ở các cấp, ở các thượng nghị sĩ, các dân biểu ở cấp tiểu bang và cấp liên bang để mà phục vụ cho đất nước. Thưa quý vị, thành ra cái ông mà Rick Jackson là cái vị mà hiện giờ là đứng đầu đó, tức là đại diện cho đảng Cộng hòa. Sau khi đã thắng được ông Bush John đó, thì ông Rick Jackson đã đại diện cho đảng Cộng hòa cũng tới gặp Tổng thống Trump, và cũng được ngày hôm qua, tức là Tổng thống Trump đã tuyên bố ủng hộ cho ông này và kêu gọi mọi người bên đảng Cộng hòa hãy bỏ phiếu cho ông cho cái cuộc bầu cử cuối năm nay vào tháng 11 đó quý vị. Vâng, thì tất cả những cái người mà ứng cử đều đến, thành ra Tổng thống làm được hai việc, thưa quý vị. Thứ nhất là hỗ trợ cho cái cuộc bầu cử cuối năm, tức là bầu cử giữa kỳ. Thứ hai là kêu gọi mọi người hãy mở chương mục cho các em bé sinh ra sau ngày 1 tháng 1 2025. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào, rất mong quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình, chia sẻ hoặc là có những ý kiến đóng góp, luôn cả câu hỏi. Hùng Anh xin kính mời. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Hùng Anh, kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ô tô thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh chưa thấy đèn xanh, quý vị. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Trong lúc Hùng Anh chia sẻ đó, quý vị cũng có thể gọi vào. Nếu mà quý vị gọi vào thì Hùng Anh sẽ thấy đèn xanh của quý vị, sẽ mời quý vị nha. Thành ra quý vị không nhất thiết phải chờ Hùng Anh nói xong nha quý vị. Cứ gọi vào thì Hùng Anh sẽ mời quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào đó, thì cái tình hình của đất nước Hoa Kỳ có ba cái vấn đề nó đang xảy ra. Thứ nhất là về cái những người mà di dân bất hợp pháp đang còn lại trong đất nước Hoa Kỳ rất là đông, con số trên 10 mấy triệu lần, thưa quý vị, tới có thể lên tới 20 triệu. Cái thời của ông Biden để mở đó, biên giới để mở đó, đã tràn vào rất là đông. Nhưng mà Tổng thống Trump thì mới đem ra được có 2.5 triệu, 2.6 triệu nó còn lại rất là nhiều. Và có những nơi trống, có những cái tiểu bang, gọi là cái tiểu bang mà bảo vệ cho những người di dân bất hợp pháp đó quý vị, nó gọi là Sanctuary City đó, thì cái tiểu bang thánh địa đó quý vị, của những người mà bất hợp pháp đó, thì nó làm khó khăn cho tổng thống. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có một cái tin vui, là một cái tòa án ở gọi là khu vực số 5 đó quý vị, cũng ra cái phán quyết cho tất cả những cái tòa ở dưới mà muốn ngăn chặn tổng thống Trump trong cái vấn đề mà trục xuất hàng loạt người trở về nước của họ đó, thì cái tất cả những cái vị thẩm phán, hôm nay không biết là 5 hay 7, nhưng mà hầu coi như là tất cả các vị đó đều bỏ phiếu thuận cho cái vấn đề này, tức là ngăn cái tòa dưới không được làm như vậy. Cái quyền đó nó nằm ở của tổng thống, và không những là quyền mà đó là cái trách nhiệm của tổng thống để lo cho cái đất nước này. Những người di dân bất hợp pháp theo các vị quan tòa này ở cái tòa khu vực số 5 cho rằng họ không một cái, họ không có quyền đi lại ở trong đất nước này. Họ là những người di dân bất hợp pháp, đất nước này không thể bảo vệ họ, và họ không có quyền là cứ đi lại như vậy. Thành ra họ cần phải rời khỏi cái đất nước này. Thành ra những cái gì mà tổng thống Trump đang làm đối với họ đó là họ phải thi hành, chứ không thể nào mà chống lại. Đặc biệt là những vị quan tòa bên dưới cũng phải dừng lại cái cuộc ngăn chặn này. Thành ra đó là một cái thắng lợi cho tổng thống Trump. Thành ra trong những ngày tháng tới, con số mà 2,5 triệu cho một năm mấy vừa qua đó thì nó sẽ có cái cơ hội tăng lên nhiều nữa, và sẽ đưa tất cả những người này, những cái người mà hiện giờ mà thật sự sở di trú và các cảnh sát di trú họ biết tất cả những người này ở đâu, là tại vì tất cả những người này đều đang ăn tiền trợ cấp của chính phủ, về nhà cửa và welfare phiếu tiêm đầy đủ hết. Thành ra họ biết mấy người này đang ở đâu. Thành ra họ sẽ bắt đầu từ đó để mà thông báo cho những người này để ngưng lại cái vấn đề các tài trợ về nhà cửa hay là người phê phú tên, tất cả những quyền lợi đó ngưng lại và bắt đầu tới nơi để mà đưa họ ra khỏi nước này, thưa quý vị. Tại vì họ biết những người này đang ở đâu, tức là nhà ở đâu được quý vị. Thành ra với cái quyết định vừa qua của một cái tòa khu vực số 5 đưa ra, thì đây là cái tạo thuận lợi cho các cảnh sát di trú để hoàn thành cái công việc mà Tổng thống Trump đã mong muốn, là càng sớm càng tốt, đưa những người này rời khỏi đất nước, trả lại cái sự yên bình cho đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và cái việc đó là những người bình thường, còn những người mà gọi là di dân bất hợp pháp mà phạm tội mà có tính cách nguy hiểm cho người dân của mình thì đang được các cảnh sát di trú đó quý vị, họ lùng vào bắt. Và cứ con số đó nó cũng không nhỏ quý vị, con số mà tội phạm đó nó lên tới 600.000 người cũng đã bị trục xuất ra khỏi nước, thì đó là cái điều may mắn. Nếu không, những cái 600.000 người này ở lại thì biết bao nhiêu người dân của đất nước Hoa Kỳ này, công dân của đất nước Hoa Kỳ sẽ trở thành nạn nhân, thưa quý vị, trong những cái việc mà hãm hiếp, cướp của, giết người. Và chúng ta cũng đã thấy trong cái những ngày mà kể từ khi họ đã đặt chân tới đất nước Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây, và rất mong quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, nếu mà có tin tức hay là có những chia sẻ, hay là quý vị nghe qua những tin tức mà Hùng Anh đưa, quý vị muốn bổ sung vào, chia sẻ thêm, hay là có những thắc mắc hay câu hỏi, cũng rất mong quý vị gọi vào để Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cùng quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi, quý vị xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gặp trong chương trình Việt Đàn ngày hôm nay với số điện thoại thuộc là 770-458-6755. Thu Phương, Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh không biết là quý khán giả của mình, không biết là Lê Trung thường thường cũng có tin tức, có chia sẻ mà sao chưa thấy gọi vào Trong ngày hôm nay, hy vọng anh gọi vào sớm nha, đừng có chờ gần giờ phút cuối gọi vào. Nhiều khi chúng ta không có thời gian để anh chia sẻ hết những cái ưu tư hay là tin tức mà anh có được. Nếu có, mong anh gọi vào giờ phút này, càng sớm càng tốt. Vì có những cái thính giả của mình đó, thì đi làm về trễ, tại giờ phút đó thì họ mới vào. Thành ra quý vị cố gắng đi vào cái giờ phút này thì tốt. Có nhiều thời gian để chia sẻ tin tức cho thính giả của mình nhiều hơn. Nên là mong là quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Cái giờ mà gần giờ chót á, thì nó hơi... tại vì có những vị đi làm về đó quý vị. Nên là mong là quý vị nào có đó, quý vị đừng chờ, hãy gọi vào càng sớm càng tốt để cùng với Hùng Anh chia sẻ tin tức cho thính giả của mình trong chương trình. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì nói chung là cái vấn đề vừa qua là mình nói tới những người di dân bất hợp pháp. Cái vấn đề thứ hai mà đất nước Hoa Kỳ cũng đang lo tới đó là cái vấn đề mà Tổng thống Donald J. Trump đã giao cái trách nhiệm này cho ông Phó Tổng thống, tức là ông J.D. Vance. Đó là cái vấn đề... điều tra và ngăn chặn tất cả những cái sự gian lận về quyền lợi mà những người mà gọi là gian lận đó quý vị, để mà lấy đi những cái tiền bạc của người dân đóng thuế vào đó quý vị. Thành ra càng ngày cái con số ra nó rất là nhiều thưa quý vị. Phải nói là họ tiếp tục tìm ra những cái nơi mà phải nói là tiết kiệm được cái tài chính cho chính phủ rất là nhiều. Và những cái tiền đó là tiền người dân đóng thuế vào. Nếu mà không có cuộc điều tra này của Phó Tổng thống J.D. Vance ấy, thì yên lặng, những người này cứ tiếp tục nhận cái số tiền mà tiền từ chính phủ cứ rót về cho họ mà không ai biết gì cả, thưa quý vị. Thành ra bây giờ thì cái cơ may ngăn chặn tất cả cái này. Không phải J.D. Vance không, mà ông còn phối hợp luôn với ông Kennedy, tức là Bộ trưởng Bộ Y tế đó quý vị. Thì ông cũng ngăn chặn được những cái sự gian lận bên vấn đề y tế nữa thưa quý vị, chứ không phải cái phúc lợi của người dân là liên quan về cái tiền nhà cửa, tiền welfare phía tên không. Thật ra cũng có những số tiền nó cứ tiếp tục chi ra cho những người đã qua đời nữa quý vị. Tiền Social Security đó, có người qua đời rồi mà tiền đó vẫn trong cái sổ sách đó, nó vẫn chi ra cho người này. Và người này thì qua đời rồi thưa quý vị, mà không phải chi chỉ có một lần, chi rất là nhiều năm. Thật ra nếu mà quý vị tưởng tượng, nếu không có cái chuyện điều tra như thế này đó, thì tiền không ai biết nó đi về đâu. Và đó cũng là lý do mà tại sao đất nước Hoa Kỳ có cái con số nợ khủng như vậy thưa quý vị, nợ rất là lớn. Và hôm nay nhờ những cái cuộc điều tra này, nó ngăn chặn cái vấn đề mà chi phí nó sẽ bớt trong tương lai, con số sẽ nhỏ đi, nó sẽ không có những cái phần này. Nhưng mà từ cái phần này đó, thì cái những con số mà thu vào của chính phủ Hoa Kỳ đó, nó trừ với cái chi phí mà thấp bây giờ đó, thì nó sẽ trội, nó bội thu, thì nó sẽ giúp cho cái tiền mà nợ công nó có cơ hội đi xuống chứ không phải đi lên giống như trước đây. Thành ra chúng ta thấy được cái viễn ảnh rất là tốt về cái vấn đề tài chính của quốc gia thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái việc mà nó liên quan về những cái sự gian lận nó đã có, và đó là vấn đề thứ hai của đất nước Hoa Kỳ. Cái vấn đề thứ ba đó là liên quan tới những cái người mà gọi là bên đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ bây giờ họ cũng rối bời thưa quý vị. Họ cũng không biết làm sao, tại vì nó xảy ra ngay trong cái nội bộ của họ. Là tại vì trong cái đảng Dân Chủ của họ có một nhóm, tự nhiên là họ đi quá đà, họ đi rất là, nó gọi là far left đó, tức là trái, cánh tả đó, nặng quá. Tức là họ không còn cái Dân Chủ giống như trước đây, mà cái Dân Chủ bình thường mình cũng đã sợ rồi, mà chính họ cũng phải sợ cái những người mà quá khích này, có nghĩa là họ đi vào cái chủ nghĩa xã hội, tức là cộng sản. Thành ra cái đặc biệt làm cho mọi người lo đó là cái vấn đề là ông Mendenin là cái người giới thiệu những người này, và những người này ở New York lại thắng. Và nó không phải tại New York, nó bước qua bên Chicago, nó cũng có. Thành ra người ta mới thấy rằng là mặc dù là ai cũng thấy cái điều đó vô lý, mà tại sao có người bỏ phiếu, có bỏ phiếu thì họ mới thắng được. Mà nếu mà người dân họ tin, họ mới bỏ phiếu, họ đồng ý, họ mới bỏ phiếu chứ. Thành ra cũng không thể mà không cẩn thận, thưa quý vị. Thành ra nếu mà chúng ta thấy rằng nó vô lý như vậy, tại vì cái gì cũng miễn phí hết, nghe ra thì tốt quá. Họ nói rằng là sẽ không có tiền tiền nhà, rồi đi tàu điện cũng free luôn, tất cả những cái gì cũng free, rồi sẽ không có cảnh sát. Nếu mà làm cho người ta rất là sợ, thưa quý vị, nghe không có cảnh sát, rồi không có cảnh sát di trú luôn. Tức là họ bỏ hết. Họ nói là nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì hãy gọi cái case worker. Mà case worker quý vị biết rồi, nó làm việc xã hội thôi. Những người case worker làm việc về văn phòng đó, giấy tờ cho quý vị thôi, chứ họ đâu phải là cảnh sát đâu. Thành ra những người đó ra nói chuyện với những người này, làm sao nói chuyện với những tay tội phạm, những tay cướp của giết người, thưa quý vị. Những người hãm hiếp đồ này, tức là những người tội phạm, mà những người khay khuốc sao làm việc được. Nhưng mà họ đưa ra những cái tín hiệu đó để cho thấy rằng là họ bỏ hết mấy cái đó và miễn phí hết cho người dân. Nhưng mà họ làm không được, nhưng họ vẫn nói, và cái nói của họ vẫn gạt được rất nhiều người. Bằng chứng họ đã thắng. Chúng ta chưa nói tới là cái sự gian lận bầu cử, chưa nói tới có hay không mình cũng không biết, nhưng mà trước mắt là họ thắng. Họ thắng hơn những cái người của Đảng Dân Chủ bình thường cũng ra tranh với họ, vẫn thua họ như thường. Đó là cái điều làm cho mọi người rất là ngạc nhiên. Và đó là cái điều lý do tại sao ông Mike Johnson, Chủ tịch của Hạ Viện, đã chính thức lên tiếng, quý toàn dân hãy cẩn thận. Cái điều mà chúng ta cho rằng không thể xảy ra, nó đang xảy ra. Và chưa xảy ra toàn quốc, khắp các tiểu bang, nhưng mà đã xảy ra bắt đầu từ New York, thưa quý vị. Thành ra để mọi người biết được, để thấy rằng nếu mà miễn phí, ở đâu ra mà miễn phí cho họ, nhưng mà họ sẽ không thực hiện được. Giống như là nó, nhà sẽ miễn phí, cái điều đầu tiên họ đã lên làm thị trưởng cả mấy tháng rồi, nhưng mà với nhà đó thì họ nói rằng, họ nói những cái người chủ nhà, chủ cái apartment ấy, là đông lạnh cái tiền rent. Thí dụ ở đó rent mỗi tháng là 2.000 đồng thì không được tăng trong vòng 2 năm. Nó chỉ freezing theo froze thôi, đứng lại cái số tiền đó, chứ đâu có miễn phí đâu. Free thôi, chỉ 2 tuần. Nhưng mà các vị mà chủ cái apartment họ cũng chống lại, nói nếu mà như vậy đó thì nếu mà trong nhà có bị hư hao gì thì tự sửa lấy nhé, đừng gọi họ. Tại vì nếu mà không cho họ lên thì họ đâu có đủ để mà điều hành được. Thành ra cái vấn đề này nó cũng gặp trở ngại. Đó là tới cái vấn đề chỉ đứng cái số tiền không được tăng thôi, chứ làm gì có miễn phí. Nhưng mà họ đã nói mà họ không làm được. Nếu mà làm á thì các chủ này họ sẽ rời khỏi tiểu bang cả. Nhiều chủ họ đã quyết định rời khỏi tiểu bang này. Mà khi các tiểu bang này mà các người mà có tài sản họ rời khỏi thì cái tiểu bang này sẽ trở nên nghèo, không còn tiền của những người này đóng thuế nữa, thì không còn cái gì cả. Thành ra cái suy nghĩ, cái mỹ danh của họ nó kết thúc cũng rất là nhanh, thưa quý vị. Kết thúc rất là nhanh. Bây giờ thì người dân bắt đầu thấy là cái điều họ nói không thể thực hiện được. Đó là cái điều viễn vong, chứ không thể nào. Tại vì lấy của này, người phi này, tức là đang lấy của người khác rồi. Và đất nước Hoa Kỳ này may mắn là nó vẫn còn là đất nước tự do. Thành ra mấy chủ nhân ông họ có thể bỏ chạy, họ không cần phải ở New York, thưa quý vị. Họ rời khỏi New York thì những người còn lại thì sẽ không có gì, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Nếu mà quý khán giả chúng ta có chia sẻ thêm, có suy nghĩ gì nào về vấn đề này, Hùng Anh cũng rất mong nghe được ý kiến của quý vị về vấn đề này. Quý vị nghĩ là cái vấn đề nó free đó, tất cả cái free, quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị cũng có thể gọi vào nói lên cái suy nghĩ của mình, và liệu cái điều đó nó có thực thi được hay không ở nơi cái xứ Hoa Kỳ này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tham gia đóng góp ý kiến của mình, hoặc là có những tin tức nào mà quý vị có được theo dõi trong những ngày qua, qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội mà quý vị nghe được. Hùng Anh cũng rất mong quý vị gửi những tin tức đó vào cho chương trình, cho thính giả của mình khắp nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào nha.
1: Dạ vâng. Dạ, chị Thu Phương, anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tiếng hay một tin tức khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình cái số điện thoại, hoặc là 770-458-675-770-458-675. Tôi Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hồng Anh rất mong quý khán giả nào mà có tin tức thì quý vị gọi vào nha để chia sẻ, và nhất là quý vị có thắc mắc hay câu hỏi nè, Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào luôn để mà đưa ra những cái thắc mắc hay câu hỏi của mình. Hầu những cái vấn đề mà quý vị ưu tư quan tâm tới có cơ hội được sáng tỏ thưa quý vị. Thật ra nếu có, quý vị cũng có thể gọi vào, hay là quý vị ở bên ngoài đi sinh hoạt ở nơi đó đó mà thấy có những người đang chia sẻ những cái tin tức và họ đang tranh cãi với nhau những cái gì đó, thì quý vị cũng có thể đưa những vấn đề đó ra để chúng ta chia sẻ với nhau. Tại vì có những cái thắc mắc đó, tranh cãi đó, nó cũng là cái ưu tư thắc mắc của nhiều thính giả mình, biết đâu cũng là có những cái thắc mắc tương tự như vậy thưa quý vị. Nếu mà được đưa ra đó, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội nghe được chia sẻ của thính giả của mình. Và cũng như Hùng Anh thành ra mong là quý vị đừng ngại, nếu có thì cứ gọi vào để đóng góp cho chương trình diễn đàn tự do của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì chắc lẽ là mình bước qua cái cuộc chiến tại Ukraine đi. Cuộc chiến tại Ukraine, cái cuộc chiến mà nó đã bắt đầu năm 2022, tháng 2, ngày 24 tây của 2022 đó, cho tới nay, nó vẫn còn. Nhưng mà cái cục diện thì nó thay đổi mỗi ngày. Bây giờ thì thấy là, mặc dù là cũng có những cái cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine, Nga cũng tấn công Ukraine, Ukraine cũng tấn công vào Nga. Nhưng mà cái mức độ mà Ukraine đó, mà tấn công vào Nga, nó khác với xưa. Nó khác với trước nay rất nhiều thưa quý vị. Họ cũng có đánh trước đây, nhưng mà đánh không nhiều. Có đánh, nhưng mà đánh không có nhiều, giống như bây giờ. Mà khác cái nữa là có những cái vũ khí hạng nặng mà nó đến từ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra cái sự khác biệt đó, nó đưa tới là nước Nga sẽ đang rơi vào cái tình trạng rất là bi đát, thưa quý vị. Nó có những cái vùng coi như là không còn ánh sáng, có những vùng như lửa. Thành ra qua những cái vũ khí mà Ukraine đã bắn ra, kèm theo những cái máy bay không người lái, có những cái vũ khí hạng nặng mà Hoa Kỳ đó, tức là ông Putin cũng đã biết là đằng sau lưng của ông Zelensky là ai rồi. Tại vì qua những cái vũ khí này, dứt khoát là Ukraine không thể nào có được, tức là chỉ có đến từ Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống Trump thì không có ra mặt, không nói gì cả. Chỉ có là có cuộc gặp gỡ, ai cũng biết, là tại cái cuộc họp ở nước Thổ Nhĩ Kỳ thôi, là cái cuộc họp sau cùng họ đã gặp nhau. Và kể từ đó, ông Zelensky đã thực hiện những cái điều mà chúng ta đang thấy khởi sắc giống như bây giờ, càng ngày càng khởi sắc. Thưa quý vị, họ đã có cái cơ hội đẩy lùi tất cả những cái vùng đất mà phải nói là Nga đã chiếm lấy trong thời gian từ kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lăng đó quý vị. Bây giờ họ có cái khả năng đẩy lùi và có khả năng tấn công vào ngay trong cái nội địa của nước Nga luôn. Vâng, thành đó là có cái cơ hội là Nga sẽ không còn có thể duy trì được cái cuộc chiến. Cái cách thức mà Ukraine đang làm đó, nó ảnh hưởng lên tất cả những người dân của đất nước Nga và luôn cả những người ở trong cái chính quyền của Nga luôn. Họ đưa lên cái áp lực đối với ông Putin, cần phải chấm dứt cuộc chiến này. Thưa quý vị, thành ra về cái mặt mà tâm lý và cái mặt quân sự mạnh mẽ này đó, nó đưa Ukraine vào cái vị trí mạnh mẽ hơn trong cái cuộc đàm phán nếu có, để đưa tới chấm dứt cuộc chiến trong những ngày tới. Thưa quý vị, có lẽ là khi mà Hoa Kỳ chấm dứt được cuộc chiến tại Ukraine đó, tại Iran Ba Tư đó, thì cũng có lẽ là nó cũng song song chấm dứt ở bên nước Ukraine luôn đó quý vị. Thật ra đó là tình hình của hai bên, ngó thì nó khác biệt nhau, ngó thì không liên hệ với nhau, nhưng nó cũng liên hệ rất là nhiều. Thưa quý vị, tại vì cả hai nơi đều có cái bóng dáng của Hoa Kỳ, nói chung, nói riêng là Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý khán giả chúng ta có thể bổ sung thêm những gì quý vị đã nghe, theo quý vị thấy cái gì, nghĩ cái gì, quý vị cũng có thể chia sẻ cái suy nghĩ của mình về những vấn đề đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình, và nhất là những tin tức nào mà quý vị có được nữa, gửi thêm vào cho chương trình. Xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có ý kiến hay bổ sung nào khác mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng gọi giao để chia sẻ cùng khán giả với số điện thoại thuộc là 770-456-755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ, xin báo cho cái quả vụ bắn chết một người Mỹ đen ngày hôm qua trên thành phố Madison của tiểu bang Wisconsin lúc 1:30 chiều hôm qua. Tôi thấy trong cái video clip thì chắc là cái cam, body cam của cái xác nó chiếm ra hình ảnh. Tôi thấy 5 người cái xác bắt một người Mỹ đen đè xuống, thì tôi thấy vừa cái xe cảnh sát vừa tới, vừa tôi cấp bố ổ quà vừa ngừng ngay chỗ đó, thì tôi thấy 5 người đè một người cảnh sát, người đè một người Mỹ đen xuống, mà sau đó thì 3 phát súng nổ liên tục, 3 phát thì tôi thấy video từ đó rồi ngừng tất cả, thì cái ông đó Mỹ đen bị chết và cảnh sát bị thương. Thì có người làm chứng thì họ nói rằng cái ông Mỹ đen đó thì ông bị bắt, thì lúc có mà cái xác đè xuống thì ông lấy cái dao có người trong người ông đâm ra, ông đâm vô có một người cái xác, và người cái xác nó mới tức mới lấy súng bắn 3 phát ông chết. Sự việc đó bây giờ không biết ra tòa đó ngày nào đi ra tòa thì không biết, mà cái chiều hôm đó tới 8 giờ tối thì một số Mỹ đen họ thắp đèn cày ngay cái chỗ mà bị bắn chết đó. Thì sau cái chỗ cơ sở đó thì họ chống đối, Mỹ đen họ chống đối, họ biểu tình cuộc chiến khoảng 100 người biểu tình, nhưng mà sau đó thì bị trả trả bán. Không biết là kết quả làm sao, mà đồng anh biết chỗ đó làm sao không?
0: Dạ vâng. Dạ vâng, thì nó cũng tới đó thôi thưa anh. Dạ.
2: Tôi có gửi qua.
0: Dạ, em có đọc cái đó, nhưng mà nó cũng cảm ơn người gọi.
2: Không biết là kết quả nó đi vô nó còn điều tra sao mà
0: cái gì nó cũng phải chờ đi. Phải chờ này, anh nói những cái gì anh chia sẻ là đúng hết rồi đó, chỉ có một cái là mình phải chờ thôi, tại vì cái luôn luôn là có cái cuộc điều tra. Dạ
2: vâng, còn cái vụ mà ông cái ông mà tòa án ông cái tội cho tổng thống Trump cái vụ mà tài liệu bí mật bên Nga dính líu tới cuộc bầu cử năm 2016 đó, thì cái bà Body bà là bộ trưởng bộ ngoài cái bộ trưởng bộ tình báo đó, thì bà bắt đầu đưa ra cái sự mà bộ tội cho ông Smith ông thì bây giờ đến đâu rồi anh?
0: Dạ, ngày hôm qua thì ông Jack Smith đã ra điều trần trước Quốc hội rồi, thì để trả lời về những cái sự mà nói dối của ông ta đó. Ông nói là ông không có theo dõi gì ai hết, nhưng mà thực ra họ có bằng chứng đầy đủ là ông đã theo dõi 44 người lận, trong đó có cả đa số là Cộng hòa và có một số là dân chủ. Là cái đó là ông đã phạm luật, theo dõi các vị thượng nghị sĩ đó là không được. Rồi luôn cả bây giờ khám phá ra là họ có gài cái máy camera ngay trong tòa bạch cung nữa. Và tại sao vậy? Tại sao phải theo dõi tổng thống? Không có ai làm cái chuyện đó cả. Tại sao? Nếu mà có cái gì đó là của chính phủ, tất cả những người mà liên quan phải biết. Cái này không ai biết, cái máy này đặt, không ai biết cả. Là cái đó là phạm luật. Thành ra đó là cái những cái đêm mà họ điều tra ra thì thấy rằng là nó coi một cái thế lực đó Trump đang chống ông Trump. Dạ.
2: Cái vụ đó ra tòa chưa, ông Jack Smith bị ra tòa một tội gì chưa?
0: Dạ chưa, qua cái cuộc điều trần rồi đó, từ thượng viện mà hôm qua đó thì mới bắt đầu bên Bộ Tư pháp sẽ họ bên Quốc hội họ mới sẽ có cái bản báo cáo, rồi họ bản đề nghị truy tố, từ đó Bộ Tư pháp mới bắt đầu cái vấn đề nhận hồ sơ, bắt đầu truy tố và điều tra rồi mới đưa ra tòa nha.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn cái vụ mà cái xăng bây giờ tôi thấy nó lên giá, hôm qua chiều nay tôi tới chỗ cấp thu đổ xăng thì thường thường là cách đây 2 tuần thì cái đây 1 tuần chứ thì giá có 2.97 đồng, bây giờ nó lên tới 3.67 đồng sen rồi. Thành ra không biết lý do, tại vì cái vịnh mà Hormuz với lại cái Red Sea đó nó bị chặn vấn đề di chuyển cái vụ xăng đó. Thành ra vì vậy cái giá xăng nó lên do vấn đề đó không?
0: Dạ, cái mà nó lên đột ngột mà anh thấy đó là nó đến từ cái một cái nhóm khác, nó cũng là tay chân của Ba Tư, Iran đó, là con nhóm khủng bố nó có tên là Houthi đó. Chính Houthi đã tấn công vào cái Saudi đó, thì cái đó nó đã kích động cái vấn đề mà tăng nó mạnh như vậy đó, là do cái đó. Chứ còn cái vấn đề mà eo biển đó nó vẫn còn trong cái sự kiểm soát của quân đội Hoa Kỳ, thành ra những cái tàu thuyền qua lại đó vẫn không có trở ngại gì. Chỉ có cái đột biến là do Houthi đã bắn vào 2 chiếc tàu của Saudi đó thưa anh.
2: Nhưng mà tại sao xăng nó lên giá đột ngột của hôm qua nay?
0: Đó là ảnh hưởng chung của toàn cầu đó anh. Khi mà cái tất cả những cái xăng dầu của Iran hay là của Iraq hay là tất cả vùng Trung Đông hay là Saudi nó đều cộng chung vào trong cái vấn đề ảnh hưởng lên cái giá xăng của toàn cầu đó anh. Trong đó cũng ảnh hưởng luôn Hoa Kỳ.
2: Không phải là tại tụi nó chặn cái vaccine và kiểm soát, và cái đó là do cái vấn đề đó lên xăng hay là cái vấn đề nào?
0: Chặn cái gì anh?
2: Cái Red Sea, cái biển đỏ.
0: À, Red Sea đó, đúng rồi, anh nói đúng rồi. Cái chỗ Red Sea đó, 2 cái tàu đó bị, là 2 cái tàu đó là của Saudi, nước Saudi Arab bị hai cái tàu dầu đó bị ngay biển Đỏ và Red Sea. Là đúng
2: đó,
0: đó.
2: Đó mà
0: là đúng
2: giá phải không?
0: Dạ đúng. Dạ, dạ đúng. Không anh nói đến cái đó đó. Mình, dạ.
3: Dạ vâng.
2: Dạ, trong tương lai vậy còn xăng lên giá nữa.
0: Không sao, không sao, ai cũng biết là cái đó chỉ là cái tính cách tạm thời thôi. Sau khi mấy cái này nó ổn định thì cái tạm thời đó mình nghĩ nó tạm thời thôi thì nó sẽ không sao cả nha.
2: Dạ. Như vậy là cái cuộc chiến mà Iran nó phóng kích vô trong cái trại lính của Mỹ đó, thì ta nghi ngờ là có tình báo của Nga hay là Trung Cộng nó báo tin tức cho thành ra nó bắn vô đúng cái vị trí mà của Mỹ đang chiếm, mà có hai người Mỹ chết, một người đàn bà, một người đàn ông, mà trong đó có hai người tại cái đó là cái Jordan không ạ?
0: Thì cái đó là mình cũng biết rồi, tổng cộng 4 người. Thì cái nhà Jordan đó là anh nói đúng, là tin tức cho tới giờ phút này là cũng đã nói như vậy, có nghĩa là Iran không có khả năng đó, không có cái khả năng đó, nó chỉ bắn được chính xác và tới nơi như vậy đó, nó có phải là có sự giúp đỡ của Nga và Tàu trong cái việc này, thành ra là cái mới chính xác được như vậy đấy anh, thành ra là
2: thật như vậy đúng. Cảm ơn anh đã cho tin tin tức như phố kiểm vậy thôi.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh.
0: Dạ, không có gì.
2: Cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
2: Dạ.
0: Rồi, nếu có tin tức thì xin mời anh trở lại.
2: Dạ, dạ. Cảm ơn chị Thư Vương.
0: Dạ. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, nếu vì còn thêm tin tức nào nữa, Hùng Anh rất mong quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình, chia sẻ thêm tin tức hay là có bất kỳ một câu hỏi nào. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh nhìn đồng hồ thì bây giờ chúng ta còn 1 tiếng đồng hồ nữa cho chương trình diễn đàn tự do. Thành ra rất mong nghe được thêm tin tức của quý vị gửi vào cho chương trình hôm nay, cũng như thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, hay là quý vị bổ sung những gì đã nghe từ đầu giờ tới giờ mà quý vị thấy có những điều mà quý vị muốn chia sẻ thêm vào, hay là có những chia sẻ thì Hùng Anh rất mong được nghe tiếng nói của quý vị. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào chương trình Việt Nam. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị bất kỳ câu hỏi về những tin tức mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể chào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thuộc là 7745 6755 770 4567 55. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi rất mong quý thính giả chúng ta nếu có thì quý vị cứ gọi vào nha. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị như thế này. Đất nước Ba Tư đó, thì họ cũng có tấn công vào những cái tàu thuyền ngay cái vùng vịnh của Hoa Kỳ ngoài khơi. Nhưng mà họ bắn không thành công, tức là những gì họ bắn đều bị bắn rơi cả thưa quý vị, tức là không có cơ hội để tới được các tàu của Hoa Kỳ. Thành ra họ không bắn vào nữa. Đó là bắn những ngày đầu. Thành ra cái hệ thống phòng không của Hoa Kỳ rất là bảo đảm, rất là khó khăn cho Iran có thể bắn vào gây bất kỳ một cái hư hại nào cả, tại vì nó nổ trên không cả thưa quý vị. Nhưng mà đối với những cái nơi mà căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở các nước khác ở trong vùng Trung Đông, thì những cái nơi khác họ cũng, Iran cũng bắn vào, nhưng mà quý vị không thấy là báo cáo một cái thiệt hại nào cả. Tại sao vậy? Đâu phải là chỉ có ở Jordan không? Hay là Iraq bị? Tại nó như thế này thưa quý vị, hệ thống phòng không của Hoa Kỳ ở trên các cái căn cứ quân sự đó đó là đều có cái hệ thống phòng không, tức là chống lại, tức là bắn hạ tất cả những cái quả tiễn hướng về cái đất nước đó. Thành ra họ có cái hệ thống đó, thành ra có bắn vào đi nữa nó cũng không có thể đi vào được, nó sẽ nổ trên không tất cả thưa quý vị. Thành ra quý vị không nghe những cái thiệt hại đó, chỉ có nghe tại Jordan. Tại sao nó rơi vào đó và để đưa tới 3 người thiệt mạng, hay là Iraq thêm một người nữa? Là tại vì Tổng thống Trump cũng lên tiếng đó, là tại cái vùng đất của cái căn cứ ở Jordan đó, nó không do nhân viên lính của Hoa Kỳ lo cho cái vấn đề cái phòng không. Cái phòng không có quân đội của bên nước Jordan làm. Thành ra Tổng thống Trump nói nếu mà người của Hoa Kỳ làm thì thấy là bắn hạ được tất cả những cái quả tiễn đạn đạo của Iran bắn vào, không thấy trở ngại gì, tức là nó bị phá hủy ngay trên không. Tại sao Jordan không làm được điều đó? Có lẽ là Hoa Kỳ phải thay đổi, có nghĩa là tạm thời trong lúc này phải huấn luyện lại những cái người của quân đội Jordan và để cho Hoa Kỳ lo cái vấn đề này bây giờ để tránh cái tổn thất. Thưa quý vị, thành ra cái hệ thống phòng không rất quan trọng. Iran có thể bắn tới nhưng mà chưa chắc đã gây thiệt hại gì, tại vì tất cả những quả tiễn đạn đạo đó sẽ bị phá hủy ngay trên không, thưa quý vị. Thành nên những cái quả tiễn mà họ bắn vào các tàu ở ngoài khơi đó của Iran đó mà Hoa Kỳ đang có mặt đó, quý vị, đều bị cái hệ thống phòng không của Hoa Kỳ bắn hạ tất cả, thưa quý vị, tức là vô hiệu hóa nó. Thành ra hy vọng là Tổng thống Trump sẽ coi lại cái vấn đề của Jordan để mà thay đổi người, để làm sao nếu mà Iran còn cái quả tiễn đạn đạo nữa mà bắn đi đấy thì sẽ không có bị giống như chúng ta đang bị, thưa quý vị. Cái số người mà từ cái cuộc chiến bắt đầu cho tới giờ phút này, hôm qua hôm kia đó thì chúng ta trong tuần đó chúng ta nghe 4 người đã hy sinh, nhưng mà tổng cộng số người đó của Hoa Kỳ đã hy sinh từ khi mở đầu cuộc chiến tới giờ đó là 17 người tất cả, thưa quý vị. Thành ra chúng ta chờ xem coi thử là trong những ngày tới thì sao. Có cái câu hỏi đó, có nhiều người nói là nghe Tổng thống Trump nói và luôn cả cái ông Rubio, Marco Rubio đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nói là bên họ đó, tức là Iran đó, rất là muốn nói chuyện và muốn đàm phán, muốn cuộc chiến này dừng lại. Nhưng mà bên Tổng thống Trump, tại vì trong quá khứ họ cứ bắt mình dừng rồi họ tấn công tiếp, thành ra không cho họ cái cơ hội đó nữa. Tức là họ cứ câu giờ đó quý vị. Thành ra Tổng thống Trump nói phải có cái gì mà Tổng thống Trump thấy tin tưởng được thì cuộc chiến nó mới dừng. Đó là lý do, thưa quý vị. Thành ra là họ cứ nói giống như Tổng thống Trump nói, lúc nào cũng thấy giống như họ chân thành vậy đó, nhưng mà sau cái cuộc chân thành đó họ lại không. Thành ra cái người mà gây khó khăn ở bên Iran đó quý vị, đó là cái người mà phải nói là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, thưa quý vị. Cái người đó mới là cái tay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Iran đó, có tên là Abbas Araghchi đó. Ông Abbas Araghchi là cái tay, cái nhân vật mà cực đoan khủng khiếp. Là cái người này, có lẽ ai cũng nói là cái người này là chỉ đạo tất cả, thay cho cái ông mà gọi là con của ông Khamenei mà đã chết rồi đó. Mà cái người mới này là được là giáo chủ mới đó, nhưng mà thật sự giáo chủ mới này chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, không biết ông còn sống hay không, hay là bây giờ mấy người này chỉ dùng cái danh của ông này. Nhưng mà chính là ông Abbas Araghchi là người điều khiển tất cả, và chính ông là người cản trở cho cái vấn đề mà đi tới cái thỏa thuận ngừng chiến, chấm dứt chiến tranh với Iran, thưa quý vị. Thành ra cái nhân vật Abbas Araghchi này đó là Tổng thống Trump không thể nào mà tin ông được. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói thì cứ nói chuyện với những người đại diện, tức là ông Witkoff và ông Kushner, hai cái người mà chuyên môn đàm phán đó, hãy nói chuyện với những người đó. Nhưng mà cuộc chiến đó thì Tổng thống Trump vẫn giao cho ông Pete Hegseth, tức là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, vẫn tiếp tục tấn công như thường, không có ngừng lại, thưa quý vị. Và tiếp tục cho tới khi họ phải đưa cờ trắng lên đầu hàng thì quả may. Thì đó là cái tình hình ở giờ phút này. Nếu họ không muốn mà tổn thất thêm thì hãy đưa cờ trắng càng sớm càng tốt. Thì đó là cái tình hình chúng ta không biết là

0: vọng nó nhanh hơn. Tại vì Hoa Kỳ thì có vũ khí, nhưng mà Do Thái lại có những cái tin tức và có những cái cách mà họ làm, mà họ chấm dứt được những cái người đứng đầu, những người mà đứng đầu của bên Hồi giáo mà cực đoan đó quý vị. Thành ra họ tấn công và tiêu diệt những người đó, và những người đó mà nằm xuống đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều lên. Tại vì cái những người lãnh đạo không còn thì tất cả những người dưới sẽ không còn có cái cơ hội mà chống lại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra hy vọng là Do Thái sẽ sớm nhập cuộc trở lại giống như lúc ban đầu, thì cái cuộc chiến này nó mới sớm có cái cơ hội chấm dứt nhanh hơn, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và chúng ta còn khoảng 50 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta, nếu có tin tức hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha, thì đừng có chờ để giờ phút cuối, nhiều khi chúng ta lại không có đủ giờ. Thành ra rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để chia sẻ tin tức của mình cho thính giả chúng ta khắp nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, dạ, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào chương trình dịch ngày hôm nay. Với số điện thuộc là 456-6755-770-456-6755. Thu Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì mặc dù là cái vấn đề mà bầu cử trung thực đó quý vị, mà Tổng thống Trump muốn có, tức là qua cái xây... À vâng, trước khi chia sẻ xin mời thính giả mới vào. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
2: Xin kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay chị Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị, đó là Tổng thống Trump cũng đặt ra cái làn ranh mới cho Ba Tư. Ông cảnh báo là ông sẽ phá hủy cái hạ tầng dân sự sau mỗi một cuộc tấn công của phía Ba Tư mà tấn công vào tàu thường dân hay là tàu đi qua eo biển Hormuz. Thì ông nói rằng là ông khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ phá hủy các hạ tầng dân sự của đám Cộng hòa Hồi giáo sau mỗi lần mà họ tấn công tất cả những tàu bè mà đi qua phía eo biển Hormuz đó, thì ông sẽ trả đũa. Thì ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ đó là ông Rubio đó, thì ông cũng đối đáp phía bên Ngoại trưởng của Ba Tư đó, nói rằng là phía bên Ba Tư đó là có một cái câu cũng như là nói là ca dao đó, một con mắt thì đổi một con mắt. Thì ông Rubio ông trả lời lại rằng là nhưng mà Hoa Kỳ của chúng tôi đó sẽ đổi một cái đầu với một con mắt. Đó là cái câu trả lời của ông. Thì ông nói rằng đó là cái một con mắt mà trả một con mắt thì đâu có bằng mà mình lấy cái đầu của họ để mà mình đổi một con mắt của mình. Thì cái đầu nó có tới hai con mắt lận hơn, còn có mũi mắt chung trong một cái đầu. Thì ông nói rằng cái đó là nó lợi hơn,
0: con mắt thì còn sống chị Mai Lan. Phải chị Mai Lan, con mắt thì còn sống, cái đầu mà mất rồi thì đâu có sống được.
2: Đó là như vậy. Thành ra là ông cũng trả lời lại với ông là trả đũa lại với câu đó như vậy, đúng không?
0: Dạ vâng.
2: Thì Tổng thống Trung thì cũng hiện tại cũng có đặt ra cái điều kiện với Á Rập Xê Út là phải gia nhập cái hiệp ước Abraham để được chấp thuận cái thỏa thuận về dự án mà điện, để mà thành lập điện hạt nhân cho

0: phía bên Saudi Arab thì ông nói là đó là một cái điều kiện ông sẽ xây dựng trong một cái kỹ thuật của phía bên Mỹ để mà xây dựng cái những cái hạ tầng mà cần để mà phục vụ trong điện hạt nhân, chỉ là điện hạt nhân mà thôi, chứ không có phải là xây dựng để mà biến thể chất uranium để mà thành vũ khí. Thành ra rằng nhưng mà với cái điều kiện rằng là phải gia nhập trong cái hiệp ước Á Rập hiệp ước Abraham để mà có hòa bình với Do Thái. Thì ông Thái tử này đó ở bên Saudi Arabia đó thì ông chỉ là một Thái tử thôi, ông còn một một người cha là vương quốc của Saudi Arabia, mà cái ông này đó thì ông lại có cái xung khắc với bên dân Do Thái. Thành ra cái lý do ông nói, nếu mà ông chỉ nói trong quá khứ thôi mà không biết là cái thời gian ông nói là lúc nào, nhưng mà ông cũng đã có tuyên nói rằng nếu mà đó là một cái quyết định riêng của ông á, thì ông sẽ sẵn sàng gia nhập cái hiệp ước Abraham, không có thành vấn đề. Nhưng mà ông chỉ là một thái tử chứ ông chưa phải là một quốc vương. Thành ra rằng là ông còn một ông vua trên ổng nữa, thành ra đó là cái ý định của ông vua là như vậy. Thành ra cái chứ ông đã muốn gia nhập và cũng muốn có hòa bình với Do Thái, chứ không phải là cái quyết định đó không phải là của ổng. Thành ra rằng là ổng sẽ thực hiện những gì ổng có thể trong cái chức vụ của ổng mà thôi. Thành ra rằng là ổng sẽ đi đến hết mình để mà thực hiện, nhưng mà cái vấn đề này nó chỉ tạm dừng ở đó. Không biết rằng là khi mà Tổng thống Trump liệu rằng ổng đưa ra cái điều kiện này thì rằng là không biết là cái vấn đề mà xây dựng cái điện hạt nhân cho phía bên Seoul thì không biết rằng có thực hiện được hay không, vì trên ông thái tử này còn có một ông vua nữa, đó là hiện tại thì chỉ là dừng nơi tới đó. Thành ra rằng là họ hy vọng rằng là ông thái tử này sẽ tiếp tục đàm phán để mà có cái điện hạt nhân ở phía bên ổng, ở phía bên nước của ổng. Thành ra rằng là hy vọng là sẽ đi đến một kết quả như ý của ông Tổng thống Trump. Còn theo mà tin tức đó thì trong tháng 7 này đó thì phía Ba Tư đó họ cũng có đã vận chuyển các chỉ huy lực lượng của vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cố vấn quân sự cùng các trang thiết bị liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái đến để đi đến Yemen. Cái động thái này đó thì cho thấy rằng là phía bên Ba Tư đó thì họ đang tìm cách để mà tăng cường cái năng lực đe dọa hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ do lực lượng Houthi. Đó là một cái đồng binh của họ, thì đó là cái quan ngại mà họ hiện tại đang phía bên Hoa Kỳ và các nước Âu Châu họ cũng đang theo dõi rất là sát sao. Nó thì họ cũng lo ngại rằng là khi mà biển đỏ mà bị Houthi nó quấy rối đó, thì cái vấn đề mà vận chuyển về hàng hải nó sẽ bị trở ngại, thì có thể sẽ gây nên cái kinh tế của quốc tế nó sẽ bị trở ngại. Thành ra rằng họ đang theo dõi rất là sát sao để coi cái sự mà đám Houthi này nó cũng đã lên tiếng để mà nó hăm dọa thế này thế nọ. Thành ra là hy vọng rằng là phía bên Hoa Kỳ dưới bên Do Thái đó họ cũng đang theo dõi sát sao để mà họ dập tắt cái đám Houthi này, không để cho chúng nó quấy rối cái vịnh biển của vịnh biển đỏ. Thành ra rằng là họ đang chờ đợi để mà coi có thực sự như vậy không, nhưng mà họ nói rằng tình hình nó là đã có nhiều cái thông tin tình báo đã cũng đã cho hay như vậy rồi, thì ra là họ đang chờ để coi cái phản ứng ra như thế nào. Còn vấn đề của ông Ilimus thì ông cũng vừa cảnh báo một cách rất là mạnh mẽ rằng là số lượng của người nhập cư bất hợp pháp đó, và những người không phải là công dân mà để mà tham gia cái cuộc bỏ phiếu ở trong quá khứ, và một số mà đã nói ra đó là thống đốc Cyril đó vừa nhận đó, thì đồng thời họ nói rằng là phe của bên dân chủ đó đang chuẩn bị để làm cho những cái số mà di cư bất hợp pháp mà đảng ghi bầu ghi cái ghi mà để mà ghi danh để mà đi bầu đó, trong quá khứ đó đảng còn một cái con số đó, dầu mà kiểm tra nó cho một con số, nhưng mà con số ông Ilimus nói là rất cao hơn nhiều. Và hiện tại họ đám dân chủ đó họ đang chuẩn bị để làm cho những cái trường hợp đó trở lại bình thường hóa, tức là họ sẽ dùng những mưu mẹo để mà giữ cái số này. Và ông Ilimus ông đang cảnh báo để mà phía bên người dân cũng ủng hộ rằng là phải có một cái cuộc bầu cử minh bạch, rằng là đang thúc đẩy để mà cái dự luật Save America đó được thông qua trước cái nhiệm kỳ, giữa nhiệm kỳ của tháng 11 năm nay. Thành ra rằng là đã đến lúc phải tỉnh ngộ thông qua cái đạo luật Save America cứu nước Mỹ, mà không được chậm trễ, phải làm ngay lập tức trong quốc hội. Thì ổng cũng đang thúc đẩy, thì cũng có nhiều vị nghị sĩ của quốc hội và phía bên Senate, tức là họ cũng đang thúc đẩy để mà thông qua. Thì không biết rằng là chương trình này có thông qua được hay không đó. Thì còn hiện tại thì vợ chồng của ông phó tổng thống nó cũng được phần đông dân chúng và những người quen biết đó là cũng chúc mừng cho ông ta. Và bà Ursaben vừa chào đón một đứa con thứ tư, đó là một đứa con bé trai tên là Alex New Vance. Cặp đôi vợ chồng này đó thì thông báo cái sự ra đời của con trai mình, cả mẹ và bé rất là khỏe mạnh, và họ nhìn hai mẹ con ôm nhau rất là hạnh phúc, và họ cũng vui lây. Đó là cái tin cũng vui là ông ta có thêm một đứa trai nữa, tức là đứa này là đứa thứ 4 của ông đó. Còn Hạ viện thì cũng vừa thông qua cái luật cấm nghị sĩ giao dịch chứng khoán và quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri, tức là phía bên Hạ viện mà thôi. Thì Hạ viện vừa thông qua ngày hôm nay, đó là họ nhận được cái sự ủng hộ cũng rộng rãi từ công chúng, là cái vấn đề mà giao dịch chứng khoán đó, là thì tất cả về đạo đức đó thì tất cả những người làm việc trong quốc hội không có được chơi cái quy định về giấy tờ về chứng khoán thì sẽ không có được giao dịch, vì đó là về đạo đức thì họ không được làm, vì họ nằm ở trong quốc hội thì họ biết tình hình của chứng khoán như thế nào. Thì trong quá khứ đó thì cũng có nhiều người cũng đã chỉ trích bà Nancy Pelosi, đó là bà ở trong đó mà bà giao dịch đó, khi mà bà nhận chức đó thì bà vào trong quốc hội đó thì bà đâu có vào. Nhưng mà khi mà bà làm vào khoảng một thời gian đó thì bạc triệu trong tài khoản của bà và chồng bà, thành ra rằng là hai ông bà luôn đều mua chơi chứng khoán. Thì như vậy là mất đạo đức và không có được theo mà về luật quốc hội thì không có được quyền làm như vậy, nhưng mà bà vẫn cứ làm. Thì bây giờ đó là quốc hội ra luôn luật để mà chỉ chờ đã thông qua ngày hôm nay thì có thể chờ để mà đưa qua phía bên thượng viện thì để coi có được thông qua hay không. Thì số hạ viện vừa bỏ phiếu với cái tỷ lệ là 231 trên 189, cũng có một số của bên dân chủ họ cũng nhảy qua để mà bỏ phiếu chung với phía bên bên Cộng hòa, là họ cũng đồng ý kiến rằng là họ cũng chống lại cái vấn đề mà gọi là mất đạo đức chơi chứng khoán. Mình là người trong cuộc mà chơi chứng khoán như vậy thì sẽ bất công với những người ở ngoài, thành ra rằng họ cũng chống đối. Thì tổng cộng là tới có 198 dân biểu của bên dân chủ họ chống đối, tức là họ cũng là những 198 người, tức là họ chống, tức là họ cũng ủng hộ ăn gian rồi, chứ không có phải là họ đạo đức của họ không có đúng tiêu chuẩn rồi, thành ra cái số đó cũng là quá đông đó. Thì theo mà nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu Pew của cho thấy rằng là 83% những người mà ủng hộ cho cái quy định yêu cầu cử tri xuất cái giấy tờ tùy thân đó, thì hôm nay đó là cái dự luật này nó cũng có cộng vào là cho những người mà đi bầu đó là phải trình báo, trình ra cái thẻ tùy thân, phải có ảnh mà do Hoa Kỳ, do cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cấp phát. Thì cái dự luật này nó cũng nhập chung với cái dự luật mà cấm nghị sĩ giao dịch chứng khoán trong ngày hôm nay thì cũng được thông qua. Thì phía bên có lý do đó mà phía bên dân chủ họ chống đối cái dự luật này là tại vì nó có kèm theo là khi mà bỏ phiếu thì tất cả công dân Hoa Kỳ phải trình giấy tờ ID do Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cấp phát, phải có ảnh trong cái ID của mình. Thì đó là cái tạm thời là phòng hờ cái dự luật mà C và Marca nó không có đủ thời gian để thông qua đó, thì cái dự luật này nó đang thông qua phía dưới quốc hội thôi, nhưng bây giờ đang chờ cho phía bên thượng viện họ phê chuẩn rồi mới đi đến tới bàn của tổng thống sau đó. Thì tiếp tục đó thì ông ngoại trưởng Marco Rubio đó thì ông cũng nói về vấn đề chiến tranh của Nga và Ukraine. Thì ông cũng nói rằng là ông cũng đưa tin này về với phía bên Nga rằng là trong cái cuộc họp của hội nghị ASEAN ở tại Manila của Philippines đó, thì ông cũng đưa cái ý kiến của ông rằng là ông Hoa Kỳ đó cũng vẫn sẵn sàng giữ một cái vai trò xây dựng nhằm giúp để mà chấm dứt cái chiến tranh tại Ukraine và Nga. Nó sau một cái cuộc hội đàm với ngoại trưởng Nga đó là ông Lavrov về vấn đề đề nghị rằng là họ vẫn làm trung gian. Thì ông ngoại trưởng của Nga đó thì ông không có được vui, là vì ông nói rằng là cái cuộc chiến này đó thì đã có sự đồng thuận mà tổng thống Trump đã gặp ông gặp tổng thống Putin của ở tại Alaska của tháng 8 năm 2025 đó. Thì ông nói rằng có những cái sự đồng thuận đó thì rất tốt, nhưng bây giờ tình hình nó lại khác đi. Thì ông nói rằng ông than phiền rằng là ông đưa cái thông điệp để mà ông Rubio này nhắn lại với tổng thống Trump đó, rằng ông nói rằng là cái cuộc chiến này nó rất là nặng nề, và hiện tại đó thì ông nói rằng là phía bên Nga đó họ bất đồng là họ không, họ nói rằng họ không thể nào chấp nhận được vì Hoa Kỳ sẽ bán xuất khẩu và bán vũ khí cho phía bên Âu Châu, rồi Âu Châu đó mới là chuyển qua phía bên bên Ukraine. Thì phía bên Nga họ không đồng thuận và họ chống đối cái vấn đề đó. Còn phía bên ông Rubio thì ông nói rằng là trước khi mà cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đó, tức là nhiệm kỳ của ông Biden đó, là cái vũ khí này đó là do cái tiền thuế của người dân rất là nặng nề. Thành ra đó hiện tại đó là họ xúc cản về vấn đề vũ khí. Thì ai có tiền thì mua. Thì Âu Châu có tiền mua. Rồi Âu Châu có tiền của người ta, ta mua rồi, người ta muốn cho ai người ta cho. Hay là người ta muốn làm gì vậy rồi làm. Còn cái vấn đề mà Nga không có vui trong cái vấn đề đó thì một cái vấn đề thứ hai nữa, Nga cũng đang than phiền với ông Rubio đó rằng là họ nghĩ rằng, Nga nghĩ rằng là đám Âu Châu là một cái đám chỉ trỏ phá hoại cái chương trình chiến lược của Nga, làm cho họ chỉ đứng ra ở ngoài đó, họ nhìn vào rồi họ chỉ trọt, rồi họ phá rối, họ là một cái đám phá rối trong chương trình chiến tranh của Nga và Ukraine.
1: Yeah,
0: thì đó là than phiền của phía bên Nga, tức là họ đổ tội là họ là người xâm lược, họ phi pháp xâm lược một nước, một quốc gia có chủ quyền. Nhưng bây giờ họ nói rằng là Âu Châu đã giúp đỡ cho phía bên Ukraine, rồi là phía bên Mỹ cũng bán vũ khí để mà Âu Châu mua, rồi chuyển qua
1: bên, cảm ơn chị Bella.
0: Bên Ukraine. Rồi hết giờ rồi, thì Mai Lan cũng xin tạm dừng nơi đây. Xin kính chào quý vị và hẹn lại lần sau, và cũng không quên chúc cho quý vị luôn mạnh khỏe, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Dạ vâng, chị cũng được như vậy luôn.
2: Chị cũng nha.
0: Dạ cảm ơn nhiều.
1: Rồi cảm ơn chị Mai Lan. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả, chúng ta vẫn còn nửa tiếng đồng hồ nữa cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Thành ra quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào để đóng góp cho chương trình hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, dạ Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 30 phút còn lại của chương trình. Thu Phương, dạ kính mời quý vị với số điện thoại trong cuộc là 770-458-6755-770-458-6755. Thu Phương và Hồ Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng, trong lúc mà chờ đợi, vâng, quý thính giả chúng ta nếu có thêm tin tức hay có những chia sẻ, ý kiến đóng góp liên quan về những gì mà quý vị đã nghe được trong ngày hôm nay, quý vị muốn bổ sung thêm, hay là quý vị có thêm tin tức hoặc là có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào nha, để chúng ta có cơ hội lắng nghe và chia sẻ cùng với nhau. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý khán giả gọi vào đó, thì cái vấn đề mà chị Mai Lan có chia sẻ tới là cái điện hạt nhân dân sự đó quý vị, thì nó Tổng thống Trung nói là nó phải ràng buộc theo một cái điều kiện giống như chị cũng đã chia sẻ đó, là cái điều kiện là phải gia nhập vào cái tổ chức nó gọi là Abraham Accord, để mà đưa tới cái Abraham Accord này nó có cái mục đích là để làm cho giữa Hồi giáo và Do Thái nó đưa tới cái sự hòa bình cho cái vùng Trung Đông. Thành ra cũng có nhiều nước Hồi giáo cũng đã gia nhập cái tổ chức này rồi. Nếu mà Saudi bước vào, tức là Ả Rập Xê Út mà bước vào đó, thì nó sẽ rất là mạnh, thưa quý vị, rất là mạnh cho cái chương trình này. Và hy vọng cái chương trình này là chương trình được bắt đầu bởi cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đó quý vị. Thành ra nếu mà bước vào và Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ cho cái vấn đề mà điện hạt nhân mà dân sự thôi, chứ không thể và không có đi vào cái để biến thành vũ khí được. Thành ra họ cần điện, thì điện hạt nhân dân sự thì Hoa Kỳ có thể giúp điều kiện để mà bắt đầu cho cái chương trình này. có được để cho họ có điện từ điện hạt nhân, thưa quý vị. Thành ra nó mặc dù đã ký nhưng mà phụ thuộc vào cái điều mà họ ký vào thêm cái chương trình Abraham Accord nữa, thưa quý vị. Thành ra có lẽ là ông Thái tử sẽ bàn với ông vua và thấy rằng là đã tới lúc nếu mà muốn có được cái này thì phải đồng ý cho cái kia luôn. Thì khi mà đã ký vào thì là cái đại diện cho cả nước rồi, chứ không phải nói là bây giờ là sau này ông vua, tức là lúc mà ký thì là cái văn kiện nó có tính cách là của một quốc gia rồi. Thành ra là ông tuy rằng thái tử nhưng mà tất cả mọi chuyện ông có thể quyết định cả, thưa quý vị. Thành ra ông chỉ không có muốn ngạc nhiên cho ông vua mà thôi, nhưng mà họ sẽ bàn với nhau để cuối cùng nếu mà muốn được Hoa Kỳ giúp đỡ cho cái vấn đề điện hạt nhân dân sự đó, thì chắc có lẽ trong vài ngày tới chúng ta sẽ thấy là cái thỏa thuận này, cái hiệp ước này nó sẽ đưa tới cái sự hoàn tất thành công, thưa quý vị. Và cái này nó cũng giúp cho cái vấn đề mà ổn định cái Trung Đông, làm cho Iran không còn cái thế thượng phong nữa. Hồi xưa đó thì Iran, Ba Tư có thể là khống chế luôn cả cái vùng. Nhưng mà nếu mà Saudi, Ả Rập Xê Út mà có được cái này thì nó sẽ mất đi cái sức mạnh của Iran, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình. Nếu quý vị còn có thêm tin tức gì nữa, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình hôm nay. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ kính thưa chị Thu Phương. Dạ, Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình Anh Rai với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Dạ, Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, Việt Nam, Hùng Anh.
1: Chào Việt Nam.
3: Việt Nam cũng Việt Nam chào Thư Phương. Vì Năm cũng chia sẻ một cái tin tức ngắn mà vì Năm cũng mới nghe được hôm nay thôi nha.
1: Dạ vâng.
3: Hôm nay vì Năm cũng có nghe người ta bình luận là ông Trump tuyên bố trên True Social rằng ông cảnh báo người dân trên thế giới đang đi du lịch hoặc là có ý đi du lịch thì nên thận trọng. Vì hiện nay đó Iran đang hiện diện khắp nơi và họ có thể gây nguy hiểm và những cái bất chắc có thể xảy ra cho quý vị. Ông Trump cũng còn nói ngay từ bây giờ, bất cứ lúc nào Iran mà bắn ra dù là một viên đạn vào các tàu bè hoặc căn cứ của đồng minh Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ sẽ đáp trả quyết liệt bằng cách san bằng và phá hủy những cơ sở, những cây cầu mà Iran đang sử dụng. Ông Trump còn nói trong những ngày sắp tới cuộc chiến có vẻ càng ngày càng lan rộng, cho nên người dân nên hạn chế sự đi lại vào những khu vực không được an toàn vì rất là nguy hiểm. Ông Trump cũng nói thêm rằng hiện nay những cái thành phần giàu có tại các tiểu bang do dân chủ lãnh đạo đó, họ đã lần lượt rời đi nơi khác vì họ không đồng tình với những chính sách mà đảng dân chủ đề ra. Ông Trump cũng nói rằng nếu tình hình này tiếp tục xảy ra đó, thì trong tương lai các tiểu bang này sẽ trở thành những cái ổ rác. Vì vậy chúng ta phải tìm cách để mà chỉnh đốn lại và cứu vãn tình thế nguy cơ này. Còn về phía Iran thì ông Trump ông cũng đã gạt bỏ các cuộc đàm phán với Iran vì không còn tin tưởng gì ở quốc gia này hết. Giờ ông chỉ còn tập trung vào cách đối phó bằng vũ lực để giải quyết dứt điểm sớm cuộc chiến. Vì những cái tiểu bang mà Hùng Anh thấy không? Những người có tiền, những người tiểu phú mà họ bỏ đi thì những cái xám cũng theo họ mà đi thôi.
1: Đúng rồi.
3: Thấy không? Những tiểu bang mà làm ăn được thì cũng nhờ những người có tiền, những người tiểu phú đã đầu tư cái này cái kia biết. Nó mới làm ra tiền, mới đóng thuế ra cho chính phủ. Thì ở chỗ đó nó mới giàu, tiểu bang nó mới khá lên. Còn bây giờ những người có tiền kéo đi hết thì dĩ nhiên đúng hơn, tôi muốn nói thành đống rác. Phải rồi, còn gì nữa, còn
1: không,
3: gì nữa đâu mà. Mới,
1: không có công an việc làm luôn cái gì nữa.
3: Không có công an việc làm thì họ chứ còn là đi xin welfare food stamp hay là hoặc là thậm chí có không có điều kiện thì họ đói khổ thì có thể là trộm gạo khắp nơi.
1: Homeless nữa.
3: Mình tưởng tượng ra được.
1: Yeah.
3: Mình cũng tưởng tượng ra được cái cảnh đó rồi Hùng Anh.
1: Yeah.
3: Ngày hôm nay cũng có một hình ảnh đó, nhiều năm thấy cũng đã cảm động là Hoa Kỳ cũng đã đưa linh cữu 4 người quân nhân mà tử trận đó Hùng Anh.
1: Đúng rồi.
3: Tại Iran đó. bốn ngày hình như là hai nam hai nữ phải không ông anh?
1: Dạ đúng rồi.
3: Vì em thấy cái tang lễ rất là trang nghiêm mà rất là cũng rất là cảm động. Nghe nói một trong bốn người này có một người rất là trẻ đó, mới có 19 tuổi đâu ông anh ơi.
1: Dạ.
3: Mới gia nhập quân đội được có mấy tháng thôi.
1: Cái này là ba nam một nữ á, ba nam một nữ.
3: Ba nam một nữ hả?
1: Dạ vâng.
3: Vì năm thì ngồi dòng ngồi, vì năm nghe trên này vì như hai nam hai nữ, ok. Dạ. Cũng được, nhưng mà nó có một người rất là trẻ, mới có 19 tuổi à.
1: Dạ đúng rồi.
3: Mới đi nhập, gia nhập có mới mấy hình như là 2-3 tháng gì đó thôi à.
1: Dạ.
3: Thấy không?
1: Dạ.
3: Đó. Thấy tội quá trời đi, bởi vì về họ đưa về đây để mà làm tang lễ rồi đó. Mà họ không có cái, nói chung là tang lễ lặng thinh à, không dạ, có âm thanh rồi. Đó không anh?
1: Dạ mà cảm...
3: cho mình nghe âm thanh đó.
1: Không, cái đó là để
3: trang nghiêm đó.
1: Để trang nghiêm đó, để cho mình tôn trọng cái những người qua đời
3: đúng
1: đó.
3: Rồi, đúng dạ. Rồi. Okay.
1: Nhưng mà rất cảm động, rất cảm động với Việt Nam, rất cảm động. Mình nghe,
3: rồi,
1: mình thấy, mình
3: thấy tội quá, hả? Yeah. Con cái gì đâu mà như vậy là chỉ mới là tốt nghiệp là trường trung học rồi, chứ chưa học đại học không anh hả?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mới 19 tuổi, rồi, 19
3: mới
1: tuổi.
3: Có, cái hai school thôi chứ chưa có college nữa. Ok,
1: yeah.
3: Cái tội quá.
1: Yeah.
3: Ok, thôi chị Năm chỉ chia sẻ những tin ngắn như vậy thôi nha.
1: Dạ, yeah. Okay. Yeah, rất là hay.
3: Cảm ơn
1: Việt Nam.
3: Cảm ơn chị Nam chào.
1: Dạ, yeah, kính okay. Chào chị Nam. Dạ vâng, chào chị Nam. Dạ vâng, cảm ơn chị Nam đã gọi vào chia sẻ những cái tin tức của chị Nam rất là hay. Cảm ơn chị Nam nha. Vâng, chúng ta vẫn còn giờ thưa quý vị. Hùng Anh thấy là còn 20 phút nữa cho chương trình. Thành ra quý khán giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào để chia sẻ hoặc là có những ý kiến đóng góp. Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thuộc là 0458-6755-770, 458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy, hôm nay chưa thấy chị Lai, chưa thấy Phong nữa. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
5: Hello, chào Hùng Anh, chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nói Nước Tôi.
1: Hey, chào Phong.
5: Thứ năm hả?
1: Đúng rồi.
5: Mới vừa bước vô nhà, vì cũng bị trễ rồi, công chuyện số mà sớm nhưng mà nó thêm cái việc trục trặc cho nên nó bị trễ thời gian nhiều quá.
1: Vâng.
5: Thì hồi hôm qua, thứ năm hôm qua, đúng là hôm qua thứ tư hả? Tổng thống Trump về lại giọt da. Ông về cũng hơi trễ, hình như 3:05 mới bắt đầu quẹo vô cái đường Huru hả?
1: Đúng rồi.
5: Mình cũng ghé lên nhưng mà họ không có như mấy cái chỗ lần trước, lần này chỉ có trong building cho nên khán giả họ lên sớm tới 11 giờ là họ bắt đầu check in rồi. Cho nên họ không có cái screen mà để chiếu cho bên ngoài.
1: Vâng.
5: Và cái ngày hôm qua đó mình thấy là cũng có một số thành viên họ cầm cái biểu ngữ họ giăng lên họ chống ông Trump đó. Cũng no Trump, no Kim, no ICE. Cũng có vài ba người cũng có vài tấm biểu ngữ nhưng mà chắc không nhiều lắm so với cái số ủng hộ cho nên họ cũng đứng ở ngoài đường rồi mình lên chung cửa mình ở mình dạo đó cửa một tiếng đồng hồ mình nói chuyện có một người là giáo viên họ thấy mình cầm lá cờ Việt Nam thì cái người giáo viên người Mỹ mà giáo viên mà dạy trường của International á họ lại cái họ gặp mình thấy cầm lá cờ họ mới hỏi cái ủa anh cầm lá cờ này là cờ của ai đó nó cờ của Việt Nam Cộng Hòa của sau rồi Việt Nam họ nói ô tôi cũng dạy trong cái trường trung học trong cái trường này cũng có nhiều người châu Á lắm có Korea có Việt Nam có mình đứng mình mới nói chuyện nhưng mà bây giờ mình chỉ có mấy người đang cầm bản nói ở ngoài đó mình nói ủa sao họ nói là no kin à. Cái bà mới nói bởi vì tại họ gì không hiểu, cái mình mới nói chuyện nhưng mà những người này họ không hiểu kinh là thế nào. Bởi vì nếu kinh, nếu mà ông Trump mà ông làm kinh thì ông bắt mấy người nào ông nhốt mẹ nó hết rồi, không cần kinh nữa, mà gọi là tổng thống, kiểu tổng thống của xã hội chủ nghĩa thôi là ông đã nó bắt nó nhốt rồi, chứ đừng nói tới kinh nữa. Kinh này nó còn mạnh hơn nữa, quyền lực của kinh nó còn mạnh hơn cái thằng tổng thống của xã hội chủ nghĩa nữa. Rồi bà nói đúng rồi, cái mình mới kể cho bà nghe một vài câu chuyện về Việt Nam dưới chế độ cộng sản nha. Bà nói dữ vậy hả, tao nghe nói nhưng mà không đến ở dữ, tôi kêu nó vậy đó. Nếu mà nhà nông á là phải đi làm phải 3 tháng sau mà khi mà họ thu hoạch lúa lên á, họ đóng thuế cho chính phủ hết rồi, trừ ra trừ này, trừ phân, trừ bón hết á, còn công của mày mày làm mà 3 tháng mà không biết công của mày bao nhiêu đó. Mày chỉ cúi đầu làm sáng ra nó đánh kiển mà đi làm thôi. Mày về nó kêu là 10 điểm, 8 điểm. Mình kể cho bà nghe, bà nói, rồi bà đi mua xi măng, không phải bà muốn mua bao nhiêu bà mua đâu, bà muốn chở đi là bà chở đâu. Bà muốn mua một bao xi măng về sửa cái hè, sửa cái gì đó, bà làm giấy, làm tờ. Bà lên trên cái CD của bà đó. Bà mới fill cái form rồi nó mới ký vô bao nhiêu, nó cho bà được bao nhiêu mà đi chở. Còn không á thì bà chở đi ngon nhông ngoài đường á, nó bắt nó lấy rồi nó còn đưa bà vô trong tù nữa. Bà nói tao nghe xã hội chủ nghĩa mà tao thật ra hồi giờ tao cũng biết cộng sản nó không có được tốt, nhưng mà bây giờ tao nghe mày nói tao mới khủng hoảng vậy, cho nên bây giờ bà dạy trong mấy cái trường đó, bà nên vào mấy trường đó mà nói cho người ta nghe à, thế nào là xã hội chủ nghĩa, thế nào là cộng sản xã hội. Chứ đừng có nói cứ nghe người ta nghe nói ô lấy của người giàu đem chia cho người nghèo. Cái đó là cái đám của cộng sản thời xưa mà nó ngược, nó ngang với dân, nó phỉnh, bởi vì đâu có bao nhiêu người giàu, đâu có thời phong kiến, đâu có bao nhiêu người mà người giàu thì người nghèo nhiều, cho nên nó xúi dục, nó láo, nó phỉnh, rồi đi giết địa chủ đồ để mà chia cho nó, nhưng mà rồi cuối cùng rồi cũng vào cái bẫy của nó hết. Bà nói tao nghe mày vừa, tao nghe mày kể, tao mới biết. Đó là cái chuyện mà vừa rồi mình cũng cố gắng lên ủng hộ cho ông Trung gì giọt da. Nói chung là Phong thì không có ái lắm, nhưng mà cái được nào gì giọt da thì mình cũng cố gắng, mình phải đi. Mình không làm gì được, mình không mang súng, không cầm súng được cho đất Mỹ này. Nhưng mà mình cũng cố gắng đóng vài đồng tiền thuế. Rồi những mình theo dõi tình hình để mà mình chọn những cái chính sách cho nó đúng, những vị tổng thống nào mà làm cho chính sách cho đất Mỹ mà giàu mạnh, bởi vì mình ủng hộ MAGA, là cái từ của người ta nói là MAGA là Make American Great, thì làm cho đất Mỹ vĩ đại, làm cho Mỹ sung túc trở lại, thì mình theo cái khẩu hiệu đó mình làm thôi. Tức là nếu mà mình chống lại cái khẩu hiệu đó, mình chống lại cái đường lối, cái chính sách đó, tức là mình không muốn cho đất Mỹ này lớn mạnh, không muốn cái đất Mỹ này giàu sang, không cho muốn cái đất Mỹ, mà nếu mình không chống lại đất Mỹ này là làm chống lại cái sự tự do và dân chủ rồi, cho nên mình còn một cái sức lực hay mình còn một cái gì đó mình nên làm cho mình bảo vệ cho cái đất nước này, đừng để cái đất nước này mà nó sụp đổ một lần nữa giống như cái miền Nam Việt Nam mình á, rồi lúc đó mình hai hồi, bởi vì miền Nam Việt Nam của mình đó cũng lý do là cũng bị, thứ nhất là mình bị các nước lớn nó chèn ép, đó cũng là một phần, nhưng mà phần lớn là chúng ta không có sẵn sàng, chúng ta coi thờ ơ trong công việc, cho nên cái gìn giữ quê đất nước, cho nên chúng ta đi xa vào cái bẫy, cho nên nói chung là nhiều phần nó hợp lại mà nó tạo ra một cái cơn địa chấn, tạo ra cho cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, chứ không phải nội cái chuyện mà Mỹ không. Mình cũng đủ trách nhiệm cho ai, nhưng mà mình thấy, nhưng mà bây giờ mình lớn lên mình cũng thấy cái sự việc nó như vậy đó. Còn theo tình hình hiện nay của chính sách của ông Trump đó, mình thấy ông cái đường đi của ông, cái đường đi và nước bước của ông nó quá tuyệt vời. Mình thấy từ khi cách đây cỡ một năm hả, thì mình thấy là tổng thống Syria, cái người thanh niên, cái người đó từ cái thời mà là một kẻ mà khủng bố, lãnh đạo của khủng bố, nhưng bây giờ phải đầu hàng với ông Trump, đến Hoa Kỳ gặp ông Trump rồi. Rồi mấy tháng, một hai tháng giờ đây thì cũng đâu mấy tháng đâu, một hai tuần trước đây, tức là thủ tướng của Iraq cũng đã đến đây đầu phục. Mình có thể nói, nếu mà không đầu phục, mình nói cái từ đầu phục thì nó nặng quá, nhưng mà họ cũng đã nhìn nhận được, thấy cái chính sách hoặc là thấy tình hình thế giới này không có cái ai đất nước nào như được đất nước Hoa Kỳ. Bây giờ mình đi với đất nước Hoa Kỳ, mình đi với Hoa Kỳ đó thì đất nước mình được phồn thịnh, từ từ rồi sẽ phát triển. Còn nếu mà mình đi theo China đó, hoặc là mình đi theo Nga đó, thì đất nước của mình họ chỉ đến đó để họ vét vơ tài sản, tài nguyên của mình thôi. Họ chỉ mua chuộc để tạo ra có cuộc chiến chống lại cái sự tự do dân chủ thôi. Cho nên những quốc gia nhỏ này bây giờ họ đã nhìn thấy rồi. Mình thấy Iraq nó cũng đang lộn xộn, nhưng bây giờ thủ tướng, ông thủ tướng mới này cũng đã đến Mỹ và ngồi ký những hợp đồng nhờ Mỹ giúp đỡ để ổn định tình hình chính trị cũng như mọi chuyện trên đất nước của họ. Là thứ hai. Rồi vừa rồi cách đây một hai ngày, mới hôm qua mới coi tin tức hôm qua, tức là Lebanon hả, tổng thống Lebanon cũng đã đến ngồi với tổng thống Trung rồi. Mình thấy còn cái gì nữa, Hezbollah hay là Hamas hay là Houthi rồi đó, toàn bộ là những cái đó là từ Iran. Rồi Iran thì cũng lấy từ của ai, cũng là cái trục ma quỷ Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, nó hùn với nhau để nó quậy thế giới thôi. Nếu mà những nước này mà bây giờ họ nhìn thấy rõ rồi mà họ xua đuổi các cái đó, cái trục ma quỷ đó đi ra, thì Mỹ sẽ ổn định, cái điều đó là chắc chắn. Điều đó điều tốt chứ không có cái gì đem lại cái gì xấu xa cho đất nước họ. Nhưng mình thấy tình hình cái đường lối và cái đường lối, cái phương hướng của ông Trump đi, mình nói là mình rất là phục về ông làm những cái chuyện đó. Bây giờ mình thấy như ở đây là Venezuela bữa nay họ ổn định cũng rất là tốt lành rồi. Mình nghĩ họ, đất nước họ tương lai họ cũng sẽ... Và thằng Colombia vừa rồi, trước đây tổng thống Colombia cũng vậy, cũng đã từng đứng ra chống. Bây giờ cái đám thiên tả của như mỗi ngày nó sẽ sụp đổ lần lần hết rồi. Tây Ban Nha, thủ tướng bay Tây Ban Nha nay mai gì cũng sẽ ra đi thôi. Anh Quốc thì cũng đã chuẩn bị là thay đổi rồi. Cho nên hầu như các nước mà đã chạy theo cái thiên tả đó, thiên tả mà nó cộng thêm cái chủ nghĩa cộng sản trong đó nữa thì rất là cực. Nhưng mà cái thời buổi này qua, trời đã cho tổng thống Trump lên rồi, bắt đầu ông dọn dẹp hết những cái chuyện đó để xảy ra, để cho tình hình thế giới được. Nhưng mà mình mong sau hết năm nay và tới nhiệm kỳ này, nói chung là nhiệm kỳ này cũng rất là khó khăn, nhưng mình nghĩ ông Trump ông sẽ làm được cái chuyện này. Người dân mình bây giờ mình có kêu gọi như gia đình của Phong, là hầu như là từ nhỏ tới lớn những đứa con của mình, bây giờ mình cũng giải thích cho nó biết là bây giờ mình phải dùng cái lá phiếu của mình. Tới tháng 11 này mình dùng lá phiếu, các con phải đi bỏ phiếu để ủng hộ cái sự việc này. Đừng có nghe những cái lời mà của tụi thiên tả, của những người mà hứa hẹn không. Hình như là vô Soros á. Sắp đến là tháng 11 này Thượng viện ở Georgia này cũng bầu cử lại đó, với là ông Matt đó. Mình lên mình thấy, mình coi tin tức mình thấy lên quảng cáo, mình trả lên quảng cáo rất là nhiều. Nói là mình phải bảo vệ trẻ con của mình. Nhưng mà có làm gì được đâu, nói cái miệng hứa không à. Lên bấy năm rồi, năm nay là gần 6 năm rồi cũng làm có được cái gì đâu. Chỉ nói không thôi, không có cái phương hướng. Nhưng mà bây giờ vừa rồi Tổng thống Trump, cho nên bà con mình ở trên đài mình nghe Tổng thống Trump nói về cái vấn đề mà Trump account đó, mình nên làm quý vị. Cái đó nó rất là tốt. Bây giờ mình bỏ ra 1,000 thôi, những đứa nhỏ mà sinh trong thời gian 20, 25 đó thì chính phủ sẽ cho. Nhưng mà những đứa nhỏ đó mình theo dõi rất là kỹ, là những đứa nhỏ mà nó không sinh, mà nó sinh bây giờ nó là 5 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, thì mình có thể mở cái account. Họ cho mình mở account, chính phủ không cho nữa. Bởi vì cái tuổi đó chính phủ không cho, nhưng mà mình có quyền bỏ tiền vào. Mình tự động mình bỏ tiền của mình vào. Những đứa nhỏ mà sinh 20, 25 đó, thì mỗi năm chính phủ cho nó 1,000. Cái điều này nó rất là tốt, tốt cho quốc gia, mà tốt cho bản thân những đứa trẻ nhỏ. Mình tiết kiệm chỉ 1,000 thôi, 1 năm thôi, mình cho nó thêm cho nó vào, để mà 11, 18 năm sau là mình không lo cho nữa. Nó có tiền, nó có thể là hiện nay cái chuyện đó mà vào mà cả nước mà vào, ông làm rất cái chuyện này, nếu mà mình phân tích cho kỹ càng nó rất là tốt, không giống như cái thời giống như Việt Nam mình mà nói là tuần lễ vàng của chủ nghĩa cộng sản của Hồ Chí Minh kêu gọi quý vị. Quý vị biết hồi đó Hồ Chí Minh kêu gọi vàng mà sau năm 75 rồi đó, sau năm 75 khoảng năm 78, 79, 80 đó quý vị. Ở những kẻ mà đi tập kết mà bác mà đội Bolshevik nó về nó vẫn dụ, nó vẫn dối trá, nó ra đồ nó nói ê vàng mai mốt đi đỡ cám, đem ra cho xã, đem lên ai mà có vàng đem lên xã đóng dấu, còn nếu không đem lên xã đăng ký đóng dấu thì vàng nó mới có ra giá trị gì cả. Cho nên cái chuyện đã xảy ra ở miền Trung nó rất là nhiều, cũng như cái thời buổi ở miền Bắc mà sau năm 45 rồi bắt đầu hội vụ dân, rồi cũng như trước năm 1945 hay sau năm 45 hội vụ dân mà nói đi quyên góp tuần lễ vàng để cho chính phủ đồ này nọ, nhưng mà rốt cuộc như bà năm thì bà người ở Hội Phòng năm gì đó, rồi Hồ Chí Minh cũng đem bà ta ra mà xử, rồi ông cùng lén ông ra, ông đứng ông dồn, ông nhìn rồi giả đồ ông khóc, rồi sau này ông lên đài truyền hình ông lao nước bắt, rồi ông nói ô đây là một sự sai lầm của chính phủ. Nhưng mà có bao giờ họ sai lầm, có bao giờ họ thay đổi đâu, đâu có ai bỏ phiếu cho họ đâu. Cho nên họ nói là làm thì thôi ok, bây giờ giết làm hơn bỏ sót mà. Cho nên cái một cái chính phủ mà nó không làm được cái gì. Mình không thấy rằng bây giờ theo nhận thức của Phong ở đây, cái đường lối của ông Trump vì lo cho những đứa nhỏ về tương lai đó, điều đó rất là đúng. Đúng, bởi vì hiện nay mà nếu mình bỏ tiền vào thì họ, chính phủ họ sẽ lo. Họ lo cái tiền đó còn hơn mình lo nữa. Không phải mình chơi như stock, họ vẫn đưa vào cái chuyện stock. Họ vẫn đưa cái tiền đó để làm stock, nhưng mà nó sẽ lãi lãi, nó bảo đảm hơn những cái chuyện mà mình chơi stock bình thường ở bên ngoài quý vị. Cái đó là mình xây dựng cho quốc gia đó quý vị. Cho nên là quý vị nhìn cái đó, cố gắng vận động cho cái chuyện đó. Cái này nó rất là tốt, không có gì mà gọi là không phải là đánh bạc như cái chuyện mà mình chờ chứng khoán, thị trường chứng khoán nó còn lên còn xuống còn khó. Nhưng cái này chính phủ họ lo, họ biết cái nào tốt hay cái nào xấu họ lo cho mình. Cho nên mai mốt mình có con rồi, mình người Việt mình hay lo cho con cháu, nhưng bây giờ mình lo từ đầu, bây giờ mình lo từ bây giờ đi. Một vài ngàn không có gì, nhưng mà đem đóng góp vào trong một xã hội, một chính phủ mình do dân vì dân và bổ, do dân bổ dân và vì dân, nó rất là tốt quý vị. Tối nay Phong có vài điều như vậy đối với Hồng Anh với đối đài tiếng nói nước tôi trong chương trình bình luận tự do này. Hồng Anh, tối nay mình làm cũng mệt gì vừa chị tới mình vừa bật lên đài luôn đó.
1: Cảm ơn nhiều.
5: Nên sorry mình cứ nói về sớm nhưng mà rốt cuộc nó bị trục trặc, nó phải trễ lại hoài.
1: Không sao, rồi rất là cảm ơn để gọi vào chia sẻ cho thính giả của mình nha. Rồi cảm ơn Phong. Rất nhiều.
5: Cảm ơn chị Thu Phương. Bye nhé.
1: Yeah, bye bye.
6: Rồi. Chúc sức khỏe nha.
1: Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Phong đã gọi vào và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình. Thành ra rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và cái quan trọng kỳ này, trong giây phút còn lại thì mình mong là quý thính giả chúng ta nghe qua chương trình ngày hôm nay cũng nhắc nhở cho nhau. Nếu mà mình có bà con, có bạn bè, ai có con sinh ra trong năm nay, tức là kể từ đầu năm của 2025 đó quý vị, mà có baby đó thì nhớ nhắc mở một cái account cho. Rồi sẽ có tiền vào nha cho các em. Mình cứ nhắc nhở, nhiều khi họ quên hay là họ không biết thì mình chia sẻ để mà họ kịp thời có được một cái chương trình cho các em, thưa quý vị. Và đồng thời cái quan trọng nữa đó là chuẩn bị cho cuộc bầu cử cuối năm nay, thưa quý vị. Thành ra đứng trước cái tình hình hiện nay của đất nước đó, thành ra chúng ta phải chuẩn bị. Mỗi người chúng ta có một cái lá phiếu, thưa quý vị. Chính phủ dưới thời của Tổng thống Trump thì cố gắng làm sao để tránh những cái tình trạng mà gian lận nó xảy ra, để cho cái lá phiếu của mình nó không bị tấn công. Tại vì một cái lá phiếu gian lận nó vô tình, nó vô hiệu quá đi cái lá phiếu của mình, thưa quý vị. Thành ra tránh cái tình trạng một người mà có thể bầu 5 lần, hoặc là bầu qua bằng thư mà những cái người đó không phải là công dân Hoa Kỳ, hay là những người đó thật sự đã hy sinh rồi, họ không còn ở đây nữa, hoặc là họ đã rời khỏi cái tiểu bang nhưng mà phiếu vẫn gửi về, họ vẫn bầu, nhưng mà họ bầu thêm nữa là những tiểu bang mà họ đang sinh sống thật sự đó, họ lại bầu nữa, thành ra nó sẽ không có trung thực cho cái kết quả bầu cử, thưa quý vị. Thành ra nó là lý do mà chúng ta cần quan tâm, thưa quý vị. Và cái điểm vui đấy là cái vấn đề mà của bưu điện đó, kỳ này thì sẽ hợp tác với chính quyền liên bang Hoa Kỳ để mà có thể xét trước khi gửi cái phiếu bầu về cho người dân, thưa quý vị. Thật ra những tiểu bang nào mà không chịu cung cấp cho bưu điện đó cái danh sách để họ rà soát về cái danh sách cử tri đó thì họ sẽ không có gửi thư về, thưa quý vị. Thành ra những cái nơi đó họ cứng cỡ nào thì họ cũng phải biết là nếu mà không có sự hợp tác với bưu điện đó thì sẽ không có mail in, sẽ không có bầu qua thư được nữa rồi. Thành ra cái vấn đề mà bưu điện họ sẽ xét để coi thử là có người cử tri nào ở trong cái danh sách của tiểu bang đó mà không có quốc tịch, hay là đã qua đời rồi, hay là không còn ở trong cái tiểu bang này nữa, thì họ sẽ không gửi về, thưa quý vị. Họ chỉ gửi về cho những người hợp lệ và hợp pháp mà thôi. Thành ra nó sẽ bớt đi những cái lá phiếu mà bất hợp lệ. Thành ra nó sẽ bảo vệ được cái quả bầu cử nó trung thực hơn, thưa quý vị. Thành ra kết quả bầu cử kỳ này, hy vọng với những cái vấn đề mà lên tiếng trong thời gian vừa qua của chính quyền Tổng thống Trump, nó sẽ giúp cho chúng ta an tâm về vấn đề bầu cử. Vâng, đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ cho chương trình hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và bây giờ cũng không quên cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
7: Dạ vâng. Dạ, kính chị Thu Phương, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi chào cũng như lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng quên kính chị thì cũng anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương, và Hùng Anh cũng xin được kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
8: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
9: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
8: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đưa có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
9: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
8: Anh nói chốt quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
9: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
8: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
9: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
8: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
9: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
8: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
9: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
8: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
9: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
10: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
11: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
10: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tăng lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
11: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
10: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
12: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
13: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
12: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
13: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
12: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
13: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
12: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
13: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
12: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
13: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả.

0: Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucudan từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucudan hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
4: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Room được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Room là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Emature và Room Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Room nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn, và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Room sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Room cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở room.com để biết thêm chi tiết.
5: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Prom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Prom muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells. Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình

0: trước đó. Và hôm nay Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế. Chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ adenosine triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thâm tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
1: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể, là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioEmatu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
2: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmatu là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmatu là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brom. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmatu 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmatu dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmatu, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmatu, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sâm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 0978 359 6545 hoặc là số khác là 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
8: Atlanta có gì lạ không anh?
9: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
8: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
9: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
8: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
9: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
8: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
9: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
10: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
11: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
10: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
11: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện, Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
10: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
11: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
10: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
12: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
10: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
12: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
10: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh hy vọng là quý thính giả chúng ta nghe những câu đố gửi vào cho chương trình. Quý thính giả chúng ta thử đoán câu đáp, câu giải là gì. Mong là quý vị gọi vào để chúng ta có một cái chương trình đố vui cho thật là vui. Và đồng thời qua chương trình, hy vọng chúng ta ít nhiều cũng học hỏi được qua những câu đố và câu giải của chương trình. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào để tham gia. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị hai câu đố. Để mở đầu cho chương trình, câu đố thứ nhất của Hùng Anh là bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng. Và câu thứ hai, bánh gì nghe tên đã thấy đau, đố là bánh gì. Vâng, cả hai loại bánh này, nếu mà quý vị đoán ra được rồi bánh gì, quý vị có thể gọi vào thử đoán nha quý vị. Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng. Rồi, cái bánh thứ hai là bánh gì? Bánh gì nghe tên đã thấy đau, đố là bánh gì. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán hai loại bánh này, nếu mà quý vị biết. Rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Và đồng thời, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình, cho thính giả chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, không biết là quý thính giả chúng ta đoán ra được câu đáp chưa? Câu giải, nếu mà quý vị biết được rồi, qua hai câu đố của Hùng Anh. Mong là quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ nha. Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng, đố là bánh gì. Và cái bánh thứ hai, câu đố thứ hai, bánh gì nghe tên đã thấy đau, đố là bánh gì. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán hai loại bánh này, nếu mà quý vị biết được. Rất mong quý thính giả thử gọi vào để đáp nha. Biết đâu quý vị suy nghĩ cái gì, cứ đáp, biết đâu nó đúng thưa quý vị. Vâng, trong khi đó thì mình cũng xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố. Nếu trong lúc mà suy nghĩ cho cái câu đố của Hùng Anh thì quý vị có thể gọi vào nha, để thử. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý khán giả nào đoán được rồi thì hãy gọi vào nha. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh sẽ gửi thêm một câu đố nữa bên cạnh hai câu đố vừa qua. Câu đố của Hùng Anh kế tiếp là nhà phẩm Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi, xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi, xin cho biết tác giả và hát như thế nào nha. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta thử gọi vào để đáp hay là gửi câu đố cho chương trình. Nếu mà quý vị chưa đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi thêm câu đố cho chương trình, để thính giả của mình có thể không đoán được câu này thì đoán được câu kia thì quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào thử đoán nha, còn không thì quý vị cứ gửi câu đố của quý vị vào cho chương trình, để thính giả của mình có thể có thêm câu đố để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị, Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh là đầu tiên đó là

0: Nghe tên đã thấy sung sướng. À, đó là câu đầu tiên. Bánh gì thưa quý vị? Nghe tên đã thấy sung sướng. Bánh thứ hai là bánh gì? Nghe tên đã thấy đau. Đó là bánh gì? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý thính giả, chúng ta thử đoán và gọi ra. Nếu mà quý vị đoán ra được câu giải, câu đáp thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay nhé. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có nghe được thì quý vị cứ gọi vào nha. Nãy giờ chưa thấy đèn xanh, không biết là quý khán giả mình có trở ngại gì nghe Hùng Anh hay không mà mình nãy giờ chưa có thấy. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào tham gia, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào cô Hà.
1: Cô Hà đây.
0: Dạ.
1: Có câu đố gì vậy Hùng Anh?
0: Dạ. À, bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng, đố là bánh gì?
1: Bánh gì nghe tên đã thấy gì?
0: Nghe bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng.
1: Sung sướng.
0: Dạ, sung sướng, nghe tên là thấy sung sướng rồi, đố là bánh gì?
1: Bánh sao đi.
0: Rồi,
1: cái bánh sao
0: là bánh gì nghe tên thấy thì thấy đau?
1: Bánh đập.
0: Đây, bánh đập.
1: Đập là thấy đau.
0: Rồi.
1: Còn bánh thường sướng thì để cô coi thử.
0: Coi ha. À. Rồi, còn cái bài hát của Hùng Anh. À, cái bài hát mà Hòa Bình ơi Việt Nam ơi, tác giả là ai? Và hát như thế nào?
1: Ừ, tác giả chưa biết.
0: Ta cho chị biết.
1: cô cũng hát được.
0: Rồi,
1: em hát cái bài đó.
0: Chưa hát được ha. Rồi, rồi xin mời cô Hà gửi câu đố.
1: Câu đố của cô không có trượt á. Cô mới nghe mà anh đố cô nhảy vô như cô
0: nhảy vô ha. Rồi, suy nghĩ đi cái câu đố đầu tiên. Rồi nếu đoán được thì phải là gọi vào gửi câu đố luôn nha.
1: Ừ.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Tất nhiên.
0: Dạ, chào cô Hà. Vâng, xin kính mời vị thính giả vừa rồi, Hùng Anh thấy đèn xanh mà bắt chưa kịp đó, quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để đáp hoặc là gửi câu đố. 770-458-6755, 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Hai câu đố của Hùng Anh là cái hai loại bánh, bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng, đó là một loại bánh. Đố là bánh gì? Câu đố thứ hai là bánh gì nghe tên đã thấy đau? Đố là bánh gì? Hai loại bánh này, nếu mà quý vị biết, quý vị có thể gọi vào để thử đoán nha quý vị. Nếu mà quý vị biết thì quý vị cứ gọi vào. Quý vị nghĩ gì thì cứ đáp, biết đâu đúng nha. Cô Hà thì nói cái bánh thứ hai thì cô Hà nói là bánh đập thì cũng đúng. Nhưng mà còn loại một bánh nữa nha. Bánh đập thì cũng đúng, nghe tên đã thấy đau là đúng. Nhưng mà còn có một loại bánh nữa nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: À, chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Kim Hào.
2: À, bên nay xong đó bánh rồi, xong ngồi việc rồi mới có thời gian chứ. Nhà mới ngồi vô nào được chứ. Thù chủ nhật cái nhiều xô quá, không có ở nhà. Thật ra không có,
0: dạ
2: không có nghiên cứu xung tành gì hết. Bây giờ thì em không nhớ cái bản mà nói Hòa Bình Việt Nam ơi đó.
0: Yeah.
2: Là như bài đó là của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên.
0: Rồi.
2: Có phải đúng không?
0: Rồi, Trầm Tử Thiên là đúng rồi. Nó hát như thế nào chị? Hát rồi. Vài câu.
2: Hòa Bình ơi Việt Nam. Bây giờ mà Hùng Anh. À, mai đây Hòa Bình ta về thăm lại quê hương đấy. Thì em không nhớ mang máng vậy đó.
0: Đúng là vậy đó.
2: Phải không?
0: Đó. Đúng rồi.
2: Nói tại vì
0: rồi.
2: Cái bài đó rất là hay nhưng mà chỉ hát học ca hả? Thành ra đi hội công niên á, Hùng Anh tính đi, có ai mà hát học ca đâu.
0: Đúng rồi.
2: Ai cũng leo lên hát solo mình hết. Thành ra không có chọn của bài này, không nhớ bài này. Nhưng mà bài này rất là hay.
0: Đúng rồi.
2: Rất là ý nghĩa của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên.
0: Rồi.
2: Rồi bây giờ thì cũng mong rằng mọi lần Kim Hồng thấy giờ này là mấy chị rồi gọi vô dữ lắm mà sao bây giờ hơi im lìm vậy chứ.
0: Rồi bây giờ chị có câu đố không?
2: Cũng
0: gửi câu đố giùm.
2: Có để rồi. Kim Hồng cũng gọi là cũng nhớ coi.
0: Yeah.
2: À bây giờ ha. cái quả gì nha quý vị, đố nha, quả gì? Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đá?
0: Thi nhau cùng
2: quả gì nha?
0: Thi nhau cùng đá.
2: Hồng Nguyễn chắc là cũng nghe
0: chị
2: không
0: đọc
2: có chị, khó đâu quý vị.
0: Chị đọc dạ lại nguyên một câu đi, đọc lại đi.
2: Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp.
0: Cùng đáp. Đúng không?
2: Đúng rồi đó.
0: Rồi, thi nhau cùng đáp. Đố là?
2: Quả gì?
0: Dạ, quả gì? Rồi, câu đố thứ hai có không?
2: Câu đố thứ hai có. Bây giờ để coi. Dơ lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan, kẻ có của cả gian, kẻ có công cả quyết, là cái gì?
0: Rồi, dơ lên thì cánh phượng ha,
2: bỏ xuống thì mỏ loan.
0: Rồi,
2: kẻ có của cả gian, kẻ có công cả quyết, là cái gì?
0: Là cái gì? Rồi,
2: rồi hai câu hả Hồng Anh ha?
0: Rồi, cảm ơn.
2: Mong rằng quý khán giả mình, Kim Hồng nghĩ mấy cô mấy chú với mấy chị giỏi lắm, là trả lời được hết thôi.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Anh, xin chào.
2: Rồi, rồi, xin chào mấy cô mấy gì gọi vô nha, mấy
0: dạ
2: chị gọi vô gì trả lời nha.
0: Rồi, vâng, Hồng Anh xin mời.
3: Rồi, mấy cô mấy gì đây?
0: Đây,
3: có gì này gọi vô nè. Chào à, anh, chào thính giả.
0: Rồi, chào chị Lai.
3: Chào chị Lai, cho hai câu đố ha.
0: Vâng.
3: Rồi, đối với chim, chim gì trỗi nhạc tưng bừng liễu lo?
0: Chim gì
3: trỗi nhạc tưng bừng liễu lo?
0: Trỗi nhạc tưng bừng liễu lo. Rồi,
3: chim gì trên biển sóng to?
0: Chim gì trên biển sóng to? Vậy là hai con
3: rồi,
0: chim hả? Đố là hai chim gì hả?
3: Ờ, đúng rồi, hai cho hai câu thôi.
0: Hai chim
3: để dành lần sau.
0: Rồi.
3: Rồi, cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, chị Lai thì có thêm một câu đố nhưng mà hai câu đáp. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng liễu lo? Đó là con chim thứ nhất. Chim gì trên biển sóng to? Đố là hai con chim gì? Quý vị nào đoán ra được hai chim này, quý vị có thể gọi vào. Chị Kim Hồng thì quý vị đã nghe. Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp? Đố là quả gì? Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp? Đố là quả gì? Câu đố thứ hai của chị Kim Hồng. Dỡ lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan, sẽ có cửa cả gan, kẻ có công cả quyết, đố là cái gì? Hy vọng là ông anh đọc đúng câu đố của chị Kim Hồng. Nếu mà quý vị nghe qua đoán ra được câu đố thứ nhì là cái gì và câu đố thứ nhất là quả gì nha quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha. Quý vị nào đoán ra được rồi, quý vị cứ gọi vào. Và câu đố của Hồng Anh thì quý vị nhớ là nếu mà quý vị chưa nghe, có thể nhất là quả... Hồi nãy đó là...

0: Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào thì Hùng Anh xin nhắc lại nha, câu đố của Hùng Anh một lần nữa để quý vị biết đâu đoán ra được bánh nha quý vị, hai loại bánh mà Hùng Anh đố quý vị. Đó, bánh đầu tiên là bánh gì? Nghe tên đã thấy khoái. Nghe là thấy khoái rồi đó quý vị, bánh gì? Và nghe cái câu đố thứ hai cũng là bánh. Bánh gì nghe tên đã thấy đau? Đố là bánh gì? Cô Hà thì đáp là bánh đập. Cũng đúng rồi, còn một bánh nữa mà nghe tên thì thấy đau. Đố là bánh gì? Nha. Và câu đố tiếp theo của Hùng Anh là bản nhạc. Hòa bình ơi, Việt Nam ơi. Là tác giả là ai và hát như thế nào? Thì chị Kim Hồng cũng đoán là Trầm Tử Thiên, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, đúng rồi. Và quý vị nếu mà biết phần nào thì quý vị cũng thể hát cái phần đó để mà cho cái khán giả của mình biết nhạc phẩm này nó hát như thế nào nếu mà quý vị biết. Và đồng thời sau đây là câu đố của chị Kim Hồng. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào Hùng Anh.
0: Dạ chào cô. Hà.
1: Chào quý thính giả. Cái câu mà bánh gì nghe tên Hùng Anh đã trả lời rồi đó.
0: Dạ. Yeah. Bánh gì?
1: Hùng Anh nói bánh gì nghe tên đã thấy khoái.
0: Đúng rồi.
1: Là bánh khoái đó Hùng Anh. Hùng Anh trả lời luôn rồi đó.
0: Bánh khoái đúng rồi. Thì nhưng mà có nhiều người nói vậy mà không chịu nghĩ tới là bánh khoái.
1: Hằng hải Hùng Anh bánh gì nghe tên đã thấy sướng rồi. Bây giờ đem khoái là Hùng Anh trả lời luôn.
0: Bật mí đó. Bánh nghe tên đã thấy sướng mới đúng ha. Rồi. Rồi, chứ cô Hà nghe vậy là chụp liền phải không? Rồi. Rồi. Rồi, rồi, bây giờ
1: mấy cái câu gì của mấy cô kia đố cô không nghe rõ được gì hết á.
0: Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Đố là quả gì?
1: Đó là quả gì có tóc?
0: Có quả gì có tóc mà không có mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Đố là quả gì?
1: Đó là quả quả hành.
0: Quả hành.
1: Tỏi.
0: Quả hành, quả tỏi đó ha. Rồi. Rồi. Dở lên.
1: Hay là quả đậu phụng.
0: À, quả đậu phụng luôn ha. Đậu phụng. Rồi.
1: Rồi. Dạ, đủ quả hết.
0: Rồi. Cái này thì không biết cô Hà có nghe rõ hay không, nhưng Hùng Anh nhắc tới đâu thì hy vọng đúng tới đó. Coi thử, dở lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan. Sẽ
1: bỏ
0: có...
1: xuống thì gì mỏ loan hả?
0: Ừ, mỏ loan. Sẽ có cửa cả gan, kẻ có công cả quyết. Là cái gì?
1: Nghe kẻ có cửa gì? Cô không nghe vậy.
0: Cái đó chắc lẽ nhờ chị gọi lại. Thôi bây giờ thì chim gì của chị Lai đi. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng líu lo. Đó là một loại chim. Chim gì trỗi
1: chim
0: nhạc
1: gì? Chim sơn ca.
0: Chim sơn ca à. Chim sơn ca. Ừ. Rồi còn chim nữa. Chim gì trên biển sóng to?
1: Chim gì trên biển sóng to rồi gì nữa?
0: Dạ đúng rồi đó. Sóng to. Thì vậy thôi. Đó là chim gì?
1: Đại bàng.
0: Đại bàng. Rồi, biết đâu trúng phải không? Rồi, xin mời cô gửi câu đố của cô.
1: Đố ra, cánh gì con vừa? Cánh gì mà không có cửa?
0: Cánh gì mà không có cửa?
1: Ủa, cánh gì mà không biết bay?
0: À, cánh gì mà không biết bay ha?
1: Ừ.
0: Rồi, cánh gì mà không biết bay? Rồi, câu đố thứ hai. Rồi, câu đố thứ hai của cô.
1: Câu đố thứ hai để cô nhớ nữa. À, cái gì có cánh mà bay đầy trời, không cánh mà bay đầy trời.
0: À, cái gì không cánh mà bay đầy trời. Rồi.
1: Rồi, hai cái cậu nghe, hai câu cậu nghe.
0: Rồi, cảm ơn cô Hà. Rồi,
1: rồi cô chào Hùng Anh.
0: Rồi,
1: chào quý thính giả.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Quý vị nghe, quý vị đáp được thì quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. đó là quả gì nha quý vị. Rồi cô Hà nói là cánh gì mà không biết bay, đó là cánh gì. Câu đố thứ hai của cô Hà, cái gì không cánh mà bay đầy trời, đó là cái gì. Vâng, quý thính giả chúng ta nếu đoán được hai câu đố của cô Hà, quý vị cũng có thể gọi vào để thử đáp nha quý vị. Rồi, hai con chim của chị Lai, quý vị đoán ra được, hãy gọi vào luôn. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng líu lo, chim gì trên biển sóng to, đó là hai con chim gì, quý vị đoán ra được, hãy gọi vào nha. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng líu lo, chim gì trên biển sóng to, đó là hai con chim gì, quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Minh xin mời chị Kim Hồng cho biết, có lẽ gọi vào đọc lại, biết đâu Hùng Minh ghi lại cho nó đúng. Câu đầu thì chắc có lẽ là Hùng Minh đúng, câu thứ hai thì hơi thôi. Giơ lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan, sẽ có cửa cả gan hả? Kẻ có công cả quyết là cái gì? Có sai chữ nào thì chị Kim Hồng chỉnh lại giùm cho Hùng Minh, để cho Hùng Minh đọc đúng cho thính giả của mình nha. Hùng Minh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi, Kim Hồng đây.
0: Trời.
2: Rồi sao bữa nay không thấy chị Cẩm Lai rồi gì ba rồi chị Hồng Châu đâu hết trơn rồi.
0: Chị Cẩm Lai mới vô đó.
2: À, vậy đó hả?
0: Rồi bây giờ nè, cái câu thứ nhì của chị đó, có phải là giơ lên thì cánh phượng, bỏ xuống
2: thì mỏ loan.
0: Mỏ loan,
2: phượng
0: rồi.
2: Loan đó,
0: rồi, mỏ loan.
2: Kẻ
0: rồi.
2: Có của cả gan, kẻ có công cả quyết.
0: À, sẽ có của cả gan, sẽ có công... kẻ có của thì cả gan, kẻ có công thì cả quyết, đúng không?
2: Đúng.
0: Rồi.
2: Là cái gì?
0: À, đúng rồi.
2: Bây rồi giờ quý vị mình chưa trả lời phải không?
0: Chưa.
2: Câu Kim Hồng trả lời câu số 1 đi ha.
0: Rồi.
2: Khoan. Câu số 1 đó quý vị.
0: Khoan.
2: Chưa phải không?
0: Chưa cứ đáp. Bây giờ.
2: Ok rồi.
0: Chưa có giải được, tại chưa tới giờ giải đâu. Bây giờ đó, cô Hà đó nói là quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp đó. Cô Hà nói là quả hành, tỏi,
2: đúng.
0: Đậu phụng, đúng, chưa đúng luôn hả? Chưa đúng
2: không? Đúng.
0: Rồi, để cho cô Hà đoán tiếp nha. Chưa.
2: Ok, rồi mời cô Hà với các cô chú anh chị gì đó gọi vô trả lời nha, cho nó vui lên.
0: Rồi. Yeah. Xin cảm ơn. Rồi, chào. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chưa tới giờ giải nha. Chờ lát nữa đó, gần hết giờ trước 5 phút đó, thì lúc đó mới là giải. Bây giờ thì chỉ có nói là thính giả mình đã trúng chưa thôi. Nói trúng rồi thì nói trúng rồi, chưa thì nói chưa. Nhưng mà giải thì chưa. Chờ tới gần cuối rồi mới giải nha quý vị. Vâng, quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào. Và Hùng Minh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hùng Minh thấy giờ vẫn còn nhiều, thế nên quý vị hãy gọi vào nha. Hùng Minh xin mời thính giả trên đường dây. Wow, hôm nay không có lệnh mà bắt cũng hụt rồi. Xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Minh nha. Hùng Minh bắt không có kịp. Xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Minh. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hùng Anh.
0: Dạ.
1: Cô đọc lại có con chim gì giữa biển sóng to là chim hải âu.
0: Chim gì trên biển sóng to là chim hải âu.
1: Chim hải âu.
0: À, lúc đầu cô nói con đầu tiên đó là... Sơn ca, bây giờ thêm con hải âu ha.
1: Sơn ca là con đó hả?
0: Đúng rồi, tưng bừng líu lo đó nha. Tưng bừng líu lo là sơn ca. Còn trên biển sóng to là hải âu ha. Rồi. Cô có muốn thử đáp câu của chị Kim Hồng không?
1: Nói gì cô không nghe gì hết.
0: Bây giờ Hùng Anh nói lại nè. Dở lên á thì cánh phượng, bỏ xuống đó thì mỏ loan, mỏ cái mỏ đó, mỏ loan. Kẻ có của cả gan, kẻ có công thì cả quyết, đó là cái gì?
1: Kẻ có của gì?
0: Cả gan, tức là cả gan.
1: Cả gan hả?
0: Dạ, cả gan. Kẻ có công thì cả quyết.
1: Đấy cô. Cả quyết.
0: Cả quyết, Đúng rồi. Kẻ có của thì cả gan, mà kẻ có công thì
2: đố
0: cả
2: là quý. Cái gì hả?
0: Đố là cái gì?
2: Là cái chưa biết.
0: Cái... rồi, cái chưa biết ha. Rồi.
2: Rồi.
0: Cảm ơn cô ạ. Dạ, chào cô.
2: Rồi, cô cúp nha.
0: Dạ, vâng, thưa quý vị. Cái chưa biết thì suy nghĩ tiếp sẽ biết. Vâng, bây giờ thì... để coi thử còn có câu nào. Ôi, chưa thấy chị Hồng Châu vào nha. Bây giờ thì Hồng Anh xin nhắc lại nha. Để coi thử. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Cô Hà nói là quả hành, tỏi, đậu phụng. Không có trúng nha cô Hà. Chị Kim Hồng nói chưa trúng. Cô đáp lại. Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Hồng Anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, rồi Hồng Anh khỏe, chị khỏe không?
3: Dạ, thưa Hồng Châu thì cũng tạm được thôi, cảm ơn chú Hồng Anh.
0: Rồi, rồi mấy câu của Hồng Anh chắc đoán ra được hết ha. Bây giờ là bánh gì?
3: Chú Hồng Anh đoán gì?
0: Bánh gì nghe tên đã thấy sung sướng?
3: Ồ. Này là bánh khoái đó, giống bánh xèo
0: gì. Rồi.
3: Bánh khoái là tên của miền Trung.
0: Rồi, bánh khoái. Rồi, bây giờ còn cái thứ bánh thứ hai là bánh gì nghe tên đã thấy đau?
3: Bánh tét, bánh đập.
0: Rồi, rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ hai câu của Hồng Anh thì đoán trúng rồi. Bây giờ cái bài mà Sài Gòn, Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi, bài này...
3: Bài này là của ông Trầm Tử Thiên hả?
0: Rồi, nó hát làm sao chị?
3: Hòa Bình ơi, gì đó thì hát đâu ăn bài này đâu có hát đơn ca đâu.
0: Hòa Bình ơi. Rồi, ông anh chờ có người vô ca mà chưa cũng cười không nè chị, chứ thôi được rồi. Rồi, bây giờ Hùng Anh hỏi nè, quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp. Đó là quả gì?
3: Đá thôi, cùng đá. Này, tôi nghĩ là quả cầu á.
0: Quả cầu ha, quả cầu. Để coi thì có đúng không, quả cầu. Rồi.
3: Này thì mình đoán thôi chứ sao mà tưởng tượng hồi thành voi.
0: Đúng rồi.
3: Bị tổ luôn.
0: Rồi, câu thứ hai. Dở lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan. Kẻ có của cả gan, kẻ có công cả quyết. Đó là cái gì?
3: Này sao giống cái khung cửa dệt vải quá vậy?
0: Rồi, khung cửa dệt vải ha, cứ trả lời.
3: Khung cửa dệt vải. Khung cửa để người ta dệt vải đó.
0: Dệt vải, khung cửa dệt vải, rồi, cứ đoán đi, thì biết đâu nó là đúng. Rồi, con chim nè, chim gì trỗi nhạc tưng bừng liếu lo, đó là chim gì?
3: Chim này là chim mà nó hát thì là chim sơn ca, chứ có biết con gì đâu trời.
0: Rồi, chim gì sống trên biển sống to?
3: Là con chim hải âu.
0: Rồi.
3: Hoặc là con nhạn biển đó.
0: À, hải âu. Rồi, nhạn biển. Rồi, bây giờ tới cái của cô Hà nè. Cánh gì không biết mà bay? Cánh gì mà không biết bay? Đó là cánh gì?
3: Cánh gì mà không biết bay thì là cái cánh cửa.
0: Rồi, cánh cửa, rồi. tự nhiên trả lời xong rồi cười. Rồi, bây giờ là cánh cửa ha, rồi. Rồi, cái câu thứ hai, cái gì không cánh mà bay đầy trời?
3: Cái gì không cánh mà bay đầy trời? Không cánh bay đầy trời hay là mây không?
0: Mây hả? Rồi trả
3: mây
0: lời.
3: Mây rồi đó.
0: Là cái gì? Thì trả lời là mây ha. Rồi.
3: Bay đầy trời.
0: Mây bay, bay đầy
3: trời. Cái này là nhiều cái quá, không biết mình phải bị cái nào. Không cánh bay, cũng như thời gian không cánh cũng bay đi được đó chứ anh.
0: Ừ. Rồi. Thôi bây giờ trả lời là mây và thời gian luôn ha. Rồi.
3: Dạ.
0: Rồi, mây và thời gian.
3: Ok, thôi cứ đón.
0: Rồi, rồi, bây giờ xin mời chị gửi câu đố.
3: Ôi, đó mà.

0: hợp ca, chứ ít ai đơn ca. Nhưng mà biết mấy người của mình dữ dằn lắm mà sẽ có người ca được thôi.
1: Nhớ bài này nè. Mai đây yêu hòa bình, ông trời quê mình rộng bao la. Hỏi này để chú mà nó hát đi. Đó mà hát được thì hát đi.
0: Rồi, sẽ coi cái này dì ba đó, dì ba hay cô Hà thế hả? Dì ba hay cô Hà là hai bản này xịn lắm á. Chắc dì ba nhưng mà... Rồi, bây giờ thì chờ thôi, chờ thính giả coi chỉ... Chị không có cái câu nào cho thính giả trơn phải không? Có không?
1: Có chứ, thằng.
0: Rồi, xin mời.
1: Tại vì thấy thời gian, mời. Tôi không lấy mà còn mua bao nhiêu câu đây hả? Thôi đổ câu thôi nha.
0: Rồi.
1: Cái gì buổi sáng bắt đầu? Cái gì buổi sáng bắt đầu? Đêm về nó lại thật êm cái đầu. Sáng thì nó mất, mà tối thì nó làm cho mình êm.
0: Nó lại làm êm cái đầu.
1: Lại nha.
0: Rồi.
1: Cái gì buổi sáng bắt đầu, đêm về có lại thật êm cái đầu.
0: Đó là cái gì?
1: Đó là cái gì?
0: Đêm về đó ha. Nó
1: đêm lại... về có lại. Rồi. Buổi sáng thì mất, nhưng mà tối thì nó có lại.
0: Rồi. Đêm về có lại làm yên.
1: Rồi, câu được rồi chú Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, Hồng Anh xin chào.
1: Rồi, Mau Châu cảm ơn chú Anh. Châu xin kính chào.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị nghe qua rồi. Cái câu đố của chị Hồng Châu. Cái gì buổi sáng thì mất đầu, đêm về có lại làm êm cái đầu, đó là cái gì? Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào anh, chào khán giả, chị lại trở lại chị sẽ hát cái bài Hòa Bình nha.
0: Rồi.
2: Sáng tác của Trầm Tử Khiêm đây.
0: Rồi.
2: Mai đây hòa bình ta về, ngắm lại dòng sông xưa, đồng hoang sơ xác hai bên, sẽ mai này thơm mùa lúa chín. Trên sông đường về, con đò chưa đầy vẫn chẳng quê, họ khoan cô lái du dương, đón đưa người đi về chung hương. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, ta gánh chung đau thương một miền. Nam Bắc ơi, quê hương tình người, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Được chưa?
0: Quá hay rồi, được rồi, đúng rồi. Cảm ơn nhiều.
2: Rồi, cảm ơn anh nghe.
0: Rồi, cảm ơn.
2: Nói là ca sĩ thì biết đúng. Hát làm sao
0: rồi,
2: thì có
0: rồi, tốt
2: thì
0: rồi, quá
2: đâu.
0: Tốt, quá tốt rồi. Cảm ơn chị lại.
2: Xin chào.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn khoảng 5 phút nữa trước khi sẽ nghe câu giải của thính giả của mình. Những câu đố đưa ra mà chưa có ai giải sẽ được giải luôn. Bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị, 5 phút này quý vị cố gắng thử nha, biết đâu quý vị thử đáp lại trúng nha. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy, thi nhau cùng đáp, đố là quả gì? Nha, quả hành, tỏi, đậu phụng thì không đúng. Quý vị nghĩ ra quả gì thì quý vị cứ gọi vào. Đó là câu đố của chị Kim Hồng. Quả gì có tóc không mọc trên cây? Bạn bè vui vầy, thi nhau cùng đáp, đố là quả gì? Vâng, câu đố thứ hai của chị Kim Hồng. Dở lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan. Kẻ có của, cả gan, kẻ có công, cả quyết, đố là cái gì? Vâng, quý vị thử đoán cái gì thì hãy gọi vào thử nha quý vị. Vâng, chim gì? Câu đố. Hai câu đố của chị là một câu nhưng mà hai kết quả. Chim gì trỗi nhạc tưng bừng liếu lo? Chim gì trên biển sóng to? Đố là hai con chim gì? Quý vị nào đoán ra được hãy gọi vào. Lát nữa đây thì hồi nãy cái này là cô Hà cũng có đáp là con chim sơn ca hay là con hải âu. Chị Hồng Châu cũng đáp như vậy nha. Rồi, không biết là đúng hay không? Lát nữa chị lại cho biết. Nếu trúng thì trúng, chưa thì sẽ được giải, thưa quý vị. Và câu đố của cô Hà. Cánh gì mà không biết bay? Cánh gì mà không biết bay?

0: Dạ, yeah, quý vị đoán được ra cánh gì hãy gọi về. Chị Hồng Châu thì nó là cánh cửa, thì chúng ta chờ xem đúng hay không, thì cô Hà sẽ cho biết. Câu đố thứ hai của chị, của cô Hà, cái gì không cánh mà bay đầy trời? Quý vị nào đoán ra được cái gì không cánh mà bay đầy trời? À, chị Hồng Châu thì đáp là mây hoặc là thời gian không có cánh, nhưng mà nó có ở trong không gian này. À, nó bay đầy trời đó quý vị. Thì quý vị thử đoán theo quý vị là cái gì, quý vị cứ gọi vào. À, nếu mà 5 phút nữa chưa ai đoán được thì cô Hà sẽ giải. Vâng, hai câu đố của một câu đố của chị Hồng Châu, cái gì buổi sáng thì mất đầu, đêm về có lại, làm êm cái đầu, đó là cái gì? Cái gì buổi sáng thì mất đầu, đêm về có lại, làm êm cái đầu, đó là cái gì? Quý vị thử đoán nha quý vị, cái gì mà nó là cái gì? Cái gì buổi sáng thì mất đầu, đêm về có lại, làm êm cái đầu, đó là cái gì? Vâng, quý thính giả chúng ta nếu đoán ra được câu đố này của chị Hồng Châu thì hãy gọi vào nhé. Chúng ta vẫn còn giờ gấp rút, quý vị suy nghĩ, gọi vào, chúng ta chỉ còn có 2 phút. Vâng, trong những giây phút còn lại, Hùng Anh hy vọng là thính giả nào đoán ra được, hãy gọi vào nha, trước khi chúng ta nghe câu giải của những câu đố mà mình mới vừa nhắc trở lại cho quý vị. Thành ra quý vị chơi xem coi thử là lát nữa đây chúng ta sẽ nghe câu giải thưa quý vị. Dạ vâng, còn 2 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình ai đoán ra được cứ gọi vào. Quả gì có tóc không mọc trên cây, bạn bè vui vầy thi nhau cùng đáp, đó là quả gì? Dở lên thì cánh phượng, bỏ xuống thì mỏ loan, kẻ có của cả gan, kẻ có công cả quyết, đố là cái gì? À, quý vị biết được thì cứ gọi vào. Rồi, hai con chim của chị Lài đố, chim gì trỗi nhạc tưng bừng liếu lo, hay là chim gì trên biển sóng to? Theo quý vị đoán là con chim gì nha. Vâng, bây giờ cánh gì? À, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào anh.
0: Rồi, cô Hà.
1: Cái câu của cô Kim Hồng là quả gì có tóc không mọc trên cây đó.
0: Dạ.
1: Đó là quả cầu lông.
0: Quả cầu lông. À, ừ. Quả cầu lông ha. Rồi, quả cầu
1: rồi, lông. Rồi, còn cái câu của Hồng Châu là câu gì Hùng Anh?
0: Cô Hồng Châu đó là nói như thế này. Cái gì buổi sáng mất đầu, đêm về có lại, làm êm cái đầu, đó là cái gì?
1: Làm điên cái đầu hả?
0: Làm êm
1: cái đầu hả?
0: Dạ, yeah, yeah, đúng rồi, làm êm cái đầu, đúng rồi.
1: Là ngôi sao.
0: Ngôi sao ha, tại sao vậy cô? Ngôi sao, buổi sáng thì mất đầu, đêm về nó làm êm cái đầu.
1: Sao?
0: Ngôi sao ha, mất cái đầu.
1: Sao hoặc là trăng.
0: Trăng. Rồi, để coi thì đúng hay không nha.
1: Rồi, cô Phúc nha.
0: Rồi, cảm ơn. Vâng, bây giờ sắp sửa rồi. Đúng giờ rồi quý vị. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý vị nha. Những quý vị mà gửi câu đố vào, chưa có thính giả mình đáp, hay là đáp mà quý vị chưa cho biết là đã đúng hay chưa, xin mời hãy gọi vào. Những quý vị đưa ra câu đố, hãy gọi vào để cho biết câu đố của mình đưa ra mà thính giả đáp có trúng hay chưa. Nếu chưa, thì xin mời quý vị giải giùm cho thính giả. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ, xin chào ông anh.
0: Rồi.
2: Trời, vậy là cô Hà giỏi quá rồi. Cô Hà đoán trúng rồi đó cô Hà.
0: Ồ, vậy đó.
2: Đúng rồi, quả cầu lông đó. Dạ.
0: Quả cầu lông trúng rồi.
2: Dạ.
0: Rồi, con xin
2: rồi. Rồi, câu đã trả lời rất là đúng. Dạ.
0: Rồi, câu thứ hai thì sao đây? Cô chị giải
2: Bây giờ câu số 2 tại vì hết giờ rồi ha.
0: Hết rồi, bây giờ giải luôn. Dạ.
2: Dạ, quý vị ơi, biết cái gì không? Cái khung cửa, cái khung cưỡi để dệt á.
0: Ồ, cái này là có rồi, có người đáp rồi. Khung cưỡi người giặt, giặt là chị Hồng Châu đáp. Mới đây thôi.
2: Vậy là trúng rồi.
0: Ừ, Hồng Châu có nói khung cưỡi.
2: Tại vì Kim Hồng lo nấu được thức ăn.
0: À, cái lúc đó đó, thì chị Hồng Châu có nói là cái cưỡi để mà giải giặt, cái giải đó. Vậy đúng rồi, khung cưỡi.
2: Không cưỡi dệt vải đó quý vị, cái tơ tầm vải. Cái gì đó,
0: đúng
2: dạ, rồi. Cảm ơn chị Hồng Châu nha.
0: Một câu là chị Hồng Châu, một câu cô Hà đáp lời của hai câu đố của chị Kim Hồng, phải không? Rồi.
2: Dạ, đúng rồi, vậy là vỗ tay hoan hô hai chị rất là giỏi.
0: Rồi.
2: Kim Hồng không biết nói gì hơn nữa, vậy là quá giỏi, tại vì Kim Hồng, xin lỗi với cô, với chú, với chị là thông cảm với Kim Hồng. Kim Hồng không có chuyên về đố vui, thành ra lâu lâu cái Kim Hồng Hùng Anh thấy cũng cho nó hào hứng, thành Kim Hồng gọi vô. Chứ hôm nay thì cũng mới đi họp với đài về, thành ra mới có thời gian vậy đó quý vị. Chứ mọi lần giờ này cũng hết tiệc này tiệc nọ. Rồi Kim Hồng rất là cảm ơn cô Hà với chị Hồng Châu đã đáp trúng cái câu đố đó rồi.
0: Rồi
2: cảm ơn rất nhiều.
0: Rồi,
2: xin chào anh và tất cả các cô chú và các chị luôn.
0: Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thưa ông Châu, xin trở lại tôi chỗ ông anh.
0: Dạ. Yeah. Rồi.
3: Đi trễ nhưng mà về sớm.
0: Rồi, bây giờ, mấy câu, câu này, cái gì buổi sáng mắt đầu đêm về có lại?
3: Có lại thật làm em cái đầu. Đó là cái gối của mình nè. Chuyện chi mà xa dữ vậy chị Hà?
0: À, cái gối mắt cái đầu là sao? Giải thích.
3: Cái... Sáng thì nó đâu có cái đầu đâu, sáng mình thức dậy mình đâu có nằm nữa đâu, mà cái đầu nằm trên đó.
0: À, cái đầu đi rồi đó hả? À, buổi tối là có cái đầu, mà sáng dậy là mắt cái đầu là vậy đó, phải không?
3: Dạ.
0: Rồi đêm về, đêm về có lại, có nghĩa là cái đầu đặt lên lại đó, phải không?
3: Dạ.
0: À, giải thích cho chính giả mình biết, tức là cái đầu nó tự động nó đi rồi tự động nó trở lại, đúng không?
3: Dạ,
0: rồi,
3: phải không, okay, phải không?
0: Ok, phải, rồi. Rồi, như vậy.
3: Đâu khiếu này được.
0: Như là cái đầu đó quý vị, tại vì nếu mà có lý thì chịu thôi. Rồi, cái đầu quý vị ạ. Rồi, cảm ơn.
3: Hồng Châu, cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, với thính giả, cùng toàn thể giao quyến hay chú Hồng Anh.
0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu. Rồi, chị cũng sức khỏe, dồi dào luôn nha. Xin chào.
3: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Và Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Dạ, Hồng Anh. Dạ, thính giả.
0: Rồi, cô Hà.
4: Nãy nó cái gì? Buổi sáng bắt đầu. Cô có nghe nói là mất đầu đâu?
0: À, mất đầu cô. Dạ.
4: Ừ.
0: Rồi.
4: Bắt đầu.
0: Dạ, hồi nãy đó, chắc
4: là thành ra là cô tưởng đâu là bắt đầu, đầu mập lên đó.
0: Dạ, dạ, ok.
4: Ừ, thành ra không có nói được.
0: Dạ, vâng.
4: Rồi. Còn là cái câu của cô á.
0: Dạ. Rồi, cánh gì mà không biết bay? Người ta trả lời là cánh cửa, có đúng không?
4: Cánh cửa cũng được, mà cánh đồng.
0: À, cánh đồng ha. Rồi, cô nói là cánh cửa cũng được, mà thêm là cánh đồng. Rồi.
4: Ừ.
0: Rồi câu đố thứ hai, cái gì không cánh mà bay đầy trời? Chỉ nói là mây.
4: Là mây.
0: Ồ, mây là đúng phải không? Rồi.
4: Ờ, mây với lại con tem nó, Hùng Anh, nó bay tới nước này nước kia đó.
0: À, con tem gửi thư đó, rồi.
4: Ừ.
0: Tem thư đó, rồi, đi khắp trời đó. À, tem
4: rồi,
0: thư.
4: Rồi, xong rồi.
0: Rồi, cảm ơn.
4: Chúc Hùng Anh cuối tuần vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Quý khán giả cũng vậy nha.
0: Rồi, cảm ơn cô Hà. Cô Hà cũng vậy luôn. Cảm ơn nha.
4: Dạ, này, chào cảm cô. Cảm ơn Hùng Anh.
0: Dạ, vâng.
4: Xin chào.
0: Dạ, chào. Vâng, không biết là còn ai nữa đây. Cô Hà xong rồi. Chị Lai. Vâng, xin mời chị Lai nha. Gọi vào để cho biết là những câu đáp của thính giả của mình trúng hay chưa. Nếu chưa thì xin giải giùm. Hùng Anh xin mời chị Lai nha. Nãy giờ tất cả đã gọi vào. Ngoài trừ chị Lại thôi. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Chị Lại trở lại nha.
0: Rồi.
5: Nãy chị nói trong bụng cái gối rồi, Hồng Châu vô đáp rồi ha.
0: À, có trong bụng nhớ bữa sau lấy ra rồi nha, đừng có để trong bụng ha. Rồi.
5: Nó là cái gối mình tới mà để nằm trên cái đầu. Mà, rồi thôi bây giờ cũng cảm ơn cô Hà, cảm ơn nha, Hồng Châu luôn. Yeah. Hai người đã đáp trúng, mặc dù hai câu nhưng mà đều trúng câu sau. À. Chim hải âu trên biển sóng to.
0: À.
5: Câu đầu đó là chim quanh vàng trổ nhạc tưng bừng líu lo nha. Chim quanh chứ không phải sơn ca.
0: À. Chim quanh.
5: Dạ, quanh vàng.
0: Rồi chim quanh vàng đó. Rồi, bây giờ hải âu là đúng. Còn
5: rồi cảm ơn hai vị đó nha. Rồi cảm ơn anh rồi.
0: Rồi.
5: Quên chú của anh cùng quý khán giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, xin chào. Cảm ơn chị hát cái bài đó luôn. Rồi. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì phải nói là hết giờ rồi, nhưng mà tất cả câu đố của quý vị đưa ra trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đã được thính giả mình giải hết và đáp hết rồi. Và chưa có thì thính giả mình cũng đã giải luôn cho quý vị rồi. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Và không quên kính chúc quý vị cuối tuần vui khỏe và bình an. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
6: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, vân vân.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: phóng Hoa Kỳ từ nước ngoài
1: nói với con gái.
0: Nếu quý vị có người thân bạn bè
1: mỗi đêm mẹ con vẫn về nói chuyện với ba mà xuống dưới đó đó mẹ con không biết có chịu đi theo không. Thấy tình cảnh cô đơn như vậy, có thể không bao lâu hai bún sẽ suy sụp hoàn toàn. Cho nên hàng tuần tôi ráng tới thăm an ủi, và bà nhà tôi cũng làm vài món ăn khô mặn để tiếp tế cho hai bún. Tình bạn tham giao giữa hai chúng tôi, hai bún có nghe những lời khuyên giải của tôi mà từ từ vui ngoai phần nào cơn sầu muộn. Nhưng nhà dưỡng lão mới là nơi mà hai bún ngộ được cái lẽ vô thường trong kiếp nhân sinh và thân phận tuổi già của mình. Từ đó hai bún đã tìm được sự

0: Hôm tôi đến thăm Hai Bún ở nhà dưỡng lão, Hai Bún đã thuyết về chuyện đạo, chuyện đời, chuyện tu, rồi ngay cả chuyện tập thể dục, nói hoài quên thôi. Mấy tiếng đồng hồ ở chơi với nó đều làm tôi xúc động. Khi mà nó kéo ngăn tủ nhỏ, chỉ cho tôi xem và giải thích lai lịch của mỗi kỷ vật.
1: À, đây là chiếc áo dài tại ngươi, còn đây là cái áo bà mặc trong cái ngày lễ hấp hồn cách đây mấy năm. Ngay cái cà vạt, găng tay, mũ nỉ này đó bà mua cho tao trong ngày sinh nhật.
0: Mấy tập album và một cái hộp nhỏ để hai cái nhẫn cưới và chiếc nhẫn ra trường của Hai Bún. Hai Bún kết luận:
1: à, gia sản của tao bây giờ còn nhiều đó đó, nhưng mà đó là những bảo vật không có nghe mày.
0: Nắng chiều đã tắt, tôi tạm biệt Hai Bún. Hai Bún đưa tôi ra tận chỗ đậu xe. Tôi nổ máy, Hai Bún quay lại đứng trước cửa nhà dưỡng lão vẫy vẫy tay chào. Trên sân vắng lặng, không có một bóng người. Hai Bún vẫn còn đứng đó, mắt thoáng buồn núp sau cặp kính lão. Tôi đạp nhẹ chân ga, vòng xe lại trước cửa nhà dưỡng lão, hạ khiến cửa xe định nói vài lời. Nhưng lúc đó Hai Bún đã quay lưng, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi nhấn ga cho xe chạy thẳng. Nhìn vào kiến chiếu hậu, thấy cánh cửa nhà dưỡng lão Elmwood House đã khép lại im lìm.

hơi nhẹ như một làn khói mỏng tỏa mờ khu rừng phía trước, và khói sương cũng phủ mờ các tầng cao của building, làm cho khu dưỡng lão trở nên tịch mịch và buồn hiu. Trong đó bây giờ có những người một thời vang bóng đang sống như cụ Vĩ, râu tóc bạc phơ giống như một tiên ông, luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống cộng ở công viên Lafayette ở Washington DC, hay là như ông công tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy đã từng phóng bút giữa rừng phong với nhiều bài phiếm luận khinh bạc. Và bây giờ lại có thêm người bạn tôi.

Hắn mang tựa đề Số ở nhà công thự, một sáng tác của nhà văn Lê Đức Luận qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Truyện thứ 15. Thuốc A Già Đà thì được vàng bệnh. Nhân duyên hoằng pháp của Liên xã Đại Trung đến miền Đông khởi đầu từ đại hội diễn giảng của Liên xã Đại Trung nhân dịp Tân Xuân năm Dân Quốc thứ 43. Trong thính chúng có vị nữ sĩ Hồng Lâm Trảng liên tục 5 ngày nghe giảng. Từ Đại Đông xa xôi đến đây, thời gian ở Đại Trung, bà ta ở cửa hàng Bách Hóa Vĩnh Phong, được sự chiêu đãi chân thành của Hoàng Quả Triều cư sĩ, hiếp vua nhân Nguyễn Miến. Lúc bấy giờ, nữ sĩ Lâm Trảng rất xanh xao vàng giọt, trên cổ đeo một sợi dải băng chốc chốc lại ho. Bà ta hỏi Hoàng phu nhân: "Ở Đại Trung có bác sĩ giỏi không? Dẫn bà ta đi xem bệnh." "Ở Đại Đông bà đã từng đi rồi X-quang, nghe nói là phổi bên trái có 3 lỗ. Mấy tháng nay uống cả ký cao ly sâm chính hiệu và chích hơn 100 mũi thuốc đều không thấy hiệu quả." Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều. Nhà họ Hoàng là một gia đình Phật tử thuần thành, hai thời khóa sớm tối từ nào tới giờ chưa từng gián đoạn. Bà Hoàng phu nhân Nguyễn Miến mời bà Trảng đến bàn thờ lại Phật, còn lấy một sâu chuỗi chỉ cho bà ta phương pháp niệm Phật và nói rõ về đạo lý trị hết được muôn bệnh của môn thuốc A Già Đà này cho bà ta nghe. Khóa tụng xong còn cầu nguyện xin một ly nước chú đại bi cho bà ta uống. Sau buổi cơm tối, bà Miến liền nói: "Chị Trảng à, chị thật là có phước. Bắt đầu từ tối nay, liên xã của chúng tôi liên tiếp giảng pháp 5 ngày. Tối đó liền dẫn bà ta đi nghe giảng. Thật là không thể nghĩ bàn. Đêm đó bà Trảng suốt 1 giờ không ho một tiếng nào. Khi ngủ, ngủ thẳng đến sáng. Bà Trảng cảm thấy Phật pháp thật là lý thú. Ở nhà họ Hoàng 3 ngày chí tâm niệm Phật, đến tối đi nghe giảng liên tục 5 ngày. Một phần khái lược về Phật pháp sơ cơ đã hiểu được đôi chút, tinh thần đã có chỗ nương tựa, sức khỏe cũng tốt rất nhiều." Bà than thở: "Người ở Đại Trung rất là có phước, người Đại Đông chúng tôi chưa từng được nghe qua chánh pháp sâu sắc như thế này." Bà Miến đáp lại: "Chị hiện nay đã hiểu rõ được cái hay của việc tin Phật niệm Phật, chị nên phát tâm Bồ Đề, thỉnh nhân viên hoằng pháp của liên xã đến nơi của chị hoằng dương Phật pháp, khiến những chúng sanh có duyên cũng được lợi ích, thì công đức của chị thật là vô lượng." Bà Trảng nghe xong vui mừng nhận lời, nói: "Được, vậy thì nhờ chị thỉnh giùm, tiền xe hay tiền máy bay đi lại tôi chịu hết, nhưng chị cũng phải cùng đi tới chỗ tôi chơi mới được." Giao thông từ 14 năm về trước không tiện lợi như ngày nay, đi Đại Đông chỉ 1 ngày là đến rồi. Lúc bấy giờ phải mất 2 ngày, phải ngủ 1 đêm ở Cao Hùng. Cuối cùng một đoàn 3 người, bà Trảng, bà Miến cùng với pháp viên, khi ngủ lại phòng trọ ở Cao Hùng thì xảy ra việc linh cảm Phật Bồ Tát phò hộ. Nguyên là trên chân của pháp viên có cái mục nhọt đã từng trị liệu hơn 1 tháng, lại lầy rửa ra 2 tấc, chung quanh không còn cảm giác đau nữa. Lúc bấy giờ vì nhiệt tình quên đi cái mục nhọt trên chân, nhưng đến phòng trọ ở Cao Hùng phát đau đến mức không chịu nổi. Bà chủ phòng trọ nhìn thấy chân của khách đau ghê gớm như thế, liền giới thiệu nói: "Ở vùng này có một loại thuốc mỡ cỏ xanh tinh luyện rất hay, có thể trị được bệnh này." Liền nhờ người mua 2 quạt. Vừa thoa vào, thật là loại thuốc có công hiệu đặc biệt, hết đau, nuôi thịt, sanh da, 3 phần đều tốt. Sáng hôm sau khỏi được phân nửa, 3 ngày sau khỏi hẳn. Đây đều là sự linh cảm của Phật Bồ Tát Từ Bi đặc biệt gia hộ, thật là thuốc đến bệnh tiêu, nếu không thì đi không được rồi.
1: Chuyện thứ 16. Nước đại bi khiến cho thai đã chết sống lại. Pháp viên giảng 5 ngày tại chùa Hải Sơn ở Đài Đông. Ngày viên mãn, những người nghe và người giảng sắp sửa chia tay. Cái lúc lưu luyến không rời, bỗng nhiên có một bà lão khoảng hơn 60 tuổi đến, đưa ra một câu hỏi. Những điều của cô giảng đều là những đạo lý giải thoát sanh tử luân hồi, cho đến cải ác hướng thiện, thay đổi tâm tánh. Nhưng bây giờ yêu cầu tiêu trừ bệnh hoạn, giải quyết những đau khổ, thì lại phải cầu pháp như thế nào? Cô có thể từ bi chỉ bày cho được không? Pháp viên lúc đó nhìn xem bà lão này trên cổ có một cái nhọt lớn, cổ áo cài lại không được, hở ra khoảng 5-6 tấc. Pháp viên suy nghĩ, người này ắt là muốn cầu phương pháp tiêu trừ bệnh nhọt của bà ta. Lúc đó thiệt là tiến thoái lưỡng nan. Nếu như bảo bà ta cầu Phật Bồ Tát gia bị, cái nhọt lớn trên cổ sẽ hết, chưa chắc nắm chắc được không. Nếu như không bảo bà ta cầu, nhưng mà đã phô trương Phật pháp vô biên 5 ngày rồi, có cảm ứng không thể nghĩ bàn, chung quanh lại có đông người đang chờ nghe. Pháp viên nhất thời phải dùng phương tiện khéo léo đáp rằng, nếu như yêu cầu tự mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ, nhân dân, nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A-di-đà, 7 biến chú vãng sanh, vài trăm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, hoặc vài ngàn câu, vài muôn câu càng tốt. Nếu như người không biết tụng kinh A-di-đà thì chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật cũng được, nhưng nhất định phải tụng bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Sau đó có yêu cầu điều gì thì lại dùng tâm chí thành niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và gia trì nước chú Đại Bi cho uống. Nếu thọ mạng ở đời chưa dứt thì có thể giảm nhẹ đau khổ của bệnh tật. Còn nếu thọ mạng ở đời sắp hết thì nhờ sức công đức của khóa tụng niệm Phật được vãng sanh Tây Phương. Như thế thì được mãi mãi thoát ly bệnh khổ và tử khổ. Đây là phương pháp rốt ráo vậy. Ngày tháng như thoi đưa, thời gian như tên bay, thoáng một cái đã 1 năm trôi qua. Lâm Trảng ở Đài Đông lại đến Liêm Xã. Lần này sắc mặt tươi rói vui vẻ, so với năm ngoái như là 2 người. Bệnh chứng của bà ta đã dứt hẳn, không còn thấy tâm hơi gì nữa. Trọng lượng thân thể cũng tăng hơn 10 ký. Y phục toàn là đồ mới may, đồ cũ không còn cái nào mặc vừa nữa. Bà ta nói với pháp viên rằng, thưa bậc nhân sĩ của Đài Đông, mọi người đều yêu cầu tôi đến mời bà đến Đài Đông giảng diễn Phật pháp lần nữa. Không những tôi niệm Phật được cảm ứng, mà còn bà phổ ái cô trên cổ có một nhọt to. Bà dạy bà ta phương pháp niệm Phật và thời khóa tụng niệm, về sau lại xin nước Đại Bi chú uống. Bà ta ngày ngày đúng như pháp mà làm. Cái mục nhọt to của bà ta đã hết hẳn, cổ áo cũng đã cài lại được rồi. Ai nấy cũng đều khen là kỳ diệu. Bà Trảng lại nói tiếp, không những cái mục nhọt to của phổ ái cô tiêu trừ, được cảm ứng, cái việc càng khiến cho người khó tin hơn nữa chính là việc con dâu của phổ ái cô. Cô ta ở trên núi vùng phụ cận của Đài Đông đã có mang 10 tháng. Người phụ nữ này rất là siêng năng làm lụng, tự nghĩ sắp tới ngày sinh nở rồi, trong ngoài cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Cả phần trong chuồng heo cũng gánh hết mấy gánh. Không ngờ từ hôm đó thai nhi ở trong bụng không còn động đậy nữa. Hỏi thăm những người lớn ở trên núi, người ta nói là lúc quét dọn làm sạch chuồng heo động thổ, động đến thai khí, đến ngày thứ 3 vẫn không động đậy gì. Người phụ nữ mang thai này sáng sớm đã xuống núi đến tìm mẹ chồng cô ta. Phổ ái cô lại không có ở nhà, cô ta tự đưa đến khoa phụ sản để khám. Bác sĩ phụ sản nói, thai nhi ở trong bụng của cô chết đã 3 ngày rồi, tự mình sanh không phải là việc dễ, ắt phải dùng đến khí cụ cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc là phải phẫu thuật mới đem thai nhi chết ra được. Ngoài ra không còn cách nào khác. Người phụ nữ mang thai đắn đo suy nghĩ, việc phẫu thuật lấy thai nhi ra không phải là việc nhỏ. Không có mẹ chồng hay chồng cho phép, cô không dám chủ động, liền trở về trên núi. Lại trải qua 4 ngày nữa, thai nhi trong bụng vẫn không có động đậy gì. Cô ta lại xuống núi lần nữa tìm mẹ chồng. Phổ ái cô nói rõ việc thai nhi bất động đã 7 ngày rồi. Phổ ái cô liền dẫn con dâu đến một bác sĩ phụ khoa khác khám. Vị bác sĩ này cũng chẩn đoán y như vị bác sĩ trước, nói thai đã chết trong bụng 7 ngày rồi, không cắt thai nhi ra từng miếng lấy ra, hoặc phẫu thuật thì không được. Phổ ái cô dẫn con dâu đi về, quỳ trước bàn Phật, thắp hương đốt đèn, dạy con dâu xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà ta bắt đầu tụng kinh, Sau đó niệm một ly nước chú Đại Bi, bảo con dâu uống và phải chí tâm cầu xin Phật Bồ Tát phò hộ, hy vọng tử thai trong bụng con dâu sanh ra một cách tự nhiên, không phải đau đớn, phiền phức vì mổ xẻ. Lúc đó mặt trời cũng đã lặn rồi, Phổ Ái Cô liền giữ con dâu ở lại ngủ với bà, không phải về núi. Đang ngủ nửa đêm, con dâu bà kêu mẹ chồng lại nói: "Thai nhi trong bụng động đậy lại rồi." Mẹ chồng cô ta đáp lại cô ta rằng: "Chắc là Phật Bồ Tát phò hộ, tử thai sắp sanh ra đấy." Đến sáng, thai nhi của người phụ nữ mang thai này đã động đậy bình thường như trước, sức khỏe cũng khỏe khoắn nhiều, không còn chút gì khó chịu nữa, liền lại trở về trên núi. Lại trải qua một tuần lễ, người phụ nữ mang thai này sinh ra một bé trai rất là thuận lợi, mẹ con đều bình an vô sự. Hồng Lâm Trảng đến liên xã nói ra việc này, thật là một sự linh cảm kỳ dị. Rất nhiều người nghe chắc lưỡi khen là kỳ lạ mãi không thôi.
0: Chuyện thứ 17. Té xuống lầu bị thương, qua ngày sau

đều đến ước hẹn đi kết pháp duyên. Mỗi nơi đều ước định 3 ngày. 5 ngày ở Đài Đông viên mãn, liền đến Tân Cảng. Đoàn này do ba vị ở Đài Đông

Mỗi tối khai giảng ở miếu Đế Quân, nơi trung tâm của phố xá rất là náo nhiệt, thính chúng rất dễ tụ tập. Giảng đến ngày thứ hai, Phật Bồ Tát lại hiển kỳ tích. Trưa hôm đó, bỗng nhiên có một vị cư sĩ nam ở tỉnh khác đợi tôi ở phòng khách, nói là muốn đàm luận Phật Pháp, trao đổi ý kiến. Vị cư sĩ đó trước tự giới thiệu tên họ và nói là quy y với một vị đại pháp sư nào đó ở Đài Bắc, hiện nay thì chỉ chuyên nghiên cứu thiền tông. Nghe ông ta nói như nước chảy suốt 20 phút thì biết ý định đến đây của ông ta không phải đơn giản có thể đối phó được. Lúc đó trong tâm tôi khấn thầm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Gia Bị khai mở trí tuệ cho tôi để có thể ứng phó theo ý muốn, đối đáp trôi chảy, nếu không thì hôm nay bị xui xẻo rồi. Vì đại đức đó thấy tôi dùng tiếng quốc ngữ lựng cựng, hỏi đâu đáp đó, gương mặt của ông ta hơi khẩn trương hỏi một câu: tối qua nghe bà giảng Tịnh Độ Tông, sau khi chết thần thức phản sanh về Tây Phương, thần thức nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem.

Tôi liền trả lời ông ta: câu ông vừa mới nói nó ra làm sao, lấy ra đây cho tôi xem coi. Lúc đó trong nhà khách một bầu không khí yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau lặng yên không nói. Tôi lại trả lời ông ta một câu: nói cho rõ một chút, ông ban đêm nằm mộng, cái đó là thần thức. Ông ta khựng lại một chút rồi quay đầu mà đi. Tôi sợ ông ta xấu hổ thành giận lại tìm đến quấy rầy, bèn nói với vị trụ trì rằng vị đại đức kia nếu lại đến tìm tôi thì sư nói bây giờ đang chuẩn bị giảng, xin lỗi là được rồi. Vị sư trụ trì nói với tôi rằng cái người đó rất là quái gở, có vị đại đức hay cư sĩ nào đến giảng Phật pháp hoặc giảng những sách thiện, ông ta đều đến

0: làm sao có được tài năng đối đáp cùng vị đại đức tông môn đó.
1: Truyện thứ 19, chí tâm niệm Phật khắc phục được tai nạn gió lửa. Cư sĩ Trần Ngọc Phương ở đường Bảo Tàng, phố Đại Đồng, thị trấn Đại Đông. Cô ta trước kia chưa nghe Phật pháp, là một chuyên gia trang phục, là người thông minh, vốn đầy đủ trí huệ. Sau khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, liền giác ngộ đời người vô thường, vạn pháp đều không, liền bỏ nghề máy đồ khí cho người, đến chợ mua hai sâu trân châu về nhà xỏ lại làm thành một sâu chuỗi, sớm tối bắt đầu khóa tụng, ngày ngày niệm Phật không ngừng. Đây là về mặt tư lợi, đồng thời phát tâm Bồ Đề, mong muốn đem lợi ích đến cho người khác. Lúc bấy giờ thiền tín ở Đài Đông đều là hàng sơ cơ học Phật, rất ít người niệm Phật. Cư sĩ Ngọc Phương từ cục bưu chính chuyển 500 đồng tiền Đài Loan mới đến thư cục Thụy Thành mua 50 sâu chuỗi, về sau lấy chuỗi đến nhà những bạn thân dạy họ niệm Phật và cho họ những sâu chuỗi đó. Có một hôm, cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi đến xưởng nước tương Nhật Đông khuyên người niệm Phật. Người chủ của xưởng tên Hà Tằng Thanh, Hà phu nhân tên là Quai. Lúc đó nhà của ông ta ở đường Nhân Ái, tên cũ là đường Thảo Lịch, Đài Đông. 14 năm trước không giống như bây giờ, nhà lầu xi măng cốt thép mọc đầy. Lúc bấy giờ phần lớn nhà vẫn còn là bằng gián, cho nên xưởng nước tương Nhật Đông cũng thế, cũng làm bằng cây gián và lợp lá. Có một hôm, cư sĩ Ngọc Phương tay cầm chuỗi là đến nhà họ Hà dạy A Quai niệm A Di Đà Phật. Đang lúc nói chỗ hay của niệm A Di Đà Phật, bỗng nhiên nghe tiếng người ầm ĩ quyên náo ngoài đường, tiếng còi hơi báo động vang lên rất khẩn trương. Có người la lớn: "Sự nước tương Việt Đông bị cháy!" Ngọc Phương và A Quai quay đầu nhìn ra ngoài, xe cứu hỏa màu đỏ của cục cảnh sát đã đậu ngoài cổng. Lại quay đầu nhìn ra phía sau, thì ra lửa phát lên nhà kế bên, bên phía bên phải, đã làm đến công sự phía sau của mình, đầy nhà khói bay mù mịt. Hôm đó đang là ngày công sự được nghỉ, người nhà và công dân đều đã đi chơi bên ngoài, chỉ có mỗi mình Hà phu nhân A Quai ở nhà. Lúc bấy giờ kỹ sĩ Ngọc Phương và A Quai vừa thấy thế của lửa đã tràn vào nhà, đang lúc nguy hiểm tột cùng đó, liền quỳ xuống đất chắp tay lại chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm được chưa tới 5 phút, thật là năng phục tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian, tức chỉ Quán Thế Âm Bồ Tát. Liền tức thời nổi lên một trận gió nam thổi thấy lửa đi thẳng hướng về phía sau, 5 ngôi nhà lá nhỏ phía sau lập tức bị đốt thành tro. May mắn là công sự nước tương và cửa hàng của A Quai đều không việc gì, chỉ có lúc nhà kế bên mới phát quả thiêu cháy 17-18 gián vách chung với nhà kế bên thôi. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi: Quán Thế Âm Bồ Tát tại sao chỉ cứu người niệm danh hiệu của Ngài, mà 5 ngôi nhà lá không biết niệm Phật kia thì phó mặc cho lửa không ra tay cứu? Nên biết rằng lúc đó con đường dân ái của các nhà lân cận là một con đường nhỏ rất dài. Nếu như nhà của A Quai bị lửa cháy, thế của lửa hướng về phía bắc thì sẽ lan ra hết con đường này, và khi đã phát lửa rồi thì không thể thu dọn gì kịp. Như thế tổn thất không sao tính cho xuể, đồng thời 5 ngôi nhà lá nhỏ kia cũng không chắc được may mắn thoát khỏi. Thật là Phật Bồ Tát phò hộ, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Cũng là may mắn gặp được thiền tri thức sư tỷ Ngọc Phương từ bi phước đức che chở.
0: Chuyện thứ 20, đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành, nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt, ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn, và một mặt với tâm từ bi, cố sức khuyên vợ rằng: "Chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng.

Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khảy tai trâu, hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc còn lên núi kiếm củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách. Cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà. Một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy bà Trần càng đi thì càng gần, nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai, do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng khuôn tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật, bà đứng ngay nơi đó không kềm được chắp tay lại, to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi, và dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân bỗng nhiên không đi được nữa. Liền cố gắng tự phấn chấn tinh thần lên, khom lưng xuống, tay mò xuống đất. Bà Trần dùng tay mò dưới đất mới hay lại qua một lần đại nạn nữa. Hóa ra chỉ cần tiếp tục đi về phía trước một bước nữa thì là rớt xuống một khe suối lớn rồi. Lắng tai nghe kỹ, tiếng nước chảy trong khe rất là mạnh. Bà Trần lúc đó càng cảm tạ A Di Đà Phật đã từ bi cứu giúp. Nếu như không phải hai chân bất động, đi tiếp một bước nữa thì rơi vào trong khe, bị nước cuốn trôi rồi, cả người nhà cũng không ai hay biết, sẽ mãi mãi ngậm hờn nơi chín suối. Lúc bấy giờ ở khe suối đó dùng miếng ván nhỏ làm cầu, bà Trần liền dùng cả hai tay hai chân như múc cầu mà bò qua, xong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thẳng lưng lên tiếp tục chạy về phía trước. Liên tục ba lần, hễ đến bên bờ khe thì chân tự động dừng bước, thật là không thể nghĩ bàn. Sai một bước không phải là chết đuối, mà là té chết, bể đầu gãy xương, do vì ban đêm nhìn không thấy rõ. Nên bà Trần về đến nhà là đã 12 giờ khuya. Ngày hôm sau, bà Trần trở lại gánh cánh củi quăng mất hồi tối. Bà đã hỏi người ở trạm xe, bóng đèn hồi tối qua nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Người ta liền nói với bà ta, hồi trước có một người bị tai nạn chết ngay chỗ đó, có lẽ âm hồn không tan nên tường hiện ra nơi đó. Câu chuyện trên đây là do pháp viên và cô Hoàng Chiêu Anh đến dự khánh thành liên xã Đài Đông và tham gia giảng diễn 5 ngày, nghe được từ chính miệng bà Trần kể lại vào mùng 1 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 48.